日に増えそうだということです。そうなると何をした方がいいか、まあ、エアコンをつけた方がいいということになるわけですが、エアコンお手入れ済んでますか、あるいは

烈な暑さで故障へと追い込んでしまう可能性もありますんでね。で、私の話で恐縮ですけれども、去年ですね、大体このゴールデンウィーク5月からだったと思いますよ、エアコンを使い始めたのは。私の仕事部屋っていうのはクーラーは窓につける縦型のタイプしかつけられないんですね。でそれをずいぶん前から使ってたんですけれども、こういう縦型のタイプっていうのは中の掃除ができないんですね。見えてるところはできるんですけど奥ができない。で、業者さんもなかなかそれができないという形のもので、奥にカビがですね、ずいぶん付着してたんですね。で、それ目で見てわかるんです。で、使ってるうちになんだか咳がどんどん出始めて、で、医者に行っても原因がわからない。最終的に、原因不明ですねとお医者さんにサジを投げられてしまいまして、でもなんとかならないのか、いや原因があるはずだと思っていろいろと考えまして、クーラーかな、もう古いし買い替えるかこりゃと買い替えました。そして車のエアコンつけても咳が出るんで、車も古かったので車も買い替えました。自分の顔の前に冷たい空気を運んでくれるクーラーたちを全部新しく変えたんですね。途端に咳が治りまして、薬じゃないんですよ。そういうこともありますので、エアコンのですね、試運転、そして、点検修理などぜひ行ってみてください。さあ今日は母の日です。一曲ここでいきましょう。

0: 今日は母の日、お母さんが生きているうちにお母さんに感謝してくださいね。私は今年からできなくなってしまいました。2012年のアルバム風の彼方から伊礼俊一、お母さんの歌でした。
1: Jingles Radio Show

0: ここで九州アスリート化粧品からのお知らせです。皆さん気づけば明日から5月の中旬です。まだ春でしょうなんて油断していると紫外線はもう真夏レベル。最近外に出た瞬間日差しがじりっと刺さる感じがしませんか？日本ってこんなに南国だったっけと思うのも無理はありません。そんな中今美容業界ではスキンケアで一番大事なのは実は日焼け止めであるという声が圧倒的多数を占めてきているんです。そこで注目されているのがなんとヒトデエキス配合の日焼け止めです。
1: え、ヒトデって海にいるあのヒトデ
0: と不思議に思いますよね。実はヒトデは数億年もの間ほとんど姿を変えずに生き続けている驚きの生命力を持つ生き物で、そのパワーに美容業界が注目しているわけなんです。そのヒトデエキスを配合して話題になっているのが九州アスリート化粧品のサンサンプロテクトスター。強い紫外線の下で活動するアスリート向けに開発された日焼け止めで、一般発売された途端大人気で品切れが続出するほどなんだとか。実際に使った58歳の女性はこんな感想を話しています。
2: 最初につけた瞬間、何これ、すごく肌なじみがいいって驚いたんです。日焼け止めって重たい感じとか圧迫感があるものも多いけど、これは違う、肌がスーッと受け入れてくれるような優しいつけ心地なんですよ。しかも紫外線をしっかり防いでくれるのに肌が喜んでいる感じ。普通なら帰宅したらすぐ落としたいのに、俺はまだつけていたいって思うくらい。そして使い続けていたら

ある日鏡を見てもうびっくり、昨日なんかいいことあった？って言われそうなツヤ感が出てきたのよ。なんだか内側から元気が出ているみたいで、私まだまだいけるじゃないって思えたんです。ってとのことです。このサンサンプロテクトスターは紫外線を防ぐ国内最高クラスの指標 SPF50+、 そして PA4+ を誇り、さらに UV 耐水性2スターでもあるので、汗や水にも強い仕様となっています。しかもヒトデエキスをはじめ美容成分をたっぷり配合した、まるで美容液みたいな日焼け止めなんです。さらに紫外線吸収剤やアルコールを使っていないのも嬉しいポイント。1本 38g、 およそ1ヶ月分で通常価格税込み3850円のところ、今回は660円引き、税込み3190円です。なお送料は別途660円かかります。また万が一満足できなかった場合には、商品の代金を全額返金してくれます。そして今回は初めてご購入の方限定で、ヒトデエキス入りの化粧水2日分もプレゼント。ただし人気商品のため、お一人様3本までとなっています。今年紫外線に負けない肌で思いっきり夏を楽しみたいという方は、ぜひお早めにどうぞ。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120508421、 フリーダイヤル 0120508421、 九州アスリート化粧品まで。

0: 5月1日リリースのアルバム「サウンド・オブ・ア・ウーマン」からリタ・ウィルソン「ユア・マザー」でした。いにしえの坂式人の言霊が世知辛きこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいる雅。あまた旅、今週は五とうで始まる五七五の川柳雅を読んでいただきました。五とうなんでかん。5月10日は五島の日、五とう語呂合わせですね。長崎県五島列島の観光や特産品の魅力を各地で PR するイベントが開催されます。それで五とう、五とうで始まる五七五の川柳雅を読んでいただきました。時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは2143番弟子源五郎を呼んでくれました。五とうで始まるガーシッチガール占領
1: ブレイガーブイ。
0: ご飯時、隣の一家がうちに来る。
1: 隣の晩ご飯、隣の晩ご飯、
0: やめてってこの時間に来んの。3011番弟子ヒロキも呼んでくれました。ゴーとウで始まるゴシチガール占領
1: やべ
0: ー。ゴンドラで登場しがちなウェディング、まあ、やってみたい方はね、一度かしかないでしょうからっていう感じでやるんでしょうきっとね。でも時々なんか牧師さんか神父さんが降りてくる場合があるとかないとか聞いてますけども。でこれにちょっと関連しそうなのが5106番弟子ガラケーだった正午の宮部。ゴンドラで登場したのは

0: うちの親ご両親が新しい主役じゃなかったはずなのに。そして新温泉卵さんも呼んでくれました。ごとうで始まる五七五の川柳みやべ。5億円当選したら宇宙旅行。もうそういう話が意外とリアルになってきましたからね、最近はね。でこれにちょっと関連しそうなのが5112番弟子ゆかライオンハートのみやべ。5億円当選したらうふふふふ。何教えてそれ、何それ。絶対に人に言わない方がいいですよ、当選したことは。1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。ごとうで始まるガーシー違うの線量アメイアヤウアベイ。強引に登場してきたウルトラマン。まあヒーローですからね、強引なぐらいがいいですよね、きっとね。その方が強そうな感じしますしね。でこれとちょっと関連しそうなのが1394番弟子チンタラチマキの妹のみやべ。ゴム製のトングで戦うウルトラマン。なんでゴム製、弱いじゃないか、そんなことしちゃ。登場だけ強引だったのに。でちょっとこれにまた関連しそうなのが1934番弟子ミスターブルークロスのみやべ。5分間止まってしまったウルトラマン。3分しかいられないのに。ダメダメじゃん。以上がウルトラマンシリーズでございました。829番弟子エムランドも呼んでくれました。ゴーとウで始まる五七五の線量やっべー。ごめんなさい、トロサーモンは売り切れです。そのために来たのにっていう嫌な客。続いて3193番弟子おでんが好きなでんでんも呼んでくれました。ごとうで始まる五七五の線量でやぶ
1: ー。ゴキブリが飛んでたんじゃよ、嘘じゃない。こないだアンドロメダ銀河に行ったのも嘘じゃない。 ありがとう。いや拍手が減ってる。
0: そしてラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。ごとうで始まる五七五の川柳みやべ。ごめんなさい、とにもかくにも売り切れです。ボンボンドロップシールかな。そして1232番弟子サボテンパンチも呼んでくれました。ごとうで始まる五七五の川柳みやべ。5万円取ってる人気の占い師。いいねじゃなくいいね。6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。ゴーとウで始まる五七五の線量でやべ。ゴスペルを都知事と府知事が歌う夜、意外と仲良し。そしてラジオネーム羊が一匹さんがこれにちょっと関連しそうな読んでくれたみやべ。ゴスペルを都知事と一緒に歌う会、そこにひっそりと府知事が入ってるという、そういうことでしょうか。1296番弟子淳之助も読んでくれました。ごとうで始まる五七五の線量みやべ。五の段を得意げに言ううちの孫。もう得意そうな顔が見えます。5130番弟子エミちゃんも呼んでくれました。ゴーとウで始まるガーシーチガーの

0: 便利やみひひやはみひひ。5歳児のトレーナーあらら裏返しかわいい。そして6424番弟子ゴールデンマリーも呼んでくれました。五島で始まる五七五の占領いやべ。5時になりとっとと帰るうちの社長。
1: さっき来たばっかだよね。
0: 102番で師匠のおかんも呼んでくれました。五島で始まる五七五の占領
2: べーやべ
0: ー。50から年を取らないうちの妻。旦那さんがいいからですよ。ラジオネームきなこ飯さんも呼んでくれました。五島で始まる五七五の占領
3: べーやべー。
0: 午後からは取りやめ雨の運動会。残念。そして5100番弟子どんぐりコロコロも呼んでくれました。5とうで始まる5七5の占領ビヒヒヤハビヒヒ。ご主人が年下だなんて羨ましい。もう旦那は年下に限りますからね。
1: 悪かったな。
0: ラジオネーム笑い上吾さんも呼んでくれました。五島で始まる五七五の占領ビアビー。ゴミ屋敷とうとう出たよ。
4: 恨めしや。
0: ゴミの幽霊でしょうかね。笑い上吾さんですね。できれば途中開業していただけるとありがたいです。全部がくっついてる状態なので、横もっと横言うと左の頭を揃えてもらうと読みやすいです。はい、 BGM 変わった次ラストニョーロコを呼んでくれました。五島で始まる五七五の占領みやべん。誤作動で途中で止まった宇宙船。
1: あ、 UFO が止まってる。
0: 以上が五島で始まる五七五の川柳みやびでございました。ではここで来週の3文字発表。来週の3文字はマミコ。
1: マミコ、
0: なんでか。5月17日は大谷翔平の日。アジア太平洋諸島系アメリカ人の文化遺産継承月間であります5月。そして大谷選手の背番号17から5月17日大谷翔平の日にロサンゼルスが制定いたしました。奥さんのお名前がマミコさん。そこでマミコ、マミコで始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。ではみやび沖縄慎吾が読みました。五島で始まる五七五の占領みやべ。ゴン太くんとノッポさんとが歌う夢。
5: むちみやべ。
0: ゴム製のトラディショナルな浮き袋。
5: おいちゅうめべ。
0: ご褒美にトトロがくれたうまい棒。
5: おいちゅうまっちゅう。

6月5日リリースのアルバムスライトオブハンドからスティーブコールノックアウトでした。時刻は9時36分を回っています。9時台残りの時間が7分といったところですね。さてこの番組には締め切りというのが2つあります。金曜の24時と土曜の24時、それぞれ何の締め切りかというと、金曜日の24時はリクエストと川柳、先ほどお送りしたみやびの締め切りでございます。リクエストは毎週1曲、前の週と同じでも構いません。1曲であれば大丈夫です。そして川柳は作品の数いくつ作っていただいても結構なんですけども、メールは1通でまとめてお送りいただくということをお願いしております。1通につき川柳1句だとですね、10句作った場合は10通のメールになってしまって、プリントアウトしますので紙がかなり無駄になっちゃうんですね。それでお願いをしております。もう一つの締め切り、土曜日の24時というのは今週のエピソードメッセージの締め切りです。特にこれこれというテーマで今週はという形にしませんので、1週間の中であった出来事を思い出して、その時自分はどう感じたか、何を考えたか、そういったことをお送りいただければと思います。土曜日の24時が今週のエピソードメッセージの締め切りとなっております。さあいただいておりますエピソードメッセージ、2393番弟子チロリンから、今日の千歳市は快晴、とてもランニング日和なんですけども、今年2度目の風邪をひいてしまい花見ランニングできなくなってしまいました。昨日風で病院へ向かう途中、とても綺麗に咲いているしだれ桜を見ながら運転してまして、デシンジャーのサイトへの投稿もできなくて無念です。ああそうだったんですか。これから撮ろうと思ってたんですね。北海道の北の方の方々、デシンジャーの桜の写真の投稿は私みたいに X をやってなくてもメールで投稿できるので、ぜひ投稿してみてください。素敵な桜フォトがたくさん集まって綺麗ですよ、というふうなメッセージのメールをいただいておりました。ということですので、私が唯一認めておりますオフィシャルファンサイトデシンジャーのサイトの今年の桜の写真の投稿というのは、まあ、ほとんどこれで終了という形になるでしょうかね。まあ、冒頭でご紹介しましたように根室は明日満開といったようなことらしいんですけどもね、綺麗でしょうね今北海道に行ったらね。1721番でし、慎吾くんのママはおばあちゃん、ん？名前変わったか？からエピソードメッセージ、ゴールデンウィークに長男家族と次男三男が帰省しまして、4月から長男の嫁も仕事に復帰して、1歳5ヶ月の初孫は4月から保育園に通うようになりました。ああ1歳5ヶ月でもう保育園ですか。保育園に通い出して1ヶ月、少しボキャブラリーも増えて、最近では自動車のことをブーブー、電車のことを電車と、消防車のサイレンのモノマネでうーカッカーと言えるようになりました。カッカーというのはカーンカーンのことだそうです。先日保育園でお友達とずっと20分くらい会話でやり取りをしていたそうです。ほとんど喋れないのにですか。お互いまともに言葉も話せない1歳ちょっとの赤ちゃん同士が何をどうやって話していたのかと想像するだけで可愛すぎて思わず笑ってしまいますが、分かるものっていうのはでも言葉を超えてあるのかもしれませんよね。逆にね、小さい子同士である種のなんて言うんでしょう、テレパシーというんでしょうかね、そういうのができるかもしれませんよね、まだね。でメッセージ続き、孫は何かちょこっと物がひっくり返ったり落としたりするたびに、やっと頭に届くぐらいの短いお手手で頭の後ろをかいて、あっちゃーというので、その仕草が可愛らしいのと面白いのとでみんなで大爆笑しました。孫一人を取り囲む賑やかで楽しいゴールデンウィークになりました。いつの日かばあちゃんが、バーバーと言ってお話ししてくれる時が来るのが、いつの日かばあちゃんかバーバーと言ってお話をしてくれる時が来るのが楽しみです。まああっという間じゃないですか。バーバーなのかおばあちゃんか分かりませんけども、子供の成長は本当早いですし、あっという間に成長してしまうがために、後で、ああ小さい頃って短かったなって思うんですよね。そういうもんなんですよ。ですから写真撮ったりビデオで撮ったりとかいうことは後になって大事だったなというふうに思うんですね。その時はまあなんとなく撮ってるんですけども、っていうのも現実に目の前にその子がいますからね、その子の方にやっぱり注意が行くんで、撮ってる画像の方にはあんまり行かないんですけど、後になってその可愛らしい表情とか声とか仕草とかは
もう戻ってきませんからね、大人になっちゃうと。そういうもんですよね。5112番でしたユカライオンハートからエピソードメッセージ。母の日に向けてたくさんのお花の配達、そして花屋さんやお菓子屋さんからの大量の発送があり、配送業はてんやわんやでございます。例えば金曜日は店舗向けのマドレーヌを数十箱、個包装換算で4000個運びました。すごい数ですな、マドレーヌ4000個。何日ぐらいで食べきれますかね、これ。そういう問題じゃないの。父の日は全くいつもと変わらないのに、世の中のお父さんたちがちょっと不憫です。これなんでなんでしょうね。私もそう思いますよ。母の日に比べて父の日の盛り下がり方は一体なんだと毎年思いますね。で実際にプレゼントをもらっている数、圧倒的にお母さんの方が多いですよね。だって私あげた側と考えてもそうですからね。だからお母さんたちの方がいっぱいもらってるだろうなっていう。

やっぱりね、何でしょうかね、産んでくれたということの違いでしょうか。ねえ、お父さんはお母さんが産んでる時そこにいなかったりもしますしね、人のこと言えないんですけど、私もね、なかなかそういうことは。6531番弟子アッキー0123から今週のエピソードメッセージ、3歳の次男の話です。6歳の長男がパジャマを脱いだままほったらかしにしていたら、3歳の次男がもう仕方ないなと洗濯カゴに入れてくれました。偉いんですけど、その言い方、笑いそうになってしまいました。すごいですね、3歳でもう仕方ないな。どこで覚えるんでしょう。お母さんかお父さんが言ってるフレーズ、その言葉を覚えて耳で入れて、あとはリピートするんでしょうからね。いや、そして3歳の次男の方が世話焼きな感じがしました。あ、時間来ました。シンゴズレディオショー群馬に、メッセージの続き紹介は10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: Aチーム、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。本日も元気に朝からお届けしてまいります。おはようございます、伊藤です。
1: おはようございます、須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。本日ご紹介するのは解放の着圧式解放ソックスです。
1: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
0: そうそう、夜中にね、何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのはふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
1: どういうことですか？
0: 僕らのね、体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
1: はい。
0: で、血液は心臓から下半身へ向かってって必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです、
1: うんうん、
0: 下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので、ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして下から上へと血液を運んでくれようとします。
1: ふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
0: ただ年齢とともにふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんですよね。
1: やだ。
0: で、血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。で、そんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
1: はい。
0: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね、戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をね、ぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね、日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。そこでこの

0: 魔法の靴下着圧式開放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることで働きをサポートして血液や水分がたまらないようにしてくれるんです。
1: でもこの開放ソックスは何が違うんですか？
0: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
1: 医療機器なんですか？
0: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか血行促進しますよとか疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
1: あ、そうなんですか。小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
0: しかもなんかね夜中起きちゃうよね、あれね。
1: そう、なんでかね夜なんですよ ね本当に。
0: でこれもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で足が疲れて、でその結果足がつるでね、この一連を予防してくれるのもこのね解放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり足が夜中につりやすくなるのって、実はね年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: え、そうなんですか。
0: だからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね作られてるんですよ。だからちょっとねここに実物があるので、ちょっと履いてみてもらっていいですか？
1: はい、じゃあちょっと履いてみます。
0: はい、
1: あ、本当だ、すごい、めちゃくちゃ柔らかいですね。あ、なんかスルスルって入ってく。
0: 簡単でしょ？
1: 簡単ですね。おお、あ、はい、履けました。
0: 早い。
1: え、めちゃくちゃ早い。
0: うん、どうですか履き心地は？
1: あのね、すごいふくらはぎにかかる圧が、なんかすごい緩いやつで気持ちいいですね。
0: あ、そうそうね、多くの人ね結構ねこれ履いてて気持ちいいからずっと履いてたいっていう人もね多いんですよね。
1: 確かにそうかも。おー、なんかいいな、気持ちいいな。
0: でしょ。でこのね、めっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の解放ソックスで二度とねおしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか？
1: いや、手に入れたいですよ、だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
0: 脱却したいよね。
1: 脱却した
0: でだったらね、この解放ソックスね本当にね使ってみてほしいんですよね。で夜中にね3回も4回も何度も何度もねおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますからね。
1: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: そうなんですよ。特にね僕なんてお酒飲んだ夜なんて本当にね平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけど、これね吐きながら飲んだことあったんですね
1: どういうこと？
0: そうそう、まあこれ吐きやすいからさ、普通に吐きながら飲んでたら、飲んでる間に多分ね全部おしっこがねできたのか、本当夜中一回も起きずにね朝まで眠れたんですよ。そうそうそうそう。
1: 医療機器ってやっぱり効くんだ。
0: そうなんですよね。それ以来まあずっと履いてるんで夜中に一回もね僕も起きることないんですけど、こんなね簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら、本当に皆さんにね試してほしいんですよね。
1: いやー、ただね伊藤さん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
0: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おお、これ6600円ですか？
0: はい。
1: いやでもね伊藤さん、もう少し、はいはい、なんとかならないですか？
0: まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもねあるんですよ。
1: え、そうなんですか？
0: はい、なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
1: ありがとうございます。
0: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: 安いでしょ。
1: はい、
0: これね約 39% オフになってるんですよ。
1: 待って、私これだったら3足買いますよ。
0: はい、しかもですね3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を解放さんで負担していただけます。
1: 送料まで、このご時世にですか？
0: ね、送料もバカにならないですからね。
1: いや、それは嬉しいですね。
0: はい、ぜひ一度ねこのお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、 この商品本当に人気らしくて、今かなりね欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
1: そうなの、欲しいのに。
0: そうそうそう。でもね、今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこねどうにかしたいって人はぜひぜひこの機会に、ね、電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-525-650、0120-525-650まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650、0120-525-650です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは解放の着圧式解放ソックスでした。本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上絵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は災害時の避難ルートの問題について考えてみたいんですけれども、水上さんは災害時の避難場所どこまでご存知ですかね？
0: 家の周りには指定避難場所と書かれた公園とか、あと学校とかの標識があったように思いますが、すいません、あんまりよくわかっていません。
1: 多くの方がね、そうだと思うんですね。実際危険に直面しないとなかなか避難場所っていうのを確認することもないですからね。
0: そうですよね。
1: でも最近は気象警報の出され方も変わってきましたし、何よりお年寄りなど避難に時間がかかったり、一人では避難できない人が増えてくると、これまでのように避難所は設置したよから大丈夫だというわけにもいきませんよね。
0: そうですね。それに災害によっては避難する途中でかえって危険な目に遭ってしまうかもしれませんよね。西日本豪雨でも避難中に巻き込まれた方もいらっしゃったんですよね。
1: そうなんですよ。ですので避難所はどこにあるか、それはどういう災害のための避難所なのか、そしてその避難所に行くルートは災害時に安全なのかどうかを普段から確認しておく必要がありますね。
0: なるほど。そのためには避難ルートマップが必要ですね。
1: はい。今多くの自治体で避難場所が示された防災マップが各家庭に配布されています、
0: はい、
1: それをそのまま使うんではなくてですね、自分の家とそこに示されている避難場所との位置関係をよく考えて、できれば平時から歩いて移動してみるということをお勧めしますね。
0: 実際に歩いてみると思わぬ発見があるかもしれませんね。
1: そうなんですね。旧街道が意外と身近にあったりですね、さまざまな史跡があって、それが実は災害に関係するものだったりするということもよくあります、夏休みに地域の学校で子どもたちと一緒に防災マップ作りをお手伝いすることもあるんですけれども、子どもは大人が気づかないようなユニークな視点を持ってますので、避難ルートの点検がある防災マップ作りっていうのはお勧めしますね。
0: なるほど。ではまずは避難場所を確認して、そこまでのルートを確認して、そしてルートに何があるか、危険なものがないかを特に調べるということですね。

0: はい、避難ルートのチェックでは途中で災害時に役立つものも調べておくっていうのも大切ですね。まあ、海岸線が近いところでは津波避難ビルの存在がありますし、まあ、コンビニなども物資の調達には欠かせません。まあ、だいぶ少なくなりましたけれども公衆電話の場所というのを調べておくと役に立ちそうですね。
1: 避難経路も調べることがたくさんあるんですよね。
0: 危険と同時に資源も調べるというのが防災マップのポイントですね。そしてできれば明るい時に移動してみるだけではなく暗くなっても移動できるか検証しておくのもいいですね。
1: はい、今日は避難ルートの確認のお話でした。ぜひ皆さんも一度確認をお願いいたします。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

水と緑と心が結び合う未来に輝く町、福島県の中央、へその町本宮。本宮市観光物産協会が10時をお知らせします。

おはこんばんちは、しんごです。しんごすレディオショー、ぐんもに。5月10日日曜日、時刻は10時を回りました。ではエピソードメッセージ紹介していきましょう。6479番弟子、隣のトロロ昆布から。土曜日ってことは昨日ですね、母の日のプレゼントを購入しに新宿へ出かけた際、京王百貨店で大相撲エキスポという無料イベントが開催されていて立ち寄ってきました。入場してすぐ右側にミニチュア土俵のフォトスポットがありました。壁面には大きな国技館の土俵の周りの写真が貼られていて、その両脇には大の里と豊昇龍の工場付きの等身大パネルがお出迎え。テンション爆上がりでした。先に進むと夏用の着物や行司さんの装束の展示、歴代横綱の写真がずらーり。そして実際に出されたさまざまな懸賞旗の作りのきめ細かさに感心いたしまして、グッズやお菓子なども売られていて、イベント限定ということにつられトレーディングファイルを3枚購入したんですが、なぜか全て若元春でした。3枚とも、なので5月場所は若元春を応援したいと思います。いいんだ、それでそれでいいんだったらいいんですけども、3枚いるから3兄弟を応援してもいいんじゃないでしょうか。ちょうど3兄弟ですからね。はい。でその大相撲は今日初日を迎えるわけなんですね。夏場所という名前がこうね、もうさらに暑さを際立たせてくれる感じがしますが、国技館で今日初日ですが、横綱大の里、大関青錦が休場ということで、青錦はひょっとしたら途中

州で出場する可能性があるのかもしれませんけれども、もし全く出場しない全休なんてことになるともう位が下がりますね。で、優勝争いはどうなるかというと、まあ一人横綱の豊昇龍が

0: が熱海んこと熱海富士、それから琴勝峰、この2人にも期待がかかります。でもう一人ぜひ注目していただきたいのが、ものすごく久しぶりに十両に復帰した炎鵬という力士。もともとは宮城野部屋です、白鵬の弟子でしたので炎鵬という名前だったんですよ。でもう本当に生死をさまようようなですね、ひどい怪我をしましたけれども、なんとか復帰したんですね。ですから応援したいなと思います。はい、今日から15日間大相撲5月場所夏場所でございまして、私はこの15日間またまた夕方5時に、寝ようと思ったって寝られない、6時まで起きてないといけないという、若干睡眠不足の期間になっていくということになりますけれども、いいんです、だって楽しいんだもの。
1: 紅白リクエスト合戦。
0: 楽しいことはいいことだ、番組も楽しいからやってるだけなんです私は。はい、さあでは紅白リクエスト合戦、毎週1曲だけリクエストをお寄せいただいておりまして、その中から赤組3曲白組3曲をエントリーしまして、どちらの3曲を連続して聞きたいかを投票していただいて、その結果に従ってお答えするというのがこの紅白リクエスト合戦です。今週のエントリーナンバー紹介していきましょう。かなりですね、今週のメッセージにはですね、なんと言うんでしょうか、熱量を感じますよ。まず赤組1曲目、ミーシャ包み込むように、これは5138番弟子マロからのリクエスト。先週私を含め3人からのリクエストでエントリーされたものの負けてしまいました。どうしても聞きたいのでリベンジさせてください、よろしくお願いいたしますと。もうこれのメッセージに負けました。はい、赤組1曲目。赤組2曲目は赤組2曲目も熱量があるんです。1296番弟子淳之介からのリクエスト、西脇由衣風の住む星、またまた採用にならなかったのでリベンジで5月いっぱいはこの曲で粘ることにします。心地よい風を感じたいのでぜひお願いします。当時カルビーのポテトチップスの CM ソングで大好きだった曲なんですということで、もう毎週毎週この曲しかリクエストしないもんねという宣言もありまして、私が負けました。2曲目に選ばれました。そして赤組3曲目が5100番弟子どんぐりコロコロからのリクエスト、竹内まりや命の歌。今日は母の日、竹内まりやさんの歌詞にある生まれてきたこと、育ててもらえたこと、この命にありがとうに心を打たれます。このメールを書きながら母の顔を思い浮かべていたら涙が溢れてきました。お母さんありがとう、空の上の母に今日は感謝をしたいと思いますというメッセージ付きでいただいておりました。竹内まりや命の歌、以上が赤組3曲。対する白組は1曲目、チューブあー夏休み、これは2469番弟子キノギリーからのリクエスト。このメッセージも熱いんですよ。ゴールデンウィークが終わり、夏休みを楽しみにこれから生きていくしかありません。そんな理由であー夏休み、だいぶ先です、夏休み大丈夫なんでしょうか。まあひとまず1曲目、白組2曲目、斉藤和義大丈夫、これは2143番弟子源五郎からのリクエスト。バナナマン日村さんのウォーキング番組でかかる曲なんです。で、聞いてると足取りが軽く出かけたくなります。最後まで聞いたことがないのでぐんのりで聞かせていただけないでしょうか、よろしくお願いしますと。で、私はテレビを基本的に見ない、相撲以外は全く見ないので、このウォーキング番組も見たことないのでちょっと分かんないんですけれども、まあなんとなくウォーキングしたくなるような番組なのかなということで、曲はですねもちろん、おかけすることはできますのでお答えしたいと思います。ただかかるかどうかは投票で勝たないといけませんからね。ひとまずエントリーです。白組3曲目吉田山田母の歌、これは6479番弟子隣のトロロ昆布からのリクエスト。 今年に入って父が亡くなったということもありまして、母への思いがとても強くなりました。今までよりももっと実家に行って母との時間を増やしていきたいと思っています。感謝を込めて吉田山田の母の歌をリクエストしますということでした。以上が赤組3曲

0: 白組3曲どちらの3曲を連続して聞きたいか、ぜひあなたの投票をお願いいたします。私の XQ ツイッターにすでに投票フォームが作ってあります。今週から赤組白組の投票すべき場所にアイコンをつけました。赤組白組といった別々のアイコン、まあ、バッジみたいなもんですかね、をつけましたので、より分かりやすくなっているかと思いますので、お間違いのないように投票をお願いいたします。私の XQ ツイッターにたどり着くためのキーワードはみやび沖縄、みやび MIYABI、 みやび沖縄 OKINA 沖縄、みやび沖縄でたどり着けるかと思います。誰々の何々という曲が聞きたいですというメッセージを書いていただいてももちろん結構ですが、投票自体をお忘れなく。投票しないとその投票の数ポイントになっていきませんので、お気持ちだけということになりますから、ぜひ投票自体もお忘れなくお願いしますね。万が一結果が50対50 50-50 になった場合には、私がどちらかに強引に無理やりに仕方なく1票を入れて決着させることになります。ではその投票の参考にしていただくための曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしますので、それを聞いた後ぜひ投票をお願いいたします。
1: まず本日の赤組は、夢に花、花に風、君には愛を、5138番弟子マロから、

0: 風の住む星。
1: 本当に大事なものは
0: 5100番弟子どんぐりころころから竹内まりや命の歌。
2: 続いて本日の広組は
0: 2469番弟子ヒノゲリーからチューブ、ああ夏休み。2143番弟子ゲンゴロウから

6479番弟子隣のとろろ昆布から、吉田山田、一体何を思っていたのですか。さあ、赤組と白組どちらをもっと聞きたいと思いましたか。思った方に XQTwitter で投票してください。受付時間はこの後10時30分まで。

を訪ねて三千里、オープニングテーマ草原のマルコ、そしてエンディングテーマお母さんおはよう、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で。

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。
2: 大丈夫でしょうか。
1: さてプロンプト、まずは切ないポエム、ビタースイートポエムからいきましょう。今週のお題は穴の開いた靴下にしてみました。ではプロンプトコピー&ペースト、そしてエンターを押しましょう。エンター。さあ書き始めました。切ないポエム、ビタースイートポエム、お題は穴の開いた靴下。子供の頃私も靴下に穴が開いてました、割と頻繁に。さあ書き上がりました。笑えて泣ける内容のポエム14秒、では読み上げていきたいと思います。穴の開いた靴下。母さん、また靴下に穴開いてる。学校へ行く前、僕が叫ぶと台所から母さんが言った。親指さん、また外の空気を吸いたかったんだね。
3: そんなわけがない、親指は気分転換なんかしないから。
1: でもなぜか僕の右足だけ靴下に穴が開くんだ。
3: 歩き方が恐竜だからじゃないの、って母さんは笑う。
1: ちょっと想像して僕も笑う。でも本当は嫌だった。友達の靴下はみんな新品みたいに綺麗で、穴なんか開いてない。体育の着替えの時、僕はいつも急いで靴下を脱いで、急いで上履きを履く。穴を見られたくないから。でもある日、クラスの女子に言われた。
4: 田中くんの靴下、こんにちはしてるね、親指さんが。
1: みんなが笑った。僕も笑った。笑うしかなかった。その日の帰り道、僕はちょっとだけ泣いた。家に帰ると母さんは洗濯物を畳みながら僕の顔を見てすぐ気づいた。
4: なんかあったの？
1: 別に。
4: お前の別にはあったの意味だもんね。
1: ずるい、母さんはすぐわかる。僕が靴下のことを話すと母さんはしばらく黙っていた。それからタンスの奥をごそごそ探して針と糸を持ってきて、まだ使えるんだから、そう言って穴の開いたところをチクチク縫った。母さんは裁縫があんまり得意じゃないから縫ったところが変な形、それに茶色の糸だったからカブトムシだ。僕が言うと母さんは吹き出した。高級ブランドよ、世界に一個の。次の日の体育の時間、また靴下を脱いだ。すると昨日笑った女子が言った。
4: 何それ、かわいい、カブトムシ。
1: そう言われると余計カブトムシに見える。ちょっと変でちょっとダサくて、でもなんかちょっと自慢したくなった。その夜、母さんがスーパーのチラシを見ながら言った。今度安い靴下見つけたら買っとくね。でもその時僕は見てしまった、母さんの靴下のかかとの穴を。僕のよりちょっと大きくて、ずっとずっと我慢してるみたいな穴。母さんも穴開いてるじゃん。そう言うと母さんは慌てて足を隠して、これは通気性というのよ。でもその時わかった、新しい靴下を買わなかったんじゃない、買えなかったんだ。いつも僕の靴下を先に買ってたから。その夜、布団の中で僕は泣いた。そして明日から靴下に穴が開いててもちょっとくらいなら我慢しようと思った。そしてその次の日、カブトムシに穴が開いた。僕の親指、自由すぎる。
5: カブトムシにも穴が。お母さん、カブトムシをまたの上にまたカブトムシをお願いします。
2: そんなような話の展開になりましたが、ちょっとグッときましたね。
1: 縫ってましたよ、なんか布を当てて、うちの母親も、昔は靴下はそうやって履いてましたけどもね、最近は穴が開くと捨てるみたいですが。
2: もう一個いきましょう、時間があんまりありません。
1: 般若心経をヒントにしたお経、今夜残業。
2: お経じゃないんですけどもね、
1: 今回は母をイメージする漢字4文字32個考えてもらいましょう。プロンプトコピー&ペーストエンター。はい、書き始めました。 母をイメージする漢字4文字32個、それをお経風に読み上げたいと思います。書き上がりました。12秒、じゃあ行きましょう。
2: 今夜残業母編。

濯山積み愛情奉仕知った激励朝食準備タンス貯金買い物達人家事全般肩もみ感謝涙腺崩壊

意ケイトテアミヨフカシ裁縫睡眠不足運動不足コウモリ奮闘宿題確認家族団らん歯磨き

0: 0800-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、八代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は爪が固くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆様から大好評の電動爪削りご用意しました。伸びた爪に押し当てるだけ、スピーディーに爪を短くツルツルにできて深爪になることもありません。しかも今回お客様の声をもとにリニューアルして、より使いやすく、より削りやすくパワーアップしました。楽々パワフル電動爪削りを快適生活限定セットにして、今だけお安くお届けします。お
0: よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
1: はい、まずは使いやすさ、従来モデルよりも安定感があって握りやすいデザインになりました。使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当ててボタンを押すだけ、もう力入れなくてもスイスイ気持ちいいくらい爪が削れていきます。はい、爪切りでね、パチンパチンと切りすぎることもありません。はい、切り揃えようと思って深爪になったり、ひびが入ったり、割れやすくなったり、硬い爪だと飛び散ったりなんてことももうありません。
0: 硬くなった爪のお手入れも簡単になるんですね。
1: はい、切るのではなく削るので、スピーディーに爪を短くできて仕上がりがツルツルですから、ヤスリもいりませんよ。自分で爪が切れない方の爪もツルツルにしてあげられます。ほんと持ち方もいらなければ、ティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできる、この小回りの良さが本当にいいんです。削った爪もですね、本体の容器にたまるので飛び散る心配ありません。本体後ろの小窓を開けてポイッと捨てるだけで、いつでもクリーンです。
0: 後片付けまで簡単にできるんですね。
1: そうなんです。しかも今回はより削りやすくなったんです。これ従来モデルから刃の回転数を調整して安定度が増すことで、よりスピーディーかつ優しく爪整えられるようになったんです。さらにはですね、削る時の音がやや小さくなって振動も減りました。電源は単3の乾電池2本で OK、 面倒な充電も不要です、
0: ね、一度使ったら手放せなくなりそうです ね、
1: たくさん使ってください。ラクラクパワフル電動爪削りです。およそのサイズ、縦11センチ、横7センチ、厚さ 2.5 センチ、そして軽量なんです。およそ88グラム。お掃除ブラシや6ヶ月の保証書付き取扱い説明書のセットで税込み4900円。さらにはですね、快適生活だけの特典でアルカリ炭酸電池4本も特別にプレゼントします。
0: これはお安いですね。

0: ていただきたいので、ここから1000円お値引きしまして、税込み3900円でお届けします。
1: ね、さらにお安くなるんでしたら、家族の分も欲しくなります。
0: これね、2個ならさらにお値引きですよ。税込み7800円のところ、税込み5800円、2000円引きしての5800円、なんと1個あたり税込み2900円で手に入ります。プレゼントの電池も8本つけます、このお時間どちらも100セット限定です、
1: お得な今がチャンスですね。
0: ラクラクパワフル電動爪削りは電池4本ついた1個は税込み3900円、2個セットなら税込み5800円。こちらは電池8本申請します。どちらも送料代引き手数料は別となります。ご注文お届け返品などのお問い合わせはフリーダイヤル0120-68-1288 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 白リクエスト合戦。
1: シンゴズレディオショー、グッモニ。時刻は10時30分を回りました。この時間をもちまして投票の受付を終了とさせていただきます。紅白リクエスト合戦、赤組白組、あなたはどちらが勝つと予想されたでしょうか？そして実際に投票された方はどちらに投票されたでしょうか？では結果を発表しましょう。獲得ポイント、まず赤組58.8 ポイント、対する白組 41.2 ポイント。今週は赤組の勝利とはいなりました。このポイント差をつけたのは一体どの曲だったんでしょうか？では赤組にエントリーされた方々、そして赤組に投票された方々、おめでとうございました。3曲連続でリクエストにお答えしましょう。
2: シンゴーズラディオショー、モーニングシャワー。

0: 来週もあなたのリクエストを一曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。今朝ご紹介するのはおやつレシピの一つ、フライパンクッキーです。計量いらない、オーブンいらない、混ぜてフライパンで焼くだけ、簡単クッキーです。材料6枚分です。砂糖とバターはそれぞれ大きめのスプーン1杯、卵の黄身1個、小麦粉は適量、大体 75g ぐらい今回想定してます。油は、サラダオイル適量です。作り方、ボウルに砂糖バター卵の黄身を入れて混ぜます。でそこに少しずつ小麦粉を加えて混ぜていって、耳たぶぐらいの柔らかさになるまで小麦粉を加えていきます。こうやって生地をまず作るんですね。で手に小麦粉適量を振っておいて、今の生地を6等分して平らな円形に整えます。まあ、平べったい円というんでしょうかね。でフライパンに薄く油をひいて、円を描くようにその生地を並べていきます。均等に焼くためにフライパンの中央は開けておくという感じなんですね。で蓋をして弱火で10分ぐらい蒸し焼きです。で焼き色がついたら裏返して蓋をせずに今度は5分ほど焼きます。そうすると出来上がりますよ。混ぜてフライパンで焼くだけの簡単クッキー、フライパンクッキー。
2: シンガーズラディオショー、グッモーニング
0: 。残りの時間が5分ぐらいですね。ではエピソードメッセージいきましょう。3193番弟子、おでんが好きなでんでんから、深夜私が働くスーパーに親子連れが買い物に来られました。小学校低学年の女の子がお肉や魚などの商品を入れる薄い袋に空気を入れて吹き流しのようにして遊んでいるのを見て、ふと思いついて空気をたくさん入れた袋を縛って作った風船のようなものを渡してあげました。女の子とお母さんが帰り際に何度もお礼をして手を振ってくれました。大人からするとただの備品ですが、子供にとってはふわふわ浮く不思議な遊び道具。買い物中は子供にとっては少し退屈だったり眠かったりする時間だし、その中で楽しかったという思い出を作れてよかったですと。ああ、起点を聞かせましたね。そうですね、なんかそういったものだけでも十分楽しめるというか遊べるもんなんですよね。私が子供の頃なんていうのは買ったものじゃなく空き地に落ちているものを使ってなんか適当にゲームを考えてみんなでそれで遊んだりしてましたからね。今はなんかこうゲームがないと友達とコミュニケーションが取れないなんて話がねあったりして寂しい気がいたしますよ。6563番弟子、なにわのポーチからエピソードメッセージ。ゴールデンウィーク唯一の娯楽、近所のカラオケボックスで娘2人とカラオケをしました。聞き役専門で行ったつもりでしたが、3時間中気づけば3曲に1回はエントリーしてました。結構歌ってるじゃないか。アップテンポな曲にも挑戦する娘を横目に、冒険できない私はメロディーが染み付いている安心感ある80年代ポップスを中心に、締めは大好きなアンパンマン体操でした。かなり自分の世界を全うして楽しんじゃったりしちゃったりしちゃったりしてんのねん。よかったですね、ゴールデンウィークね。5138番弟子、マロから。土曜日は日差しも風も程よくとても気持ちのいいお天気だったので、昨日のことですね、エアコンの掃除をしました。大事ですよ。今週末からものすごく暑くなるそうです。エアコン使うことになるかもしれません。可能性高いですから、今のうちにエアコンの点検お掃除やっておきましょうね。でメッセージ続き、連休最後に洗って干していた毛布や羽毛布団も片付けて、これでいつ梅雨や夏が来ても気持ちよくお迎えできる準備が心も環境も整いました。わーわー、素晴らしい、こうありたいですね。言いながら私も全然エアコンの試運転はまだしてないんですけども、やっとかないと本当思ってます。5130番弟子、エミちゃんから。 土曜日、昨日ですね、一日早い母の日ということで、次女の夫婦が、孫たちを連れてきてくれることになってまして、ごちそうも持ってきてくれるということで楽しみにしていますという段階でのメールは来てるんですけど、どうだったかが来てないの、念の念の念、どうだったんでしょうか。来週送ってもらえるんでしょうかね。どうだったのかな。1232番弟子サボテンパンチからエピソードメッセージ。先月自転車の自損事故の話をしましたが、はいはい、その後初めて警察の事情聴取を受けました。え、自損とはいえ事故は事故なので、本当に自損だったのか、対向車はなかったのか、何かを避けての事故なのではなかったかなどを詳しく聞かれ、最後は前かごがひしゃげた自転車と一緒に私を撮影して警察の方は帰って行かれました。記念写真それ。できることなら経験したくないです、もう、ということで、緊張したと書いてあります。まあ、そういうのは事故だからやっぱりちゃんと調べるんですね。まああれですもんね、疑っちゃあんまりいけないんですけれども、事故だというふうに言い張って保険金をみたいなね、悪い人もいるかもしれないから、きちんとやっぱり調べたりするってこともあるんでしょうね、きっとね。1505番弟子ファイアボール GT からエピソードメッセージ。最近スマホやパソコンの文字が見づらい、必要に応じて老眼鏡を使うようになりましたが、昨日久々にレンタル CD 店に行って並んでいる CD のケースを手にしてみると、とにかくケースの曲目リストや歌詞カードの文字が裸眼では読めない。わーわー、昔なら平気で読めた大きさの文字すら判読できなくなってしまいました。自分自身の身体機能の老化に愕然とし、正直どこか寂しい気持ちになりました。まあ、いろんなところから老いを感じたりするわけですけれども、まあ視力の問題もありますよね、もちろんね。老眼鏡を使う、私も結局メガネは遠中近両用のメガネを使ってまして、でも外すことによって裸眼で大抵読めるんですけども、まあ人によるんでしょうね、その辺もね、度数とかいろいろありますからね。まあなんとか自分の体をいたわりつつ対処法を考えていくしかありませんからね、あまり気持ちを落とさずにいきましょう。みんな同じようなもんですから。時間です。シンゴスレディオショー群もにお相手はあなたと駆け抜けた青春。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 本当の空、安達太良山のふもとに広がる高原の温泉郷、岳温泉安兵衛が11時をお知らせいたします。
1: 建築の扉、こんにちは。建築の扉パーソナリティ田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。私ですね、この番組をパーソナリティをさせてもらって、歩きながらもういろんな建物を結構細かく見るようになったんですね。今までは自分の目線でなんとなくこう見えてる建物だったものが、この建物の色とか、それからこの、頂上の方には何があるんだろうとか、向きとか、なんかそういうこう役割とかですね、こう想像するようになると、その建物が持つ意味というのがすごく面白く感じられるようになったんですね。さあ、では今日のゲストをご紹介しましょう。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りします。今日のテーマはですね、壊さずに蘇らせる自分の人生も建物も街もというテーマなんです。どんなお話が聞けるんでしょうか。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 築の扉。建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日大阪からお越しいただきまして、はい、どうもありがとうございます。
1: どうもありがとうございます。
0: にこやかな笑顔で本当にあの西浜さんがいらっしゃると雰囲気が明るくなるなとスタジオの雰囲気が一気にあの明るくなりました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: ではあのインタビューに入る前に西浜浩二さんのプロフィールをご紹介させていただきます。
1: はい、
0: 1955年大阪府のご出身でいらっしゃいます。京都工芸繊維大学住環境学科をご卒業後、ゼネコンの設計部を経て31歳で独立。1987年西浜建築事務所を設立され、1993年コンパス建築工房として再スタートを切られました。住宅、リフォーム、店舗、集合住宅、幼稚園、寺院まで幅広い設計を手掛けながら、既存の建築を壊さずによみがえらせるというリノベーションの哲学を一貫して実践してこられました。

0: 50歳を迎えられ、大阪、淡路島、長屋事務所の3拠点生活を実践。さらにご家族とともに京都や淡路島で宿泊、飲食事業も展開されるなど、建築の枠を超えた新たな挑戦を続けていらっしゃいます。今日は壊さずによみがえらせる、自分の人生も建物も街もをテーマにお話を伺ってまいります。西浜浩二さん、改めまして今日よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まずこのご年齢に絶対見えないなと思ってびっくりしてます。私
1: 古希です
0: ね。こんなにお若い70歳の方でいらっしゃるんですね。よく言われますでしょ
1: う。あ、そうですね、割と若く言ってもらいますね。
0: これは何かご自身の中で、はい、こう元気であるモットーって何かあるんですか。
1: いや、ストレスがないから違いますかね、まあ、好きなことを割とやってるんで、あ、まあ、
0: はい、
1: あまり無理せず毎日を楽しく過ごしてます、
0: はい、素晴らしい。そしてテレビ朝日の人気番組、もう人気長寿番組ですよね。
1: もう番組は終わってるんですけどね、はい、一旦は、はい、
0: もうここに9度、
1: はい、
0: こんなにたくさん出てらっしゃる先生っていらっしゃるんですか。
1: だから建築ではね、多分1番か2番かぐらいにたくさん出てるんじゃないかなとは思うんですけれども。
0: そうですよね、は
1: い、なんかね、他にもたくさん出られてる方もいらっしゃいますけれども、い多い方だと思います。
0: うん、このビフォーアフターのお話も、はい、教えていただきたいなと思っております、はいはい、ではまず最初にですね、本当にもう初歩的な質問なんですけども、建築の道を志したきっかけ、
1: はい、
0: こちらをまず教えていただけますか。
1: 実は私の父親がですね、とび職ですね、うん、それの請け負いをやってたんですね。それでちょうど中学2年生の時が大阪の万博が開催されるということで、
0: はい、
1: まあ、うちの親父の会社もですね、うん、それのまあ下請けの下請けみたいな感じで協力業者として鉄骨の組み立てとかに入ってたんですね、
0: はい、
1: それで、まあ、今こんなんやってるからちょっと一回現場行くのに、見てみるかいうことで、トラックの横に乗ってですね、見に行って、それでその時はまだね、僕自身その建築なんか全く知らないですし、まあ、近くで大きな建物いたら学校とかデパートとかですね、その程度の四角い建物しか見たことなかったのが、アメリカ館やソビエト館や言うて、ちょ骨組みがちょうど組み立てられてるところでしたんで、すごいなあいうことで、その時に初めてなんか建築も意識したんですね。
0: もうその時に。
1: そうです。それでちょっとうちの親父も含めて親戚はみんなどちらかというと商売人なんですよね、
0: はい、
1: それであまりこうサラリーマンとかいうのがあまりいなくてですね、たまたま親戚のおじさんにちょっと「いや こんなんで建築なんかちょっと興味持った」いう話をすると、うん、今後一級建築士いうのを持ってると食いっぱぐれがないぞと、
0: はい、
1: いうふうな言われ方をしてですね、
0: はい、
1: ですからそれやったらいいのかなと思って、建築家という仕事をちょっと勉強してですね、でそれで志すようになりました。
0: なるほど。
1: だから割と早かったんですよ、はい、中2から中2でも大体建築家になろうともう決めたんですね。
0: 早いですね。
1: 早いんですよ。
0: その道を決めてもうそれをもう貫いたってことですもんね。
1: 貫いたいうか、はい、別に大したことは何もやってないですけど、ずっと気持ち的にはまあブレずにずっと建築に進もうと思ってましたね。
0: そうですか、はい、建築のこの魅力、やっぱり中二の時にこの、うん、見たこの大阪万博ってこう何感が一番こうわーって思ったとか印象に残ってる絵ってありますか。
1: いや、 やっぱりね、ソビエト館とかお祭り広場とかですね、
0: はい、
1: そういった、まあ、分かりやすい建築がすごく印象には残ってるんですけれども、でもそういう建築を作りたいいうわけじゃないんですけれども、ただまだ子供心にですね、金儲かりそうだなとかこれもともとが工作とか好きなんですよね。絵描いたり、
0: はい、
1: 工作したり、するのが好きだったから、うん、自分でこう絵を描いたりそれを物を形にしたりするのがですね、仕事になると楽しいだろうなというのはありました。
0: はい、それは実際その現地で生で見る体験ってすごいものですよね。
1: そうですね。
0: はい、そして建築家になるという夢を叶えられて、はい、ということなんですが、子供の頃 頃淡路島のあのおばあ様のお家でこう自然とともに過ごされた記憶というのも建築

0: すごく影響を与えたという、はい、こちらちょっと教えていただけますか。
1: ずっと小さい頃からですね、僕大阪で生まれてるんですけれども、はい、両親が淡路島の海辺の出身なんですね。それで、まあ、小さい時とか冬休み春休み夏休みこう固まった休みのある時はもう大体田舎に行ってほとんどおばあちゃんと二人でずっと暮らしてたんですよ。その山に登って、まあ、虫とかね小動物捕まえたり海に潜って魚ついたりですね、そういったことをずっとやってたんが、今となったらやっぱりいろいろそういう物の捕まえ方とかにも工夫したりですね、失敗を重ねながら試行錯誤しながらいうのが、まあ、今となったらなんやかんやすごくいい経験になってるのかなと思いますね。
0: なんか聞いてて羨ましいなと思いましたよ。その時間をすごい豊かな時間だと今聞いてて思いました、ね、青森出身で、そう、田舎者なので、やっぱこう自然と暮らすとかすごくいいですね。
1: そうですね、だからもう田舎がすごく好きでね、はい、一番最初には夏休みなんかでも一番最初に田舎に帰る親戚について行って、はい、一番最後に帰ってくる親戚にまたついて戻ってくるようなことでだから別に親いなくても全然大丈夫やったんですよね。ずっと、ま、朝海行ったら夕方まで帰ってこないような、今だったらちょっと考えられないと思うんですけどね、まだ小学校の2年とか3年生でねほったらかしでしたからね
0: だからそういう時間の使い方ってなかなか今の子ってね、インドア派の、ね、子供が多いですけど、それでずっと外にいるわけですよね。
1: で海ですからね、危ないですからね、今ようほったらかしとったなと思いますけどね。
0: 確かに親としたらちょっとね大丈夫かなって思いますよね
1: 昔はそんなもんですよね。でもね、
0: でもその自然と暮らすっていうこのご経験が今のこの設計にすごく大きな影響がある。
1: そうですね、だからいつも田舎帰ったらその魚捕まえるために森とかは山で竹切ってきて、それで森の先を買ってきて、で自転車でフルチューブをもらってとか、はい、それを朝縄で巻いてとか言って、そういう道具の作り方からずっとやってたんですよね。で毎年それを作ってから一夏過ごしてたみたいなことがあるんで、たまに親戚のおじさんとかが来ると、うん、これ魚の捕まえ方とか教えてくれるわけですよね、うんうん、そういうのがもう子供の頃はすごく楽しかったんですよね。ワクワクしたんですよね。
0: 聞いててすごい楽しそうって思いましただ
1: から今僕そういうことを孫たちにやってあげてるんですよね、うん、田舎連れて行ってね
0: お孫さんたちどうですか、反応とか。
1: よく喜びますよ。やっぱりね楽しいんだと思いますよ、今の子もね、知り合いの子供たちも淡路島来た時は一緒にこう網持って魚捕まえに行ったりしてるんですけどね、
0: そしてゼネコンで働かれて、31歳で独立。
1: そうですね、
0: オイルショックの就職なんでゼネコンで何年働かれた。
1: 結局ちょっと大きいプロジェクトに関わったんで、本当はねもっと早く辞めるつもりだったんですけど、はい、結局7、8年ぐらいいて、でその後、まあすぐにちょっと独立はちょっと難しいだろうなということで、小さなアトリエ事務所に2年ほどですね、勤めてから独立しました。
0: 独立した年齢が31歳ということで、この自分の設計で食べていくと決めたこの決断の背景っていうのを教えていただけますか。
1: は
0: い、
1: 先ほど言ったうちの父親なんか、まあ、親戚も含めてですね、全部商売やってまして、小さい時からですね、お前はもうどんなことでもいいから、とにかくその人に使われるんじゃなくて自分で親方にならなあかんみたいなことをよく言われてたんですよね、だからもともとずっとサラリーマンでいるいう気持ちも全くなかったんですね。ただですからゼネコンに入ったのもそこで何かいろんなことをまあ勉強したいと、自分の力をつけたいと、でアトリエでもですね、ゼネコンと違う働き方みたいなものをちゃんと身につけた上で独立しようというのはもう初めから決めてましたんで、だからまあ就職難だったので、オイルショックって本当大きな企業がもうほとんどもう採用なかった、ゼロやったんですね。ですからまあなんとか、まあ中小のゼネコンに潜り込んで幸い設計部に入れたので、まあ自分としては良かったんですけれどもね、はい、
0: もともとじゃあ独立志向があったし、ここにはもうずっといるつもりはないという気持ちでやってらっしゃると。
1: ですから割と優秀なサラリーマンやったと思いますよ。

0: もう早いことをこう吸収して、もう自分でもう独立するつもりでやってましたからね。もう夜遅うまでみんな帰ってからでもこのね先輩方の図面を引きずり出してみたりとかね、そんなやってましたね。
1: 独立した時というのは、もうお仕事というのは順調だったんですか？
0: もうすでに結婚もしてて子供も2人いてたんですよ。
1: はい、
0: もう多分独立したらローンも下りないいうことで、あの会社にいてる間にローンを組んでマンション買って、それですぐ辞めたんですね。それで別に家が裕福なわけでも、あの親戚とかで何かねそういう仕事をくれる人がいるわけでもないですから、仕事もなくお金もなく借金だけがある状態で、あの独立したんで本当何もなかったんで、もう本当独立した時は寝られなかったですね。食べていけるかなと。それで自分一人やったらなんとかね、大丈夫なんですけど、嫁さんと子供二人いてますから、これは、まあ、昼間は事務所やるとしたら夜どっかラーメン屋とかででも働こうかなとかね、いろんなこと考えましたね。
1: そこからあのこう軌道に乗るまでっていうのは、まあ、どんな、
0: 幸いそんなに苦労しなかったんですよ、心配するほどはですね。それで一番初めは全くないですから、友達とかあの知り合い頼ってですね、何でもやるから、まあ、下請けでも何でも、あの手伝うことあったら言うてくれいうことで、ね、なんか友達の手伝いとかをちょっと頼まれたことをやってると、まあ偉いもんでですね、こう頼まれたことをものすごく一生懸命やるとやっぱり評価されるんですよね。で多分あのこの図面ちょっと書いてほしい言うたら、ならその人が今度プレゼンに行くって言うたら、プレゼンに行くんやったらこんなパースある方がいいかなとか、もう言われてないことまでバンバンバンバンやってたら頼まれる内容が良くなってくるんですよね。図面書いてくれから計画してくれ、でしまいにはですね、大きい設計事務所で自分のところの若い子つこて次のプロジェクトを進めてくれとかですね、どんどんどんどんそうやって仕事の質が上がってきてですね、でそのうち、まあ、自分自身にも他の人からも仕事が来るようになってきましたね。
1: こうしたらいいんじゃないかと、こうプラスアルファのこうサービス精神というか、
0: そうですね、
1: そういうホスピタリティが
0: 結構、だからね、これ図面書いてくれって言われたこともあんまり良くないなと思ったら、一応その図面も書きますけど、この方がいいんじゃないですかいうのも、あ
1: もう一個提案を出して、
0: もう一つ、別でこっちの方が良くないですかいうことで出してましたね。
1: へえ、それってでもなかなか普通はね、一個だけですよね、普通は一つ。
0: そうですね、まあ言われたことやってる方が効率はいいんですけどね。
1: そのプラスアルファっていうのが、
0: そうですね、
1: そこにかける時間もね、あのかかったりとかエネルギーも使うと思うんですけど、そうした方がいいんじゃないかって思って、
0: でもね、そうやってそれでまああのそれが認められて、じゃあそれでいきましょうってことになると、まあやってる仕事も楽しくなってくるんですよね。自分の考えたもんだし、
1: そして大改造劇的ビフォーアフターに9回出演されると、もしかしたらこれ最多じゃないかっていうぐらいの本当に多い回数で、で匠三次元の冒険家という異名がつくんですよね。先生の哲学は壊さずに蘇らせるという、こう哲学をお持ちでいらっしゃいますが、この哲学というか、まあこう思想はいつ頃からこういうこう哲学とか思想っていうのをお持ちでいらっしゃったんですか？
0: でもやっぱりね、あのこのテレビ番組がきっかけだと思うんですよ。初めてテレビ出させてもらった時もリフォームってやったことなかったんですよ。であのリフォーム匠とか言われてますけど、もうほとんどやったことがなくてですね、それで初めてテレビ局から何度かオファーがあってですね、で断ってたんですけれども、ちょっとリフォームとかあまりやってないんでって言ってたんですけど、たまたま事務所の女の子がその番組のことを知ってまして、所さんの番組で日曜のゴールデンの番組ですよと、出てくださいよって言うんで、あそう言うて、じゃあ一回会ってみようか言うて会って話した、割とねすごく真面目な感じで取り組んでられたんで、じゃあ、 あのまあ協力しましょういうことで、であのやらせてもらったんですけど、それでもね初めのね3つぐらいはあの引き受けなかったんですよ。依頼者の要望と、もう予算が全く合わないとか、法律的にちょっと、あのその要望を進めると具合悪いとかですね、いろんなことがあって、それで、初めてやったのが、だから本当小さな町屋を本当にこう、あこれは困ってるだろうないうような内容のやつを初めてリフォームしたんですね。 でその時

0: にあの番組見てたらよくわかると思うんですけど、なんかできるだけこう家族の思い出とかですね、そういったものも少しなんとか残すようなことをやりましょうということで番組側からの依頼があるんですよね、
1: はい、
0: でちょっとクイズ仕立てになってますよね、あの番組が途中で芸能人が来ててですね、はい、ああいった時になんかちょっと思い出の品とかをですね何か利用していうのが、まあ、番組の構成上そういったことも多少こう要望があってですね、そういったものをまあ利用したりすると本当に喜ばれるんですよね。ご家族の方が自分たちの大切にしてたものがもう一回蘇ったり残ってたりするとですね、
1: はい、
0: そういったこともまあきっかけになってるかなと思いますね。
1: 例えばその一つエピソードを教えていただきたいんですけど、どんなこう思い出をことをこう 変化というか残したありますか？
0: いろいろありますけど、やっぱり住宅なんでね、バシャッと潰してしまうんですけれども、自分たちがずっとね背が大きくなってきた時の身長のメモリの書いてある、
1: はい、
0: 柱であったり、はい、昔なんかおじいちゃんが無理して作ったいうような針とかを剥き出したりとかですね、そういうのはやっぱりすごく喜びますね。
1: 全部をこう新品にするわけじゃなくて、残ってたのを見つけるとすごく喜ばれるんじゃないですか？
0: そうですよね。新しくやってしまうと綺麗で気持ちいいですけれども、はい、ただそれには何の歴史もないですからね。ですから古くからあってちょっと汚れてるようなものでも、それは思い出も一緒に染み付いてるわけですから、そういったものはやっぱりオリジナルのもんいう感じが出るんじゃないですかね。
1: らしい、まさにその壊さずに蘇らせるっていう、ね、先生の思い哲学っていうのを今教えていただきました。さてこの番組ではですね、毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております、
0: はい、
1: ここで西浜浩二さんに思い出の一曲というのを教えていただきたいです。お願いいたします。
0: はい、学生の頃ですね、その頃は洋楽がよく聞いてたんですよね、
1: はい、
0: ビートルズとかそういったものも含めてなんですけど、それでよく僕が好きだったのはイーグルスのホテルカリフォルニア、これのねイントロとかを聞いた時に本当にいい、メロディーだなと思ってすごく感心したことがあるんですよ。ですから今も印象に残ってます。
1: はい、ありがとうございます。では、曲振りをお願いしてもよろしいでしょうか？
0: それではイーグルスホテルカリフォルニア

0: 扉。イーグルスのホテルカリフォルニアをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りしております。大ヒット曲ですね。
1: そうですよね、今聴いてもいいですよね。
0: いいですね。今西浜さんってバンド活動もなさってるんですよね。
1: そうなんです。
0: まさにこの曲もやってらっしゃる。
1: はい、我々のバンドでもやらせてもらってます。
0: そのバンドの中の担当は何ですか？
1: 僕はボーカルとサイドギターとやってます。
0: ーボーカルかっこいいですね。バンド名を教えてください。
1: バンド名がね、はい、カレー臭って言うんですよ。カレーなる臭でカレー臭って言うんです。
0: カレーなる臭、
1: カレーなる臭なんですよ。
0: 華やかなってことですね。です、華やかな麗しい。
1: そうです、そうです。以前はね、はい、後ろにバックコーラスで女性が3人いてたんですけれども、はい、これがファブリーズという名前やったんですね。
0: ちょっとセンス力がちょっと素晴らしすぎます。
1: カレー臭とファブリーズでずっとやってたんですけどね。
0: 最高です。もうこのお名前ネーミングが誰か考えたんですか、このネーミングは。
1: 私が。
0: 素晴らしい。カレー臭って聞くだけで、ね、絶対皆さんね、もう一個の方を思うと思うんですけど、
1: そうですよね。
0: そうではなく、華やかで麗しい方のカレーなるということですね。
1: カレーなる軍人衆です。
0: のギターとボーカルもして、はい、このホテルカリフォルニアもやってらっしゃると。
1: そうですね。
0: いつ練習してるんですか？
1: いや、なんかライブとかが決まると、
0: はい、ライブやってるんですか？
1: ライブは時々やってます、今月初めもやりましたね。中ぐらいか、2週間ぐらい前にもやりました。
0: 頻繁にやってらっしゃるんですか、ライブは？
1: ね、最近ちょっと少ないですけど、まあね、年に2回とか3回とかですかね。
0: お仕事お忙しいと思いますね。そういうふうにしっかりこうご自身の趣味というか、
1: そうです、ね、
0: ライフワークも楽しんでいらっしゃるということで、ちょっとここからは、はい、先生のこの人生だったりとか生活のお話を伺っていきたいなと思います、はい、4年前から淡路島との2拠点生活を始められていらっしゃる、はいはい、さらに長屋をリノベーションして事務所にされていらっしゃるということで、はい、3拠点で生活をなさっていらっしゃるということなんですが、はい、まずこの3拠点生活をしようと思ったこのきっかけと、はい、あとその建築家である先生がそのご自身の住まい方をこう実験っていう意味も込めてやってらっしゃるというこのお考えをちょっとお聞かせいただきたいなと思います、
1: はいはい、先ほど申し上げましたように僕自身が小さい時から淡路島が好きでですね、うんうんうん、ずっと行ってたんですね。それでちょうどコロナの頃にですね

0: まあ、あまりなんか人と付き合ったりもだんだんあのやらなくなったり、夜に飲みに行ったりする回数も減ってですね、
1: はい、
0: それだったらまあ田舎とかの生活いいなと思い出してですね、それいろいろ探したんですよね。あのどこがいいかなと思って、でもやっぱりね、小さいところに育った自分のその田舎がいいんですね。で淡路島でも自分の育ったところ以外のところもいろいろ探したんですけど、やはり自分のおばあちゃんの家のところが良かったんですよね。で幸いそのおばあちゃんの家いうのはもう潰してなかったんですけど、土地は残ってたんで、それでまあ近所の人も知り合いなんで、近所の人にずっと声を順番にかけていってですね、でたまたまうちの土地の向かいにですね、小さなお向かいさんの離れみたいなものがあったので、それを譲ってもらって、それをリノベーションして今使ってる状態ですね。
1: そうですか、はい、すごいこう小さい頃 の思い出、楽しかった思い出っていうのを、いいですね、3拠点ってもうどういう割合で生活なさるんですか？
0: いや、まあ、基本的にはあの、はい、自宅なんですけれども、はい、週末何もあの用事のない時はですね、はい、金曜ぐらいから淡路島行って、月曜の朝戻ってそのまま、仕事するみたいな感じ、なんですね。で、まあ、週末予定あればこちらにいるんですけれども、
1: はい、
0: 事務所もですね、あの去年にその長屋に移ったんですけれども、今まではビルみたいなところにいてたんですけれども、はい、ちょっと広かったんですよね。それでスタッフも、まあ、多い時は 7,8 人とかいてたんですけれども、どんどんどんどん、まあ、あの今減らしていってるんですね。で今スタッフが2人しかいないのに、その広いところにいてても仕方ないので、はい、今回あの去年長屋に移してですね、それで元の事務所、まあ、自分とこのビルなんで、それは人に借りてもらってですね、それであのその裏の長屋みたいなところをリノベーションして今住んでるんですけれども、この頃夕食あの食べるときは家帰るんですけど、うん、夕食必要ないときではもう事務所で寝たりするんですよね。
1: 寝泊まりもできる
0: 事務所
1: ということですね、
0: はい、ベッドもお風呂もキッチンも全部つけてあるんで、
1: 素敵。
0: もともとは人に借りてもらう予定で、はい、ちょっとあのその中で改装してたもんですから、で、あの人に借りてもらうよりも事務所の子たちがそこに移りましょうよって言うんで、あ、そやねと、あのスタッフ少ないしもうそっち行こうかいうことで変わってきたんですよね。なかなか快適です。あ、
1: ね、長屋が事務所ってなんかいいなって個人的にすごく思います。
0: いいですよ、近所のおばあちゃんたちと仲良く今お付き合いしてますけどね、はい、
1: そっか、そういうこう周りの方々との触れ合いも、
0: そう、昭和な感じで、
1: なんかやっぱビルの、ね、中の一室とはまた全然違うんでしょうね、うん、
0: 全然違いますね。
1: そして、あのお子さんが2人いらっしゃるってことなんですけども、はい、娘さんがお二人、
0: そう、娘2人で、はい、それぞれにあの男の子が1人ずついるんです。
1: あ、そうなんですか、はい、じゃあ、はい、お孫さん2人、
0: 2人です、
1: 2人、はい、いらっしゃるということなんですけども、はい、京都工芸繊維大学での教え子でもあるということですね。
0: そうなんです、あの長女がですね、うん、はい、ちょうど僕あのずっと京都工芸繊維大学で非常勤講師をずっと長くしてたんですけれども、はい、その時の教え子としてあの長女が入学してきまして、ね、その頃はですから教え子ですね。はい、
1: お父さんから教わるっていうのはこの娘さんとしてはどういう感覚だったんですかね。
0: だから直接見るのは他の先生に見てもらって、
1: はいはい、
0: で合評とかそんな時だけやってましたけれどもね、はい、ですから他の先生にできるだけ見てもらうように。
1: ああ、そうなんですね
0: アドバイスはしてましたけどね。
1: あ、はい、そしてフィンランドに留学、
0: 交換留学であの大学院をヘルシンキ工科大、はい、今、うん、アールト大学ってなってますけれども、はい、そこにあの交換留学したんですよね。
1: 留学から帰ってきた後っていうのはお仕事としてはどういうお仕事に使われたんですか？
0: で帰ってきて、はい、あのすぐ日本に帰ってきてしばらくうちの事務所でですね、はい、2年ぐらいですかね、
1: はい、
0: 事務所手伝ってもらってやってたんですけど、まあ、結婚を機会に、まあ、東京に行くことになってですね、
1: はい、
0: ゲンスラーいうあの外資系の設計事務所の方に、うん、あの勤めてました。
1: こうやってあのご自身のお仕事をこう娘さんがこう影響されてその道に就くっていうのはどういうお気持ちですか？
0: 嬉しいですよね。ただあの彼女はもう純粋に建築よりはどちらかというとデザインとかインテリアとかですね、そういう感じの方が興味あるみたいで、
1: はい、
0: まあ、純粋たるあの建築でもないんですけれども、
1: カテゴリーといいますか広く大きく見ると
0: そうですね、デザイン系で、はい、

0: ぱりそこにはお父さんのこう背中を見てたからっていうのが大きいんじゃないですかね。
1: 多少あるかもわからないですね。
0: そして、2番目の娘さんは、はい、パナソニックの候補にいらして、その後お姉様と2人で株式会社ニニという会社を設立されたと、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: はい、この会社はどういう会社を設立されたんですか。
1: これもきっかけがですね、はい、ちょうど僕が京都で印刷会社さんのビルのリノベーションの相談を受けてたんですね、
0: はい、
1: それでもうそれはコロナの前 で今後ずっと京都はまあ観光が忙しくなるので、ホテルとかにするのがいいんじゃないですかってアドバイスしてたんですよ、
0: はい、
1: でただそこの印刷会社さんはまあ本社は他に建てられてですね、移転したんですけれども、自分のところでそういうホテル運営なんかはできないから、結局もう人に貸しますと、そのビルをですね、人に貸すんだったら僕借りますって、その社長に言ってですね、
0: はい、
1: でうちが貸してもらえることになって、それで娘にですねこういう話あるけどちょっと一緒にやらへんかと、その上の娘ですね、でゲンスラー辞めてじゃあ一緒にやることになったんですけど、はい、その妹の方は誘いもしてないのに私もやる言うて、もう会社は退職 してですね、
0: はい、
1: で結局まあ娘たち2人で会社を起業してですね、今やってます。
0: やってらっしゃるその、ね、店舗の私ホームページを拝見したんですけれどもすごくおしゃれなこうカフェであり、そしてイベントなんかもやっていたりとか、
1: そうです、はい、うん、割と和気あいあいとしてますよ、今も、うんうんうん、スタッフもそうですし、お客さんとも仲良くて、コロナ圏にちょっと改修またやったんですけど、
0: はい、
1: その時なんかはあれですね、改修の手伝いをスタッフだけじゃなくて、うん、お客さんも手伝ってましたね。
0: あ、そういうことあるんですねすごいですね、もうワンチームの一人にお客さんも入ってるっていう、そう
1: そ
0: う、
1: お客さんも入ってるとか、
0: 家族でなんかチーム組んで、お父様のこうデザイン設計ってことですよね、
1: はい、
0: そして娘さんを2人でこう作り上げてるって、この家族チームでねやるっていうのが、家族でやるっていうのはすごくいいなと思って、
1: そうですね、まあ楽しいですし、僕にできないものをやっぱりね彼女たち持ってるんですよね、建築まあ僕がやってですね、やっぱりちょっとインテリアとかこうデザイン系はやっぱり長女に任した方がいい部分があるんですね。それで、次女はもともとが広報とかやってたので、割と情報の発信とかが得意なんで、そういうことをずっとやって、まあ、うまい具合に
0: 本当ですね。
1: だから自分のところの物件だけじゃなくて、熊野古道のところら辺にある旅館の再生とかですね、
0: はい、
1: それとか就業支援をするようなカフェの開設とか、そんなんも3人で一緒にやったりとか、いろいろやってますね。
0: 本当の、
1: はい、
0: いやもうワンチーム、
1: ね、
0: 家族で
1: だから僕が何か依頼受けた時も、そういう宿泊系とかそういったことだったら、彼女たち結構もうノウハウを持ってるので、いろいろ相談してですね、反対に彼女たちからプレゼンテーションしてもらって、こんな施設がいいんじゃないかいうことで、それでそれの建築を僕が担当するみたいな感じになってますね。
0: 理想ですそうやってご家族で、の中でそれぞれ この強いものを、
1: はい、
0: 役割を発揮されてるっていう、他に頼むんじゃなくても家族の中でそれぞれもう尖ったもので、
1: 家内工業で
0: いやいいですね。それっていわゆる結構うまくいくもんですか。でもいろんなこう意見が揉めたりとか割れたりとかってもあるんですか。
1: いや意見は全部言いますけどね、はい、やっぱりねそれぞれ得意分野があるんでね、
0: うんうん、
1: 案外認めてるからお互いにその分野に関してはあまりあれですね、文句言わないですね、言うこと聞きますね僕もねあんまり人の言うこと聞かないんですけど、現実ただ娘さんの言うこと割とね的を得てるとこがあるから割と聞きますね、言うこと。
0: すごくこううまくバランス、いいバランスでやってらっしゃるということですね、そして昨年末からコンパスリセットという不動産と建築を掛け合わせた新事業というのを始められたということなんですが、
1: そうなんです。
0: これはどういう、
1: まあ、僕先ほど言ったみたいにもう70歳になるんですよね、で70歳になっていつまでももうがむしゃらに働くのは難しいので、できるだけまあ自分で時間がコントロールできるような働き方にして、まあ、趣味もたくさんあるんでですね、その仕事の時間もできるだけ融通が利くようにしたい

0: と、
1: はい、
0: それでスタッフもまあ今減らしてきてるんでですね、うん、なんとかこうただ受け身で仕事を待ってるだけじゃなくてですね、うん、自分たちで仕事を生み出していく仕組みを作ろうということでスタッフと話してですね、どちらかというと人からなんか結構あのテレビ番組もそうなんですけれど、うん、もうボロボロのこんな建物なんとかなるのかないうやつをなんとか魅力的にこう再生とかいうのは今までやってきた、うん、そういうあの経験も多いので、うん、自分自身でそういう潜在的な魅力のある建築をですね自分で探して見つけて、でただもうそれをもう改造やってしまうと買う人にとってはね、自分の好みに合わないとかこんなものいらないいうのとかも出てしまうので、そういうプランとかですねデザインとかそういう監修だけを先にしてしまってですね、そのデザイン監修時で次の人に買ってもらって、で買ってもらった人と一緒にそれを実際に改造やっていきましょうという仕組みを今ちょうどスタートさせてですね、それで今とりあえずは今3物件ぐらいを、はい、自分のところで購入したんですよ、
1: はい、
0: 兵庫と京都と大阪で1物件ずつですね、
1: はい、
0: それ今その仕組みを進めてるところですね。
1: そうですか、はい、いやもう70歳に全然見えないんですけどこれでも新しい挑戦をこう始めるこう原動力ってどこから生まれてくるんですか。もう、ね、多趣味で趣味もいっぱいありますし、
0: とにかく、まあ、楽しく無理して働かなくてもいいようにですね、
1: はい、
0: 反対にどうやったらいいのかないう考え方かなと思いますね。やっぱりねこの設計事務所ってすごく浮き沈みあるか仕事が重なったり途切れたりすることってありますよね。自分で仕事が調整できないので、ですからそういうのがしんどいんですよね。この仕事なくなったらちょっとスタッフ次何やってもらおうとかいうのを考えるのが一番しんどいんで、それだったら自分でその仕事が生み出すことができればそういう心配もなくなりますし、自分で仕事の量も調整できるんで、そういうふうに、まあ、シフトしていきたいなという考えですかね。
1: そして趣味、多趣味の話を少し最後お伺いしたいんですけど、はいはい、まず親父バンドカレーシューという、はい、一回聞いたら絶対忘れないリスナーの皆さん、カレーシューではございませんよ、カレーなるシューということで、はい、で今年から大学で水彩画を
0: そう
1: やり始めるんですか。やり始めて
0: 大学って言いましても本当の大学じゃなくて、はい、高齢者大学って大阪市が運営している結構高齢の人たちがリカレントみたいな感じでですね、もう一回学び直しをすると、
1: はい、
0: それでいろんなコースがあるんですけれども、その中で僕絵描くの割と好きなんですけれども、なかなか自分でねその機会も少ないですし、基礎から学んだことないので、まあこれを機会にですね学び直しをしようかなということで、この4月からスタートですね、はい、週1回ですけど、
1: どんどんこう新しいことをこの5年齢70歳でも全然見えないですけどもお若く見える、この西浜さんは始められているということで、刺激になります。ではあっという間のお時間になりまして、はい、この最後にですね、
0: はい、
1: この建築の世界を目指す若い方々、あるいはこれから街づくりに関わりたいと考えている方々にメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、まあ建築って、まあ、学生の人たちにはよく言うんですけれども、うん、学校でやってる課題とかいうのはどちらかというと自分のためにですね、自分のいいなと思うものをこう形作るわけですよね、うん、でも、まあ、社会に出るとなかなかそういう機会ってなくてですね、ほとんどの場合がクライアントの意向であったりクライアントの予算であったり、その自分の気持ち以外のところで左右されてものづくりをしないといけないので、必ずしももう自分の思い通りにならないと。だから必要なのは、まあ、デザイン力とか知識とかそんなのもあるんですけれども、やっぱりコミュニケーション能力であったり調整する能力であったりですね、そういうふうにこうフレキシブルな対応がですねすごい重要やと思うんですよね、こういうものづくりは。だからそういったことでやりたいことができないいうことで多分会社に入って挫折してしまう人なんかも結構出てしまうので、そういう調整とかコミュニケーションが楽しいんだということを肝に銘じてですね、こういうものづくりについてもらったらどうかなと思いますね。
1: 素敵なメッセージをいただきましてありがとうございました。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは鹿児島県湧水町にある霧島アートの森です。

家族旅行で鹿児島を訪れた匠くんと美穂さん親子。お母さん、今日はどこ行くの？森の中に現代アートが点在するすごい美術館があるのよ。車で九州自動車道の栗のインターを降りて霧島方面へおよそ20分、霧島連山の北、栗の岳の中腹、標高およそ700メートルの高原に到着しました。お母さん、霧がすごい。真っ白な霧に包まれた高原の中からメタリックな外観の建物が姿を現します。宇宙船みたい。匠くんが驚きの声を上げます。霧島アートの森は2000年10月に開館した野外美術館です。アートホールの設計は早川邦彦建築研究室。200点近い応募があった公開プロポーザルで最優秀に選ばれた計画です。アルミの外装が空を映し、高原に異彩を放ちながらも霧島連山の円形となだらかな起伏にとても馴染んでいます。拳並木のアプローチを抜けると建築のボリュームを突き抜ける屋外コートが現れ、高原に放たれるように屋外展示の散策路へ導かれます。お母さん、あれ何？水玉模様の大きなお花。草間彌生さんのシャングリラの花よ。およそ13ヘクタールの広大な敷地に国内外の作家による23点の屋外作品が点在。およそ2キロの散策路を歩きながら作品に直接手で触れたり座ったりして鑑賞できるのがこの美術館の大きな魅力です。石や鉄、プラスチックなど様々な素材の作品が元々の地形や樹木を生かしてバランスよく配置されています。アートホールの中に入ると、うわー、白い、透明感がすごい。真っ白く透明感のある展示室にはジェニー・ホルツァーの電光テロップ作品ブルーをはじめ、およそ70点の集

像作品が展示されています。2階の円形展示室からブリッジを渡ると、切り取られたアルミチューブの小口から高原の風景が見えます。建築空間とランドスケープが見事に結ばれている瞬間です。お母さん、建物の中と外が全部つながってるんだね。帰り道、たくみくんがつぶやきます。みほさんはうなずきます。自然とアートと建築が一つになった特別な場所ね。霧島アートの森は、鹿児島県姶良郡湧水町、九州自動車道栗野インターから車でおよそ20分です。JR 肥薩線栗野駅からはタクシーでおよそ20分。2000年に開館、早川邦彦建築研究室の設計によるアートホールと、およそ13ヘクタールの広大な屋外展示空間で構成された野外美術館です。アルミの外装が空を映すアートホール、そして霧島の自然と一体になった屋外作品の数々、ぜひ霧島で自然とアートと建築が融合する特別な体験をしてみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、たくみとみほの建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。西浜さんは今年齢70歳ということなんですが、本当全然そう見えない、とっても若々しくエネルギッシュな方でいらっしゃいました。そして西浜さんに今後のこう夢とか考えてることは何ですかというふうに聞いたところ、もう先のことというのはないというふうに言ってたんですよね。やりたいことがあったらすぐやるっていうその言葉がとっても印象的でした。時間があったらやるとか、お金があったらやるっていうふうに先送りではなくて、もうすぐにやっちゃうっていう、そのこのフットワークの軽さというか、すぐこう行動に移すというこのお気持ちこそが、この西浜さんのこの若さを、ね、こう感じさせるゆえんなのかなというふうに思いました。どうもありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は建築勉強中のパーソナリティ田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: JOZZ2AWFM こちらは FM.com です。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら

ドリームチャンス付き水色夢カードの元宮スタンプ会加藤精肉店が12時をお知らせいたします。

0: 5月10日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: ゴールデンウィーク明けの日曜日、まあ、もしかすると、はい、有給使ってね、今日までゴールデンウィークって方もいらっしゃるのかも分かりませんけども、まあ、いいお天気でございますが、
1: はい、
0: 今日母の日なんですって。
1: ですって
0: 全然全然意識の外にありました。
1: いや、
0: とか、
1: あの台本のね、選曲を見て一個も母の日って言葉が出てこないから、もしかして忘れているのかなと思ったんですけど、
0: なんか辞書に載ってなかったかもしれない。川久保の辞書にな
1: かった。いや、ちゃんと私は覚えていたので、あの以前ロコラバでインタビューさせてもらった、あの愛知県の岡目堂さんっていう和菓子屋さんで、あの地元のエディブルフラワーを使った母の日セットちゃんと頼んでおきましたよ、で昨日届いて、あの母と一緒にちょっと食べたんですけど、すごくね綺麗でしたよ。こう最初冷凍された状態で来たんですけど、解凍するとこうあの円柱状のケーキの中に透明な寒天があって、その中にあのエディブルフラワーのカーネーションが
0: 花が入ってる。
1: そう、花が入ってて、で土台がなんかスポンジケーキみたいな形なんですけど、すごくね綺麗で食べるのがもったいないなって思いましたね。
0: エディブルフラワーだから食べられるんですか？
1: 食べられますよ。
0: それは本物のカーネーションなの？
1: あ、そうですね。
0: あ、そうなんだ。カーネーションを模して何かでカーネーションを模してるわけではないのね。
1: じゃなく、お花がなんか結構シロップ漬けみたいな形になってて甘かったです、
0: ね。あ、そう、なるほど。
1: でもすごく美味しかったし、綺麗
0: だよ。なんかマウントされた感じですね。
1: さらにマウント取ってい
0: くから。さらに、はい、どうぞ。
1: あの私毎年祖母にも母の日はプレゼントあげてるんですけど、はいはい、あの来週ね祖母と旅行に行くので、帽子をあげたんですよ。で祖母がラベンダー色がすごく好きなので、こう黒い帽子のあの内

0: つばの内側があのラベンダー色になってる帽子をあげたんですよね、はい、そしたらなんかえらい気に入ってくれて、うん、家の中でも素敵ねって言いながらかぶり始めて、うん、すごくね嬉しかったですね、
1: いいことしました、
0: 本当ですよ、ね、うん、ね

0: ーションっていうのはね昔からありますけども、
1: でもなんかカーネーション最近なんか高くなるかもとかって言われて、
0: う
1: ん、
0: まあ実際ねあの上がってるところもあるでしょうね、あのやっぱりイラン問題がね影響してるらしくて、実はカーネーションってかなり大半が輸入らしいんですよね。
1: あ、なんか6割ぐらいって聞きましたね、
0: うん、っていう話もあって、うん、でとなるとその運んでくる輸送費ね当然ね
1: 高くなりますしね、そうそうそうそう、プラスラッピングもね、
0: そうそうそうそう
1: 石油ですもん ね、プラスチックだから
0: そういうところにも影響出てんだなぁなんてね、
1: まあでもね、花屋さんでやっぱりそういうの買ってね当日に渡すっていうのも一つ、
0: ね、
1: うん、定番ですから、
0: そう ね、
1: ね、皆さんどうですかね、母の日これ渡したよとか、うん、あるいはこれもらったよなんていう、ね、うん、エピソードあればぜひ教えていただきたいなと思います、ね、
0: 私がどんどん黙っていくかもしれませんけど
1: その間私が進めときます、ね、
0: そうですね、はい、よろしくお願いします、はいはい、ではロコラバ参りましょう。ロコラバ、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
1: はい、スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日の ロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストがですね、ロボットで稲作をする方にちょっとインタビューしていきたいなと思います、うん、はい、そして13時台ロコラバランチは5月の旬の食材、うん、そしてメールで GO が全国の地域通貨についてちょっとチェックしてまいりましたので、うん、はい、ぜひお楽しみに、
0: はい、もちろん今日もメッセージお待ちしています。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です、写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷するの大変なっちゃうんでね、よろしくお願いします。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。こちらは写真4枚までね確か、添付できるはずですのでね、よろしくお願いします。
1: はい、
0: じゃあ少しメッセージご紹介しましょうか。
1: はい、リニアブルーさんからいただきました、はい、山口県宇部市にお住まいなんですが、はい、今年の秋10月から JR 山口線 SL 山口号に貴婦人という名称で、まあ、愛称で親しまれている C57 系の SL がおよそ6年ぶりに復帰しますと、ますます期待ですね、うん、と。結構 SL これ6年ぶりの復帰っていうのは 何で止まってたんでしょうね。
0: なんだろうね、ちょっとわからないけど ね、うん、
1: そこの、ね、峰線とかあの辺りは結構線路が土砂崩れとかで止まっちゃったりしてた時期もありましたけど、うん、あのね、復活した経緯とかもちょっと知りたいです ね、
0: まあ、まだねちょっと先だよね、秋だからね。
1: そうです ね、あと半年ちょっとかな、ね、
0: 半年はない、
1: 半年はないか5ヶ月です ね、
0: ね、はい、また動いたら ね、走った時は教えてください、
1: はいはい、そしてふげんさんからいただきました、うん、京都旅の土産として職場に持って行ったのがご当地ブラックサンダーの宇治抹茶バージョン。ゴールデンウィークにね旅行に行ったんですね、うん、八橋などで知られる京都メーカーおたべさんとのコラボです、うん、旅のお土産毎回悩むのですが、現地の名物もいいけど定番品の現地バージョンというのも選択肢ですね、と。よくご当地プッチョとか、
0: ね、
1: ご当地ハイチュウとか、うん、ご当地ポッキーとか、うん、いろいろありますよね。
0: ね、うん、でも京都ってさ、いろいろお土産に買っていくのいろいろありそうじゃない。
1: ありますね、
0: ね、まあ、お食べもそうだし千枚漬けとかね、
1: あーとかもそうだし、それこそお茶とかね、
0: お茶もね、そうね、宇治とか
1: ね、ありますし、小物類とかもあるから、
0: なんかちょっとした油取り紙とかも ね、
1: ありますよね。
0: 京都で買いましたっていうとさ、うん、そこのドラッグストアで買いましたっていうのはなんか箔がつく感じがする。
1: まあね、まあ今ね全国でどこで、ね、
0: 買えるんだけども、
1: 買えると言ってもね、
0: でもなんかこう、うん、京都で
1: そう、幼児屋で買ってきましたみたいな ね、
0: 舞妓さんも使ってんのかな、みたいな、なんかあるじゃないですか、
1: ありますね、どうなんでしょう ね、まあでもご当地コラボのお土産も一つの選択肢ですよ ね、はい、はい、ぜひ皆様からのメッセージお待ちしております。
0: それでは本日の1曲目、ジェイソン・ムラーズ Make It Mine。

0: お届けしているのはジェイソン・ムラーズのメイクイットマインです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月3日放送のコーヒーと林業で地域を活性化する木こりとコーヒーなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースでしょうか。
0: はい、まず一つ目はですね、皆さん飲んだことあると思います、グリーンだから、うん、ありますね。
1: ジュースのような、ジュースでないような、
0: あ、まあ結構こう水分補給として ね、
1: そうだよね、
0: こう推奨されるようなタイプのドリンク
1: ですね。ジュースではないんだよね、だから
0: 甘い、まあ、一応清涼飲料水ではあるけどっていう、
1: ね、甘いジュースみたいなね、そういうことではない、ね、
0: はい、ではないという形ですね、はいはい、
1: スポーツドリンクとかそっちの方にどっちかというと近い感じかな。
0: そうです、そうです、そうです、うん、こちらのサントリー食品インターナショナルの取り組みなんですけれども、うん、グリーンだから、まあ、熱中症予防とかにね、うん、よくこう飲んでくださいねなんていう CM もよくやってますが、はい、こちらのグリーンだからの啓発活動として、うん、実は4年前から子ども気温プロジェクトというのを行っているんですね。
1: ほう、
0: 子ども気温プロジェクトっていうのはそもそも子どもって背が低いですよね、
1: うん、
0: なので地面からの照り返しの影響で大人が感じるよりもずっと気温を高く感じているんですよね、うん、
1: はいはい、ね、
0: その、まあ、子どもが熱中症にならないように、うん、対策をしていこうねというのがこの子ども気温プロジェクト、はい、ということなんですね。このプロジェクト4年目を迎えまして、今年はですね、親子日傘大作戦というのを、うん、開始しました、
1: はい、
0: これはですね、水分補給だけじゃなくて日傘の活用をしていこうねという啓発活動になってまして、うん、結構子どもの熱中症対策で日傘って有効らしいですね、うん、こう照り返しを防ぐ点でも影ができるっていうのがすごく大事なので、うん、こう移動してるところ全部影ができるわけじゃないですか、うん、なのでなるべくこの日傘を活用して子どもの熱中症を防いでいこうねという今回のプロジェクトのテーマとなっておりまして、うん、その取り組みの一環として全国6カ所のレジャー施設で親子用の日傘、うん、まあ、親用と子供用ですね、はいはい、を1万本を無料で貸し出しするというプロジェクトをしています、うんうん、全国6カ所、例えば秋吉台公園山口県とか、
1: はい、初入道あるとこね、
0: そう、大阪府 の、 ひらかたパーク、
1: あ、ひらパー兄さんと
0: こね、
1: この間ねウルトラマンのイベントやってたんで、
0: あ、本当ですか
1: すいません、どうでもいいこと言いました
0: ウルトラマンの柄ではないんですけど、ね、グリーンだからの柄になってまして、はいはい、子供用の日傘は先端の部分が丸くなっていたりとか、うん、
1: はいはい、
0: あと前が見えるように小窓がついていたりとか、うん、そういったデザインの工夫もされているんですね、うん、で結構もうこのグリーンだからの調査によるとですね、うん、およそ7割の親がですね、暑さを理由に親子での外出を控えたという経験があるということで、
1: ね、
0: 暑さの中でどうしても出かけなければならない時、うん、日傘を活用しようねということで、うん、このプロジェクトによってもしかしたら日傘のね、有効性とかもまたなんかデータとかも上がってくるかもしれないです ね、うん、ね、うん、ちょっとこのプロジェクトの取り組み続きも気になりますね、はいはい、そして2つ目、
1: うん、
0: 釣り人という雑誌、
1: 知ってますよ、
0: 読んだことあります、
1: 当たり前じゃないですか、愚問ですよ
0: この釣り人を発行している会社、株式会社釣り人社というのがありますね、
1: はい、憧れの会社です、
0: あ、はい、そこの編集長さん、
1: 神ですね、もう、
0: そう、山根和明さんという方なんですけれども、はい、この方が書いた本が発行されたという話題ですね、うん、こちら、カッパのいない川で子供は育つかというものなんですけれども、
1: なかなかちょっと興味深いタイトルですけど、
0: そうなんです、うん、今ですね、まあ、少子化になってきているにもかかわらず、うん、不登校の子どもの数はなんと35万人、
1: うん、
0: 引きこもりになってしまった方は146万人、うん、で、ね、こうなかなかこう自分の 手でどうしても人生を終わらせたくなってしまった子どもも数も年々増加しているということで、子どもの精神状態があまり健全ではもしかしたらなくなってきているかもということをこの方は危惧していてですね、この子どもの心を育むためにはやはり自然というものが大事なんじゃないかということで、ご自身の子育て経験とか、ご自身の子どもの頃の経験とか、そういったものをもとにですね、このまあこう水辺の自然と子どもの生育についての本を書いたよということで、この、まあ、表題がカッパのいない川で子どもは育つかということなんですね。
1: なるほどね。
0: で、すごく面白いのがやはり釣り人者ということですから、釣りの話題もね結構あったりとか、方針演技という昔の中国 の、あの物語がありますが、その主人公の太公望というのが、
1: 太公望ね、そう、釣り好きのね、
0: そうなんですよ、その太公望から学ぶ釣りの重要性とか精神論とか、そういったものに関してもねこうフィーチャーされてるそうで、なかなか興味深い内容になってるんですよね、これ結構気になっていて、まあ、釣り私自身は山で鮎釣りとかしかしたこと
1: がすごいじゃん。それ結構ハードル高いよ。
0: 本当ですか。
1: 友釣りしたの。おとり鮎をつけて釣ったの。
0: いや普通の餌だったかな、あの本当にでも釣り堀みたいなところでしたよ。
1: 鮎ってね、普通の餌だとまず釣れないのよ。
0: そうなんですか、なんかでも祖父に釣れられて1回だけ行きましたね。その場で塩焼きにして食べました。
1: まあ、私ガチの釣り人からすると、釣り堀は釣りじゃないと思う、
0: まあでもその釣り堀も本当に自然の中にあったんですよね、なんでこう、まあ、山の中に入るという経験だけでもね、今のお子さんとか結構そういう機会も少なくなってるでしょうから、そういう点では水辺に触れる機会がもしかしたらこの本によってこう重要だよってことが取り組まれていくのかもしれない。
1: もちろんそのね、自然と触れ合うことも一つだと思うんですけど、釣りに行ったらさ、魚と一対一で対決するわけじゃないですか、なんで釣れないんだろうとか考えるよね。餌が悪いのかなとかさ、あとはその川だったらさ、餌をこう上流から下流へ流していくんだけども、その深さが合ってないと食ってこないわけ。
0: なるほど。
1: そこの方にいる魚を狙ってるのに、餌が全然上の方にあったら絶対食わないじゃん、とかさ、考えなきゃいけないじゃん、あとね、糸とかがさぐちゃぐちゃになっちゃったらさ、自分でほどかなきゃいけないわけだよ、いろんなこと自分で解決しなきゃいけないのよ。
0: そうですよね。
1: そうとかさ、あと、まあ、私今海釣り派になってるけども、船乗るじゃない、で自分の座る場所が決まるじゃないですか、でそこで道具を広げるわけなんだけど、そのさ最初の頃あんまり分かんなかったから、いろんなものをこうバーッと並べてたんだけども、ダメなんじゃつって、これ魚かかった時全部ぐちゃぐちゃになっちゃうんじゃないかって怒られたわけ、そりゃそうだよなと思って、でもすごい綺麗に整然

0: と片付けるわけよ。ほぼ何もないの。もうあの付け替える餌が置いてあるとか、あとハサミがもしかしたら置いてあるぐらいな感じで、うんうんうん、ほぼ何もないんですよ、竿以外は、うんうんうん、ね、でそうするとこの身の回り仕事をするにあたって、どれくらい整然とした方がやりやすいかとかさ、そこにもつながってきたりとかさ、いろいろね、あの、釣りは教えてくれると思いますよ。
1: 結構私あの待つ時間の過ごし方とかの重要性とか今の子供に必要なのかなって思っちゃったりします。
0: あの待ってないからね、釣りはね、あ考えてますからね。
1: そう、その考えるっていう何もその目の前のスマホとかをやらないで考えるっていう時間、
0: そうそう、
1: 少なくなってるじゃないですか、うん、子供だけじゃなくて我々現代人が、
0: そうね、
1: なんかそういう時間の過ごし方とかについてもやっぱり触れてるんじゃないですか ね、
0: ちょっと釣り愛好家としては、
1: はい、
0: ちょっとこれはいい話だなと思って、
1: ね、
0: この著者の山根先生、お話ししてみたい
1: あれじゃないですか、それこそね、あのインタビューできるんじゃないですか ね、
0: あの別ルートで直接会えるかもしれない
1: ぜひね、この本についてもね、
0: まあ、ぜひね、
1: はい、聞いてみ
0: てみたいですね、
1: いただきたいなと思います、はい、うん、はい、そして3つ目がですね、宮崎県の都の城市とスターバックスと霧島酒造がタッグを組んだよという話なんですね、はい、うん、カスでつながる取り組みということなんですね、はい、こちら4月27日から、始まったんですけれども、スターバックスが捨てるはずのコーヒーのカス、
0: はいはい、
1: そして霧島酒造が捨てるはずの焼酎のカス、
0: うん、
1: これを活用した循環型地域社会の構築に向けた連携協定というのを、うん、宮崎県の都の城市が結んだという、
0: うん、
1: 要は3、まあ、官民で 3、うん、3媒体で結んだという形ですね、うん、これあの都の城市があのコーヒーカスと焼酎カスを使ってこう地域を活性化させていこう、地域のエネルギーにしていこうというものなんですけれども、うん、実際どういうことが行われているかというと、今年の3月の2日からですね、うん、都の城市内にスターバックス2店舗ありまして、はい、この2店舗から排出されたコーヒーカスをですね、うん、霧島酒造があの運営している焼酎カスのリサイクルプラントで引き取ったよという取り組みがまず開始されているんですね、うんうん、
0: はい、引き取った、はい、そして
1: でこちら回収しまして、まあ、そのカスからメタン発酵しましてバイオガスに再生できるんですね、うん、そうしますと年間でおよそ 0.9 トンの CO2 削減効果が見込めるということなんですね、うんうん、要はあのスターバックスが今まで捨てていたコーヒーカスを、もともと焼酎カスをこうバイオガスにして活用していた霧島酒造の会社がこう回収し始めて活用し始めたよということですね、はい、まあ、これによって都の城市で、まあ、エネルギーの地産地消が行われるかもというものですね、うん、
0: やっぱり循環型ですよね、あの今それこそさ、
1: はい、
0: 石油が厳しいじゃない、イラン情勢で、
1: ええ、
0: 逆にあの廃プラスチックがいっぱいあるじゃない、
1: ええ、
0: あそこから石油に戻せないかっていうのをね、トライしてる方もいるみたいですよね、
1: なのでこうスターバックスが担えない部分を地元のね、うん、霧島酒造がこう担ってお互い助け合いをするというところも非常に素晴らしいです ね、はい、以上週刊地域のニュースでした。
0: では釣りの話題が出たんで、
1: はい、
0: こんな曲を矢野顕子、釣りに行こう。

0: ロコラバ。
1: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。ロボットで誰でもできる稲作というのを目指す企業があります。本日は株式会社テムザック企画本部マネージャーの清水哲平さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
2: 清水さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。テムザックの清水と申します。
2: 鉄平さんってさ、本当にあの金属の鉄に平と書いて、鉄平さんって言うんですけど、なんかかっこいいよね。
1: ですね。
2: 鉄平ってなんかさ、
1: 珍しい。最近はあんまり聞かない。
2: 聞かないけど、
3: そうですね。
2: なんか鋼の男感もあるしさ、
1: ロボットにぴったりな感じ。
2: ああ、うまいですね。鉄人28号的な。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: じゃあまず概略こちらで説明させていただきますね、はい、ロボットで誰でもできる稲作を目指すワークロイド農業に取り組む株式会社テムザック、こちらの京都にね本社があるんですけども、これまで宮崎県の延岡市では種まきや雑草、害獣対策など7種類のロボットを実際の田んぼで試しながら改良を続けてこられたそうです。そして今年5月からは第2章として北九州での展開がスタート。中山間地でも続けられる稲作を支えるロボット作りに挑みつつ、作業の受委託ですねとか収穫物の高付加価値化など地域とともに育てる新しい農業の形を広げていきます。資格がいらず扱いやすい優しい農業ロボット、これで未来の田んぼをもっと楽しくしていきますということです。お話ししてくださいます清水哲平さん、京都のご出身、株式会社テムザックに入社後は農業関連を中心にロボットの企画開発だけでなくサービススキームの構築や稲作手法の検討、生産物の販路開拓など多面的に活動されているということですね。そうですか。清水さんはもう最初から社会人になって最初からこの会社に就職だったんですか？
3: いえ、前職ですとか、まあ、転職をして今の会社にいるんですけれども、もっと別のこともしておりました。
2: そうなんですね。そうかね、まあ今は割と農業用ロボットの方にね従事されてるということですけども、はい、あれ農業とかロボットとか、はい、興味関心高かったんですか、もともと。
3: そうですね、機械いじりなんかはもともと自転車の修理だったりですとか、はいはいはい、そういったことをしてたんですけれども、うん、農業の方は全くやったことがなかったですね。この会社に入って初めてです。
2: へえ、じゃあもう一緒に学びながら歩んでいる、はい、そんな感じでしょうかね。
3: そうですね、
2: はい、じゃあ詳しく伺っていきますね。まずテムザックという会社でございますけども、どういう会社なんですか？
3: はい、まあ、先ほどご紹介いただきましたように2000年設立の京都本社の会社なんですけれども、はい、事業内容としては一言で言うとサービスロボットを開発している会社でございます、うんうん、ただサービスというとですね、配膳などを想像されるかと思うんですけれども、はいはいはい、他にですね、医療ですとか建築、災害現場なんかの危険な現場ですとか、うん、人手不足で困ってらっしゃる現場なので実際に作業ができるロボットを開発しています。
2: へえ、災害現場っていうと例えばほら瓦礫とかがすごいダーってあったりした時に、はい、まあ、本当に重機でね持ち上げたりしてますけども、もっとコンパクトな、はい、重機のコンパクト版みたいな、なんかそんなイメージでよろしいんですかね？
3: はい、そのような感じの想像されるようなものですね。
2: そうですか。じゃあそういうものをずっと提供されてきたということなわけですね、はい、そしてこの度は稲作農業の方へ、ね、手を伸ばされたということですけども、じゃあこれについて伺っていきましょうか。でも農業もね、はい、結構ロボット入ってんじゃないかなと思ったんですけども、うん、どうなんでしょうか？
3: そうですね、まあ、大規模農業向けの大型機械であったりですとか、うん、そういったところで一部ロボット、もしくは小さいものでも例えばあぜの草刈りですとか、はいはいはいはい、で、出し込んですね、ロボットではないものであったりするんですけれども、うん、そういったものが入ってきてはいるんですけれども、うん、実際に農作業ができるような中山間地で使えるような小型のロボットというのが今のところソリューションとしてなくてですね、うん、まあ、そういったものを使っていかないと 皆さんまあご存知だと思うんですけど、高齢化少子化なんかも進んでおりますので、まあ、農業がどんどん衰退していってしまってですね、耕作放棄地がどんどん増えていくんではないかという懸念を持ちまして、まあ、こういったような小型のロボットですね、で農業が実際にできるようなものっていうのを作ろうという取り組みでございます。
2: なるほど。中山間農地っていうと、まあ、山あいにダーンと田んぼがあるとか、はい、あとね、よく日本の素敵な風景みたいな感じで、棚田とかあるじゃないですか。
3: そうですね、
2: まあ、ああいうのイメージすればいいですかね。
3: そうですね、おっしゃる通りです。まあ、そういったところだと本当にきちんとした形といいますか、正方形長方形のような形のものって本当に少なくてですね、ちょっと変わったような形だったりですとか、すごく小さかったりするので、大型のトラクターみたいなものが入れなかったりするんですね。はい、
2: なるほどね。そうですか。さあ、そして、まず宮崎県の延岡市で、ロボットを活用したこの稲作、まずトライが始まったわけですよね。
3: はい、
2: でこれが2023年ですか、割と最近の話なんですけども。
3: そうですね、
2: はい、これ宮崎、この延岡っていうのはそういう農地が多かったんですか、田んぼは。
3: はい、そうですね。あと、まあ、公的な機関のところでちょっとご協力いただけるような体制も整っていたということもあってですね、すごく我々の活動としても、まあ、やりやすかったというところもありますね。
2: なるほどね。実際にはどんなロボットが導入されたんですか。
3: はい、まあ、7種類の開発を進めてきていたんですけれども、まあ、種まきですとか、あと雑草の抑制、それから除草ですね、草を抑えるだけでなく雑草を刈るようなものですね、あとは放棄耕すものと、あと収穫、それから害虫対策、あとはですね、収穫機などとこうセットで動いてですね、自動走行をサポートするようなものなんかも開発を進めてきております。
2: もう全然人がいらないじゃないですか、今のお話聞いて。
1: 人の入る隙がなかった
2: なかったよね
3: まあまだ開発中のものばかりになりますので、まあ、全然完成しているものではないんですけれども、はい、
2: 例えばその雑草を刈るロボットって、はい、その稲と雑草とどうやって判別するんですか。
1: 確かに。
3: そうですね、今のところはですね、まあ、価格面がこうだいぶ高騰してしまうというところもありますので、はいはい、そのセンシングなんかで分けるというよりかは、あるところとないところをはっきりさせておいて、うん、まあ、稲があるところはやらないっていうような形ですね。
1: なるほど。
2: そうか、そうか。もうざっくり分けて、お前とりあえずここ買っとけっていう感じでやるわけですね。
3: です。
2: なるほどね。そうですか。で実際その延岡でいろいろねトライをされてきてどうですか、まあ、実証実験みたいな部分もあったと思うんですけども、効果とかは。
3: そうですね、そうですね、まあ、まだまだ本当に先ほど申し上げたように完成しているものではないので、うん、こう具体的な数字で

0: これぐらい減りますよっていうのがお示ししにくいんですけれども、例えばその除草なんかに関してですと、人手で作業をする場合、重いものだとですね、20キロの液体を背負って5回ぐらい不安定な田んぼの中を入るっていうような作業もあったりするんですけれども、まあ、それがロボットになると、ロボットを持っていてですね、スタートボタンを押すと、まあ、勝手にやっといてくれるというようなところになりますので、肉体的な、労働強度でいくとだいぶ軽くなるんじゃないかなというふうに考えております。はい。
1: 逆になんかこう、課題とか、あ、これはちょっと困ったぞみたいな、はい、解決しなきゃいけないぞみたいなこともありますか？って見えてきましたか？
0: そうですね。最初ですね、まあ、我々としては、その田植えではなくて、種をまくという手法をとっておりまして、で、この、まあ、それが、苗作りをしなくて済むというので、省力的にできるんですけれども、こう、ただまいておけばいいというふうに考えてですね、ばらまいてたんですけれども、はい、そうするとですね、後々の管理、先ほど申したようなですね、例えば除草ですとか、そういったところがやりにくくなるというような面倒な点が出てきまして、うん、まあ、このあたり課題かなというところで、うん、今後はそれもあたりもちょっと対応できるようにしていこうかなというふうに考えてます。う
1: ん、なるほど。はい、さて、こうしたことを踏まえて今度は北九州へも進出しようというね、そういう感じでございますよね。ね、仕事の幅が広がって素晴らしいですけども、はい、5月17日から開始予定なんですね。これはどんなことをしていくんですか？
0: はい、まあ、先ほどまあお伝えしたようなロボットの開発してきたものですね、うん、こちらの改良ですとか、新型のロボットなんかも開発をしていく予定にしております。
1: なるほど。具体的にはどんなロボットが出てくるんですか？はい、
0: そうですね、まあ、先ほどの件で言いますと、ばらまきではなくてですね、田植えのような形で稲を列状に植えれるといいますか、はいはい、種をまけるようにですね、はい、そういったような形で、種がまけるロボットをですね、まあ、水上を航行して種を落としていくような形になるんですけれども、うん、こういったものを使うことでですね、ドローンとは違って、安全管理ですとか資格なんかも必要なくなってきますし、どなたでもできるようなものにしていきたいなというところですね。
1: そうなんですか。そうか、やっぱりでもそこは苗を植えるんではなく種っていうところにはこだわっていこうってことなんですね。はい、
0: そうですね。
1: なるほど、なるほど、はい、そうですか。あと、なんですか、北九州、まあ、これからやるところはいわゆる人がね食べるお米を作る、はい、ということですけども、延岡は、はい、必ずしもそうじゃなかったっていうふうにここちょっとメモに書いてあるんですけど、
0: はい、延岡の方ではですね、米粉用のお米を栽培しておりまして、うん、まあ、こういったものを、米粉用のお米ですと、ちょっとこう、強風に強かったりですね、壊れにくいというような特性なんかもあったりしてですね、
1: なるほど、
0: まあ、省力的にやりやすいと。
1: なるほどね、そこまでこうデリケートにならなくて済むということ
0: ですね。そうですね、おっしゃる通りです。
1: そうか、そうか。ね、また、でも、ね、今度は食用ですから。ね、
2: はい、
1: 少しデリケートなところも出てくるかと思いますけども、
0: ハードル上がるのかなと思いますけども、
1: ね、はい、やっていただきたいですけどもね。今後はどんなことを展開していくご予定ですか？
0: はい、ですね、まあ、今後始めていく北九州市が工業の町というところもありまして、うん、理系の教育機関が田んぼの近くにも数多く存在しております。で、まあ、こういったような学生さんたちに興味を持っていただいてですね、実践フィールドとして田んぼを使っていただければなというふうにも考えておりますし、あと、まあ、サービススキームの構築なんかも我々進めておりまして、うん、その検討をですね、なんかも進めていきたいと、で実証をしていきたいというふうに考えてます、うんうん
1: ね、北九州小学校、中学校だっけ、社会科で北九州工業地帯とか習ったよね。
2: ああ、ありましたね。
1: 八幡製鉄所は始まりでみたいな ね、 ね、今もやっぱりその、ね、DNA がね受け継がれているそういう地域ということですよね。そうですか。さあ、じゃあお時間もありません、最後リサの皆さんメッセージお願いできますか？
0: 我々ですね、延岡で作ったお米、先ほど米粉として、ご提供しているというお話をしておりましたけれども、雷粉、雷の粉と書いて雷粉という名前で、はい、検索していただくと出てくるかと思います、
1: はい、
0: まあ、グルテンフリーな素材だったりしますし、はい、お菓子ですとかお料理様々に使えますので、うん、一度使ったことがない方もですね、手に取って試してみていただけるとありがたいなと思います。ぜひお願いいたします。

0: 雷子、雷の粉ですよ、はい、なんか強そうですけどね、
1: はい、そうですね、
0: ねえ、どんな感じなのかね、ぜひお試しいただきたいと思います、はい、今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 失礼いたします、
2: はい、失礼いたします。
0: ということでね、
1: はい、雷子をちょっと調べてみたんですけれども、うん、こちらの雷の粉と書いて雷子で調べると、出てくるんですが、ストアーズなどでね、うん、500g700 円で税込み売っておりますので、うん、ぜひね、お家で米粉パンとか作られる方とかね、うん、そういった方は活用してみてはいかがでしょうか、ね、
0: ちなみにこの会社テムザックの社長さん、はい、川久保雄二さんって言ってね、名字同じなんですよ、全然関わりないんですけどもなんかすごいテンション上がっちゃって、
1: 先祖が同じかもしれない、
0: わからない、ね、私は全然あれ待ったので、京都の方ですからね、川久保さんは。
1: なるほど、
0: 雅な方かもしれません。私はもう全然もう落ち武者も落ち武者みたいなところ
1: ですけど、いやいやいやいや、川久保家をディスるな、
0: 私ですよ、
1: いやいやいや、
0: 川久保家をディスるわけじゃないです
1: け
0: どね、
1: いやいやいやいや、ね、まあね、ぜひ皆さんも今後もテムザックのね、うん、この取り組み、うん、ぜひチェックしてみてください、ね、はい、本日は株式会社テムザック企画本部マネージャーの清水哲平さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ではね、サイズでロボット。

0: れ何語なんだろうね。これ曲の一環なんですよ。
1: ね、何語なんでしょうこれ。
0: 英語には聞こえないような気もするよね。
1: ねえ、ねえ、いやいやね、日本語だったりしてます。
0: 意外にね、はい、サイズでロボットお届けしました、はい、時刻は12時45分になったところです。メッセージご紹介しましょうか。
1: はい、坪井のみっちゃんさんからいただきました、はい、深掘りロボットで誰にでもできる稲作農家の実態とても気になりますといただきました。それからさすらいのひでさんからもロボットで稲作いいですね、うん、ただでさえ農家が減っていっているのになかなかいいアイデアだなと思いながら聞いていましたと、うんうん、それから杉さんからも、ロボットでの稲作の工程までもできるようになり、しかも誰でも操作ができるように開発されていることに技術の進歩を感じました。他の農作物でもさらにロボットの開発が進んで誰にでも操作ができて食物が作れるようになると食料の安定化にもつながりいいなと思いました、うん、いただきました。いや本当にロボット、しかも資格がいらないっていうの、
0: そうね、
1: 本当に
0: そこは大きいよね。
1: そう、大事ですよね。なかなかこうドローンとかもある程度資格が今まだいるものですから、その資格がなくて高齢の方からもこう扱いやすいというかすぐにできるっていうのは非常にこう参入するね壁みたいなものが非常にハードルが低くなっているみたいなところはありますよね。はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。

0: 今日の12時台のラストナンバー安全地帯で、あの時、ね、これね、中学生の時ね、はい、聞いてね、よく意味が分かんなく聞いてたんですけどね
1: まあでも大人になってからね、
0: どういうことなんだろうなと思いながら聞いてましたけどもね、でも今聞くとすごいね、風景が浮かぶしね、切なさとかが全部こう伝わってくるのすごいなと思いますけどもね、はい、安全地帯あの時でした。さあ、川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか、うん、母の日のメッセージたくさんいただいてますよ。
0: なんだって
1: 小木亮さんからいただきました、はい、母の日は毎年僕の母と妻の母に紅茶を送っています、うん、動物のイラストのついたフレーバーティーのお店が母の日のセットがを出しているので、うん、4月の終わりに注文してティータイムに使ってもらっています、
0: えらい
1: 他にもうたくさん感動的なものがいっぱいありますよ。
0: 何それって私の首を絞めていくんですか、
1: 小鳥さんからいただきました、はいはい、母の日、はい、息子とお嫁さんから 2,3 日前に母の日のプレゼント、うん、ダリアをいただきました、うん、毎年もうプレゼントを送らないでと断っていたのですが、うん、お嫁さんが素敵な色が気に入って送ったと LINE が入っていました、うん、彼女のお母さん2年前に亡くなられて、しかも私同い年なんです、うん、そのお母さんと2人分いただいたような気がしました、う
0: ん、素敵な話ですけど、なんか同時に私の嫁もディスられてる感じが
1: いやそんなことはないよ、一緒に住んでるとねってありますから。他にもありますよ、ナナオパープロバちゃんさんから、結婚するまでカーネーション等々をもらっていましたが、結婚して孫たちがすぐ生まれたので、私たち親連盟は母の日父の日はあなたたちが元気ならそれでいいから元気な姿を見せてねと言ってあります。子供たち2人とも遠いので、お母さんいつもありがとうの動画やテレビ電話がありましたと、何も物はいらないと思う私たちは変わっているのかなと。
0: いやいや、うん、素晴らしい
1: あとでこんな意見もありました。
0: こんなまだあるの、どうぞ。
1: 卵屋さんと八巻くんさんからもいただいたんですけど、今日息子の43歳の誕生日なので、 お互いプレゼントを相殺しました。
0: あー、なるほどね。
1: 誕生日は近くないですね。近くない、
0: うちの母、
1: もうそうですけど、プレゼントを総裁するには川久保さんの誕生日ちょっと遠い。
0: 2月ですか、
1: 3ヶ月贈り物の形は人それぞれ、感謝の気持ちが伝わればというところですよ
0: ね、もう静かにいるかいないか分かんない感じで、私が暮らしてるのが多分母にとっての安心なんですよ、
1: まあでもちゃんとね、こう元気でいるというのも一つ、
0: 元気でいるのはね、本当ね、これは
1: 親孝行ですよ。
0: 誰でもそうですけどね、例えば長生きしてもさ、元気じゃなかったらね、やっぱり辛いからね。
1: そうだし、ね、やっぱりこういつもニコニコしているっていうのは、やっぱりその人にとってもすごくいいことですし、他の周りの方にとってもいいことですからね、きっと素敵なプレゼントになってますよ、川久保さん。
0: はい、うまいことまとめたつもりだろうけど
1: 、はい、そろそろ12時台までの方は、はい、そろそろこの辺でお別れなんですが、はい、ロコラバ自体は一部の曲を除いてこの後13時台も続きますので、お付き合いください。
0: ここまで川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出

0: 調査点、速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 防災の記事を新聞で読んでいると、要配慮者や避難行動要支援者という言葉を見ることが多くなってきました。これはどういった人のことなんでしょうか？
2: はい、要配慮者とは、災害時や災害が発生しそうな時に配慮が必要な方になるんですけども、まあ一般的には高齢者や障害者、妊産婦、日本語が通じない外国人なども含みます。このうち自ら避難することが困難で支援が必要な方を避難行動要支援者としています。例えば体が思うように動かない人や動けない人、また認知症などで自分で判断できない人、乳幼児なども含んでいます。これらを総称して災害弱者と呼んでいます。要配慮者や避難行動要支援者はあくまでも行政用語なんです。
1: なるほど、そんな違いがあるんですね。
2: 過去の災害で被害を受けた方ってどんな人か分かりますかね？
1: やはり高齢者が多いんでしょうか？
2: はい、過去の災害で被害を受けた人を大別すると3通りあります。一つは自分だけは大丈夫、うちだけは安全だろうという思い込みや過信。二つ目に知らなかった、気づかなかったという情報不足や認識不足、知識不足だった人なんですね。この中で最も被害が多かったのが3つ目の要配慮者や、避難行動要支援者と呼ばれている人なんです。このような方は体が自由に動かない人であったり、自分で判断することができない、こういった方が被害に遭っているんですね。まあ予想通り高齢者が大半を占めています。
1: 要配慮者や避難行動要支援者の方は誰かの手助けが必要となりますね。このような方を災害から未然に守る方法はあるんでしょうか？
2: はい、2021年に災害対策基本法が改正されて、市町村が主体となって避難行動要支援者を対象とした個別避難計画を作成するということになったんです。この内容は災害時の逃げ遅れを防ぐために地元の方と一緒に避難の計画をあらかじめ立てておくというものなんですけども、なかなか知られていないという現状があります。
1: 災害弱者を守るためにも周知が進めばいいですよね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 常に美しい炎を燃やす家庭燃料の店、いわき屋商店が一時をお知らせします。
1: ケニー・オクラのポップンロールコレクション。

0: 皆さんお元気ですか？ケニー・オクラです。
1: アシスタントの岩下健一郎です。今週もホットなおしゃべりとクールな音楽をラジオの前のあなたにお届けしていきます。
0: ポップンロールなひととき、最後までお付き合いよろしくお願いします。
1: ケニーさん、
0: はい、
1: 久々に東京は蒲田でライブが行われると。
2: そうなんですよ。しかも夜、
1: いつやるんですか？
2: これはね、5月13日の水曜日なんですけど、
1: はい、
2: オープンが6時半、スタートが午後の7時ですね、ミュージックフォーラム蒲田。
1: ミュージックフォーラム蒲田、
2: うん、
1: 以前こうだというところで、
2: はい、
1: 蒲田ではケニーさんライブやることが多かったですが、
2: うん、
1: そこがちょっとそこの雰囲気を引き継いだようなお店だ。
2: そうですね。
1: だそうですね。
2: はい。もう本当にコーダを大きくした感じの、うん、綺麗にして大きくしたんだ感じのね、場所なんですけど、今度はもうバンドでできるような広さ。
1: ほう。
2: うん。なので
1: 前はちょっとねこじんまりした感じの、
2: 本当にでも生ピアノだけはあったんですよ。
1: はい。
2: 狭くても。
1: はい。
2: でもその生ピアノも持ってきちゃったっていうね。
1: ほう。
2: でドラムもベースもギターも大丈夫、サックスも大丈夫という、ね。
1: はい。
2: もうすごくいい感じの。
1: 大人の雰囲気の箱でしたけれども、
2: はい、そうですね。
1: 今度はそれがパワーアップ、バージョンアップしてという感じですね。
2: そうなんです。
1: ミュージックフォーラム蒲田、う
2: ん、本当に久しぶりの夜なんですよね。
1: 最近なかったですね。
2: なかったですね、
1: 夜のライブって、
2: はい、
1: 非常にケニーさん健康的な
2: 健康的
1: 生活を、朝早起きして
2: そうなんですよ、
1: もう夕方日が沈んだら寝るぐらいな感じのまあそれはオーバーにしても
2: まあでも本当に夜なんていうのは久しぶりですよね。
1: ねえ、
2: バースデーライブは夜やりますけど、
1: はい、
2: それ以外はもう全部昼ですからね、
1: はい、これ楽しみですね、
2: うん、だからちょっとねまずはお試しで、
1: はい、
2: 夜やろうかなと思っておりますので、
1: はい、
2: まあ以前蒲田のコーダに来てくれたファンの皆さんがまたね、
1: はい、
2: 蒲田に集合していただいて、はい、これがちゃんとうまくいけば続けようかなと思ってるんですけどね。
1: 5月13日水曜日、東京蒲田ミュージックフォーラム蒲田でケニーさんの久々の平日夜のライブということで、うん、
2: はい、
1: 皆さん足を運んでいただきたいと思います。
2: ぜひ来てください。
1: さあそれでは、うん、ケニーさん今押しに押しまくっているこの曲いきましょう。
2: はい、はい、ミュージックフォーラム蒲田でも披露させていただきます。ケニー・オクラの3年ぶりの新曲聴いてください。 Dear My Friend。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで、全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。この方にゲストとしてお付き合いいただく最終週となりました。俳優でタレントの岡本敦子さんです。
1: 岡本敦子です。よろしくお願いします、
0: よろしくお願いします。
2: やだやだ
0: ねえもっと話お伺いしたいですよね。
1: ありがとうございます、
0: いきなりなんですけれども、はい、日本舞踊やってらっしゃるんですね最近。
1: あ、そうなんですよ、そうなんですよ、もうそのやってるっていうの恥ずかしいぐらいまだまだなんですけど、4年前から、松井誠さんの舞台に出演させていただくようになっていて、まあ、時代劇なんですね、で松井さんは大衆演劇出身でらして、いわゆるその舞踊と芝居と歌と全部あるっていう、あのショーをなさってるので。
2: 女方のね。
1: そうです、そうです。だから私はそこで日本舞踊を踊らせていただいてるので、勉強中です、
0: 以前お話しいただきましたけれども、その原点がザ・バーズに入って、土井はじめさんのいきなり振付師のピンクレディーを振り付けた土井はじめさん、
1: 先生に、
0: 指導を受けて、そこからまあいろいろな形の踊りっていうのはね、ダンスっていうのは舞踊だったりダンスだったりっていうのをやってらっしゃると思うんですけれども、やはり日本舞踊難しいですか？
1: 難しいですね。もう全然やっぱり自分が今までやってきたこととは違うので、姿勢から重心から全く違うっていう、ただ面白いですね。
2: いやだからね、現代劇見てても本当に先生ピーンとして、なんかそういう所作というか、もう本当見てて綺麗なのよ、あっちゃん。もちろんこのね、さっき話したけど、こういう時代劇だともっと上手い人もいればね、すごいいると思うんだけど、なんか現代劇にめっちゃそれが生きてるな。
1: ああ嬉しい、頑張ります、
0: 岡本敦子さん、お忙しくて、7月15日から18日まで、東京は日本橋公会堂でお芝居が松井誠プロデュース公演ボリューム3、大江戸捕物町越後屋騒動記、
1: こちらに出演させていただきます。
0: フライヤーチラシがあるんですけれども、お綺麗なんですよまた、
1: ね、これはね、時代劇の扮装で撮影していただいてるので、
0: もう真っ白で、
1: はい、そうですね、
2: 綺麗だね、あっちもね、
1: ありがとうございます、
0: また

0: がねよくお似合いで。
1: ありがとうございます。
0: 本当にどういう雰囲気なんですかこの役柄としては。
1: いやこのね松江誠座長の世界っていうのはですね、はい、本当にすごくて、はい、大尊敬する座長なんですよ、うん、こんな人物が世の中にいるんだと思ってびっくりしたぐらいの方なんですけれども、はい、まあ、松井座長が全部振り付けから脚本から何なら衣装のセレクトから全部やられるんですね。
0: そうなんですか。
1: はい、それこそ腰紐一本に至るまで全部松井座長のセレクトで帯から着物からあと着物の着方も全部松井さんのプロデュースでやるっていうものなんですけれども本当に勉強になります。
0: 今回も大江戸捕物帳というからには今このチラシも岡っ引きの格好ね。
1: そうですね、
0: 松井座長なさってますが、はい、またいなせな感じでかっこいいですね。そうなんです。
1: だから今回はお芝居の方はこの立ち役で男役で松井座長が出られて、うん、舞踊ショーの方で女方をなさるので、はい、まあこの女方がまあ綺麗で
0: 本当全然違うの。
1: 本当に美しいんですよ所作から。
2: いやもう僕一回ね、
1: はい、
2: 去年来
1: ていただいてありがとうございます。
2: もう本当この二部構成のやつで、
1: はい、すごいでしょ。それで出ずっぱりで踊られて、
2: ね、
1: 歌って踊って、
2: ね、芝居やってね、はい、そう
1: だから座長が一番動くもんですから、うん、我々座組の人間は疲れたとか言ってられないわけですよ
2: まああれ見てたらそう思うよね、
1: はい、もうずっと舞台の上以外は走ってます、うん、袖で、で着替えも6着ぐらい着せていただくので、うん、はい、まあ、着せていただくと自分で着るんですけど、うん、はい、着るのでもう間に合わないので、うん、だからもうずっとダッシュ大運動会を袖ではやってますね。それで踊ってっていう。いやこれ今私は本当に松井誠座長の舞台っていうのがライフワークになってて、うんうん、次に出させていただくときにもうちょっと上手にできるようにと思って日々暮らそうと思って、だからそうなんですよ、日舞のお稽古もずっと行ってるし、うんうん、っていう感じですね。
2: 前回でも服部真子さんも。
1: あ、そうなんです。真子さんもね、ここ数回一緒にやらせていただいてて、うんうん、真子さんも本当に素敵な方なので、ね、すごいね、素敵な方、はい、太陽みたいな人なので、こちらは本当に去年までは浅草公公会堂でやってたんですけれども、うん、今年は日本橋公会堂ということで、うんうん、多分お客様ともっと近くで見えるんですけれども、うんうん、座席数が昨年の3分の1ぐらいなんですよ。でただでさえ松井誠座長の舞台は浅草公会堂ですらチケットが取れないという。
2: これやばいじゃない。
1: そうなんです。ただ今回長いんですよ。
2: あれ
1: いつもはね2日間とか3日間なんですけど、はい、15、16、17、18、4日間あるんですよ。でしかも2回公演
2: 大変じゃん、2回公演なんて。
1: マジ超大変。これは言っとく。
2: これはやばくない？
1: これやばいです。本当にやばいです。私もスケジュール見た時にえと思って。
2: 俺去年見えた時でも一つの、ね、はい、1回ステージでもすごいなと思ったのに。
1: すごいんですよ。だから1日で私たちで多分十何着着替えがあるんですけど、って考えたら松井座長が20回ぐらい着替える。でもちろんお化粧も変わるので。普段のお化粧から白塗りに変わったりもするので、ちょっともうスケジュール見た時に倒れそうになりましたけどでもその七変化をお客様が喜んでくださるので、
2: はい、確かに確かに
1: 必死にね。
2: これはすごい。
1: そうなんです。だからこれは本当にプレミアチケットになること間違いなしなので、うん、ぜひともう早めにお席を押さえていただければありがたいと思います。
0: あとはやっぱり松井座長と言いますと盾も素晴らしいじゃないですか。
1: そうなんですね。で今回ね多分立ち回りがすごいと思うんですよ、はいはい、なのでぜひぜひお楽しみになさっていただきたいと思います。
2: でも夏だもんね。
0: そうなんですこれね。
1: そうなんです。
2: 去年も夏だったっけ。
1: 去年も夏。
2: そうだそうだ、
1: はい、
2: 夏だよ。
0: 松井誠プロデュース公演ボリューム3、7月15日水曜日から18日土曜日まで、うん、東京日本橋公会堂で行われます。で15日は1回公演ですけれども、はい、16、17、18はいずれもマチネーがあると。
1: そうなんです。
0: 18日の昼の部は貸し切りということですけれども ね、
1: はい、
0: 皆さんチケットを早めに、
1: はい、
0: 今から。
1: いやもうこれはですねもう本当に早くから、はい、チケット売り出し前からチケット発売になったらよろしくねって、うん、ごひいきのお客様からも言われてるぐらい、
0: はい、
1: 本当に頑張って取ってくださいしか言えないです
2: 松井座長の人たちもいっぱいいるわけだからね、
1: は
2: い、
1: もちろんでございます。だから本当に争奪戦になること間違いなしなので、
0: ええ、
1: はい、
0: ぜひ皆さんチケットを

0: 頑張って、まあ、ちょっとねこの、うん、今の時点で残ってるかどうか分かりませんけれどね、はい、足を運んでいただければ
1: よろしくお願いいたします。
0: それでは1曲お聴きいただきたいと思うんですけれども、これはまた、はい、豪華な3人組ですね。これは
1: そうなんですよ。これはですね、次聴いていただく曲はあの高道さんがプロデュースして、うん、尾藤勲さん、うんうん、織茂正雄さん、そして狩人高道3人で 3GGs というグループを
0: 3GGs、
1: はい、ユニットを組んで CD を出したんですけれど、ぜひこの曲を聴いてください。
2: すごいメンバーだ。
1: すごいでしょ、うん、本当にすごいメンバーで本当に豪華な感じなんですけれども 3GGs で今夜遅くなっていいんだろう。

0: き続き俳優でタレントの岡本敦子さんにお話を伺います。
1: よろしくお願いします。
0: いよいよ最後のゾーンになりましたけれども、うん、はい、岡本さんのこれからというところをお伺いをしていきたいなと思いますが、
1: はい、
0: この松井誠プロデュース公演の後も、はい、
1: そう、あともなんですけど、実はね、これのね、前にももう一本
2: あるんですよね。そういうことは、3連チャンってこと？
1: そうなんです。東京マハロの本田劇場

0: の後に、うん、昨年ケニーにも見てもらった G3 ユニットっておじさんたち、おじさんの恋という作品があったんですけど、うんうんうん、その G3 ユニットの舞台に出演させていただきます。
1: え、この、はい、こんな劇場と松井座長の間
0: にあるの。
1: あなたはどれだけ舞台をやれば気が済むんだ。
0: 6月の17日から28日まで新宿のシアタートップスで G3 ユニットの舞台が開催されます。まだタイトル決まってません。
1: あ、めっちゃすぐチケット売れるじゃないですか。そうなんですよ。完売になるでしょ。
0: この G3 は去年やった時におじさん3人なんですよ、うん、主役、うん、なのに発売して1時間半で全公演完売。
1: それさ、すごい、
0: すごかった。それで追加公演やりましょうと、うんうん、で追加公演発売したら30分で完売。
1: すごい、
0: そおじさんなのに。
1: いやいや、もうでもね、はい、もう魅力たっぷりでした。
0: でも面白かったでしょ。
1: 面白かった。
0: あれ本当にね、大好評で。そうなんですよ、
1: すごく。
0: でそのおじさんたちが去年の会場よりはちょっぴりもうちょっと大きい会場でまたやるんです。おじさんが頑張るんです。
2: おじさんが頑張るん
0: だ。はい、 い
1: めっちゃ面白かったな、あれ。
0: これね、あの去年はおじさんの恋といっておじさんがある女の子に恋をする話なんですよね。絶対報われないのに。
1: 報われないんだよね。
0: 絶対報われないのに、おじさんとして絶対やっちゃいけないことをみんなやっちゃうっていう、本当にもうおじさんたちちゃんとしようっていう。
1: 最後つながるんだけどね。
0: そう、そういう作品だったんですけど、帰り際にみんなお客さんのおじさんたちが恋がしたくなりましたって。だからこの作品は恋はしちゃダメでしょっていう作品だったでしょっていうの。みんな恋がしたくなりましたって書いてた。学習能力のないおじさんを育てた芝居っていう。
1: いやいや、面白いから、また見たいな。
0: それがあるんですよね。
2: 整理をするとですね、はい、まず5月27日から6月2日まで、うん、東京下北沢本田劇場で、うん、かもなく不可もない戦争、うん、東京マハロ20周年記念公演があり、
0: はい、
2: その後もすぐこの、
0: はい、6月17日から28日まで新宿シアタートップスで G3 ユニットの最新作が上演されます、
2: はい、そしてその後も間髪を入れずに7月15日から18日まで日本橋公会堂で松井誠プロデュース公演ボリューム3があると。
0: そうなんです。
2: すごいです。
0: でその後、あのまだ発表になってないんで、情報公開になってないんで、その後、いや8月にも
1: 何を
0: 8月にもあります。
1: すごいな。
2: すごいですね。
0: すいませんけど、応援してくださってるファンの皆様の心の準備をよろしくお願いいたします。まだ
2: 発表になってます。そのあたりはもうね、岡本敦子さんの X を拝見し、はい、させていただくといろいろな情報が載ってるかなと。
0: ありがとうございます、はい、
1: なんか松井さんの舞台でなんか燃え尽きそうな。
0: そうなんですよ。
1: 終わりところがまた来るんだ。
0: 毎年ここで燃え尽きてるんですけど、一回必ず燃え尽きるんですけど、燃え尽きてられないって感じですね。
1: 夏にもう一回行っちゃうんだ。
0: そう、
1: すごいな。
0: 去年はね、地方公演入れたら9本そうだけど、さすがにちょっと9本きつかったなと思って、今年はもうちょっとゆっくりやろうと思ったんですけど、それ現時点でね6本かな。はい、なんですよね。
1: すごい、
0: 頑張ります。
2: すごいですね。
1: じゃあすごいわ、
0: 体力大
1: 事で。尊敬だ
2: よ。楽しみにしていただければというところです、はい、いや本当にケニーさん、もう岡本敦子さんは動き目が離せないですね、これね。
1: パワフルすぎるわ。お姉ちゃんパワフルすぎるわ。
0: いやいやいや、先輩たちがたくさん頑張ってるから、まだ私がのんびりしちゃいけないなと思って、はい、
2: またね、いろいろなこう新しい情報などをお持ちいただいて、ね、スタジオにも遊びに、
0: ま、ありがとうございます。そうです、近近所だから。
2: あ、そうか。そう、もう三鷹市大沢出身ということで。
0: そうなんです、そうなんです。帰りに同級生の店とかいっぱい寄らなきゃいけない。
2: 顔出しに行か
0: ない。そうなんです、そうなんです。
1: いやいや、
2: 本当にいろいろなお話を伺わせていただきました。俳優でタレントの岡本敦子さんに3週にわたり、うん、いろいろとお話をしていただきました。
0: ありがとうございます、ね、
2: 本当にどうもありがとうございました、
0: こちらこそです。楽しかったです。ありがとうございました。
2: それでは最後はやはりご主人の。
0: そうですね、ここで違う人の曲かけたらさすがに怒られると思いますので、家族共同体で頑張っていきたいと思います。はい、聴いていただきます。高道でオイラクラブ。

0: ケニー大倉を全力応援。
1: 株式会社ウェーブは建築資材の総合商社です。
0: 詳しくはウェーブ INC 建築資材で検索。
1: ケニー大倉のポップンロールコレクション。ポップンロール情報局。

0: このコーナーでは長野デザインセンターのフリーペーパーと観光情報サイトザ・信州の情報協力でラジオの前のあなたに潤いを与えるオープンロールな耳寄り情報をご紹介しています。先週に引き続き今週も新潟県津南町からの現地リポートをお届けしてまいります。一大リゾートニューグリーンピア津南でのびのびと過ごしているわけなんですけれども、今週も私の隣にはニューグリーンピア津南の社長樋口明さんにお付き合いいただいています。樋口さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 見晴らしのいいところにやってきましたけれども、樋口さん、ここはどちらですか？
1: ここは谷の展望台っていうところです。
0: 谷の展望台、あ、グリーンシーズンに私何回かここに足を運んだ覚えがありますけれども、その時はいろいろ案内板とか手すりとかそういったものがあったやに記憶していますが、今ないですね。
1: まだ雪が

0: 関節が残ってるような状況なので、まだこれから準備をさせていただきます。
1: そうなんですよ、今ねこの展望台にやってくる途中もところどころ雪道になっていて、雪を、まあ、かき分けはオーバーですけれども、その雪の上を歩いてきましたけれども、
0: 冬はゲレンデ、これ雪が消えると今度ここまで展望台まで車で来れるというような状況になります。
1: 目の前に結構白い花が咲いていますが、
0: はい、これはあの名前はタムシバと言います。
1: タムシバ、
0: はい、あの木蓮科で、拳の仲間ですね。
1: そうですね、拳のような形の、
0: はい、そうなんです。はい、
1: まあ、そのお花の向こうにですね山々がそびえ立っていて、その手前がここが中条雪裡ですね。
0: そうですね、私ども津南町苗場山麓ジオパークに認定されてまして、この真正面の中条雪裡がジオサイトの一つになってます。
1: あの柱のようなガシガシとした石のもう壁と言っていいでしょうね、ものすごい急な崖が、
0: 私ども津南のグランドキャニオンとか勝手に決めつけてますけど、はい、
1: ここは高さとしてはどれぐらいなんですか？
0: 800メーターぐらいですね。
1: 800メーターくらい、はい、今取材をさせていただいているのは4月の半ばですけれども、例年に比べてやはり雪の溶け方は早いですかね？
0: いえいえ、もう例年と比べるともう段地の差で違いますね。ここだと普段ですと平年ですとだいたい1メーターか1メーター50ぐらい残ってると思います。
1: 例年に比べて春の訪れが早い津南なんですけれども、さて春の訪れといえばですね、やはり私は山菜というイメージなんですけれども、このニューグリンピア津南の周辺でも美味しい山菜取れるそうですね。
0: はい、あの山菜は豊富なところですね。
1: その山菜を皆さんで楽しもうじゃないかという催しがこのニューグリンピア津南で行われるということで、5月16日から30日まで里山の山菜採りを楽しみ食す15日間ってことは毎日ですか？
0: まあ、いつでも出てますので、毎日お客様から取っていただいて、毎日の お料理といいますと、まあ、私どもバイキングが主体になるんですけど、バイキングでその山菜料理を出させていただいてます。
1: 山菜採りを楽しみということは、お泊まりになった方も山菜採りできるんですか？
0: はい、あのご宿泊のお客様は山菜採り無料ということで。
1: え宿泊代にこの山菜採りの代金も含まれてるんですか？
0: そうですね、あのご自由に取っていただくことになります。日帰りのお客様はちょっと2000円ほどいただくということにさせていただいております。
1: これ取った山菜はどうするんですか？
0: あのご自分でお持ち帰りいただきたいと思います。
1: 山菜は取ったけれども自分で料理するのはちょっとやり方がわからないわという方もいらっしゃると思うんですが、あそういった方には、
0: はい、あの私ども山菜ガイドも2人おりますので、まあ、山菜のお料理の仕方とかもしご質問があれば受けたまります。
1: さらにですね、この期間中の土曜日5月16日、23日、そして30日ですけれども、日にち限定の特別夕食会、山菜を楽しむ夕べ、これも毎年恒例のイベントですよね。
0: 毎年この5月の時期に山菜シーズンに向けて、毎週土曜日を山菜を楽しむ夕べということで特別の夕食会を準備させていただいております。
1: こちらはお客さんが取った山菜も天ぷらにしてくれると、
0: お客様ご自身が食べられるだけの山菜をお料理させていただくようになっております。
1: 3時までにフロントに取った山菜食べる量だけ持っていくと、それが夕方には食卓に上るということですね。
0: そうですね、その夕食会の会場に、特別お料理としてご自身の取った山菜を料理させていただいて提供させていただいてます。
1: 私はね、美味しい山菜があったらやっぱりお酒も飲みたいなというところなんですけれども、この16日、23日、30日に関しては美味しいお酒を飲むこともできると。
0: はい、地元の酒蔵さん津南醸造さんっていうところから、飲み比べの提供を

0: させていただいております。ですのでぜひその山菜を楽しみながら、日本酒、地元のお酒も地酒も楽しんでいただければと思っております。
1: そしてやはりこの津南周辺というのは米どころでもありますよね。
0: ここはですね、中魚沼郡津南町という地名なんですけれども、魚沼というところでやっぱり魚沼産コシヒカリの産地でございます。
1: ということは例えばこの夕食で魚沼産コシヒカリを炊きたてのご飯食べることもできると。
0: 私どもあのホテルで提供させていただいているご飯は全て魚沼産コシヒカリ、逆に言うと魚沼産コシヒカリしかないという状況でしょうか。
1: この辺りもねまだ雪が所々残っている状態ですけれども、例えばこの展望台の周りあたりでも山菜取れるんですか。
0: そうですね、山菜いくらでも出てます。雪解けの際にはフキノトウが出てますし、今ちょっとぐるっと 見渡すだけであそこにタラの芽が出てますね。
1: 本当だ、出てる出てる、
0: まあ、そんな風にちょっと見渡すと見つけられます。
1: そうですよね、タラの芽もそうですし、さっきはコシ油もありましたしね。
0: あ、そうですね、
1: いろいろな山菜を見ることができる、楽しむことができる。そしてガイドの方がついて、これはもう安全に山菜を取ることができるということでもありますね。
0: お客様ご希望であれば私どもガイドの方でご案内させていただくこともできます。
1: ニューグリンピア津南の社長樋口明さんにお付き合いいただきました。樋口さんどうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 夕食の時間がやってきました。ニューグリンピア津南、夕食も朝食もバイキングですが、このニューグリンピア津南の周辺本当に足元を見ると所々にフキノトウの芽が顔を出している、そんなところを見ることができるんですけれども、当たり前のように天ぷらが並んでいる中にフキの芽の天ぷらもありました。こちらを魚沼津南名物の苗場そばに乗せていただきます。鮮やかな緑のフキの芽が、東北ではバッケって言うんですけれどもね、きらびやかな黄金の衣をまとってですね、箸でつまんだだけでサクッとした感じがもう分かりますね。いただきます。うん、噛みしめた時に来る緩やかな苦みが何とも言えません。そして歯触りはサクサク、うん、舌の上に緑が広がります。この感触最高です。これはもう今の時期しか味わえない。うん、そばに乗せていただく水の美味しさと、そしてそば粉の風味、香ばしさ、ま、茎の目の青い味わいを追いかけていくような感じですね。舌でも春を感じることができるニューグリンピア津南です。今週は新潟県津南町からの現地リポートをお届けしてまいりました。私はニューグリンピア津南のリッチなお食事もう少し楽しんでいきたいと思います。ニューグリンピア津南からの現地リポート来週も続きます。
2: それではリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。ニューグリーンピア津南から魚沼産コシヒカリ5キロをお二人の方に抽選で差し上げます。ご応募はファックス、E メールで受け付けます。お寄せいただく際に必ずご住所、お名前、電話番号、沖の放送局名、30字以上のメッセージ、皆さんの日常の出来事、番組やケニー大倉、ゲストの岡本敦子さん、ニューグリーンピア津南に対するご感想などどんなことでも構いません。忘れずにお書き添えください。いただいた個人情報はプレゼント発送以外の目的には利用しません。宛先です。 ファックスが

042-443-8068 042-443-8068 E メールアドレスが mail@fm.com mail@chofu-fm.com 調布 FM 情報局プレゼントの係までどしどしお寄せください。抽選は番組でメッセージが採用された方を優先し、その後残りの方の抽選となりますのでご了承ください。なお今回は食品がプレゼントに含まれるため、施設秘書箱からのご応募は抽選の対象外とさせていただきます。ご応募の締め切りは5月20日水曜日午後11時必着とさせていただきます。皆さんからのご応募お待ちしております。それではリスナーの方からのリクエスト曲をお届けしましょう。東京都港区のラジオネーム龍園さん、67歳男性の方からです。ありがとうございます。リンリンランランで恋のインディアン人形。

0: ケニー・オクラのポップンロールコレクション。サンキュー、ケニー・マッチ。このコーナーは私ケニー・オクラを熱く応援してくださるファンの方々や日頃からお世話になっている方、お店、会社などの元を訪れたり、スタジオにお呼びしたり、番組に寄せられたメッセージをご紹介したりして、ケニーから皆さんに感謝を伝えるコーナーです。
1: もう5月なんですけれども、
2: はい、
1: 3月に戻りたいと思います、
2: はい、皆さん戻ってください、
1: はい、3月28日目黒イーストエリア桜祭りにお越しいただいた方に感謝と、
2: うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。本当に、はい、よかったですね。今年桜も残って、
2: ね、
1: 天候にも恵まれて、
2: そうよかったですね。7割ぐらいかな、
1: 非常に盛り上がったステージ。

0: になりました。
1: そうですね。
0: ステージが終わった後の皆さんの盛り上がりも含めて、
1: はいはいはい、
0: その模様を取材しておりますので、
1: 今年も
0: 今年もまずはお聞きいただきたいと思います。
1: はい、ぜひ。

0: 目黒イーストエリア桜祭りのステージを終えたケニー・オクラさんです。
1: はい、ありがとうございます。
2: ケニー、
1: ありがとうございます。もう今日は雨があって晴れで、
0: そうですね、雨の予報でしたけれども、
1: 去年はもうね雨だったんでね、今年もちょっと危ういなと思ったんですけど、奇跡的に
0: これも一重に皆さんのおかげですよ
1: ね。みんな来ていただいて、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。皆さんね、今日はやっぱりディアマイフレンド、これをね、この桜祭りのステージでできたということなんです。
1: そうですね、初披露的な感じかもしれないぐらいで、外では歌ってないんでよかったなと思います。
0: 皆さんにも伺いましょう。どうでした、ディアマイフレンド。
3: 最近友達亡くなったんで、すごくジンときたりしてます。もうそこがねちょうど重なっちゃって、すごく良かったと思います。
4: 初生ディアマイフレンド、お感動しました。もう歌い上げるところが最高だと思います。
5: 素敵でした、盛り上がりました。素敵でしたね、ディアマイフレンド。
0: 聞き入ってましたよ。
5: はい、
3: 初めて生で聞いたんでね、やっぱり最高です。
6: 素敵でした、ケニーらしかったです。かっこいい。
0: ちょっとこの方にもマイク向けてみましょうかね。どうでしたか、お兄さんのステージ。
1: いや、もうこんなすごいお兄ちゃんだと思いませんでした。感動しました、ありがとうございました。すごいお前、どれぐらいぶりです、そういう参加の仕方やめろ。
0: そうですよ、いきなりひろやさんがいたんでびっくりしました、私も。
1: だね、子供たちもね結構、
0: そう
1: 子供たちもやってくれて
0: た、結構来てましたね。
1: ね、ありがとうございます。
0: やはりもう桜はまあ七分咲きぐらいでしたけども、
1: でもね、いいんです、俺のこういう外のイベントは晴れたらもうみんなそれだけ幸せなの。本当皆さんのね応援があって今日は盛り上がっていけたと思います。これから Dear My Friend CD できたら全国キャンペーンもありますんで、今年1年これでいきたいと思いますので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。
0: 渾身のステージを終えたばかりのケニー・オークラさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: 最高、
1: ありがとうございます。
0: ケニーさん、
1: はい、
0: いや本当に皆さんの満足した感じがね、伝わってきたかなと。
1: その中に誰がいた。
0: まさかのですよ。私も似た人がいるなと思ったんですが、
1: なんでなんだっつった話で、
0: ひろやさん来てるよって言われて、えと思ったら、もうね、弟のひろやさんが、しかも犬を抱き上げて、
1: 愛犬を連れてきてね。
0: 愛犬連れて、
1: 本当マーロン、愛犬マーロンって言うんですけど、
0: かわいいらしい、
1: シ
0: バ
1: ガのね、かわいい子なんですけど、
0: お犬様でしたけれども、
1: もう連れてきて何にも言ってないからさ、びっくりしちゃった。
0: いや、びっくりしましたよ。
1: 普通にインタビュー受けてんじゃん。
0: そう、普通に普通に、あの、私も躊躇したんですけど大丈夫かなとか思いましたけども、案外普通に答えていただきまして。お便りもいただいています、トニーさんからです。
1: あら、
0: 3月28日土曜日は目黒イーストエリア桜祭り、初めて生ディアマイフレンドが来て感動でした。
1: ありがとうございます。
0: そして生井橋田さんにもお会いできました。
1: そうね、
0: まあ、トニーさんこの中にも声ありましたね、さっきね、
1: はいはい、いやだっていつも聞いて、ね、くれててね、
0: 本当にありがとうございます。
1: お便りもくれるから
0: ね、
1: 感謝です。
0: そうなんですよ、トニーさんもおっしゃってましたけれども、初めて生ディアマイフレンドが聞けたと、
1: はい、うん、
0: この番組ではもう毎週のように今、はい、プッシュプッシュでおかけをしておりますが、はい、録音した音源で聞くのと、生歌で聞く聞くのと全然ね、印象も違ったでしょうし、うん、あとはもう桜が綺麗な中、そしてお祭りで賑わう中聞くっていうのも全然ムードが違って、
1: そうですね、
0: 良かったんじゃないかななんていうふうにも思いますけれどもね、

0: 何よりケニー大倉をこのステージで初めて知ったという方が聞いてくださって、そして声援を送ってくださったっていうところに価値があるんじゃないかなと思いますが、
1: はい、そうですね、本当にそう思います。毎年ケニーが来るって言ってね、見に来てくれる方々もいらっしゃいますからね、
0: はい、
1: だからもうとにかく精一杯やりましたけど。
0: ケニーさんも結構手応えは感じたんじゃないですか。
1: そうですね、ディアマイフレンドをね、こうやって生で皆さんに聞かすってあんまり今ないですから、
0: はい、
1: 皆さん聞いていただきたいなと思ったん で、
0: はい、
1: ですごく皆さんもね大きな拍手をいただいたので、
0: そしてやはり皆さんでそのタオル回しをしている様子を初ケニー、
1: うん、
0: 初めてケニーを見たというケニービギナーの皆さんにもですね、はい、そのあたりの厚さというのを伝えることができたんじゃないかな。
1: いや、あの普通に見て年配の方もハンカチとかなんか回してくれてましたからね、ありがたいですよ。
0: ティッシュ回してる人もいましたね。
1: そうそうそう、素晴らしい、皆さんやってくれたなと思って
0: ね、
1: うん、
0: 本当に。ただそうやって盛り上げてくださった皆さん、うん、ファンの熱いね、ファンの皆さん、
1: うん、
0: もう普段からケニーを応援してくださっている、はい、方ですとか、
1: うんうん、
0: あとはあのブリキのおもちゃ博物館館長の北原照久さん、うん、北原さんをお好きな方がまた
1: そうですね、
0: ケニーのステージどんな感じなんだろうって聞こう、はい、お越しいただいたりとか、ね、
1: はい、
0: 本当にありがたいことですね。
1: いや、もう本当にね、北原さん応援してくださる方々も僕応援してくれてるので、もう本当に感謝ですよね、本当にありがたい、
0: うん、本当に皆さんに支えられて、はい、もう皆さんのおかげでいいステージになったと、はい、
1: もう最高でしたね、
0: いうことは間違いないですね、
1: はい、毎年目黒イーストエリア桜祭りに来ていただいてね、応援してくださるファンの皆様ね、本当にありがとうございます、心から感謝をしております。
0: それでは当日やらなかった曲ですが、桜でケニーというとこの曲かなという。
1: そうですね、ケニー桜で涙のダーリン。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで、全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りしました。
1: 今週も音楽を交えながらいろいろなお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。それではインフォメーションです。お聞きの放送局によってはすでに終わってしまったイベントもあるかもしれませんが、ご了承ください。ケニーさん、お願いします。
2: 5月5日のゴールデンウィーク子どもの日は、毎年お世話になってます千葉の食楽市場、千葉の中央公園で行われますイベントに午後2時からケニーが出ます。翌日5月6日水曜日、ゴールデンウィーク最終日です。冬会休日、東京の自由が丘マッカートにてケニーウィズザスターダストの久々のバンドでのライブです。午後1時オープン、午後1時半スタートです。5月13日水曜日、ミュージックフォーラム蒲田、午後6時半オープン、午後7時スタートです。そして5月17日日曜日、東京の明大前ゾームでお客様と参加型ライブをやらさせていただきます。午後1時オープン、午後1時半スタート。
1: 終わった後は、ケニーと懇親会、ゾームの純子ママのお手製の美味しいお弁当がありますので、ぜひね、そちらも参加してください。
2: ライブにイベントに足を運んでください。以上です。
0: イベントにつきましては直前で予定が変更になることもありますので、最新の情報はケニーさんのホームページ SNS でご確認ください。
2: オープニングエンディングテーマはロックンロールマジックです。ケニー大倉のポップンロールコレクション、ここまでのお相手はケニー大倉と
0: アシスタントの岩下健一郎でした。
2: また来週のこの時間にお会いしましょう。

JOZZ2AWFM。 こちらは FM.com です。周波数

皆様こんばんは。このお時間のお相手は会津若松出身シンガーソングライターの鈴木みちがお送りいたします。ベコラジでお楽しみください。この番組へのリクエスト、ご意見、ご感想はメールアドレス info@harukado.com info@halca-do.com まで。そして鈴木みちの公式 Facebook へのコメント、鈴木みちの Twitter、みち_鈴木へのツイート、私鈴木みちのブログ、ベコブロへのコメントなどで受け付けております。どしどしお寄せください。ふるさとの良さを音楽に乗せて、鈴木みちのベコラジー。皆様こんばんは。今週もベコラジのお時間がやってまいりました。あっという間に5月になりまして、ゴールデンウィーク真っ只中という皆様もいらっしゃるのではないでしょうか。今年のゴールデンウィークはなんかちょっとね、バラバラ間にね、平日も入ってるんですけども、まあ、うまく土日と組み合わせると最長で12日間のお休みで、まあ、カレンダー通りという方は、5月の2日からね、5日間の連休という方も多いのではないでしょうか。まあ、私もですね、ゴールデンウィーク中は、まあ、レッスンも入っておりまして、まあ、完全にお休みにはならないんですけれどね、まあ、なんとか5月の2日、3日、4日はもうお休みにしようと思って、もう強制的に何にも仕事を入れないようにね、まあ、心がけて、来たら3日間ね、やっとお休みが取れるなぁと思ったんですけれども、まあ、この中でもね、まあ、やらなきゃいけないことはいっぱいありましてね、まあ、結局普段できないお家のお片付けだったり、いらないもの処分したりとかね、あとは私が今お仕事をメインにしているカラオケカフェ赤べこと砦にね、お店があるんですけど、そちらのお店でまあスクールもやってるんですけどね、今回なんとですね、大家さんが外壁と屋根をきれいに塗り替えてくださるということで、まあ、今着々とね、外に足場が組まれて準備をされてるんですけども、ゴールデンウィーク明けから塗装が始まるのでね、まあ、ある程度周りをね、きれいにしておかないと塗装される方大変なので、まあ、ちょっとゴールデンウィーク中にいらないものできるだけ処分したり、あとはまあそれに合わせてちょっとね、店の中もとっちらかってますので、勉強がしやすいように新しい椅子とテーブルをちょっと追加してリニューアルしようかななんて思っておりますけど、やっぱりこのね、整理整頓、いらないものじゃないんだけど、なんかいろんな書類とかがね、どんどんどんどん溜まっちゃって、でもうはるか昔の話なんですが、3月の確定申告の書類とか、使ったものとか、年度末に提出した書類とかが山積みになっちゃってるんですよね。まあこれね、仕方ないことなんですが、これをまずはきれいに整理整頓するのがゴールデンウィークの目標でもございますけれどもね。まあ、ただ一日だけ自分の好きなことをしようと思って、

これは神社にお参りに行くというね、神社巡り大好きな私にとっては本当にこの至福のひととき、休みの過ごし方なんですよ。でせっかくね休みなんで、いい日に行きたいと思ったら、このゴールデン

ーズに進み成功する日として、開運日と言われているそうでございますけれどもね、この日がまず5月4日なんです。そして5月4日には虎の日も重なっているということで、結構この日はね強力な開運日でございますよ。で、私虎年なんで虎の日ってすごいラッキーな感じがするんですが、もともとね虎の日ってね金運が高くて、特にねお金に関する行動におすすめ、あと旅行にもおすすめという日なんですよ。で、使ったお金が虎の日に使うと帰ってくるって言われてるぐらいこうお金にいい日なんです。まあ、その日にね神社に行こうと思ってねいろいろこう調べてたわけなんですけど、これまた神社も好きなところにねふらっと行くのではなくて、今回は吉方位、いい方角のところにお参りに行こうと、はい、ちょっと調べたわけでございます。で、まあ私が、まあ、八白土星というね、まあ、生まれ星なんですけども、八白土星、このいい方向っていうのが西の方角だそうですね、今年ね。ということで、せっかくなので西の方角の神社に今回は行ってみようと思って、こういろいろ調べていきました。私の住んでいる茨城県取手市から西の方角に行くとですね、まあ、まず埼玉のあたりでございます。私の大好きなね秩父とかあっちの方面、そして東京ですと奥多摩のあたりがちょうど西に当たるんですね。そのまま行くと山梨、そして、富山と、まあ、北陸の方に抜けていくわけですが、今回はまあ電車で大体そうですね3時間あれば行けるかな、奥多摩方面に行こうと決めております。と言いますのもですね、私はその昔二十歳ぐらいの時は立川に住んでまして、これ東京から中央線で立川からもっともっと遠くまで行く電車もあってね、奥多摩行きっていうのがあって、奥多摩ってどんなところなんだろうって二十歳ぐらいの時に思って、休みの日に電車に乗ってねとりあえず行ってみたんですよ。鍾乳洞があったり、お蕎麦屋さんがあったり、なんかどこか懐かしいこの感じがね忘れられなくて、奥多摩行こうと思っております。で、前回もね何年か前に奥多摩に行ったんですけれども、なんかやっぱりねちょっと新しくはなってたんですが、あの山に囲まれたあの雰囲気いいですね。で、まあ、奥多摩駅まで行かないんですけども、御嶽駅というね駅が、まあ、ちょっと奥多摩の手前にありまして、ま、場所でいうと青梅市になるんですけどね、そこに武蔵御嶽山神社という神社があって、ここがなんかすごく良かったんですよね。その御嶽駅から、バスでまずロープウェイの乗り場まで行って、でロープウェイに乗っていくんですよ。でロープウェイに乗って頂上まで着いたら、またそこから歩っていかなければいけないんですけど、その道のりとかね、あの山あいの感じがすごく良かったんで、今回はもう一回ね行ってこようと思ってるんですが、まあ、ちょうど方角西のところだったので、まあ、やっぱりね丸1日かけて行くんだったら朝早く始発に乗ってね出かけて堪能してこようかななんて思っておりますけど、まあちょっと心配なのは雨かな、雨降んなきゃいいんですけどね。ということで、まあゴールデンウィークその3日間はね、まあ、少しのんびり、いつもよりのんびり神社に行ったり、あとはボウリング練習に行ったりなんかして過ごそうと思っておりますけどね。皆さんはどんなゴールデンウィークご予定でしょうかね。ということで、まあ、あのゴールデンウィークもね年に1回でございますからね、堪能したいと思うんですけれども、まあ、あの先月4月は私の赤べこの歌15周年記念コンサート、こちらもね無事開催することができました。まあ、本当にね多くの皆様、今回は100名近くの方がねご来場いただいて本当に嬉しかったです。で、やっぱりね15年ってそう一番最初に赤べこの歌をね歌った時からそのぐらい経つって考える

0: なんかあっという間だったような、すっごい長かったような、まあちょっと複雑な気持ちでございますけれども、15年歌ってるってことは赤べこの歌はもう1000回ぐらい歌ってるんじゃないかなと思いますけど、もっと歌ってるかな、もしかしてね。ですので今回はこの赤べこの歌15周年記念コンサート特集ということで、私の曲にまつわるエピソードだったりとか、まあ、当日のね、演奏の模様などをお届けしてまいりたいと思います。さて今回は、先日行われました鈴木みち赤べこの歌15周年記念コンサートの模様をお届けしてまいりたいと思いますけれどもね、赤べこの歌っていつ作っていつから歌い始めたのかといいますと、2010年の5月の3日から歌い始めました。まあ、まだね、あの東日本大震災の前ということで、まあ、本当にただただ赤べこが好きで、なんか歌作りたいなって思いだけでまずね作った赤べこの歌でございましたけれども、やっぱりね当時あの鈴木康先生のね、あのレッスンも受けながらアドバイスもお聞きしながら作った曲なので、まあ、まとまりはいい曲だなと自分ながら思っておりますけど、やっぱり物語がね赤べこ伝説でございますから、聞く人皆さんね、こんな伝説があったんだって本当にねしっかり聞いてくださって、いまだにねこの曲歌っていてよかったななんて思いますけれどもね。で、今年の5月の3日でちょうど16年目になるので、まあ、4月の25日は まだギリギリね15周年でもいけるのかということで、まあ、あのこういう節目の年の、ね、イベントやってなかったので今回やらせていただきました。でやっぱり赤べこの歌ももちろんなんですが、私鈴木みちの思い入れのある曲とかいろんなエピソードをね、ある曲を主にねチョイスして歌わせていただいたんですけど、やっぱりカバー曲の中でもずっと心の中に残ってて、そしてやっぱり未だになんかいい歌だなって思う曲って子供の頃にね覚えた曲なんですよね。まあ、そんな曲は何の曲かと言いますと、岩崎宏美さんのすみれ色の涙でございます。まあ、こちらはエピソードもあのトークしているのも含めまして当日の模様をお届けしてまいりたいと思います。どうぞお聴きください。
1: 40年以上前、40年の頃じゃないですね、40年前にね覚えて初めてね、こう何かそういった人前で歌わせていただいた曲でもあります。すみれ色の涙をお届けします。どうぞお聴きください。

はい、まずは1曲目すみれ色の涙お届けしました。さあ、それでは次にお届けしますのは、会津の歌シリーズジャズバージョンいろいろと歌っておりますが、その中でも島田克也さんピアニストが熊本から来てくださった時に、演奏して一緒に、歌ったりさせていただいております工場の月ジャズアレンジバージョンでございますけれどもね、これももう何回ぐらいやったかな、毎年毎年やって今回で4回目ぐらいなんですけど、今回はあの熊本のピアニスト島田克也さんと、もう一人あのパーカッションの伊方匠さんね、島田くんのもともとお知り合いの方なんですが、なんとなんと取手市在住の方ということで、うちのカラオケカフェ赤べこから本当に車で5分ぐらいのところでお住まいがあるということでね、本当にお近くで偶然なんですけど、まあ、そんな伊方さんも、今回は交えて、ね、意外だったのは島田くんと伊方さんが一緒に演奏されるのも初めてで、私も入って3人のトリオで今回はお送りしたんですけどね、まあ、その3人がパーカッションも入るとよりこのジャズアレンジの向上の月また変化するんではないかということで、今回またチャレンジさせていただきました。さあ、日本の名曲会津の歌どのように変わったのかということでね、今日もお届けしてまいりたいと思います。それではお届けしましょう、向上の月ジャズアレンジバージョン。

さあ3人でお届けしました今週の月ね。今回もいろいろ変化があって面白かったと思うんですが、それでは最後にお届けする曲はこちらの曲でございます。私の師匠鈴木康史先生が歌われておりましたとはにという曲でございます。先週は鈴木康史特集ということでね、鈴木先生のとはにをお届けしたんですが、今回はこの3人編成でやってみようということになりましてね、私も本当大好きなのでいろんなところでね歌ったり演奏したりしたいなと思ってるんですが、やっぱりまだまだ師匠には及ばない、そんな歌でございますけれどもね、この曲やっぱり自分の大切な方、亡くなった方、離れ離れになった方にとっても刺さる曲だと思います。私は鈴木先生のことだったり亡くなった父のことを思いながらね、ずっと一緒に歩んでってくれるんじゃないかと、そんな気持ちで歌わせていただきました。ということでお届けしますのは鈴木康史先生のナンバーとはに、どうぞお聴きください。

0: ペコラジもそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日は鈴木みち赤べこの歌15周年記念コンサートの模様をお届けしましたけれどもね、まあ、赤べこの歌は散々オンエアしました。今日はちょっとね、今までなかなか歌ったことのなかったナンバーを、まあ、あのご紹介エピソードをね、交えながらお届けしましたけれどもね、また20周年に今度は向けていろいろな曲にチャレンジしながら、いろいろな曲を作って皆様にお届けできるように頑張っていきたいなと思っております。
1: この番組はオフィス赤べこの制作でお送りいたしました。

旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

0: った。毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ？
1: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
2: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
3: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
4: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
3: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
5: ヤーレンソーラン、北海道でないかい。ヤーレンソーラン、北海道でしょう。生ラジオ、毎週北海道からお送りします。北海道でしょう、生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
6: 天体の
7: ラジオ、よかった。
8: はい、天体のラジオ、よかった、川西です。
6: 天体のラジオ、よかった、テッシーです。ということで、はい、今日はね、なんかね、うん、エビさん

0: がなんかよくわからないので、
1: まあ、とりあえず2人でや
0: って、ね、うん、とりあえず2人で始めましょうということでして、
1: はい、途中から来るんじゃないかな、
0: うん、途中から参加ということで、はい、参加しない、しない恐れもあります
1: けど、ね、うん、まあそれはそれでレアっていうことで、う
0: ん、まあまあまあ、
1: はい、
0: この方ですね、なんていう人だっけな、夜明けのアルンさんっていうことですね。
1: 夜明けのアルンさん、
0: はい、ファン歴が、はい、38年のファンです。
1: すごいですね、ありがとうございます。
0: うん、もう俺らの若い頃からね応援してくれてるということですね、
1: はい、
0: 皆さんに質問です。
1: はい、
0: 私は知人やお世話になっている人に、まあ離れて暮らす人ですね、家族に会う時に何か楽しませてあげたいなと思うのですが、
1: はい、
0: なかなか喜ばせることが下手ですと、
1: うん、
0: で土産、お土産とか、うん、まあ、いろいろチョイスがいまいちなので、
1: うん、
0: うん、皆さんどんなことを考えて、
1: どんなものがいいでしょうかっていうことね、
0: アドバイスをっていう。
1: それはね、うん、あれですよ、うん、最高の笑顔がいいんです。
0: 最高の笑顔を届けてあげてあ、そういうことで、ちょっとフェイスタイムをちょっとオンにして。今何、アンドロイドでもできるの、ああいうのって。動画のやり取りとか。
1: あるよ、普通に。
0: いや、何、そういう動画で会話するとかあるの？
1: あるし、みんなほら、手島さん以外 LINE でやってるからね。
0: あ、LINE もそんなんできるんだ。
1: あるある、もちろん。
0: 俺はやらないからね、
1: うん、だからまあ、うん、そういうものとか、まあ、うん、会ってなくてもね、こうたまにこう思い出したように手書きのお手紙とかね、出すとかってもいいかもしれないですね、
0: うん、まあ、そうですな、うん、これは、うん、でまあこの人はだからセンス、3人のセンスをちょっと問われておるんですけども、
1: うんうんうん、
0: まあまあそうですね、まあ、考えてあげるっていうのはさ、俺もちょっと、うん、なんかちょっと偉そうかなと思ってしまうとこがあるので、考えてあげるっていうのがね、
1: うん、そうだね、あげるっていうのは上から目線だからね、
0: うん、そうそう、ちょっとね、うん、まあ自分が考えてっていうのよりも結果の方が大事かなと思っていて、うん、相手が喜んでくれるね。
1: ちなみにこの方はそれ、会った時の贈り物とかっていう話じゃないのね。
0: まあでもそれもあるし、なんか会ってない人に喜びようっていうこともあるんだろうな、うん、うん、
1: じゃ例えばそのすごい久しぶりに会う、まあ、大切な人とかに、
0: うんうん
1: うん、手土産を持っていくとしたら、うん、手島さんだったら何を持ってきますか。
0: いや俺はもう別に実務的にもう何みたらし団子とかそんないろんなことですね。
1: まあ、うん、ね、地元のとかね。
0: そう、まあそれもあるし、うん、ここ
1: 小麦かなんかで買っていくの。
0: いや意外とだってさ、そういうのって、うん、何町の中にちょっとどうやってやってんだろうっていうお店があるじゃん、うん、
1: 小さなお店ね、
0: 小さなお店、ね、うん、で意外と団子屋とか多いんだよ、それが、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、
0: そういうの見つけるといいね、なんか、
1: ああ確かにいいね、その団子屋さんも嬉しいだろうし、
0: うん、
1: これ久しぶりに会う知人に持っていこうと思って、ここのが美味しいんですよとか言ったら、うん、その団子屋さんも幸せになるし、その知人にもね、うん、幸せになってもらえるし、いいですね、そういうのね、
0: うん、まあ広島だったら何、だっけ、力の、
1: うん、
0: 力のおはぎとかさ
1: 定番ですね、
0: うん、そういうその定番のところが空いてたの、うん、力ってあんま やってんのかぐらい、
1: うん、やってるわ、やってる、たくさん店もあるしね、やってる、う
0: ん、いや俺通ると必ず閉まってるんだけど、
1: クレーにもあるよ、
0: クレーにもあんの、
1: 力クレー駅にある、
0: あそう、
1: うん
0: うん、
1: まあ、ちなみにね、
0: うんうん、
1: 最近あれがちょっとした、まあ、ちょっとしたかもしれないけどブームになってるらしいよ、手島さんの好きなやつ、
0: あれがと言われても
1: 洋酒ケーキだっけ、
0: ああ
1: ケーキね、あれがね、うんうん、あれが最近はそのもみじまんじゅうもいいけれども、これもいいよ、洋菓子って言ってね、みんななんかちょっともう盛り上がってるみたいですよ、あれ、うんうん、
0: 今からの季節も冷蔵庫に入れといて、うん、でもちゃんと食うわけですよ、あれを、
1: うん、
0: で1個食うとなかなかの満腹感が得られてですね、
1: うん、
0: いい感じなんですよ、あれは甘いしな、
1: 酔わないの、
0: 酔わないっていうか、あれ本当にアルコール入ってないでしょ、あれ
1: 入ってるよ
0: 入ってるわね、
1: あれまあ1個2個じゃ大丈夫だけど、50個とか食って運転しちゃダメだと思うよ、
0: いやまあそりゃそうだろうね、
1: うん、
0: ウイスキーボンボンと一緒ですよ、
1: そう、
0: うん、チョコレートに入ってるよね、いろいろ、
1: そうそう、だから、まあ、車だけじゃなくて自転車もね運転しちゃダメですからね、
0: う
1: ん、やっぱ
0: そうそう、まあ広島に行った際は洋酒ケーキおよび武蔵の結びは

0: あの1日以内だったらね、いけるので、うん、だからやっぱり武蔵とかは あそこじゃないと買えないっていうのがいいよね。
1: なんかそうね、店舗で行ってね、そこじゃないと、
0: うん、だからアンテナショップとかあるじゃん東京にも、
1: うんうん、
0: ああいうとこじゃ武蔵は買えないもんね。
1: 買えないね。昔から思ってたんだけど、まあ今はもうこっちいるからいいんだけど、東京にいる時、うんうん、もうね品川駅とかね東京駅で武蔵があったらいいなっていつも思ってたんだよね、
0: うん、思うけどだから逆に言うと手広げないところがいいな。
1: まあ確かにね、その広島に来なければ食べれないっていう良さもある、うんうん、あるもんね。
0: やっぱだから大体調子乗ってチェーン店にするじゃんやっぱり、うんうんうん、そういうのはやっぱりだって俵結びとか、うん、明らかにおかしいもんね味が。
1: 何やおかしいってどういうことや
0: ら。おかしいっていうか何らかの秘密があるよねっていう。
1: いやそりゃそうだよ、うん、あれはもう完全に企業秘密ですから、
0: うん、塩だけではないよねこれっていう。
1: ないない、
0: うんうん、まあ人に言わせるとあれ味の素じゃろうって言ってた人はいますけど。
1: いやそんなことはない。
0: いやもう分からんけど。
2: ラジオよかった。
3: それでは聞いてください。
4: Dショック。

0: 皆さんこんばんは。お花見はしましたか？桜は、青空が、青空が似合いますね、だって。
1: この間やってたあのスプリングツアー、サンボのやややでもね、一応その桜の話とかっていうあの目安箱に入ってたりとかしましたが、桜をね、ちらっとこう歩いてる途中とか車を運転してる途中にちらっとこう見ることあるけど、なんか桜の木の下に行ってなんとかねするとかっていうのはあんまりしないね最近。
0: いや酒飲んでる人はいいと思うよ、お酒飲むとかいうね理由付けで桜花見みたいな、俺らからすると、俺らからって俺はね個人的に思うと桜が満開の時って、まだ寒いんだよって話、
1: 寒い寒い確かにね
0: 実はね、だからまあ

0: で、まあさっき言ったようにね、車とか歩いてて、おお、うん、満開っていうことはね、たまにあるけれども、だいたいあの、うん、そういう時って、うん、嵐が被ってんのよ。
1: ああ、伝代のツアーの時もよく嵐と被るからね。
0: ちゅうか、あの嵐っていうか、あっちの嵐じゃないよ。あっちの嵐じゃないんだけど。
1: 春の嵐ね。はい、
0: 嵐じゃないですけど、
1: はいはい、
0: うん、ホームセンター嵐っていうね。
1: 違います
0: ね。まあ、色々、
1: そうそうそう。それはどこですか、それ。
0: いやいや、俺ホームセンターばっかり行ってるから、俺も。
1: それホームセンター嵐ってどこにある？
0: いや、もともとはゲームセンターな、だって。
1: あ、ゲームセンターなの？
0: ゲームセンター嵐って漫画があったのよ。
1: ああ、そうなのね。
0: うん。それ、俺はホームセンターだけどね。ということで、まあ、あんまり花見はしないっすな、うちらはな。
1: そうだね。
0: 花を見るっていう、花って動かないじゃん。
1: うんうん、
0: で話ちょっと広がるけど、
1: うん、
0: あのフラワーあるじゃん、広島で
1: フラワーフェスティバル、
0: うん、あれもよく、はい、よく続いてるなと実は思っていて。
1: いやすごいよね、
0: うん、あれ多分毎年やめようやめようって多分会議で出ると思うんだけど、
1: いやほんまに出とるかどうかわからんや
0: ん。いやわからんけど
1: 毎年もう、まだ買えのまだ買えのって言っとるかもしれんよそれ。
0: いやだって花って動かないじゃん基本的に、
1: まあ、
0: アトラクションとしてはさ、基本的に花はその何日もずっと見てりゃ動くけど、うん、あの
1: そうよ、
0: うん、それが、ね、ネタになってるのがすごいなと思って、
1: うん、植物って、何世代にもわたって動いていくからね。
0: そうなのよ、
1: 動物と違ってね。
0: かといって第1回からこの、ね、植物はずっと出てますとかいうのもないじゃん、そんなに。
1: 俺はだってね、植物の寿命はなかなか短いですからね。
0: だ、まあ、花咲いてでまた1年経ったら花咲くみたいなのがあるじゃん、やっぱり、
1: うんうんうん、
0: その時々で ね、
1: まあ集めてくるからね、
0: うん、だと思う。で人が、うん、人手がまた半端ないでしょ、あれ
1: すごいね。でも、うん、そうは言うがね、伝代のデビューはフラワーフェスティバルですからね。
0: そうだね、うん、あれもだからどうなんかなと思って、課金してるわけじゃないじゃん、そこに来る人に、
1: お客さんたちね、
0: 勝手に来るじゃん、
1: うんうん、
0: で何人集まろうと、それ経済効果としてどうなのよと思って。
1: いやいや、
0: う
1: ん、そりゃすごいでしょ、だって地方から来られるから、やっぱホテルとかね、うん、あと
0: ホテルとか店とかね、
1: あとあのね、武蔵とかね、力とかね、
0: うん、でその交通機関は儲かるかもしれんけどその運営としては大変だろうなと思うよ。
1: まあいや大変だと思うよ、やっぱり、うん、あの事故が起きてもいけないしね、
0: うん、ステージ組んでね。
1: でもそれ
0: ちょっと、うん、
1: またさっきのそれ桜だけど、
0: うん、
1: 東京にいた時はどこどこの桜とか、まあ、いろいろ場所とかあったり、まあ、川沿いとかになるじゃん、
0: うん、うんうんうん、
1: こっちに帰ってくると山に普通に咲いてるじゃん。
0: まあね、
1: う
0: ん、
1: だから遠くを見るとバーッとこう桜が咲き始めたなっていうのはすごくわかるから、
0: うん、
1: だから根元まで木のあのそばまで行かなくてもね、すごくめでることができるね、地方の場合はね、
0: うんうん、だからうちらがねこうやってその桜がどうのこうのっていう話ができてる時点でちょっとこうなんか平和なんかなと思ったりするけどね。
1: そうね、
0: 桜前線とかさ、
1: そうそう、ニュースとかね、
0: うんうん、
1: ワイドショーとかでね、そうそう、桜の開花宣言ですっていうのをね、みんながこうじーっと見てて、ね、
0: うん、
1: 何個か咲いたら咲きましたみたいな、
0: うんうん、
1: 平和だよね、
0: まあ、世の中にはそんなこと言うとる場合じゃないところもいっぱいあるからね。
2: ラジオよかった。
0: それでは聞いてください。
3: 手島イサムニューアルバムネイキッドソングス2より、あの、おかえ。

0: ペンネーム、前代4年生の方です、
1: はい、あ、じゃあ4年前からいらしていただいてる
0: ん
1: ですね、う
0: ん、ちゃんとこの人はね、ちゃんと日付まで書いてくれてます。
1: お、
0: これは神戸のバリットで投書されたものですね、
1: はいはい、
0: 明日8日に誕生日を迎えます、
1: うん、
0: うんうん、子供の頃は誕生日がちょうど始業式で、始業式だね確かに、まだ、友達ができてないうちに誕生日を迎えるので、おめでとうって言ってもらえる機会が少なかったので、
1: あ、
0: ということでおめでとうって多分言ってほしかったんですね、この人はね。おめでとう、は
1: い、どちらさんだったっ
0: け、前代4年生のピーチさんですね。
1: ピーチさん、
0: はい、
1: ピーチさんおめでとうございます。おめでとうございます
0: ですね。8日ですね、4月の8日、
1: はい、
0: あのまあバースデーの、
1: うん、でもあれでしょう、僕の場合は10月20日なので、まあ、普通に学校がある時だけど、
0: うんうんうん、
1: その手嶋さんの場合はね、
0: 俺だけね、
1: 8月の末でしょ、
0: うん、あのいわゆるあの宿題の天気予報をさ、
1: うん、
0: 宿題しなきゃっていう時期だよね。
1: そうそう、で夏休みだから当然友達ともはね、
0: うん、
1: あの普通に学校で会うことはないだろうから、
0: うん、そうね、
1: まあ、同じような感じではあったんじゃないの、このピーチさんと。
0: うん、だからそういうのの中で思い出というと、親父とキャッチボール、
1: うん、
0: うん、カーブを覚えたとかさ、
1: うん、そんなのすごい覚えて、シンカーを覚えたとか、うん、
0: 当時は
1: スプリングファストボールを覚えたとか、そういうやつね、うん、
0: 当時はシンカーはシュートを言うてたからね、
1: うん、そうそうそう、
0: うん、まあそんなこともね、まあありつつ、でも友達とも野球はしてたな。ということは小学生とかでその記憶があるっていうことは、そんなに熱くなかったっていうことだね。
1: そうよ、昔はだってそうだよ、実際、
0: うん、実際そんな暑いって感じじゃなかったもんね。
1: 30度超えると今日暑いわって言ってたぐらいだからね、
0: うん、いや俺単純に俺アスファルトが増えたからじゃないかと思ってんだけどね、俺は。
1: いやそれだけじゃない、まあそれもあるだろうけど、特に都市熱とか含めて、
0: うん、
1: だけどまあその地球環境っていうのもあるんだろうし、
0: うん、
1: 絶対昔より暑いよ、
0: うん、まあまあちょっとはねあるだろうけど、うん、俺はどっちかというとエアコンが増えたのと、アスファルトが増えたからでしょ。だからずっとアスファルトとかさ冷えないじゃん。
1: そうだけど、それだけじゃないって絶対、
0: うんうん、そうだな、
1: だって、
0: まあ、そうなんだ
1: ろうけどね。だってこっちの田舎も暑いんだから、
0: うん、そうなんよね。
1: こっちはヒートアイランドじゃないよ、
0: うん、
1: まあそうだね、でも暑いもんやっぱり。
0: で沖縄とかって意外と全然暑くないでしょ、
1: そこまでね、うんうん、だからあの気候自体がおかしいことになってるでしょ、やっぱりそれはそれ で
0: 沖縄はだって昔からね、うん、あの風が吹いたらすっとこう30度になることってあんまないよね。
1: 桶屋が儲かるってやつね。
0: いや桶屋は儲からないけどあのどういうことやっていう
1: 風が吹いたら桶屋が儲かるってね、
0: それどういうことやって話のね話ですけどね。
2: ラジオよかった、
1: それでは聞いてください。
3: オートクチュール。

0: この人ね、何も書いてないんだけど、
1: はい、
0: サイン会してほしいです。これからも応援しています。川西さん毎回サイン会してるやん。
1: してるしてる、うん、毎回しとるよ、
0: うん、ね、ということで、
1: うん、ありがとうございます。まあ
0: ちょっとそれに関してはちょっと今のところ計画はないですけども、
1: はい、
0: この人はね、そうなんです、バリットで、
1: はい、
0: 着席でにて候をお願いしますだって。
1: はあ、ははあ、
0: どうなん、アコースティックライブというかさ、
1: まあそれはそれでアコースティックライブも面白いと思うけど、
0: うん、
1: でもまあそのね、いつもやってるスタイルっていうのがスタンダードではあるし、
0: そうね、
1: バリットとかでやるというよりもアコースティックやるときだったら完全にこう別のシチュエーションっていうか、別のこう、うんうんうん、お店とかでやった方がまあ雰囲気になるようなところとかっていうのがいいんじゃないのかな、
0: うんうん、
1: やっぱ、
0: うん、まあ、これ聞いてらっしゃる方々はそのラジオ良かったをね、うん、聞いてらっしゃる、うん、そこそこ大人だと思うんで、
1: うん、
0: 分かると思うんですけど、スタンディングと、椅子席だとキャパがね3倍ぐらい違うのよ。
1: そうね、
0: 人がね、
1: うん、
0: だから大人だからみんな分かると思うけれども、うん、そしたらスタンディングでなんとかやってるけど、椅子にするとチケットが3倍になりますっていうことだな大人ですからみんなその辺は、
1: まあ、だからその、うん、キャパに応じた、あと雰囲気に応じたところでやるのはありだと思うんで、
0: う
1: ん、まあ
0: そう、ね、
1: 何かね、うん、なしってことはないんで、まあ、期待しててください。
2: ラジオよかった、
0: それでは聞いてください。
3: バランス

0: ラジオよかった。
1: 全然のラジオよかった、お別れの時間となりました。ぜひ、各放送局の方にですね、ここ伝代やらね、テッシーの楽曲リクエストをぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね、一応ご覧いただきですね、メッセージフォームやらメールやらでね、多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。
2: テッシーでした。
3: 今日もありがとうございました。川西でした。

0: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見レディオロコラバ、お相手は川久保秀和と
1: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送、
0: あなたの街のこと聞かせて。
2: 毎週水曜午前10時から
3: インザウィンドのラジオでサスケね。
2: 2といえば
3: 3、4
2: かといえば
3: それもありか、
2: 違う、
3: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
2: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
3: 聞いてない水曜10時。
4: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
5: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
6: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
5: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
6: ん、大丈夫。
5: FM.com吉田探偵の吉田で
6: 大丈夫なのか。
5: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
6: 本当に大丈夫なのか。
7: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。いつも少し
8: 花と緑で綺麗な日本を、美しい地域を、お庭のことならお任せください。つもり造園有限会社が3時をお知らせいたします。

0: サンドウィッチマン伊達です。
1: 富澤です。
0: 始まりましたサンドウィッチマンラジオやらせろです。
1: やらせろ。
0: この番組は FM 泉やキー局に東北を中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なおこの番組のメッセージはメールアットマーク FM797.co.jp メールアットマーク FM797.co.jp までお寄せください。797は数字です。
1: お願いします。
0: もう暑いじゃん
1: もう暑いです。
0: もう暑い。
1: もう4月終わり。この放送はいつですか？
0: これはね5月。もうゴールデンウィーク。
1: あ、もうゴールデンウィークな。もう暑いでしょう。
0: まだ4月の、19ですか今日は、はい、さっき車でねこうテレビ朝日の楽屋なんですけど、車に乗ったらもうすごく暑くて、
1: うわっときた。
0: あの外気温32度になってました、
1: ね、うわもうそんな。
0: いやちょっとこれやばいよ今年。
1: 5月はもう30度いくと
0: 行く、ね、
1: 見て
0: 行く
1: 間違いないんじゃないですか。
0: 必ず行く。参っちゃったね。
1: 参っちゃいますね。
0: 酷暑日が続きますよ、
1: はい、
0: 40度超えが。やっぱり暑いとぼーっとするね。
1: やる気がなくなるんですよね。
0: うん、
1: 寒ければ寒いで布団から出たくないし
0: そうね。
1: やっぱこの3月から4月になるぐらいの時期が一番心地いいのかな、
0: うん、心地いいね。本当に夜なんか涼しくていいもんね。まだね、
1: 窓開けてね、
0: うん、
1: 虫が入ってきたりします。
0: 虫が入ってきますけどねいやこれまずいな。ちょっとだからみんな大体一般の人は、うん、うわ暑いっつって夏バテだ食欲ない、うん、そうなりたいよね。食欲ないってなりたい食欲は変わらないんだよね
1: まあね、食欲ないとしてもお仕事ありますんで、
0: はい、いやそうなんですよね。食べる
1: 食べざるを得ない
0: ね。うん、エアコンはどうですか？部屋の寝室のエアコンは。
1: エアコンは、
0: まあ、まだつけてないだろうけど、
1: つけでも暑い日とか風呂上がりはつけてんじゃないですかね。僕はあんまり触んないですけど。
0: ああそう、あ寝てる時は家族と温度は、温度設定は、あ
1: 全員太ってるんで大丈夫です、
0: ね、お前に合わせるの？
1: お前に合わせるっていうか全員同じ感覚で
0: 冷え冷えぐらいがちょうどいい。
1: うちはそう。
0: ああ、うちはエアコンが嫌いな2人がいる、
1: ね、出た
0: ちょっとね
1: そこ大変だよね。
0: いやそうそうそう、女子2人なんでね。ちょっと
1: だから太らすしかないです
0: よ。太らすしかない。
1: うん、
0: うん、
1: 太らすのが一番。
0: まあそうだね。あのだから俺だけすごい冷え冷えのシーツに、うん、冷え冷えの枕カバーに、あとはもう今もう何もかけてないで寝てるんですよ
1: 早いですね。
0: あと爆寝の、パジャマ着て、はいはい、
1: あれいいですか爆？
0: いやまあ何着ても寝れるからあれですけどあんま分かんないけど、
1: そんなに劇的に変わんないからよく分かんないでしょ。
0: でもなんか
1: いいとは言うけど、
0: ね、っていうんでしょ、あれ医療用っていうかね。意外とするよね。
1: 意外とします。
0: そうそうそう、うん、まあまあちょっとね、
1: うん、
0: 大変っすわ。喉乾くし、
1: だから対策のしようもないしね。
0: うん、
1: でなんか分かんないけど乗り物乗ったりするとすごく乾燥してたりして、
0: いやそうね、飛行機新幹線
1: ね、喉やられたりもするし、難しいですよね。
0: 難しいよな。ジメジメしてんのかなと思いきやな、乾燥するしな。
1: 昔ってこんな乾燥してた？あんま
0: 感じないんじゃない？
1: 気になったことなかったけど。
0: だ喉が多分弱ってきて
1: る、ね、弱ってきてる
0: 普通の、
1: まあ、気温の変化もあるんでしょうけど。
0: あ、だいたいホテル行くと空気清浄機みたいなあるじゃん、
1: はいはい、
0: で空気清浄機プラス加湿器みたいな、
1: うん、
0: 水入れてやるやつ、はい、あれは使ってる？
1: 使わないです。
0: 清浄機もすか？
1: 清浄機があれば使いますけど、
0: 多分ねピッと押すと両方加湿、
1: まあ、空気清浄機もあるけど、
0: それでも足んなくて水が。
1: 僕は大体あのカップラーメン食べることが多いんで、
0: うん、
1: 食べてそのままポットの蓋開けてるんで。
0: ああじゃあポコポコポコポコポって。
1: あとはお風呂入れて、
0: うん、
1: そのままドア開けてたり。
0: なんかこの間なんかの記事で見たんだけど、ケトル、
1: はい、
0: ホテルのお湯沸かすやつ、うん、あれに外国人の人が、うん、あれでラーメンを作ったり、
1: 中で、
0: うん、でそのまま食べたり、あれを鍋代わりにして、なんか汚い使い方してる人が いっぱいいるから、あれでお湯沸かさない方がいいって。
1: マジかよ。

0: って書いてあって、うわ俺も結構使ってたから、
1: 俺はそのさすがにこれの中に何か入れたりする人はいないだろうなと信用して、うんうん、
0: はいはいはい、
1: そんなに洗わずに使ってたけど
0: 1回ぐらい揺すぐぐらいでね、

0: ホテルで食べると、はい、だそんな使わないんだって、うん、だすんごいホコリ溜まってるとんでもなくホコリ溜まってるっていう、
1: これちょっとな、
0: できるだけ使わない方がいいでしょうみたいなことは書いてましたけど、まあまあ我々が泊まってるホテルは綺麗にしてくれてるとは思うけど、
1: ね、うん、ああそう、じゃあちょっと
0: そういうこと書いてある、
1: ゆすいでから使った方がいい、
0: ちょっとゆすいで一回沸かして捨ててみたいなことがベストかもしれないね、
1: めんどくさいね、
0: めんどくさいけど、
1: まあ、ちょっと気をつけよう、
0: カップラね、カップラうまいからね、
1: カップラうまいですよ、ね、で見ましたよ、
0: うん、
1: インデペンデンス、
0: あ、インデペンデンスで、
1: はい、
0: 見た、
1: 見ましたよ、
0: どう、
1: 面白いんだけど、
0: うん、
1: なんか想像通りに進んでいくから、
0: え、最後も、
1: うん、
0: マジで最後めっちゃかっこよかった、
1: かっこいいんだけど、
0: あのおじいちゃん、
1: だいたいこの人死んじゃうんだろうなとか、
0: あ、
1: この人最後行くんだろうなとか思ってるとそれの通りになるから、はいはい、まあまあまあ迫力はすごいけど、
0: あれ面白いよね、
1: 面白いは面白いけど、まあそうか、
0: UFO のあの迫力とかさ、
1: うん、そんなにだから裏切りはない、
0: まあそうだね、
1: 映画、
0: うん、
1: かなっていう感じでしたよね、そうそう
0: そう、最後なおじさんが一人でこう助けるっていうね、
1: だからちょこちょこあのおじいちゃんが出てくるじゃない、うん、
0: はいはいはい、
1: あ、これ最後行くなってやっぱり、
0: あ、そう
1: 思っちゃう、
0: ああじゃあもうアルマゲドンですね、
1: うん、そっちですね、うん、ちょっとそれはまだ昨日悩んだんですけど、
0: うん、
1: まあいいか明日見るか、
0: 俺だからお前に言われたやつ、うん、ずっとジレッタイしか出てこない、原作もでき
1: ない、お前変なこと言うから、うん、俺もタイトル全然出てこないし今なんだっけぼったくりだっけななんだっけ
0: なんだっけあれ、
1: ジレッタイ、つもたすじゃなくてね、
2: でっち上げ
0: た、でっち上げた、なんだろう、全然出なくなくて俺も
1: 全然関係ないよ、
0: 全然関係ない、つもたすなんかジレッタイしか出なくて一回ジレッタイにしなくてすぐ玉聞こえてたもん、ね、
1: そりゃそうだ、
0: 違うよな、
1: でっち上げ、
0: でっち上げね、それちょっと見ないといけませんね、
1: まあちょっと怖いなっていう映画ですけど、
0: うん映画館この間も東宝シネマズ行ってきたけど、ポップコーン食べながらね、うん、まあ、メルルの映画を見てきたんだけど、もう何日かもちろん経ってから行ってるからなんでしょうけど、うん、まあ、そんなに見てる人がいないわけ、うん、大丈夫なのかな東宝シネマ
1: ズ、分かんないけど、
0: いろんなところにできてるけど、
1: 基本さ、その最近映画見に行くとそんなにやっぱ人いない、
0: う
1: ん、
0: いないよね、
1: 結構ガラガラだったりするから、うん、これ公開したばっかりじゃないのかな、
0: いやそれすげえ
1: 思うんだけど、やっぱりその家で見れちゃうのが
0: すぐ
1: 発達してるから見ればいいやって感じの人が多いのかもしれないよね、
0: うん、
1: だって1回で何千円とか払うんだったら月、
0: うん、
1: ね、そのぐらい払って何本も見れたらお得なわけだから、
0: 確かにな、うん、家でね、
1: うん、
0: でも映画、頑張ってほしいな、ああいう昔の娯楽っていうの、
1: そうですね、
0: でもボーリングなんかもまあいないよ人
1: 今、だから若い人何やって
0: る、ゲームですね、
1: ゲームして、
0: スマホゲームです、
1: でもみんなで遊ぼうぜっていう時に、うん、だいたいボーリングカラオケ、
0: カラオケって混んでんのかよ、
1: いや分かんない、何年も行ってない、
0: いや何年も行ってないな、
1: だって別に歌いたいってなんないから
0: 気持ちよくねそれはね、
1: はい、歌手じゃないんで、
0: はいはい、俺だから千正夫さんとデュエットする時もうさすがに練習でねカラオケ行かないとなって思ったけど行かなかったからね風呂で練習したぐらいで風呂でなんとなく歌って本番に臨みましたから、あとさだまさしさんとほらかかし歌ったでしょ、
1: ああ、まあ、家で練習、
0: 家で練習でしょ、うん、あんなの本当はカラオケ行けばさ、
1: まあね、
0: 一発なんだろうねきっと、
1: 行ってんのがね、行くのかな、まあカラオケぐらいなのかな、ビリヤードなんてね、
0: あ、
1: もっと行かないと、
0: ビリヤードだ、
1: ブームが来ないと行かない、
0: ビリヤードとかダーツっていうのはやっぱ好きな人は好きだよずっと、
1: うん、
0: 多分ダーツバーとかはあるんだよきっと、ダーツなんかは全くなんかロケでやったことあるけど、うん、はまんなかったね、なんかやってみてえなと思わない、
1: あんまり

0: なんないです
1: ね。真ん中が一番いいわけじゃないでしょ、あれ多分ね。
2: まあそんなルールだったけど、
1: うん、
2: 何してんだろうね、若い人、
1: 何してんだろうな。カラオケ昔あんなに行ってたのにな。何かっていうとカラオケだったからね。
2: まあちょうど我々がね、うん、学生の頃にカラオケボックスがどんどんでき始めたりしてたから、ね、
1: 14に、うん、行ってたな。
2: 紹介があると大体カラオケ、
1: カラオケ行ってボーリング行ってみたいな。
2: そんなのがね、まだダーツはね生まれてなかった。
1: ダーツ
2: は
1: やってなかったね。行くんだな。
2: 行くんでしょうね。まあでもカラオケなんで、
1: まあお前と一緒に何回も行ってるけどね、うん、そして録音してね、倉木麻衣さんからね、
2: ふざけて
1: 倉木麻衣さんの曲を俺が歌ってね、
2: スタンドアップ
1: とね、スタンドアップとかって
2: 言いながら
1: ね、それを帰ってきて CD にして、うん、お前がずっと転がって笑ってた
2: よ、ね、あれ何だ何だ、ネタ合わせしに行ってたのかな。
1: ネタ合わせしてたかよ。
2: ネタ合わせしに行って結局ずっとカラオケ歌ってた
1: B ポップ
2: B ポップだ、
1: B ポップだよね。要町っていうか千川のね、駅前のと、うん、居心地良かったけどね、うん、そうね。
2: どうしてもお金かかっちゃうんだよね。
1: そうそうそう、
2: あんまりそんな行かなかった、
1: 頻繁には行けてなかったけどな、うん、カラオケ行くかっつって行ってたな。懐かしいな。いやだからちょっとボーリングをねやろうかなと思ってる。
2: どうしたんですか。
1: この間栗谷が、あのカカロニの栗谷が、うん、あのコロッケの番組来た時に、うん、あいつめちゃくちゃうまいらしい、
2: ボーリングが、
1: うん、300近く飛んだ。
2: そうですよ。
1: 要するにあの10レーンまであるじゃない、
2: はい、
1: 10ゲーム、うん、まあ9まで全部ストライク、うん、で10の1回目もストライク、最後ストライク取ると次のあと2回投げれる、うん、その10の10ゲーム目の2つまでストライク、うん、で最後だけストライク取れなかったっつって、280何本ですか。
2: そんだからさ、そういうのもずっと昔の話じゃない。
1: でも本当なのかっつって、いや俺めちゃくちゃ本当にうまくてとか言って、
2: 大体そういう人ってさ今やると全然
1: じゃん、全然だったりするんだよ、ね、
2: 坂上さんとかもそういう
1: ちょっとだから栗谷とね勝負しないといけない。
2: 勝負、
3: 運動神経でもめっちゃいいですから、
1: ね、あれサッカーやってた
3: から、ね、足もめっちゃ速いし、
1: うん、
2: 足速いのあいつ、
3: 足速いです。
1: ただ
3: グレープの中で下手したら
1: 本当
3: ナンバーワンツーくらいです。
1: ただ俺の方が速いはずあいつ小学生とさサッカー対決したの、うん、そのコロッケのあれで大負けしてたけど、
2: ね、なんなん、あいつサッカーすごいんじゃない。
1: サッカーすごいんだけど、うん、あいつ調子に乗って、うん、俺一人でそっち3人でいいよとか言って、うん、でお互いゴール行って、うん、全員に抜かれてました体力ないから。
2: 絶対ボーリング下手だわ。
1: いや絶対下手だと思うわ。そんなちょっと栗谷とボーリング対決するわ。
2: なんかで撮ってきてください
1: 。なんか YouTube
2: で撮ろう。マンクラとかで出して
1: ください。あ、マンクラ出そうかなじゃああいつ本当に舐め腐った態度ってそう、それ近々ね、うん、
3: グレープって他に上手い人いるんですか、出すタンカー見たって。
1: え、ボーリング、
3: ボーリング、
1: いやーわかんないけど、まあ
2: ボーリング部作れ
1: ば、ティモンディとかうまそうだけどな、野球コントロールとかね。
3: ああ、まあ2人ともそうです、パワーもあります。
1: うん、
2: 関係あんのかな。
1: ちょっと伊達杯でボーリング大会やるからちょっとお前人集めて
3: 何人ぐらいですか。
1: まあそうね、6人ぐらい。
3: う
1: ん、お前も好きだってやりたい。
3: ボーリング、いや僕力ないでめっちゃ苦手なんですよ。
2: 優勝賞品か。
1: 優勝賞金1万円
2: 賞金、
1: 優勝賞
2: 金伊達杯、
1: 伊達杯、
2: それを
1: だからでマンクラとか、まあ、YouTube に上げてもいいし、
2: それをあれすればいい、
1: 撮影で
2: 生配信すればいい。
1: 生配信だらだら見てるのしんどいな。ボーリング、
2: あのわけわかんない、なんだずっと映画の話してるんだ
3: みんな下手な日やと最悪っすけど、
1: 最悪でもボーリングって大体3ゲームやんだよ。1ゲームはもう調整っていうか、
2: あ、そうな
1: の、ね、うん、で2ゲーム目3ゲームで争う。へえ、2ゲーム目3ゲーム目での合計。
2: いやでもそこはぶっつけでいって
1: ください。ぶっつけで1ゲーム目から、ああ

0: 2ゲームやらせて、せめて1ゲーム目2ゲーム目、
1: うーん、まあまあいいでしょう。
0: やっぱりそうね、ちょうまいところも見たいしな、
1: うん、それかなんかそのトーナメント戦とかにするか。
0: ああ、時間かかるな
1: あ、同時にやった方が、
0: 同時にやった方がやっぱな、それやろう。ちょっと
2: 6人です
1: か、
2: ダンテさん、クリンテンさんで、あと残り4人、
0: うん、女子いてもいいし、マネージャー入って
1: もいいし、いや、もっと1レーン借り切るぐらいの人数でやる。
0: え、それ桑田佳祐さんじゃない桑田さんが行ってるボーリング場があるのよ、
1: うん、
0: そこすごい空いてて、
1: うん、
0: たまにだけど家族で行ってね、うん、やったりするんだけど。
1: 空いてんならいいじゃん。
0: 空いてる、すげえ空いてる。やろう、ボーリング
1: だと。
2: ちょっとリサーチしときます、聞いときます
0: よ、うん、あの自信がある人が、俺はそんなにあれだろうな、最高180とかだから。
2: スコアどんぐらいの人が上手い人なんですか。
0: 150以上は上手いんじゃない。
2: 150以上、
0: うん、
1: それは何、あのグループラインとかで呼びかけろ。
2: そう
0: アベレージ150ね。
2: アベレージ
0: もう常にだから150はいくでしょうっていう、
1: 平均150出せる人。
0: そうそうそう、
2: あんまりそのやる気だけで、
0: そうなんか
2: 来る感じじゃなく
0: て、やる気はいらないから。
2: アベレージ150で伝えたら分かるんじゃないですか、
0: うん、
2: さすがに自分の数字多分分
0: かる。そうそうそうそう、本当にそのやる気だけで来るの
2: そういうんじゃない、
0: そういうんじゃなくて本格ボーリング。
2: もうちょいアベレージ上げます、150やって
0: 。いや俺も150、
2: 150のアベレージは相当、150
0: すごいよ。
2: あ、そうなんですか、
0: うん、
2: へえ。そしたら150やったらまあ結構腕に、
0: うん、150とか160ってことは多分ゴルフでいうと100切りみたいなもん。
2: え、まあ結構そう。
0: そうそう、
1: 俺だって150なんかいかない。
0: あ、お前やったことある。
2: いや俺いやありますけど、その平均なんかでもめっちゃ下手なんで。
0: 何点ぐらい、それも覚えてないぐらい。
2: 100いったことはあんまないんちゃうか。
0: 多分それそういうもんだと
2: 思う。力がないんで。
0: ボーリング世代ですからね、林さんとか。
3: そうですね、
0: 昔手書きでやってた。
2: そうそう、あ、そのスコア、
0: スコア、その計算もできますけど。
1: 今全部やってくれ。ああいうのってその横にビリヤードがあるとこが多いじゃない、
0: うん。まあそうね。
2: そういうこの間の坂上さんの、
0: うん、
1: ああいうとこだったら別にその同時にビリヤード富澤杯をやって
0: 。ああ、いいね。
2: 楽しそうやな。
0: それ俺も入ります。
2: めっちゃ楽しそう。
1: ナインボール
0: 。サンドイッチマン入って。
2: ビリヤードやったらやって。
0: それやろう。もうあの早々に
2: 聞いてみます。
0: うん、別に夜とかでもいいし楽しいな。そうな、ニールベースとかうまそうだよな、ボーリング。
2: 確かに力
1: もあるし、パワーはありそう
0: だ、ね、パワーもね。
1: でそこでカラオケボックスがあるって言ったら田中杯を
0: 田中杯一人カラオケ
1: 一人カラオケ田中杯
2: 田中水元杯にしてく
1: れる林杯でねあれ点数出んのカラオケ。
2: あ、あります、あります、
0: 出るね。
1: まあそういうとこあれば、
0: うん、
1: 一人カラオケ林入ってなんだ
0: ずっと高爺さんの
1: 歌誰も見てない
0: 誰も見てない
1: 自己申告だ。
0: そうそうそう、昔よう言ってたからな、林さんともカラオケも
3: 言ってましたね。
0: ね、
3: 時代でしょうね。
0: 時代だな。
2: 僕も言ってましたよね。
0: なんで歌あんなに好きで言ってたのに歌わなくなるんだろうねあれすごい体にもいいんだよね、歌も。あの肺活量とか、そうすごいいいんだって。でそれ言っといたら疲れないかもしれないね、肺とかね。
1: まあ鍛えられる
0: わ、鍛えたりとかな。うん、
1: カラオケあれだけど、その俺の中で鼻歌を歌う後輩はバカだって、
0: まあ、言ってるね、
1: いう説が、うん、先輩の前でさ、鼻歌歌うってあんまない。
2: まあないですね。
0: すっごいもうノーガードだよね。
1: ノーガード、
0: うん、
1: たまにでもいるんだよ、
0: うん、
2: え、うち誰かいますね。
1: リゾット
0: リゾット鼻歌歌って、
1: リゾット歌って 鼻歌歌うってよっぽど気分がいいよ。
2: いや、機嫌いい。
0: 気分いいし。

0: なんか下のやつしかいないとか。
1: そうだよ。だ多分下だと思われてる。
2: 先輩の前で。楽しいっていうのはあるんじゃないですか。
1: 楽しいけど、先輩の前で鼻歌って歌う。まあまあまあ。なんかわかんないけど、緊張感あるじゃん。
0: まあ、
1: 鼻歌、
0: そうね。
1: は出ないじゃん。
0: まあそうね。
1: 先輩の前。
2: まあまあまあ。
0: 中明さんの前で、
1: うん、なんないでしょ。
0: なんないね。ならないですね。
1: 鼻歌ってそもそも俺は歌わないんだ。
0: ああ
2: 家で危険用歌歌ったりとかしません。
1: ハミングのない。
0: ハミング。
2: 鳥の三枚とか。
1: うん。
2: でさ、風呂の中で歌ったりします。
0: あ、練習するときとかね。
1: 練習は歌う。うん、練習じゃなくて機嫌が良くて
0: うちの娘とかが鼻歌聞こえてくるよ風呂場から。
1: だから子供はなんかたまに 歌ってること多いけど、大人になってさ、
0: まあ、
1: 鼻歌って思う。
0: 鼻歌混じりはあるけど。
1: 鼻歌混じりってどういう状況。よく聞くけど鼻歌混じりって
2: 。なん
0: お前なんで鼻歌混じりなんだよって。
1: わかんねえけどさ、
0: うん、
2: 俺めっちゃ歌うんですよ
1: 風呂で。
2: めっちゃ歌います。
1: まあ風呂はまだね一人だしあれだけど、
0: 上手に聞こえるしな。反響
2: あ、反響あるんで、
1: 気持ちいいからね。
2: 気持ちいい。
0: それ奥さんとか聞いてない？
2: いや聞いててうるさいとかご近所さん迷惑になるしょって。
0: そんな大声で歌ってんの？
2: そうそう、危険よ。
1: 危険よ。
0: 危険いい時あるんだ。
2: いや俺そんなそニコニコしてますよ。いやなんかお風呂テンション上がるんですよ。
1: あ、そう。子供の頃あのお風呂であの世紀末の老人形の館をめちゃくちゃ歌ってた。
0: 子供の頃やってたんです
1: よ。窓開いてたけど、
0: おっかね家だな。
1: お前も老人形にしてやろうか。
0: 喋ろよそんな家。風呂から。そういえば今日ニュースで、
1: はい、
0: 仙台の木町通りのマンションの駐車場にクマがいるっつって、もう いるんだよ今も。
2: え、
0: そこ人もうすごい住宅地っていうか、もう繁華街じゃん気持ち通りなんか。大学病院なんだね。大学病院とか。
1: え、
0: そこのマンションの1階の駐車場に今もクマがいて、でそこは銃が使えないと、要するに人がいっぱいいる街中だから。で今箱穴を仕掛けてんだけど全然入んないって。
1: 駐車場に
0: 1.5 メートルのクマ。
1: だって 2,3 日前参考のあたりにいてた。
0: 多分ね、同じクマなんじゃないかって。
1: え？
0: 言ってる。うろうろ、超、
1: そんなに移動する？今、
0: 仙台市内、すげえうろうろして発見して、見た人がいっぱいいて。
1: やばいじゃん。もうだって、街中出る、一番町に出る。
0: いや、もう可能性全然あるよ。
1: 雰囲気だ。
0: うん。広瀬川よりこっち側来てるからね。
1: また、クマが起きてきちゃったか。
0: 双葉が丘で見たとかね。
1: いやー。
0: 双葉が丘ってもうすぐ隣黒松だ
1: よ。やばいね。
0: やばいよ、クマ。冬眠から目覚めてで腹減ってる。
1: 最悪だよもう。
0: 怖いよね。
1: いやほんと仙台なんかね、
0: うん、
1: 山近いですから。
0: そう
1: 本当にもう、あでも木町通り出てるのやばいな。
0: やばいよ。もうすぐ広瀬通りですよ。
1: 本当だよね。
0: うん、
1: うわ
0: めちゃくちゃ。
2: まだ居座るって
0: 居座ってるし、まだゆっくりね横になってるっす。
1: パニック映画みたいな。もう何怖がってないの人
0: もう怖がってないでしょ。しばらくいるでしょ街中に。うん、ゴミ食ったりしてんじゃないの。でもどうやらね話聞くとこう街中に降りてくるクマっていうのは、うん、山でそのクマ同士の戦いに負けて弱いやつらしいんだよね、うん、アーバンベア。
1: 逆にそのそれが当たり前みたいになんないのかな。
0: うん、
1: あっちも人を怖がらず、
0: うん、
1: 襲いもせず、
0: あ共存共栄、
1: 共存、野良犬いたみたいな
0: 雰囲気
1: ぐらい。
0: いや襲ってくるからね。
1: 襲ってくるのがなければさ、
0: だって猛犬よりきついでしょ。
1: きついね。いやそれはきついよ。
0: きついじゃん。
1: 曲いきましょう
0: よ。曲いきますか。
1: 入れときます。
0: はい。あこちら、今テレビでもやってます。テレビアニメ茜話、これ落語のね、
1: はい、
0: 本格落語漫画で田中が読んでて、うん、俺も借りてるんですけど、これ面白いんですよ茜話。それのテレビアニメが今放送されていて

0: 英を聞いた人が桑田佳祐さんで人たらしで、
1: はい、
0: 茜話のテーマソングですね、うん、はい、という感じでしょうか今日は。
1: ねえ、伊達杯ちょっといつ開催されるか
0: ですね。ねえ、伊達杯ボーリング大会ちょっとやりますから、でいつかそのサンドウィッチマンクラブ並びに YouTube とかでね上げて、
1: ね、
0: うん、ちょっと俺は別に優勝できる気はしないけど、うん、栗谷が本当かどうかっていうのね、
1: まあ、そこは検証した方がいい、
0: 検証します、うん、はい、それやりますね、ぜひね、その結果を何かでお伝えできるといいなと、
1: はい、うん、はい、
0: ということでまた来週、ごめんなさいね、あのメール読めなくて、ね、
1: ああそうです
0: か、はい、また来週でございます、
1: さようなら、
0: サンドウィッチマンでした。
2: JOZZ2AWFM、 こちらはFM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
3: 特撮のことなら
4: それいけペルーマペロチ、
5: アニメのことなら
4: それいけペルーマペロチ、
5: ゲームのことなら
4: それいけペルーマペロチ、
6: コミック書籍のことなら
4: それいけペルーマペロチ、
7: おもちゃのことなら
4: それいけペルーマペロチ、
8: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
9: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
10: 毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファージーな時間、一度聞いたらやめらんねえくなっから、絶対聞いてみて。
11: 全略道の上から、はい、皆さんこんばんは。ただいまのこの時間からは FM モットコムのスタジオより生放送でのお届けです。ってな感じで毎週金曜夜8時、全略道の上から放送中です。
12: 聞かないと呪うわよ。
13: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。港区の東京タワークラブ333から公開生放送、あなたからのリクエストをお待ちしています。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
14: 湯沢トールのドラムでポン

毎度さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ今週もやってまいりました。ドラマーに注目した、中途半端にマニアックで、そしてかすかだりな番組、ユサトオルのドラムデポンドラポンのお時間でございます。今週はですね、棚から取って出しみたいな、なんかどっかで聞いたことあるなみたいな感じで、オムニバ

はい、ということで本日も始まりましたドラポンのお時間でございます。さあ、なんか世の中的にはゴールデンなんたらがどうたらこうたらという話がこうポンポンと耳に入ってくるわけでございますが、うん、世間の休みは私休めない日なんだよなといつも思っておりますけれどもね。そうですよね、一般的に皆さんお休みではございますけれどもね、そういう時こそ休めないという職業の方もたくさんいらっしゃると思いますね。私も本当になんかね、必ずその人休みの時に、休めないという状況がございましてね、いろいろとこうなんか不便だなと思われる部分もあるんだけど、逆に言うと、うん、でも逆に助かってるなっていう時もあったりしますけどね、うん、例えば出かけるにしてもね、あのなんていうの、渋滞にはそんなにね、捕まることもなく、うん、ほらどうしても皆さん移動集中するじゃないですか。で、私休みっていうのは基本的に、平日とか、一般の方々が、なんていうんですか、その大体の方々はほら仕事されてる平日の時に、お休み取るわけなんですけれども、そうすると意外とどこに行っても空いてたりするんだよね、うん、まあそういったことでいろいろとね、同じような思いされてる方もたくさんいらっしゃるのかななんては思いますけれどもね、うん、まあでも昔よりはねだいぶ改善されてきてますよね。今ほら働き方改革とかいろいろ言ってますけどね、うん、大したもんだななんては思いながら、うん、でも大丈夫なのかななんていう風にちょっと思っちゃう部分も一部あったりはするんですけどね。さあ皆様いかがなもんでしょうか。はい、さあ、それではですね、本日のドラポン入る前にですね、コメントをいただいております。ありがとうございます。いやいつも本当にありがとうございます。ラジオネームハリハリさん、本当にありがとうございます。メッセージ紹介させていただきたいと思います。3月22日29日は角田博さんのアルバムから曲を聴きましたが、丸1、お兄さんは漫画を描いている二郎さんで、そうなんですよ、角田二郎さんなんです。漫画家でございます。兄弟で、頑張っております。で、ヒロさんは音楽、そして二郎さんは漫画ということで、ご兄弟でございます。そして丸2、失恋レストラン、この作詞作曲をされた方でもあります。そうなんですよあのもちろん曲も書いたりね、作詞もしたりされますね。はい、そして丸3、トリックスの曲にボーカルで参加しています。そうなんですよ、トリックスというねインストルメンタルのバンドがあるんですよ。インストルメンタルといいますかフュージョンバンドがあるんですけどね、すごいテクニシャンのバンドでございますけれども、このトリックスに、ボーカルで参加してるパターンがあるんですよ本当にいやいやいや、なんでそうなったかなみたいなのはいろいろあるんですけれども、いやそうなんですよ、よくご存知でハリハリさん、すごいですよね。本当にこのメッセージいただきましてありがとうございます。これね、トリックスの中の曲、私まだ CD はないんですが、音源ないんですが、機会がありましたらねお送りしたいななんても思っておりますね。で、角田博さんといえばやはり、私たち福島県人にとってはね、胸を張って言いたいところでございます。福島出身です。まあ、正確に言うとちょっと違うんだけど、ちょっと違ったりするんだけども、基本福島出身ということになっておりますね。角田博さんでございます。ありがとうございます。またハリハリさん、ぜひ、こういった情報どしどしお寄せいただければありがたく存じます。本当にいつもお聞きいただきましてありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。はい、さあ、ということで本日のドラポンは

ですね、非常にマニアックに行く気さらさらなく棚から何とかね、どっかで聞いたことあるななんてな感じでね、まあ私の CD の、 リストの中から適当に目をつぶってちょんと行ってみてね、その中からいろいろお送りしていきたいななんて思っておりますけれどもね、まああまりにも極端にいろいろ差がありすぎても困るんで、まあ比較的あれかな、最近ちょっとお送りしたことあるようなナンバーの方がいいのかな、どうなのかななんて思いながら、どうしようかなとか思いながら、今どの CD にしようかなとかつって、ぐるぐるぐるぐる目を凝らしているわけでございますけれどもね。さあ、まあとりあえず目をつぶってどれか行ってみましょう。じゃらじゃらじゃらじゃらじゃらじゃらじゃらじゃらじゃらじゃらじゃらポンと。いうことで、さあ出てきましたのはですね、はい、おこれ俺一回丸1年ぐらいずっとハマっちゃったんだよな、うん、ここ2、3年ぐらいだったかな、はい、出てきました、日野照正さん、ラッパの日野照正さんの懐かしい懐かしいナンバーでございます、シティコネクションというアルバムございます、はい、その中からどうしようかな、これ本当はドアタマの曲を行きたいんだけど、行きたいんだけど、やっぱりここは皆さん CM で流れてたから知ってるかもしれないなということで、アルバムタイトル曲のシティコネクションをお送りしていきたいと思います。それでは行ってみましょう、どうぞ。

はいはいはいはいはいはい、ということでお聞きいただきました、シティコネクションでございました。日野照正さんでございます。私中学生時代ですよねこれね、ラッパの日野照正さんがこの時はコルネット使ってましたからね。そうそう、それでこれベース弾いてるのがアンソニー・ジャクソンさんなんですよね。本当にお亡くなりになっちゃいましたけども、残念ですけれども、はい、こうやってね亡くなってもやっぱり記録として残るんですよね、素晴らしい演奏が。はい、ということで、さあ今日のドラポンはですね、棚からなんとかなんとか取って出しだがなんだかかんだかみたいな感じでね、どっかで聞いたことあるような感じで、ちょっとパクりながらやっておりますけれどもね。さあそれでは次の曲何をいこうかなということで、 CD の方ずらずらずらずらずらずらずらずらということで今探っておりましてね、目つぶってるんだけどね、ずらずらずらずらで、ここでせーのポンということで止まったのもなんだと、で出た出た、いやいや、ね、いきなりこれがよ、はい、吉幾三さんのベストでございます。俺大好きなんだよな吉幾三さん、ほんと大好きなんですよ。いやベストアルバム私持ってましてね、じゃあどうしようかな、この中から何をお送りしようかな、のベストなんで皆さんよくご存知の曲ね、ほら雪国

0: にとかね、避けようとかいろいろ入ってるんですけれども、これは私は素直にはそこはいかねえぞ。マニアの中で非常に、人気のある曲でございます。これをお送りしよう。トウモーコ、このね物語がいいんだよ。これがライブでもこれやるとねいいんだよ。これそのうち映画化したいなんてこと前にね言ってましたけど、どうなってんのかなあれ。その後ね、これ実際に映画化してもらえたら面白いななんて思ってるんですけどね。さあということで、このトモコ、前半戦語りが続きます。そして後半戦曲にバラードがボンと入ってくるわけですけれども、この太鼓の音がね、俺うんと謎で青山純さん叩いてんじゃないかなっていう音してるんですよ、この曲に関してのみ。その辺がまだ調べられず謎のままなんです。ぜひ、皆様もし、よろしかったらちょっとその辺分かったら教えていただければななんて思っております。青山純ファンの方々、この音は純さんじゃないのかな。さあいかがでございましょうか、行ってみましょう。橋幸夫さんじゃねえ、何言ってんだ、吉育三さんでトモコ、行ってみましょう。どうぞ。
1: トモコと二人で暮らしていた頃、ハッピーでナムな日々だったん。買い物に行ってきまーすって、トモコ、あ、行ってらっしゃい、気つけてねって、私それきりかれこれ一年にもなるびが、買い物に行ったきり一年も帰ってこない女子ってどこにいるもんだびが、寂しくて恋しくて、トモコの履いてたパンティいつもこんずりしてるの、たまにかぶって歩いたりしてるの。トモコ、歯のきれいな人嫌い、髪の毛くつんと上げてる人も嫌い、男のくせにおでこるんつけてる人大嫌い。トモコ、どんな汚い格好でもいいの、心のきれいな人ならって言うから、私一年ぐらいだべか、歯も磨かないで頭の毛ボサボサで風呂なんか入ったこともね、したらトモコ、汚すぎるって。トモコ探して旅に出た、盛岡、仙台、福島、山形ぐるっと回った。トモコの田舎秋田だって聞いて秋田訪ねて行った。そしたらアパートの管理人が出てきて、あ、その人ならたった今引っ越しましたよって、どこ行ったか分かりますかって言ったら、青森に行くようなこと言ってましたよって。青森訪ねてみれば別人ですんごく綺麗だったりして、悪の箱だで、トモコのいるところ分かった。アパートの下からトモコ俺だよって言ったら、トモコ窓から顔ビロッと出していきなりわーって泣いて、どうしたのトモコ、お口の流して食べ過ぎだのって言ったら、子供的だのって、あれ大の子供なのって尋ねれば、知らないって、涙子一つポロッと流して、かわいそうなトモコ。あれから3回目のアグダウン、トモコが死んでから3回目のアクダウン。

はいはいはいはいはい。さあ、お送りいたしました、ただいまの曲は吉幾三さんで友子でございました。はい、いやーいいなー、なんか今日ノンジャンルだからね、すごいことになってますよね。はい、さあということで、棚からなんとかということで、CD の方、次の曲ずらずらずらずらとこう手をかざしながら今目をつぶってやっております。ずらずらずらずらずらずらずらポンということで、ここで出てきたのはあれ、これライブ版なんですけれども、いやいやいや、実はクラシックでございます。2年前に、これ2024年だな、いつもお世話になってますその橋本妙子さん、声楽家のね、その方の、主催のコンサートで、まあ子供たちのためにということで、開いたコンサートなんですけど、その中で、この時ね NHK 交響楽団のバイオリンの人とか、まああとなんだ、読み教の人、読売交響楽団の人とか、まあ今若手のオケの中のね、若手の中で活躍してる、まあ主軸で活躍してる方々ね、弦楽四重奏4人のメンバーお越しいただいて、それで、まあ数曲ご披露いただいたんですね。その時の録音なんですよ。でまあメンバーの一人、バイオリンが、まあ、リーダーでございますけど、この4人のリーダーは、読売交響楽団のバイオリンで主席でございます、対馬さんという方なんですね。はい、で、この方率いる弦楽四重奏ということで、お送りしましょうね。ちょっとびっくりしちゃうかもしれませんけれども、いきなりクラシックがよなんつって、でもいいもんですよ。じゃあね、お送りする曲は皆さんどっかで聞いたことあるというこの曲、いってみましょうか。アイネクライネナハトムジークでございます。さあ、それではゆっくりお楽しみください。どうぞ。

0: の途中ではございますが申し訳ございません。お時間が近づいてまいりました。ということで、今日のドラポンのラストはクラシックということでね、この曲をお聴きいただきながらお別れとなってまいります。さあまた来週月曜日夜9時半、再放送は日曜日の午後3時半にお会いしたいと思います。本日もお付き合いくださいましてありがとうございます。ドラムデポンドラポンのお相手はユサートールでした。それでは皆さん、
1: ラタ毎週、また来週、ラタ毎週。

0: 藤本誠の心機一転。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
1: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
2: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
3: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンド美智子ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
4: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
5: 水回り、住宅設備機器、給湯器のことならすべて高松にお任せください。株式会社高松が4時をお知らせいたします。
6: JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今回は5月10日付のチャートをお届けいたします。世の中まだまだ知らないことってたくさんあるんだなって思ったんですけれども、今年の冬に私は娘が誕生しまして、で毎日子育てをしてるわけなんですが、赤ちゃんって雨の日とかちょっと天候が良くない

よく寝るんですよ。まあ、寝るというかよく寝る傾向があるっていう、まあ、そういう感じなんですけれども、これなんでかというといろんな説があって、まあ、そもそもあの雨のザーっていう音、これがまああの赤ちゃんにとってお腹の中にいた時の音に似ているという説だったりとか、まあ、そもそもこう曇ってたり雨が降ってる日っていうのはちょっと薄暗いだから、よく寝るとか、あとは気圧が低いと副交感神経優位になって、まあ、あの眠気が来るだからよく寝るとか、いろんな説があるわけなんですね。で、先日関東エリア、特に私が住んでいる神奈川とか、あと東京だったり千葉、春の嵐があったんです。これはチャンス、気圧も下がってます。実際にですね、よく寝てるんですよ。普段だったら 3,4 時間に1回ぐらいミルクあげないと、あのもう夜中だろうが昼だろうが関係なく起きるんですけれども、なんとですね7時間とかそのぐらい寝てるんですよ。ただね、世の中うまくいかないなっていうのが、春の嵐、赤ちゃんは寝ます、なんですが嵐すぎて風がねビュービューなんですよ。家がガタガタガタガタガタガタガタガタ、大人が起きるっていう世の中うまくいかないね。赤ちゃんは寝る、大人は起きるっていうねうまくいかないな。もうちょっと風が弱かったらね、大人も起きずになんかお互いぐっすりっていう感じだったんですけれども、うまくいきません。まあそれが子育てっていうもんですかね。皆さんはどうでしょうか。最近知ったへーということありませんか。今日もメッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は5月10日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。 Number

JP トップ205月10日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは2組、18位の川崎鷹也さん、そして17位の山さんとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたします。

デフィートップ20 JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

18位、初登場、川崎鷹也、オリーブ。4月17日にリリースされましたこの曲、それぞれのオリーブ、実りとか栄光をつかむその日まで夢を追い求め、暗闇を孤独に歩き続ける姿を表現したエモーショナルな一曲となっています。ジャケットはフォトグラファーの藤井聖也さんが制作、あえてオリーブの実ではなく花に焦点を当てたデザインとなっているのですが、季節外の花を美術で制作し、実物の木と合わせて実写で撮影することで、誰にも知られず懸命に咲く短い花の時間を楽曲と重ねて表現しています。暗闇でも自ら光を放ち正解をつかもうとする、そんな意思を暗示する幻想的なビジュアルに仕上がっています。ぜひこちらもチェックしてみてください。さてピックアップ続いてはこちら。

17位初登場ヤマ飛ぼうよ。4月12日に配信されているこの曲、テレビアニメ読みのつがいのエンディングテーマです。さてヤマさんがリリースした EP の別バージョンが配信開始という話題が入っています。3月にリリースしたコンセプト EP カット、こちらに収録された全6曲のスタジオライブ音源をまとめたカットスタジオライブが5月1日から配信リリースされています。この作品、ヤマさんが長年ライブを共にしてきたサポートメンバーたちと共に演奏したスタジオライブ音源となっています。またヤマさんの公式 YouTube チャンネルではスタジオライブの映像も公開となっています。ぜひこの EP と合わせてご覧になってみてはいかがでしょうか。さてピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

16位ベリーミートライフゴーズオン。さてこのベリーミート初となるビルボードライブでの公演を開催することが先日発表となりました。ライブメジャーデビュー1周年であり結成4周年当日となる7月8日ビルボードライブ横浜で行われます。まあ、普段のライブハウスとは一味違うアニバーサリーを祝したプレミアムなステージを披露するということで、まあ、やっぱビルボードですからね、普段と雰囲気違いますよね。さてそんなベリーミートですけれども、4月からは全国15都市を回る全国ワンマンツアーも開催中です。これを比べてみるっていうのもいいかもしれませんね。 JP トップ10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。

0: 登場モナキほんまやで、なんでやねん、知らんけど。
1: Number 14

0: JP トップ20、5月10日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。初登場このパートも2組、15位のモナキ、そして14位の大森元貴さん、この2組となっています。ちなみに15位のこのタイトル、イントネーション、果たして私は合っていたのでしょうか。ちょっとね、関東生まれなものでして、イントネーション合っていたのかどうかちょっと不安なんですが、さあそれではこちらの5曲お届けいたしましょう。まずはその15位から。
1: JP トップ

0: JP トップ
1: 20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。トップ20。

15位初登場モナキほんまやでなんでやねん知らんけど合っているんでしょうかこのイントネーションで大丈夫なのか平均年齢33歳の4人組男性アイドルグループモナキスーパー銭湯アイドルこと純烈の弟分として昨年11月に結成されたグループです。でこの楽曲4月8日にリリースされたデビューシングル。リリース前からシングル発売記念キャンペーンを全国各地のショッピングセンターで行ったところ人気に火がつき楽曲も TikTok を中心とした SNS で大バズりしています。で一時は想定を超える来場見込みで危険という判断からミニライブの開催が中止となるほどの騒ぎとなったそうなんですね。一方リリース日には東京池袋のサンシャインシティ噴水広場でデビューイベントを行いました。2500人のファンが詰めかけたということでこのモナキ8月には東名阪ゼップツアーの開催も発表となっています。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら

0: 14位、初登場、大森元貴、催し。こちらは4月27日に配信リリースされた一曲、日本テレビニュースゼロのテーマ曲としてオンエアされています。まあ、これまでソロとしてリリースしてきたどの楽曲とも風合いが異なり、まあ、ロックながらもアカデミック、かつソロならではの自由奔放さが際立つ、そんな一曲となっています。さて、 TikTok が Apple Music と連携した新機能、リスニングパーティーというのを日本で初めて展開したのですが、その第1弾としてこの曲、催しが選ばれました。この機能、ユーザーがお気に入りのアーティストの楽曲をリアルタイムで一緒に聴きながら互いに交流したり、セッション中にアーティストと直接コミュニケーションを取ることが可能な新しい音楽体験を提供するという、まあ、そんな機能なんですね。で、当日は大森元貴さんもチャットに参加、たちまち1万人を超えるユーザーが集まり、まあ、想定を上回る反響が集まることとなったそうです。みんなで聴いている、まあ、まさにリスニングパーティーという感じですよね。これからどんどんね、なんかこういろんなアーティストでサービスが展開していきそうな、そんな機能ですね。
1: JP トップ20
0: 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ、これで20位から11位までの楽曲をお届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場、今のところ4曲ですね。まあ、今日は比較的、まあ、先週がちょっとね、初登場少なめだったんですけれども、今日はまあ4曲ですので普通という感じでしょうか。さあ、そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp。そしておはがきでも実は大丈夫です。郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード、 JP トップ20の係までお願いいたします。まあ、どちらの場合もお聞きの放送局名とか地域もぜひ書いてくださいね。さあ、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20、 引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 運転免許取得なら予約確実、個人送迎、断然お得な普通免許と二輪免許セット教習の本宮田村自動車学校が5時をお知らせいたします。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は3位がミーシャラストダンスあなたと、2位が桑田佳祐人たらし、1位がミセスグリーンアップル風と街という結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。5月10日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

0: JP タップ10 T 5月10日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。初登場このパート2曲ですね。ヨルシカそしてミルク、この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
1: JP タップ10 T

JP トップ20。 JP トップ20、山川智恵がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら

10位、初登場、ヨルシカ、アブク。こちらは4月22日に配信リリースされている一曲、テレ東系アニメライアーゲームのオープニングテーマです。ミュージックビデオ、こちらは実写とアニメを組み合わせた数多くの作品で注目を浴びている映像制作ユニット擬態するメタが担当しています。ヨルシカ作品としては2024年7月発表の忘れてください以来2度目のタッグとなるわけなんですが、今回の内容は主人公が暗殺者に何度もやられるという無限ループに陥りながらも密室からの脱出を目指すという、そんな映像となっています。試行錯誤を重ねながら密室からの脱出を試みる主人公の結末、見ちゃいます。これね、一回見始めるとね、最後までいっちゃうんですよ。ぜひあなたもチェックしてみてください。 JP トップ 10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて6位から4位までの発表です。

0: JP トップ10T5 月10日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場はありませんでしたが、先週2位でした桑田佳祐さん、ついにトップ3から離れてしまいました。今週はここで登場、4位となっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
1: JP トップ

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、この

0: バウンディ飛ぶ時。4月12日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメ黄泉のつがいオープニングテーマとなっています。さてバウンディさん、新曲の話題が入っているんですね。新曲イデアが溢れて眠れない、こちらを4月20日に配信リリースしています。この楽曲フジテレビ系月9ドラマサバ缶宇宙へ行くの主題歌としてオンエアされている一曲。ドラマではディッシュの北村匠海さんが主演を務めています。福井県の水産高校の生徒たちが世代を超えて宇宙食開発という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに青春感たっぷりに描くオリジナルストーリーとなっています。でこの楽曲イデアが溢れて眠れない、こちらも難しいことに直面してワクワクする様子が詰め込まれたそんな一曲となっています。この新曲と合わせてぜひチェックしてみてください。JP トップ10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりましたが、先週のトップ3からなんと2位でした桑田佳祐さんの人たらし、すでに出てしまいました。果たして今週の3曲トップ3は一体どうなっているのか、それではいきましょう。5月10日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: No.3
0: 今週も3位はこの曲となりました。 MISIA ラストダンスあなたと。

0: 今週の3位は先週から変わらずというよりも3週連続で変わらずのこの曲、ミーシャラストダンスあなたと。さてこの曲を歌うミーシャさん、1月から開催していた全国アリーナツアーを完走、先日神奈川県の K アリーナ横浜でフィナーレを迎えました。この神奈川公演では2日間で約4万人の観客を動員、来場者全員に配布された自動制御のツアー専用ペンライト約2万本の光の演出の中、生音のアンサンブルにこだわったステージが展開されたそうです。さらに追加公演として今月からは全国21会場を巡るホールツアーを開催、このツアーの一環として約8年ぶりとなる台北公演が7月25、26に開催となります。追加公演なのかそれとも新しいツアーなんじゃないかっていうような規模ですけれどもね、この先も頑張ってほしいなと思います。ということで今週の3位はこの曲、ミーシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: 2位
0: は先週8位から一気に上がってきました、オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト。

0: は先週8位から6ランクアップでの獲得となりました。オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト。こちらは4月13日に配信リリースされている一曲、 TBS 系日曜劇場ギフトの主題歌です。車椅子ラグビーを舞台としたドラマの脚本にインスパイアを受けまして、メンバーの藤原聡さんが書き下ろしたという一曲。作品に登場する全ての人の生き様にスポットライトを当てた重厚なロックバラードとなっています。さてヒゲダンの皆さん、新たな大台を記録という話題が入っています。ビルボードジャパンによりますと、2019年にリリースした楽曲プリテンダー、こちらのストリーミング累計再生回数がなんと11億回を突破したということなんですね。総合ソングチャートジャパンホット100の年間チャートでは2019年が3位、2020年が2位と、2年連続でトップ3入りを果たしたこの曲なんですが、近年は国外でも再注目されているということで、例えば韓国で聴かれている日本楽曲のチャートジャパンソングス韓国では2025年の年間3位に輝いたということで、海外で再注目されているということなんですね。そういったこともあって、このストリーミングの、再生回数が増えたということも考えられますよね。ということで今週の2位はこのグループのこの曲、オフィシャルヒゲダンディズムスターダストでした。 JP トップ 10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1、
0: 今週も1位はこのグループこの曲となりました。ミセスグリーンアップル、風と街。

0: 週の1位は先週と変わらずこのグループの皆さんとなりました。ミセスグリーンアップル、風と街。こちらは4月13日に配信リリースされている一曲、 NHK 連続テレビ小説風薫るの主題歌です。さて、先月から開催中のスタジアムツアー、東京は会場が MUFG スタジアム、国立競技場だったわけなんですけれども、この公演2日間で計14万人を動員したそうです。でそんなミセスの皆さんがプロデュースする新しいイベントの話題、6月10日11日この2日間にわたって K アリーナ横浜で行われますミセスグリーンアップルプレゼンツセレモニー。こちらは昨年立ち上げた新しいエンターテインメントメディアの第2弾として、ミセスグリーンアップルの皆さんのほか、愛さん、オレンジレンジ、上白石萌音さん、そしてフルーツジッパーの皆さんなどなど、2日間で全13組が出演。ライブやフェスとは異なるファッションや音楽、そしてカルチャーが融合した新しいエンターテインメントショーとなるということなんですね。一体どんな感じのステージなんでしょうか。楽しみですね。ということで今週の1位はこの曲、ミセスグリーンアップル風と街でした。
1: JP トップ20、
0: 今日は5月10日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミセスグリーンアップル風と街、2位がオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、3位がミーシャラストダンスあなたと、という結果となりました。1位3位は変わらず、一方2位は先週8位でしたオフィシャルヒゲダンディズムスターダストが一気に上がってきたという、そんなトップ3となりましたね。さあ来週以降またこのチャートどう変化していくのでしょうか。そしてあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 こちらのアドレスまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは今年活動53年目を迎えたさだまさしさんです。5月13日リリース、ソロ通算46作目となるニューアルバムからタイトルトラック神様の言う通りを聞きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2万5000円も？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

JOZZ2AWFM JR 通信工事から一般工事まで、総合電気工事業の株式会社東北電設が6時をお知らせします。

0: インザウィンドのラジオでサスケね。
1: こんにちは。今日も美しま福島の空の下からお送りします。インザウィンドのラジオでサスケね。よっちゃんこと菊池よしかずでございます。この番組は FM モットコム、FM いわきシーウェブ、北方シティ FM、ウルトラ FM の4局ネットでお送りしております。元宮、いわき北方塚川郡山の皆々様、インザウィンド菊池よしかずでございます。4月28日午前1時44分、菊池陽子、静かに息を引き取りました。先週のね放送オンエアでこの放送の頃にはきっと退院してると、3月28日のね急性臓器肺炎になって緊急入院した様子はずっと、先週先々週と番組の中でね、お伝えして、それ以降ですね、毎日のように、病院に詰めていって、で途中ね持ち直したんですよ。4月の10日ぐらいからですね、食欲も出て、まあ当然私とたくさんおしゃべりをしてですね、で陽子は絶対今月いっぱい4月いっぱいぐらいで退院したいとできると、そう私に何度も言ってですね、いたんですが、いやいやいやあのうん4月28日の午前1時、まあ、あの実際の日付と言いますか27日の、夜中ですね、4月の25日土曜日にですね福島県ホークソン協会の、春真っ盛りコンサートがありましてですね、でその日の朝ですね、菊池陽子から電話がありましてちょっと調子が悪いということで、まあ、すぐ行きましてですね、で本番はその日3時と5時だったんですが、まあ私はじゃあキャンセルしようかなということで、菊池陽子に言いましたらもうきっぱりと強く、よっちゃんダメです、それはあの演奏してきてくださいと、で昼頃ちょっとね、朝は午前中はとても調子が悪かったんですが昼頃ちょっとあのパルスオキシメーターと指で測る酸素飽和度の値が良くなってですね、ちょっと顔色も良くなったんでじゃあギリギリまで2時ぐらいまでいてですねじゃあ3時から郡山市の公会堂で、本番があるんで行ってきますと、でその後5時からもインザウィンド2トリで演奏するんで終わったらすぐまた来るからねということで、6時過ぎですかね来ましたところ、なんと菊池陽子ねニコニコ笑って夕飯を自分で食べてました。おーよかったと思ってですね、でその日のコンサートの様子なんか喋ってですね、でパルスオキシメーターも80台まで上がってですね、よかったよかったって、で、まあもともとね、もう結構難病で大変な病気であったんですが、ちょっと一喜一憂するところはあったんですが、でその日はね夜8時頃家に帰りましてですね、まあ一安心して、まあ、家にいたんですけどね、まあ、その後ですね、じゃあ今日はちょっとね一曲インザウィンドの曲だけ今日はおかけしますんで一曲目ですねインザウィンドのファーストアルバム北へ行くかの中から北へ行くかです。

インザウィンドのファーストアルバム北へ行くかから北へ行くか、2005年の録音でございますんでね、菊池陽子も私も塩沢も声が若い、もう21年前ですからね。多分ね、塩沢さんはもう40になったかなんないぐらいですね。私はもう50半ば、菊池陽子は50ぐらいですかね。まあ、名曲、本当に、たくさんの人に愛されて、元気の出る曲とね言われてね、これからもですね、歌い継いでいきたいと思いますけど、まあ、あのキーが違うんでね、どうするか今いろいろ考えておりますんで、もしね、この放送を聞いてらっしゃるミュージシャンの方がいて、私がこの北行くか歌いたいという方がいらっしゃったら、インザウィンドの菊池義和まで、連絡をください。じゃあ、陽子の病状といいますかね、最後の様子をお話ししたいと思います。26日ですね、次の日日曜日ですね、朝ね、本人から電話が来まして、苦しいと、息が苦しいと、でパルスオキシメーターの値もあんまり良くないんだと、来てということで、すぐ来ました。そして本人がですね、その前の前の日、その週の木曜日金曜日とですね、東京から長男の菊池大地が来てくれて、一泊で来てくれて、まあその時は陽子元気だったんですけどね、木金と大地が来てくれたんで、この4月26日の日曜日は、まだ顔を見ていない長女の娘の菊池のぞみと、あとたった一人の妹ですね、京子に会いたいということで、すぐ電話をしました。で、2人ともですね、午後来ました。新幹線駆けつけて、ね、よく、ゴールデンウィークだったんですが、座席取れてきました。で、陽子は本当喜んでですね、大好きな長女のぞみとですね、大切な妹京子と、もうたくさん話をしてるうちに、またね、元気が出てですね、パルスオキシメーターの値も回復してですね、80代にまたなって、朝の苦しい時なんかね、50とかね、もうひどい値だったらしいんですが、持ち直して、で、2人をね、夕方ですね、じゃあもうちょっとだ、もうちょっとってか大丈夫だねということで、2人は東京にまた、帰って行ったんですが、まあね、次の日また具合が悪くなるわけなんですが、その時ですね、菊池陽子はですね、本当にもうな気丈といいますかね、あの2人とも、まあ、月曜日仕事があったんで、まあ、日曜日はね2人とも休みだったんで、娘も妹も休みだったんで、で、娘なんかね、もうあの仕事をキャンセルして、あのあと 2,3 日いるって言ったんですが、大丈夫だから、あの帰っていいよということで、で私もですね、夜8時頃家に戻ってですね、まあでも心配でしたね、ほとんど私はもう心配で、眠れなかったんですが、じゃあちょっとまたね、話が長くなりますんで、ここでインザウィンドの一番新しいカバーアルバムの中からですね、陽子が大好きだったさだまさしさんの、道化師のソネットお聴きください。

インザウィンドで、道化師のソネットでした。次の日4月27日月曜日ですね、朝本人じゃなくて、相当本人は悪かったんですね。看護師さんから電話が来まして、相当悪いんで、来てくださいと、すぐ行きました。その日はね、レッスンの仕事があったんですが、全てキャンセルをして本当に、申し訳ないかったんですが、駆けつけました。なんと、息をはあはあ言ってですね、顔色も悪くてパルオキシメーター50台、かなり危険という状況で、すぐ、ね、昨日帰ったばっかりの妹と娘にまた電話をして、で、金曜日に帰った長男にも電話して、かなり悪いんで危ないんですぐ来てくれと、で、パッとみんな来てくれました。長男とですね、長男が一番早かったかな、新幹線でね、よくそうだもう座れなかったとか言ってましたけどね、で、娘夫妻はですね、もうすぐ、娘のご主人とね、子供2人孫2人連れてですね、車ですぐ来てくれました。で、結構ね渋滞してなかったんで、で、妹夫妻もですね、前日は妹だけだったんですが、妹夫妻で2人でこれも車でね来て、ちょっと夕方ぐらいになっちゃったんですがね、で

まあ、全員みんな病室に集まりましてですね、本当に陽子の手を握って、ね、あの会話はできました。息がね相当苦しくて母が言ってたんですが、特に、もう陽子はですね孫のが大好きだったんで、孫の手を握ってですね、嬉しそうに話していました。なんとあのかなり危険な水準だったんですが、また80代に回復したんですよ、ね、もうこれはすごい奇跡だなと思いまして、で、まあ、ただね、みんなあの東京には帰らず、妹夫妻はねホテル取ってましたけど、あの我が家にみんな泊まってもらってですね、夜の10時ぐらいみんないたんですが、で私はその日は、あの家に帰らず宿泊願いを出しまして、宿泊の付き添いをしました。なんかもう絶対あのずっとついていたかったんです。それで、ずっとね、まあ80代からあのどんどんちょっとまた下がってきましてですね、夜中の、1時ぐらいですかね、息が相当荒くなりましてですね、で急に息がしなくなりましてですね、すぐ看護師さんを呼びまして、で見てもらって、で、看護師さんから、当直のお医者さんにですね、連絡をして、でお医者さんが来まして、日があのまたいでと言いますか、4月28日の午前1時44分、死亡が確認ということで、当たりかまわずですね、あんなに大きな声で泣いたのは初めてでした。あの、治るとねずっと信じていて、でこの25、26、27とですね、みんなが来て励ますとですね、あの顔色も良くなって、パルスオキシメーターの値もですね85ぐらいと、上がるもんですから、まあ私はね、まあ上がったり下がったりしながらも、あともう少しですね、行くと、確信していたんですが、残念ながら、ただね、息が苦しくてですね、本当にあの、まあ、他の方とか、同じ病気の方とかですね、看護師お医者さんに聞いても、この苦しくて歪んだ顔みんなするそうなんですね。で、一時過ぎにですね、はあ、はあ、と息がなくなって、陽子の顔を見ましたらですね、穏やかな顔になって、あこの3日間ですねどれほど苦しかったのかと思いましてですね、あのこの苦しさからですね、逃れられたんだなと思って、ま、半分は、安らかに眠ってほしいという思いでね、あの静かに目を閉じた陽子の顔、安らかな顔の、陽子の顔を見ていました。70歳、と3ヶ月、昭和31年の1月15日の生まれでございますんで、満70歳と3ヶ月何日か、その生涯を閉じました。本当に、私の分身でしたんで、体が引きちぎられるほどの悲しみが襲ってですね、いろんな思いがねあの駆け巡りましたね、本当に、こうしとけばよかったかなとかですね、この時はこうすればよかったかなとね、まあ病気に関してですけどね、本当にあの後悔ばっかりがたくさん出まして、悲しくて悲しくて

やりきれない思いでございます。まあすぐ私の、家にいたみんなにも連絡しましてですね、でまたみんな集まるわけですが、本当に穏やかな顔で寝てる、まあ私にとっては妻ですけどね、子供たちにとっては母親、孫たちにとってはばあば、特にね中学1年生の男の孫はですねもう号泣してましてね、うん、本当に一番最初の孫で可愛がっていましたんで、本当にねもう気が動転してですね、私はですねもうその先のことはもう何も考えられなかったんですが、まあ病院の方からですね、まあ病院はね何て言いますか、病院の中で、亡くなる方はたくさんいて、ある意味、事務的なことを言わなくちゃいけないということで葬儀屋さんを、呼んでくださいと決めてくださいと。でまあ、私は葬儀屋さんに電話をしましてですね、でしばらくして、まあ、来たわけなんですが、本当に安らかな顔、まあ、ずっと安らかな顔でね、いてくれたんで、胸がかきむしられるような思いはしましたけども、で、遺体をですね、運びました、それでね、来週からですね私的な話で大変申し訳ないんですが、宮中横私にとってはね本当に、天才シンガーソングライター、まあ、あとは絵描き少女漫画家いろんな顔を持ってるんで、私の妻でもあり、子供たちの母親でもありですね、孫のばあばでもありおばあちゃんでもある菊池陽子の、生涯についてですね、いろいろ、思い出をたどりながら、泣かないで、お話ししたいと思いますんで、よろしくお願いします。それではですね、ここで、インザウィンドの順と麒麟に乗せましてスケジュールをインザウィンド2、塩澤さんと相談してですねインザウィンド2ということで2をつけてたんですが、陽子が亡くなったんで、インザウィンドと2なしでこれから活動していきたいと思います。それでは順と麒麟に乗せまして、スケジュールをお知らせします。

0: この歌はですね、菊池陽子が作詞作曲したんですが、いつも赤田も歌ってくださって、僕らの本当に、応援してくださるあの歌手の新野美香さんもですね、この CD を、最初に聴いていただいた時にですね、この曲が一番いいと言ってくださいました。それでは、スケジュールをお知らせします。すいません、5月10日日曜日、3時から郡山やつらぎ温泉大広間コンサート、続きまして、5月15日金曜日、午後3時からですね、いつもの須賀川市の、J ドグリーンカフェのマンスリーコンサートで予定通りやりますんで、両方のね、方々から大丈夫ですか、大丈夫です、よくからやるように言われてますんでやりますと、ということで、しっかりやりますんで、ぜひいつものようにお集まりいただいて、インザウィンド塩澤と私の歌を聴いていただければ本当に嬉しいと思います。それでは今週はこの辺で、また来週、皆さん元気で、
1: ないつまでも耐えることなく友達で。

0: JOZZ2AWFM こちらは FM.com です。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 本宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段本宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課024324-5365まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
2: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのビーこと長谷信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびーのファージーな時間。一度聞いたらやめらんねえくなっから、絶対聞いてみて。
3: 昔々おばあさんが川で拾ってきた大きな桃を包丁で切ろうとすると、桃はパカッと2つに割れて、中から元気な元気な
4: ラジオが飛び出してきました。全略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
5: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
6: 朗読一期一会。
7: 福島現代朗読会の須永紀美子です。今日はグリム童話よりラプンツェルをお送りします。ラプンツェル。昔々夫婦物があって、長い間子供が欲しい欲しいと言い暮らしておりましたが、やっとおかみさんの望みがかなって、神様が願いを聞いてくださいました。この夫婦のうちの後ろには小さな窓があって、そのすぐ向こうに美しい花や野菜を一面に作ったきれいな庭が見えるが、庭の周りには高い塀が建て回されているばかりでなく、その持ち主は恐ろしい力があって世間から怖がられている一人の魔女でしたから、誰一人中へ入ろうというものはありませんでした。ある日のこと、おかみさんがこの窓のところへ立って庭を眺めていると、ふと美しいラプンツェルの生えそろった苗床が目につきました。おかみさんは、あんな青々した新しい苗を食べたらどんなにうまいだろうと思うと、もうそれが食べたくってたまらないほどになりました。いくら欲しがってもとても食べられないと思うと、それが元で病気になって日増しに痩せて青くなってゆきます。これを見て夫はびっくりして尋ねました。お前はまあどうしたんだい？うちの後ろの庭にラプンツェルが作ってあるのよ。あれを食べないと私死んじまうわ。男は心の内で、妻を死なせるくらいならまあどうなってもいいや、その名を取ってきてやろうよと思い、夜に紛れて塀を乗り越えて魔法使いの庭へ入り、大急ぎで名を一つかみ抜いてきて、おかみさんに渡すと、おかみさんはうまそうに食べました。けれども、どうしても忘れられないほどうまかったので、それを食べなくては寝られないくらいでした。男はそこでまた日が暮れてから取りに行きましたが、塀を降りてみると、魔法使いの女がすぐ目の前に立っていたので、男はぎょっとしてその場へ立ちすくんでしまいました。すると魔女が恐ろしい目つきでにらみつけながらこう言いました。なんだってお前は塀を乗り越えてきて盗み

0: 糸のように私のラプンツェルを取っていくのだ。そんなことをすれば良いことはないぞ。
1: ああ、どうぞ勘弁してください、と男が答えた。
0: 家内が窓からあなた様のラプンツェルを覗きまして、食べたい食べたいと思い詰めて死ぬくらいになりましたのです。
2: それを聞くと魔女はいくらか機嫌を直してこう言いました。
3: お前の言うのが本当なら、ここにあるラプンツェルをお前の欲しいだけ持たせてあげるよ。だがそれにはお前のおかみさんが産み落とした子供を私にくれる約束をしなくちゃいけない。子供は幸せになるよ。私が母親のように世話をしてやります。
2: 男は言われる通りに約束してしまった。で、おかみさんがいよいよお産をすると、魔女が来てその子にラプンツェルという名をつけて連れて行ってしまいました。ラプンツェルは世界に二人とないくらいの美しい娘になりました。娘が12歳になると、魔女はある森の中にある塔の中へ娘を閉じ込めてしまいました。その塔ははしごもなければ出口もなく、たださっぺんに小さな窓が一つある義理でした。魔女が入ろうと思うときには塔の下へ立って大きな声でこう言うのです。
3: ラプンツェルや、ラプンツェルや、お前の髪を下げておくれ。
2: ラプンツェルは金を伸ばしたような長い美しい髪を持っていました。魔女の声が聞こえると、娘はすぐに自分の編んだ髪をほどいて窓の折れ釘へ巻きつけて40尺も下まで垂らします。すると魔女はこの髪へつかまって登ってくるのです。2、3年たってある時、この国の王子がこの森の中を馬で通ってこの塔の下まで来たことがありました。すると塔の中から何とも言いようのない美しい歌が聞こえてきたので、王子はじっと立ち止まって聞いていました。それはラプンツェルが退屈しのぎに可愛らしい声で歌っているのでした。王子は上へ登ってみたいと思って塔の入り口を探したが、いくら探しても見つからないので、そのまま帰って行きました。けれどもその時聞いた歌が心の底まで染み込んでいたので、それからは毎日歌を聴きに森へ出かけて行きました。ある日、王子はまた森へ行って木の後ろに立っていると、魔女が来てこう言いました。
3: ラプンツェルや、ラプンツェルや、お前の髪を下げておくれ。
2: それを聞いてラプンツェルが編んだ髪を下へ垂らすと、魔女はそれにつかまって登って行きました。これを見た王子は心の内で、あれがはしごになって人が登っていけるなら、俺も一つ運試しをやってみようと思って、その翌日、日が暮れかかった頃に塔の下へ行って、
3: ラプンツェルや、ラプンツェルや、お前の髪を下げておくれ
2: と言うと、上から髪の毛が下がってきたので、王子は登って行きました。ラプンツェルは今王子が入ってきたのを見ると、はじめは大変に驚きました。けれども王子は優しく話しかけて、一度聞いた歌が深く心に染み込んで顔を見るまではどうしても気が休まらなかったことを話したので、ラプンツェルもやっと安心しました。それから王子が、妻になってくれないかと言い出すと、娘は王子の若くて美しいのを見て、はいと言って手を握らせました。娘はまた、
1: 私あなたとご一緒に行きたいんだが、私にはどうして降りたらいいかわからないの。あなたが

0: いでになるたんびに絹ひもを一本ずつ持ってきてくださいね。私それではしごを編んで、それが出来上がったら下へ降りますから、馬へ乗せて連れてってちょうだい、と言いました。それから魔女の来るのは大抵昼間だから、二人はいつも日が暮れてから会うことに約束を定めました。ですから魔女は少しも気がつかずにいましたが、ある日ラプンツェルはうっかり魔女に向かってこう言いました。ねえ、ゴテルのおばあさん、どうしてあんたの方があの若様より引き上げるのに骨が折れるんでしょうね。若様はちょいとの間に登っていらっしゃるのに。
1: まあこの罰当たりが、
0: と魔女が急に高い声を立てた。
1: なんだってお前は私を騙したんだね。
0: こう言って魔女はラプンツェルの美しい髪をつかんで、左の手へぐるぐると巻きつけ、右の手にハサミを取って、ジョキリジョキリと切り取って、その見事な髪を床の上へ切り落としてしまいました。そうして何の容赦もなく、この哀れな娘を砂漠の真ん中へ連れて行って、悲しみと嘆きの底へ沈めてしまいました。ラプンツェルを連れて行った同じ日の夕方、魔女はまた塔の上へ引き返して、切り取った娘の髪をしっかりと窓の折れ釘へ結わえつけておき、王子が来て、ラプンツェルや、ラプンツェルや、お前の髪を下げておくれ、と言うと、それを下へ垂らしました。王子は登ってきたが、上にはかわいいラプンツェルの代わりに、魔女が意地の悪い小らしい目で睨んでいました。
1: お前は可愛い人を連れに来たのだろうが、ラプンツェルはもうお前のものじゃない。お前はもう二度とあれに会うことはあるまいよ。
0: こう言われたので、王子はあまりの悲しさに前後の考えもなく、塔の上から飛びました。幸いにも命には別状もなかったが、落ちた拍子にバラへ引っかかって目をつぶしてしまいました。それからは見えない目で森の中を探り回り、木の根や草の実を食べて、ただ亡くした妻のことを考えて泣いたり嘆いたりするばかりでした。王子はこういう哀れなありさまで、数年の間、あてもなくさまよい歩いた後、とうとうラプンツェルが捨てられた砂漠までやってきました。ラプンツェルはこの砂漠の中に悲しい日を送っていたのです。王子はここまで来ると、どこからか聞いたことのある声が耳に入ったので、声のする方へ進んでいくと、ラプンツェルがすぐに王子を認めて、いきなり首へ抱きついて泣きました。そしてその涙が王子の目へ入ると、たちまち両方の目が開いて、前の通りよく見えるようになりました。そこで王子はラプンツェルを連れて国へ帰りましたが、国の人々は大変な喜びで、この二人を迎えました。その後二人は長い間むつまじく幸福に暮らしました。それにしてもあの年寄った魔女はどうなったのでしょう。それは誰も知ったものはありません。

0: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。プラスバンドのコーナーもお楽しみに。
1: 特撮のことなら
2: それいけペレウマペロチ、
3: アニメのことなら
2: それいけペレウマペロチ、
4: ゲームのことなら
2: それいけペレウマペロチ、
5: コミック書籍のことなら
2: それいけペレウマペロチ、
6: おもちゃのことなら
2: それいけペレウマペロチ。
7: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
8: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
9: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に、美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。

0: った毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ
1: ヤーレンソーラン北海道でないかい、ヤーレンソーラン北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
2: モットコム防災インフォメーション。モットコム防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は水害についてです。本宮市は阿武隈川が中心市街地を南北に貫く川の町です。普段から水害への心構え、準備を怠らないようにしましょう。今回の防災インフォメーションは福島県のホームページ風水害への備えの中からお伝えします。一つ目は、防災に関する知識を蓄えましょう。地域で実施される防災訓練や防災に関する講習会、イベントなどに参加したり、自治体の広報誌やパンフレットなどを通じて普段から防災に関する知識を蓄え、いざという時の対応力を身につけておきましょう。2つ目は、気象情報に注意しましょう。テレビ、ラジオや地域の防災行政無線などから伝えられる気象情報には普段から耳を傾ける習慣をつけておきましょう。3つ目、お住まいの地域の特性を知っておきましょう。台風や大雨は河川の氾濫や地滑りや崖崩れなど、地域の特性に応じた様々な災害をもたらします。お住まいの地域ではどのような災害が発生しやすいか、また危険箇所はどこかなど、地元の自治体に尋ね確認しておきましょう。4つ目、避難場所、避難路を確認しておきましょう。一時的に避難する場所を地元の自治体に尋ね、日頃からその位置やそこまでの道順を確認しておきましょう。5つ目、非常持ち出し品を準備しておきましょう。避難する時のため、非常食などのほか、懐中電灯、携帯ラジオや救急医療品、衣類、現金などを準備しておきましょう。6つ目、家族でよく話し合っておきましょう。それぞれの役割や避難先で落ち合う場所など、あらかじめ家族でよく話し合って決めておきましょう。7つ目、地域での防災活動に参加しましょう。

大規模な災害の場合には防災関係機関による活動が困難になる場合も考えられますので、地域の皆さんが自分たちの地域は自分たちで守るという連携意識を持ち、自主的な防災活動を行うことも大切なことです。地域ごとに自主防災組織の活動を積極的に進め、日頃から訓練などを課しましょう。もっとこむ防災インフォメーション、今回は水害についてお伝えしました。

0: FM.com はみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM.com のホームページをご覧ください。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。

皆さん、こんばんは。こちらは、防災元宮広報です。はじめに、市営住宅入居者募集のお知らせです。市では、市営住宅の入居者を募集しています。募集住宅は、元宮の金谷平市営住宅7戸、新田の村山市営住宅9戸、ぬかざわの石神市営住宅2戸、石神第二市営住宅3戸、白岩の柳内市営住宅2戸、柳内第二市営住宅1戸、和田の下田市営住宅1戸、下田第二市営住宅1戸です。応募書類の提出は5月29日金曜日までです。詳しくは、建設部建築住宅課までお問い合わせください。続いて、商品券の受け取りについてのお知らせです。市では、物価高騰の影響を受けている市民の皆さんの家計負担の軽減などを目的として、元宮市物価高騰支援商品券を配布しています。まだ、受け取られていない方は、市役所でお預かりしていますので、開帳時間に受け取りにご来庁ください。なお、商品券の有効期限は8月31日までとなっていますので、すでに受け取られた方は期限内にご使用ください。詳しくは、市のホームページをご覧になるか、産業部商工観光課までお問い合わせください。こちらは、防災元宮広報です。

モットコムミュージックコレクション。 FM モットコムのパーソナリティが選ぶメジャーなものからマニアックなものまで幅広いジャンルの音楽をお届けします。私、毎週木曜日夜9時からそれいけペロヤマペロチを担当しているパーソナリティペロヤマペロチです。アニメ、特撮、ゲームなどいろんなものを紹介している番組です。この時間は私ペロヤマペロチの番組にふさわしく昔懐かしのアニメや特撮などの音楽を流していきたいと思います。それでは聞いてください。

0: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と
1: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
0: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
2: ヤーレンソーラン北海道でないかい、ヤーレンソーラン北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
3: 本宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段本宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課 0243-24-5365 まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
4: 毎週水曜午前10時から
5: インザウィンドのラジオでサスケね。
4: 2といえば
5: 3、4
4: かといえば
5: それもありか、
4: 違う、
5: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
4: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
5: 聞いてない水曜10時。
6: JOZZ2AWFM肥料、農薬、農業資材のことなら何でもお任せください。農家の店、サンサンが8時をお知らせします。
7: 清野哲夫のポップステップミュージック。
8: この番組は FM もっとこみ、ウルトラ FM、 北方シティ FM から愛を込めて放送いたします。
7: ホップステップミュージック、今週のゲストはカーペンターズのトリビュートといったらこの方、歌姫しのんちゃんです。
9: ウェーイ、しのんちゃん久しぶりです。
7: どうもどうも、お久しぶりだよね。
9: そうです。
7: 松尾さんの新春ライブかな。
9: あ、そうですね、
7: ね、そうだよね、近いところは、ね、
9: 結構前ですね。
7: それだってもう、あれは 2月の頭、1月の末、忘れちゃった2月だっけ
9: ね、
7: うん、だから2ヶ月ちょっとは過ぎてんのか。
9: はい、
7: お久しぶりでございます
9: ね。でも松尾さんのおかげで、
7: うん、ね、松尾さんのおかげでこう、
9: そう、
7: なんか意外と去年はいっぱいあったよね。
9: そうです ね、
7: ありがたいことに収録もできたし、
9: お願いしてまた、
7: お願いいたします。今年も本当に今日は大阪にいるのかな。
9: そうです。
7: おー、大阪の天気はどうですか今日は。
9: 今日風が強くって、
7: あ、はいはいはいはい、
9: いろいろ物が飛んで
7: る物が飛んでる
9: うん、
7: 福島もね、晴れてるけど風強いわ。
9: やっぱり同じだ
7: ね。同じだね。うーん、
9: うん、
7: まあ、晴れてるのは本当にいいことですが、
9: ね
7: ね、さあしのちゃんは今、まあ、春のツアーではないけどなんかいっぱいね、
9: そうですね、
7: ライブをこなして、
9: はい、この間、うん、スプリングツアー最終日終わりました。
7: おー、はいはいはいはいはいはい、はい、
9: 東京のホール、
7: そうだよね、あそこでね、
9: はい、
7: あのツイッターとかをこう見させて、ツイッターだって X なんかも
9: いいんだよ
7: だツイッターでね
9: 私もそう言っちゃう、う
7: ん、ね、まあ、見させていただいて相変わらずもう満員にさせてるなみたいなね、
9: いや
7: 感じだったけど、
9: 本当ありがたい。本当なんか昔からちょっとなんか、
7: はいはいはいはい、
9: ラップの気持ちがなんかこう変わってきたような気もしますね。なんか、
7: あ、本当、
9: うん、なんか前は若い頃っていうか、
7: うん、
9: 私が頑張って皆様をみたいなあったんですけど、なんか、
7: うん、
9: あんまそれっていうよりかは今日は皆さん調子どうかなみたいな
7: お楽しんでもらってるかなみたいな、
9: な ていうんだろう、楽なイメージになりました。
10: あ、楽な感じにね、
9: 後に行く、
10: うん、
9: みたいな、
10: はいはいはいはい、はい、
9: イメージですね。なんか
10: いいじゃないですか、それは
9: ちょっと変化があるような気がして、なんかよく自分でもわからないんです
10: けど
9: 本当、うん、いや、うん、から緊張はするんですけど、
10: うんうん、
9: なんかね、こう前とはこう
10: 違う感じが、でもこうステージは楽しくできるっていう か、うん、ゆとりを持った感じはじゃあするんでしょ。
9: いや、ゆとりはないんです
10: よ。本当かな本当
9: もう頭パチパチなんですけど、
10: うん、
9: なんかこう、うーん、バランスが多いというか。
10: ああ、なるほどね、はいはいはいはい、うん、今まではなんかこうちゃんと頑張んなきゃ、もういい、うん、いい歌を届けなきゃみたいな、
9: うん、
10: うーん、
9: だけどもちろんそれすごくありますけども、うんうんうん、なんかこのわーっていうか、私なんか会いに行ってなんか、
10: うん、
9: やったみたいな皆さん今日会える

0: みたいな。
1: はいはいはいはいはい。
0: で、不思議な感じですね。
1: なんか気負いがなくなった感じがするよね、じゃあね。そんな感じが。
0: 緊張
1: する
0: んですけどね。
1: あ、本当？いやでもなんかね、いいんじゃないですか、やっぱりそういうのは。
0: 不思議な感じがあって、なんか日々、それを確かめてるような
1: 気
0: もあります。
1: はいはいはいはい。まあ去年というか、まあ数年ぐらい前からちょっとずつほら地方のライブもいっぱい増えてきたじゃない。
0: ねえ。
1: 今年もね、まあ地元のね、陸奥とかもあったし、うん、福岡とかも行ってるじゃないも
0: ん。そうです。福岡が。
1: ね、山梨とかも行ってるけど。
0: うん、
1: どうですか、こう各地に行ってみて。
0: それがやっぱりすっごい楽しい。
1: うん、あ、本当。
0: うん、
1: やっぱり土地土地でお客さんのノリとかやっぱり全然違う？
0: そう、全然違うんで。そうなんですけど、やっぱりカーペッターズを、
1: うんうん、
0: 好きな人たち、
1: はい、
0: もううちの母が父と同じくらいの年な、うん、やっぱり70代、
1: はいはいはい、
0: 80代の、
1: うんうん、
0: ママもたくさんいてて、
1: うん、
0: あとは最近はその今日は母と来ましたとか、
1: ああなるほどね、はいはいはい、
0: 聞いてたんですとか、
1: うんうん、
0: で私の母が聞いてて、
1: うん、
0: センターズが好きになって、
1: ああなるほどね、
0: それで出て私と同じ、
1: うん、
0: ああ環境のというか人、
1: はいはいはいはいはい、はい、
0: も私も今40代ですけど、
1: うん、
0: 年代私が子供の頃にもカレンさんいらっしゃらなかったので、
1: そうだよね、うんうん、はいはいはいはい、はい、じゃあしのちゃんの、YouTube とか見たりもしてたのかな、その若い子は。
0: なんかね、私、
1: うん、
0: YouTube を操作してとか、
1: うんうん、それを見てきっかけに、
0: で父母見てました、
1: そ、
0: うん、ういう方がいている
1: んだやっぱりね。
0: うん、
1: まあカーペンターズといってね、ちょっと世代がね、まあ、はい、70代ぐらいだよねきっとね。
0: そうですね。
1: でやっぱりもともとがカーペンターズ好きで来ましたよっていう人がほとんど、やっぱり。
0: そうです。
1: うーん、
0: 持ってあげたんです、嫁さんとか息子さんが、
1: あー連れてきたと、
0: う
1: ん、そういうお客さんが多いか、
0: 嬉しくて、
1: うん、
0: で最後にその CD 販売っていうか、
1: うん、
0: そういうのをするとやっぱりそこに時間をたっぷり、
1: うん、
0: かけてもいいよ、主催者の方が言って、
1: うん、はいはいはいはいはい、
0: 結構自分のライブの時とか早く、
1: うん、
0: 体感時間、
1: うんうん、あるね、体感時間とかね、
0: 30分、あ、1時間をすると何万円かかるなるべく早く見上げれないかみたいな、そんなのあったりね、そんなけど、
1: うん、
0: その地方でさせてもらうのは開演時間がすごい早いので、
1: あ、そうだよね、お昼、まあ、夕方前とかぐらいからね、多いよね、
0: たっぷり、
1: うん、
0: そった話したり、
1: うん、
0: そういう時間があって、
1: うん、
0: それがなんか
1: 嬉しい、私、
0: うん、
1: お
0: とみこちゃんも嬉しくて、
1: ああ、そっかそっか、触れ合う時間だよね、お客さんとね、
0: うん、そうなんです、こういうふうな

0: ど、
1: まあそうだよね、
0: 人だって、
1: うん、
0: めっちゃいい人だっていう、
1: うん、
0: それがもう嬉しくて、
1: うん、はいはいはいはいはい、はい、
0: 結構ヘトヘトなんですけど、うん、ホクホク帰れるんですよ
1: そうかそうか、
0: でね、
1: うん、
0: よくその歌手の人とか、
1: うん、
0: 先輩とか
1: が出
0: てるような人たちが元気に会うんですとかって言ってたのが、
1: うん、
0: 本当に分かるようになって身を持って、
1: はい、感じてると
0: 嬉しいものですね。
1: うん、なるほどね、
0: はい、
1: それがもう各ね土地土地でね皆さん違うだろうから余計にね、
0: う
1: ん、うん、感じるよね。
0: うん、ありがたい。
1: そうかそうか、
0: はい、
1: なるほどね。今地方地方行ってるけど、
0: うん、
1: どうですか、疲れませんか？
0: 正直ねもう、
1: うん、
0: お姉様に、うん、私お姉さんだんだんなってきましたけど、
1: うん、
0: うん、正直移動が長いんですよ。
1: そうだよね、そんな感じするだから単発で移動するじゃない、ね、
0: はい、
1: ツアーみたいにねこうちょっとずつ行って戻ってくるとかさ、
0: うん、
1: それならいいけど行って帰って行って帰ってねきついよね、うん、
0: あ、だからもう、
1: うん、
0: ほとんどの遠い場所、うん、前のり、
1: うんうん、はいはい、
0: もらって、
1: そうだよね、
0: じゃないとちょっと、
1: うん、
0: あ、きついっていう、知ってて、うん、
1: はいはいはい、
0: 新幹線乗って、
1: うん、
0: ライブや、
1: うん、
0: またできてたのに、なのでそういうのをやめて、
1: うん、はいはい、ちょっとね体をいたわってあげないといけないしね、やっぱね、うん、
0: はい、
1: 声も使うから余計にね、
0: ね、
1: うん、今までで一番行って楽しかった場所なんてある？ここ初めて来たけどすごいわとかさ、
0: ああ、それは、
1: うん、
0: 沖縄、
1: 沖縄、おお、沖縄なかなか行かないからね、
0: 沖縄は、
1: うん、
0: 会場もそうだったんですけど、
1: うん、
0: あとは空港とかで座ってると、
1: うん、
0: 隣のお母さんが話しかけてくれて、
1: うん
0: うん、友達になったみたいな、だって、
1: うん、
0: どこか来たのって言って、
1: うん、
0: って、こういう風なコンサートやって、
1: うん、はいはいはい、
0: はい、とかって言ったら、
1: うん、
0: あらーって、でその方は沖縄の方で、
1: うん、
0: そしたら私がこれ今孫に持っていこうと思ってた店なんだけど、
1: うん、
0: これ食べるわって
1: 太っ腹だな、
0: で私の CD を、
1: うん、
0: 私こういうもので
1: プレゼントして
0: そういうのとか、
1: うん、やっぱり人との触れ合いですね
0: 、うん、
1: うーん、
0: どこに行っても、
1: はいはいはい、ある、
0: そういうふうに、
1: うん、
0: 何かね、
1: うん、
0: 巡り合わせがいいんです、うん、
1: 沖縄といったらさ、
0: はい、
1: ほら米軍基地もあるし、カーペンターズはアメリカの方ですから、お客さんの中にはそういった人もいたりする、いなかった、
0: でもね、うん、少なかったね、存在は、
1: あ、ほんと、
0: うん、
1: うーん、
0: やっぱ日本の方が多くて、
1: うん、あ、そうかそうか、
0: うん、
1: うーん、でもいいね、各地に行けるっていうのはね、
0: ね、カーペンターズすごいなと思って、
1: あ、確かにすごいけど、
0: うん、
1: いや、それを再現してるというか、それを歌ってるやっぱりしのちゃんもすごいわけですよ、それは。
0: 私ね、好きで歌ってて、
1: うん、
0: 本当にありがたいな
1: って、うん、まあね、うん、
0: ね、
1: 本当だよ、
0: バッターも頑張らない
1: 、うん、いやいやいや大丈夫ですよ、今のままやってもらえればもう全然問題ないと思いますけどもさあ、ね、今いろいろと地方の話を聞かせてもらいましたが、
0: はい、
1: なんと5月23日には福島にも来てもらえるということで、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: イエーイ、嬉しいなってるさ、ね、久しぶりです、
1: ね、1年ぶりぐらいだよね、
0: そうで

0: 去年もそうだったもんね。
1: はい。
0: うん。今年もね、同じ福島テルサで、
1: はい。
0: まあ、春のツアーの一つとしてね、
1: はい。
0: 来てもらいますけども、今回もまあ、カーペンターズトリビュートライブということで、
1: はい。
0: 今回は、前回、去年はさ、ピアノの、くみちゃんと、はい、ハーモニカの、夏木くんだっけ、なんだっけ、
1: はい、
0: ね、彼と二人のステージでしたけど、今年はギターの高いジョージさんが入るということで、
1: はい、
0: で、くみちゃんのピアノと、しのちゃんのボーカルのまたスリーピー、はい、スリーピースにはなりますが、
1: そうです、うん、この編成実は初めてです。
0: へえ、そうなんだ、うん、
1: そうなんです。
0: へえ、
1: やってみたくて、
0: うんうんでもどっかではもうやってんでしょ。やってないの、まだ
1: やってないです。
0: 福島が最初。
1: はい。
0: おいいね、それ。
1: そうなんです。
0: うん、
1: なんで、
0: うん、
1: そう、あ、こんなでもできるんだって、きっとできる、
0: うん、うんうんうん、はいはいはいはい。
1: でもまだね、
0: うん、
1: なんて言ったって初めて。
0: へえ、貴重だね
1: そう、それがね、
0: うん、
1: 楽しみなんですよね。やっぱり楽器が、
0: うん、
1: あ、なし、
0: はいはいはいはい、
1: それでできるできないっていうの、う
0: ん、はいはい、
1: まあここはね、うん、あれ、まあ、もちろんフルートがなかったらとか、
0: うんうんうん、
1: それをギターでやるとか、それをものでやってっていうのすごくなんか楽しくて、
0: うんうん、はいはいはいはいはいはい、
1: ジョージ先生が上手で、
0: 本当。うーん、
1: そうなんですよ。すごくね、
0: うん、
1: 研究してくだすって。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、
0: へー、ま
1: あ、そこが私は楽しみですね。
0: うん、
1: うん、
0: もちろん私も見に行かせていただきますけども、
1: お願いいたします。
0: じゃあその点をちょっとね注意して見てみたいと思いますけどもね、はい、
1: あー、
0: うーん、いや、ありがたいね。5月23日、
1: 嬉しいな。
0: 福島の共和グループテルサホールというところでね、ありますけども、まあ今回も会場が、14時30分の開演が15時ということで、
1: うん、
0: 終わった後にはたっぷりとサイン会もあるということですね。じゃあ
1: ねえ、
0: うん、そこでいろいろね、しのちゃんに対する思いをぶつけてほしいとね思いますよね、はい、お客さんには。
1: はい、
0: 今回どうですか、なんかこの3人でやるにあたって、
1: うん、
0: また去年とは違ったこんなことをやるんだよみたいな言える範囲で何かありますか？
1: やっぱり新曲っていうものがね、
0: うん、
1: そんなにこう、ま、隠れていた音源は発見されたとかありましたけど、
0: うん、あったよね、そんなこともね、うん、
1: 新曲っていうのはないんですけども、
0: うん、
1: やっぱりその楽器が変わって、
0: うんうん、はいはいはい、
1: 皆さんの頭の中にあるあのフレーズが、
0: うん、
1: の音で、あのあれだけど、あ、今回はこういう感じなんだっていう、
0: はいはいはい、
1: けど、
0: うん、
1: 全然その違うものではなく、
0: うんうん、はいはい、
1: ずっと心に残ってるものが、
0: うん、
1: こう届けれるように、
0: うん
1: うん、なしたいなっていう。
0: あ、なるほどね、
1: うん、
0: まあね、ハーモニカとね、ギターはまた違うからね、
1: はい、
0: ね、違った表現の仕方とかになってくると思うからね、面白いよね、きっとね。
1: そうなんですよ。
0: そうだな、僕希望として何をやってほしいかな、
1: うんうんうん、
0: 前回はオンリーエスタデーはやったっけ。
1: どうかな、
0: オンリーエスタデーやったんだっけか覚えてないけど、入ってた、うん、
1: どうかなだってよ。
0: まあそこは無理は言いませんけども入ってる、
1: やって
0: る、やってるやってたか、
1: うん、
0: もう僕カーペンターズってあれ一番好きかな、やっぱり。
1: あ、そうなんです。
0: Only a Starday がなんか
1: あれ
0: いいよ、
1: まあ、あれいいのよね、
0: うん、全部いいけどね、もちろんね、
1: うん、
0: うーん、
1: それはやることにして
0: ね、ぜひぜひよろしくお願いしますだってまあ今回私は高井ジョージさんには初めてお会いするんですが、
1: もう、ね、
0: どういう感じのギタリストの方なんですか。
1: ジョージ先生は、うん、
0: ジョージ先生は
1: 正しさんの、
0: うん、
1: 正しくんのなんて言うんだろう、女房。

0: なっていう
1: 感じがして、一緒にステージとか、何でもやってるんだ。
0: ずっと昔から若い、
1: はいはいはいはい、
0: 専門学校が一緒だったのかな多分。
1: ああ、なるほどね。
0: はい、音楽のそれでやって、多分ままで、もう絶大な信頼を。
1: そうだよね。
0: お互いこう、
1: で、お互いね、気心知れてる中だろうしね。
0: はい。それで奥さんの高井丈司君の奥さんも、あのハセルの CD を作った時、
1: はい、
0: その時も一緒のアルバムにこう、あとは普段から、あの家族ぐるみでというか、ってもらっていて、久しぶりにさやちゃん、青木さんにもまた会いたいなみたいな。あ、なんだろうな、お互いそんなにこう気張らなくても、
1: まあそうだね、それはいいね、音作りできるよね。
0: ここ来てほしいっていうところ、
1: はい、
0: もう少しこうしていいっていうと、あ、よかったって言って、
1: はい、
0: って言ったり、
1: じゃあそんな、ね、信頼のある方が来てくれるんだったら、いいステージになりそうだよね、もちろんね。
0: いや、ありそうですね。
1: 楽しみに待ちたいと思います。5月23日土曜日、
0: はい、
1: ね、今日はグループテルサホールでお待ちしておりますのでね。
0: どうぞよろしくお願いいたします。
1: ぜひ皆さんチケットを購入して来てほしいと思いますのでね。
2: トップステップミュージック。
1: さあ、この5月23日の翌日、翌々日、5月25日は僕の誕生日です。
0: あ
1: らま、ありがとう。62歳になります。
0: 本当に
1: 笑っちゃうね、なんかね、もうね、
0: 見えない。
1: いやー、びっくりするね。
0: 42歳ぐらい。
1: いいね、もうしのちゃん、何でも好きなの言って買ってあげる。
0: でも、あれ、そのぐらいの、でも私が今40
1: ちょうど、
0: あれだから、
1: そうだよね。
0: そうか、
1: そう、あれもうすごいんだから、もう
0: 若いですね。
1: もうね、気持ちは若いけどもね、だんだんもう老けてくからね、もう。
0: いやいや、これはね、こう、そうなんです。
1: 驚き
0: びっくりしました。
1: 本当だよ。
0: この間ちょっとね、目の当たりにしたんですよ、自分の老化を。
1: いやいや、しのちゃん、なんでそんなことないよ、もう。
0: いや、あのちょっとの頭が痛くて、それで MRI を取ってみましょうって言った。
1: MRI、はいはいはい、
0: 頭の中を、そしたら、まあこの隙間があるのはちょっとした石ですね、まあ、これは老化ですね。
1: MRI でも分かるんだ。
0: はい。それを目の当たりにしまして、こう、あ、そうなんですかって言って、いや、これはもう全員が、この年ですと、このぐらいですから。
1: すごいね。表面だけじゃなくて、中身もこう、やっぱり分かるんだね。
0: それをこう、かしこ。そうなんだ、みたいな。まあ、確かに、あの、シワだったり、シミだったりとか。そこはね、見えるけど。
1: 中身は分かんないもんね。
0: ちょっとそれを、って、なんか、ちょっと、残念です。
1: ちょっと、あの、事実を知ってしまったみたいなね。
0: はい。
1: そんなのがあったのね。
0: そういうのがあります、
1: ね。そうか。まあ、お互い、あの、ね、あの、そんなところは気をつけながら、長生きしていきましょうよ。
0: ね。何をね、聞いたらって
1: 言われたら。
0: じゃあ、ですね。音楽聴いてますからね。
1: いい音楽聴けばね。若返るかもしれない。若返るよね。だって昔のさ、青春時代に聴いた曲とか聴くと気持ちはそうなるからね。
0: そう

0: よね、
1: 気持ちがなんか良くなるんだったらこう、うん、体の方もなっていくような気がするね、なんかね、
0: はい、ね、絶対変わると思います、
1: うん、ね、ぜひそんなあの、ね、可憐の声で聞かせてください。
0: でもね、似てないか。
1: いやいや、でもね、僕もまあ昔は似てるなと思ってたけど、うん、でもやっぱり最近はちゃんとしっかりと、あ、これしのんちゃんの声だなっていう風にね思うようになったし、
0: うん、すごい、
1: でその声にちゃんと可憐の思いも乗ってるからね、そこがすごいと思うんだよ俺。
0: あ、ねえな、いやもうしっかり歌うように
1: ね、
0: もうそこはね。ここだけは本当なんかね、うん、おろそかにしたくない、
1: ね、みんなが知ってるとこだからね、一番大変だと思うよ、本当に
0: 大事ですよね、
1: わ、ね、かるわかる、
0: うん、
1: 今回はカーペンターズの他にも自分の曲とかも何曲かやっぱり歌ったりするんですか、
0: う
1: ん、
0: ね、うん、何かそのいい気分な、
1: おいい気分のやつを、
0: はい、
1: 今日も私あのラジオ局に来るとき、久しぶりに、うん、トリニティを聴いてきました。
0: うん、今ではもう手に入らない。
1: あ、そうなの。
0: そうなんです、幻のトリニティ、
1: お大好き、あのアルバムは
0: もう好き、
1: ね、その中でも大好きなあの、ペイトフォワード、
0: あれ、
1: ね、あれいいよね。
0: そう、
1: あれシンプルな歌詞なんだけど、
0: うん、
1: なんかいいね、あれは。
0: そうなんですよ、ね、大切な
1: 人ができたら行ってあげようじゃないけどもね、いいよね。
0: はい、広さ、うん、私が作っております。
1: あれなんかさコーラスつけてもいいよね。
0: あ、そうそうそう、
1: ね、合唱隊に歌ってもいいと思う。
0: ゼンヌさんやってくれるって言ってませんでした、それ。
1: そう、
0: バンドで。
1: そう、昔だって楽譜もらったもんね、
0: うん、ね、そうそう
1: そうそうそう。本当に俺ね、あれオフコースのコピーバンドで歌っても全然問題ないと思うぐらいいい歌だと思う、あれは。
0: いや、
1: やらなきゃね、じゃ
0: あ。いますと思う。
1: ねえ、多分あれ、オフコース何、こういうの歌ってたのっていうぐらい、なんかいい感じだもんね。
0: そう。
1: うん。
0: ね
1: え、どっかでちょっと、今年はチャレンジしてみたいと思います、じゃあ。そんな、やっぱり ね、オリジナルのいい曲いっぱいあるから、やっぱりね、みんなに聴いてほしいよね、思うもん。
0: はい、
1: うん。
0: ね、なんとか、の CD もね、
1: うん、
0: こう再販とか。
1: うん。
0: からいいんですけどね。
1: そうか、あれそうなんだ。
0: そうなんですよ、もうね、
1: うん、
0: びっくりするぐらい今なんかアマとかでは、
1: うん、
0: お客様に怒られたりするんです、うん、なんであん
1: ないのって
0: 知らないですよ。
1: だって1曲目からね、もう筑前さんとのねデュエットでね、うん、あれもいいけども、うん、
0: あれもね楽しく、
1: 憧
0: れの先輩と、
1: そうだよね、筑前さんもね、はい、もう歌うと、あ、筑前さんの声ってすごい分かるとこがすごいよね、やっぱね。あの人の声も、さあ、しのんちゃん、
0: はい、
1: 30分喋ってきたんですけども、
0: うん、
1: まだまだ喋り足りないので、
0: ねえ、喋っちゃってごめんなさい、
1: ねえ、来週もまたこのまま喋ってもらっても大丈夫ですか。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: 来週もお願いいたします。

JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、様々な角度から情報をお届けします。

0: 番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
1: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
2: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
1: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
2: ん、大丈夫。
1: FM.com 吉田タンス屋の吉田で
2: 大丈夫なのか。
1: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
2: 本当に大丈夫なのか。
3: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
4: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション。とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
5: 特撮のことなら
6: それいけペルマペロチ、
7: アニメのことなら
6: それいけペルマペロチ、
8: ゲームのことなら
6: それいけペルマペロチ、
9: コミック書籍のことなら
6: それいけペルマペロチ、
10: おもちゃのことなら
6: それいけペルマペロチ。
11: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
12: 皆様お元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
13: お時間でございますよ皆さん。
12: お相手は、はい、スターダストレビューのドラムの寺田と
14: ベースの鍵沼と
12: 皆様のメールでお送りいたします。
14: はい、始まりました、ね。
12: はい、まあ、うん、放送的には5月の8日から、
14: うん、8日、あ、
12: というね、
14: そうですね。あ、カトレア熊谷ジローズのカトレアホールも5月5日終わってますね。
12: 終わってますね、
14: この放送はね。
12: はい、まだ収録は、
14: まだ終わってないんだけど、
12: まだ終わってないです、はいはい、まだこれから熊谷次郎
14: さん、ね、熊谷次郎さんのね、あのメールもたくさんいただいてましてですね、うん、まだ、ね、ちょっともうちょっと後の回でね、ちょっとご紹介しようかなと思いますね、うんうん、
12: そうですね、
14: はい、
12: ということで今回は、うん、ちょっと前にも話はちょっとしましたけど、音一お父さん、
14: そうだよね、うん、このなんかメールたくさんいただいてますね、はい、これね、音一はね、
12: まず
14: メールがさ、うん、俺がマイク落とした落としたって言った、
12: ね、マイク落としたメール
14: が来
12: てます。
14: あのね、はい、大会場でですね、うん、あのちょっとあのクイズコーナーみたいなのがありましてですね、はいはい、でそこであの答えるんだよね、あの2人チームでね。
12: そうです、そう
14: です。で俺が答えてもあれだなと思って、うん、あの実はね、寺田にマイクで寺田っていう、うん、こう左手を振ったのよ。そしたらそこでスポッて抜けちゃったの。
12: そうだったの。
14: そうで、そのままね、ワイヤレスマイクが床にドーンと落ちて、う
12: ん、すごい音しましたからね。
14: 会場中がね、うん、なんだ、爆弾が落ちたような、うん、
12: ドカーンっていう、ね、
14: ドカーンってね、
12: あれは驚いた。
14: あれはお客さんもね、出演者も全員ね、うんうん、申し訳なかったね。
12: 申し訳なかった、うん、で、まあ、リーダーから一回休みって、
14: ね、あ、そうそうそう、
12: ペナルティ、
14: もうそう、うん、もう答える資格ありませんって、ね、うん、ペナルティを、ね、もらってね、はい、あのそんなことがあったんですよ、
12: まあね、
14: うん、でも音一音だ、うん、ね、なんか
12: 1日目は、うん、上白石萌音ちゃん、
14: 萌音ちゃん、
12: そしてスキマスイッチ、
14: スキマ、
12: うん、バンドアクトでウルフルズ、
14: あ
12: です、ね、
14: そうだね、うん、いやどれもね、みんなもうさすがというか素晴らしいね、うん、
12: 素晴らしかったですね。
14: で俺ね、隙間のさ、大橋くんがさ、
12: う
14: ん、
12: あと吉田山田も、
14: あ、吉山田、ね、
12: 忘れちゃいけない、
14: そうそうだ。あ、吉田山田さ、
12: うん、
14: なんかチャケちゃんと一緒にやるとか言ってたよね。
12: あ、はいはい、
14: 3人でね、
12: うん、吉田山田柴田
14: そう、ターシリーズで、
12: うん、
14: ね、それもちょっとなんか楽しみだよね、聞いてみたいな、
12: ね、
14: うん、
12: ついに本名を出してきたっていうね。
14: あ、
12: チャゲちゃんね、
14: そうか、柴田、
12: 柴田
14: ね、チャゲじゃなくて柴田で出ていくという、
12: はい、
14: で、うん、あと、ウルフルズ、
12: うん、はいはい、
14: やっぱね、うん、なんかこうやる曲やる曲が、うん、ほとんど知ってるっていうか、
12: うん、
14: あ、これ知ってる知ってる知ってるみたいな、さすがだなっていう感じがしましたね、
12: うん、
14: また
12: あのストレートだからすごく来るものがあるっていうかね、うん、
14: そうだよね、うん、もうロックだよね、
12: うん、
14: あのロックのねストレートさがまたかっこいいんだよな、うん、
12: ね、
14: うん、いや、みんな良かったよ、もちろん、
12: みんなもちろんいいですよ、

0: ということであれだな、うん、もうちょっとあのメール読まないとあれかな。
1: そうだね。じゃあ、はい、あの一応この番組は、はい、調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
0: はい、ということで、メール紹介した後に、はい、曲をかけたいと思います。うん、
1: はい、
0: これはラジオネーム、群馬のあっこちゃんちゃん、
1: はい、
0: かけまさん、寺さん、そしてすっかり元気になった坊さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今年も音石音座に参加しましたよ。2日間本当に楽しかったです。
1: うん、
0: 合計15曲以上のバックバンド演奏お疲れ様でした。あ、こんなにやってんだね。
1: そうなんだね、数えてなかったから。
0: 15もやってんだよ。かけまさん、バックバンド演奏の時うつむき加減で譜面をガン見していらっしゃるので、お顔はよく見えませんでしたが、一番最後の今夜だけきっとになると、まるで修行が終わったかのようにニコニコの笑顔で、プレイされていましたね。あの笑顔大好きです。ところで、柿沼さん、眼鏡をかけてなかったですけどコンタクトに変えたんですか？老眼用のコンタクトレンズですか、という質問があったんですけど、うん、これね、いよいよですね、私ですね、うん、近くも遠くも見えない。
1: まあそれは
0: ね、
1: うん、
0: そう、
1: 結構みんなそうだよ。
0: でね、
1: うん、
0: 譜面用の、メガネをだからかけてずっとやってたんですよ、こういうイベントでは。
1: 譜面用のメガネ、
0: 譜面用のメガネ、ね、でこれで、うん、かけてみたら、
1: うん、
0: ちょっとピントがね、
1: ああ、メガネが合わなくなってきた。
0: 合わなくなってきちゃったんだね、これが。
1: 大変だ。
0: そうで、うん、もう裸眼でもう近くで見ようと。
1: ああ、なるほどね。
0: 近視用のちょっと弱めの不便用のやめて、
1: うん、
0: 裸眼にしてもう、うん、もう自分の顔を近づけて、
1: うん、
0: 一番ピントの合ったところで演奏しないとこれは。ね、15曲もね、人様の曲を演奏するわけだから、
1: うん、
0: っていうんで、あのかけてなかった。
1: なるほど、
0: ね、実は裸眼でや、
1: うん、
0: しかも、普段よりも譜面とあの自分の顔の 目の距離が近かったっていうことですね。
1: うんうん、
0: それで分かって、ね、もらえた、ね、いただけたでしょうか。はい、ということで、
1: なるほど、
0: ということで群馬のあっこちゃんちゃんのリクエストでどっかのアルバムの夢伝説を聞いてください。

0: ターダスレビューでブギウギワンダーレビューのツアーのライブの、ね、音源の中から夢伝説を聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。続いてメール紹介したいと思います。
0: はい、
1: ラジオネームしくこちゃん。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとう。
1: お三方様こんばんは。
0: こんばんは。
1: ゆるいトークに癒されながら聞いています。先日の音石音座 2days、うん、埼玉から遠征してきました。
0: おお、ありがとう。
1: 超豪華アーティストの大共演、
0: うん、
1: 大盛り上がりでした。サルビがバックバンドの際、今回は通常のライブ通りメガネなしでしたね、ということで、ラガンで近くで見たということですね、うんうん。ブルーのスーツで爽やかでしたよ。ありがとうございます。1日目のモネちゃんは可愛らしさ満点。スタレビ好きがステージ上にも溢れていて、本当単なるスタレビファンの一員になってましたね、
0: うん、
1: そうだったね、
0: うん、
1: そのモネちゃんに、うん、かなめさんが出れまく
0: る、そうだね
1: 柿沼さんや寺田さんも優しい眼差しでした、
0: うん、
1: それにしてもお姉ちゃん歌が上手、
0: そうだ、
1: 響き渡る声が、すごすぎてびっくりしました。バンドアクトのウルフルズ、昔ハマって CD 何枚か持っているのですが、生で聴くのは初めてでしたが、やばかったです、うん、知ってる曲ばかり、俺と同じことです
0: 、
1: 知ってる曲ばかりだったのでノリノリで飛び跳ねていました。もっと いろいろ書きたいところですが、長くなりすぎるので割愛して2日目のこれで2日目行くんだね、2日目のゴスペラーズ、私は、ゴスペラーズファンでもあるので、この組み合わせは嬉しい限りなんです、
0: うん、
1: 大合唱10人の、ロンゲストタイム、
0: はい、
1: 厚みのある歌声すごすぎます。楽しさが伝わってくるようでした。名古屋ご当地クイズでは、5人ご用のツッコミをしてうるさいと要さんが、うん、ぶった切る姿に爆笑 してました、今夜だけヒットの大サビのところではやはり村上さんがスーッと岡崎さんの隣に来て、うん、坊さんパートのコーラスに入り胸が熱くなりました、
0: うん、
1: リスペクトにあふれていると思いました。楽しすぎて名古屋飯が美味しすぎて大満足の2日間でした、
0: うん、
1: また音石音座に遠征します。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いいこのレポートでしたね、これ
0: ね。
1: しこもちゃん、ありがとう。
0: じゃあ次のメールいっていいですかね、
1: はいはい、
0: ラジオネームベイビーブルーさん。
1: ベイビーブルーちゃん、ありがとう。
0: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんばんは。
1: わ、
0: いつも癒しのひとときをありがとうございます。4月4日の音石音座に参加しました、
1: うん、
0: 今回初参加の上白石萌音さん、
1: うん、
0: 声量と表現力の豊かさ、
1: 本当です、
0: 音域の広さ、
1: うん、
0: まさに圧巻の一言、
1: うん、
0: スタレビ愛あふれるトークもとても嬉しかったです、
1: ね、
0: そして萌音さんのおかげでなんと、思いがけず柿沼さんの歌が聴けました
1: 出た
0: いつも以上に張り切って歌われていたように感じたのは私の気のせいでしょうか。
1: ちょっと待て、
0: 私にとって昨年9月の大阪夜音以来の柿沼さんの歌声、
1: あ、
0: とても嬉しかったのですが、あのワンフレーズだけでは到底物足りません。
1: お
0: なので5月5日、うん、熊谷二郎ズ誇りゆくまで堪能したいと思っています。
1: ありがとうございます。
0: 追伸、ね、柿沼さんのマイク事件、あ、寺田さんの絵、これなんだろう、
1: そう、なんだろうね、
0: 俺覚えてないんだよね。
1: 俺もね、寺田の絵はちょっと分かんないんだ。俺マイク落としたのはよく覚えてるけど、
0: うん、なんか他の方のメールでもなんか寺田さんのボケとか書いてあったんだけど、なんかやったっけなってあんまり覚えてないですけど。
1: そうなんですね、
0: うん、
1: なんか分かったらまた番組にメールください。
0: はい、
1: はい、
0: そうね、うん、具体的に書いてください。
1: はい、ありがとうございます。
0: というね、ブラペを2回歌った。
1: あー、そっか、
0: うん、モネちゃんね、
1: あのね、実はね、うん、種かしじゃないけど、あのリハーサルでは、
0: うん、
1: あの寺田に振ってたの。
0: そうだね。
1: で、あ、寺田で行くんだなって俺はほっとしてたの。
0: ほっとしてたの。
1: 結構、
0: あ、本当、
1: あ、リハーサルの段階で寺田に振ったから、うん、うん、そっかそっかっていう感じでね、
0: はい、
1: そしたらさ、本番で俺に振ってきてくれたわけですよ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: ね、
0: リハとは違う人にしようってモネちゃんは考えたんだね。
1: もう ね、まあ、っていうかね、
0: うん、
1: 結局、
0: うん、
1: リハで寺田に振って、
0: うん、
1: で俺に振った後、じゃあ最後は要さんって言ってたね、うん、で結局モネちゃん全員、
0: あ、
1: ね、あの寺田の時はリハだったけど、
0: うん、
1: 全員振ったんだよ。
0: なるほどね。
1: そういうね、なんかこう、なんか気遣いじゃないけど、
0: うん、
1: なんかね、優しさがあるんだよ。
0: あ
1: るんだよって俺が言うのもなんだけど、
0: うん、
1: いや本当もう何も何から何までできたねあの人ですね、うん、素晴らしいです、
0: はいはい、ということで、うん、そのブラックペッパーリクエストいただいてるので、ねはいはい、聞いてみたと思います、はい、楽園音楽祭の、ね、ライブの音源の中から、うん、聞いていただきます、はい、ブラックペッパーのたっぷり聞いた私の作ったオニオンスライス。

0: スターダストレビューで2021年ですねの楽園音楽祭の中から、ブラックペッパーのたっぷり聞いた私のスクートオニオンスライスを聞いていただきました。
1: はい、
0: 続いてのメールに行きたいと思います。
1: はい、
0: ラジオネームめじろさん。
1: めじろちゃん、ありがとう。
0: 垣縄さん、寺田さん、坊さん、いつも楽しく拝聴しています。
1: ありがとう。
0: はい、おといちおとざの感想などむちゃ楽しかったです。だけども、うん、ライブの感想はまた今度送りますということですね。
1: あ、また別にね、うん、あ、番組じゃなくかもしれないですね。
0: ですね、はいはい、今日はそれで食べ物の話だそうです、ね。
1: はいはい
0: はい、添田さんがツイッターでつぶやいていたのですが、うん、楽屋飯はひつまぶしだったのですか。
1: あ、
0: 私も、うん、お友達と熱田神社の、うん、宝来軒でいただきました。
1: 本店ですね、熱田の
0: ね
1: 宝来軒は。あそこが本店ですからね。
0: はい、うん、はい、名古屋のひつまぶしは本当に美味しいですね。
1: 美味しい、
0: ね、お高いけど炊き合わせ
1: 炊き合わせそれぐらいの値段ついてますね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 8月にも名古屋がありますね。そこで名古屋でおすすめのご飯がありましたら教えてください。八木橋楽しみにしています。
1: あ、ありがとう。
0: はい、名古屋、柿田さん何かありますか。
1: 俺、まあ、パッと出てくるのはやっぱり、うん、味噌カツかな。
0: あ、
1: ね、
0: いろいろあるよね名古屋はね。
1: そう、名古屋飯ね、
0: うん、
1: あのやっぱりね、名古屋飯っていうだけでやっぱ、うん、どの名物でも美味しいんだよね。
0: うん、美味しい。
1: でひつまぶしのさ、
0: うん、
1: 食べ方ですよ。
0: ああ、食べ方ね。
1: うん、あのね、ひつまぶしって、うん、あのうな茶漬けが基本なのね。
0: うん、うな茶っていうのはあの浜松にもありますけど。
1: そうそうそう、
0: ひつまぶしは、だしで食べる。
1: そうそうそう、
0: お茶漬けのように、
1: ね、最後にね、
0: うん、
1: で、あの海苔とわさびとだしでお茶漬けみたいにして食べるのは締めなんだけど、
0: うん、
1: 俺はね、
0: うん、
1: それの食べ方しません。
0: なんと、ひつまぶしなのに。
1: もうひつまぶしなのにね、
0: うん、
1: もうそのまま最後までいただいて、
0: うんうん、
1: だしはね、おつゆ代わり。
0: ああ、
1: かけない。
0: お吸い物、
1: お吸い物だね、
0: として飲む、
1: として飲む。
0: それじゃでもさ、
1: うん、
0: うな重と一緒じゃん。
1: そうは、あ、海苔とわさびがあるじゃん。
0: あ、まあね、
1: これがね、いいんだよ。
0: う
1: ん、
0: ああ、そうなんだ。
1: この海苔とわさびとね、あのうなぎのあのまぶしのね、
0: うん、
1: あの甘辛いやつがもう絶妙なんだよね。うん、
0: あ、まあね。
1: で、俺は2度ほど最後茶漬けっていうか、あのお吸い物かけて食べたんだけど、うんうん、ものすごいがっかりするんだよ。
0: あ、そう。
1: あー、かけんじゃなかった。
0: いや、全然そんなことないから。
1: で、そうそう、うん、でこれをいろんなとこで力説してたのね。
0: うん、
1: そしたらみんなそんなことねえよと、
0: うん、
1: で俺一人しかいなかったの、
0: うん、
1: そしたらね、前のうちのスタッフが、
0: うん、
1: もう僕もそうなんですっていう人が、
0: あ、いたね、誰だ
1: っけ、一人、
0: ね、いたね。
1: そう、おーってね、俺は喜んで、そうですよねみたいな、ね、そんなあの、うん、ひつまぶし事件がね、事件じゃないけどね、
0: うん、
1: 僕はあの最後 あのお出しかけて、うん、あのお茶漬けにはしません。
0: 固くなにしない
1: よ、ね、固くなにしない。もう、うん、どんだけ2回とも後悔したからね。
0: あ、そう、
1: うん、あ、そう。
0: いやいや、
1: また戻っちゃ
0: う。おいしいよ。
1: いや、おいしいんだよ、
0: うん、
1: おいしいけど、
0: うん、
1: 最初からあの茶漬けのまんまだったらおいしくいただけんだけど、
0: うん、
1: その前に海苔とわさびのあのダイレクト感で、
0: うん、はいはい、
1: いただいた後にですね、うん、あのサラサラになるのがね、
0: うん、
1: もったいない。
0: いやー
1: 両方
0: 味わってこそ、
1: あ、ひつまぶしだよね。
0: ですよ。
1: でもそれが正しい食べ方だとかってね、うん、いろんなところに書いてあるのは知ってます、
0: うん、
1: ただ私は後悔しないように、
0: うん、
1: 最後お茶漬けにはしない、
0: うん、はい、柿沼さんの好みはそう。

0: そうだという。はい、他にもあの、はい、天むすとか、
1: うん、そうだね、
0: 美味しいものいっぱいある。天む
1: すもともと本当は三重なんだよね。
0: あ、そうだ、元々はね、うん、あれ、そうだね。あとは、まあ、味噌煮込みね、まあ、有名では、ね、うん、
1: これはまあ美味しい、俺も好き、
0: うんうん、美味しいです ね、
1: うん、あれさ、地元の人がさ、うん、どれぐらい食べてんのかなっていうちょっと疑問もあるよね。
0: ああ、そうだね、あんまり食べないんじゃないかなって気はするよね。
1: そう
0: だね、味噌煮込みうどんはね。
1: そうだよね、だ、味噌煮込みうどんといえば、うん、俺が名古屋コーチンを頼んでですね根本要にですね、もう散々もう一生言われる、
0: 言われます、
1: ね、お前だけ名古屋コーチン食べたんだからなみたいなね、いま、うん、だに言われますけどね、うん、でも頼みます、はい、ということで、 あと何だかスパゲッティもあったよね。
0: あんかけスパゲッティね、
1: あんかけスパゲッティ、
0: うん、あと手羽先もあるし、うん、
1: 手羽先ね、うん、山ちゃんと風来坊とね、はい、これどっちもまた別な、はい、あの味でね、辛さと、うん、美味しいね、どっちもね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: もうだから名古屋飯いっぱいあるんだよね。そう、小倉トーストとか、
1: あ、 それ食べてみたいな、うん、あと名古屋のね、うん、モーニングね、
0: うん、モーニングね
1: なんか喫茶店のね、うん、なんかすごいらしいけど、うんうん、俺なんか床屋でモーニング食ったことあるけどね
0: 小屋にモーニングがある
1: ってのもそうそう、午前中よくね、あの、うん、いらしてくれましたって言ってね、うん、あの髪切りながらね、うん、コーヒーと、ね、トーストが出てる、う
0: ん、これびっくりした、切りながら
1: いや、そのちょっとあの休憩、切りながらじゃない
0: けど、ね、休憩があるんだよ、
1: ちょっとちょっとね、うん、どうぞっていう、ああっていうね、食べてもね、はい、じゃあ俺でいいの
0: か、はい、お願いします。
1: ね、これこれラジオネーム、秘密の8個ちゃーんでございます。梶山さん、寺田さん、坊さん、いつも楽しい放送ありがとうございます。ニタニタしながら聞いています、以前、うん、鎌口ほもえが柿沼さんに似てるっていうメールをした名古屋の秘密の8個です、
0: はい、
1: ね、ほんとそっくり、もう俺が見ても俺じゃねえかって思うぐらい、ね、似てましたけどね、うんうん、やっぱ似てますよね、名古屋ですから、音市音沢、小田さんが出演した、あ、河川敷で、
0: うんうん、
1: 肌寒い中開催した1回目から全て参加しています。
0: わ、素晴らしい。
1: 今回もゲストさんの演奏が本当に大変だったろうなと感じました、うん、特に、上白石萌音ちゃんのループ、
0: うん、
1: と、何でもないやはどれぐらい練習したのでしょうか、
0: うん、たくさんしましたね。
1: めっちゃしたよ、
0: はい、個人的にたくさんやりましたね。これは
1: 俺なんかループね、うん、あの、資料もらった時にね、ほんと1日弾いてたかもしれないな、これ。
0: あ、
1: じゃないとね弾けない。
0: あ、
1: あのコード展開と決めとね、なかなか難しい曲でした。
0: うん、
1: 本番までどれだけ準備して当日を迎えるのか教えてください。だからもう大変、う
0: ん、
1: ま
0: あ、でもそんなに日数はリハーサルはやってない、
1: ね、やってない。だから
0: 個人練習は、ね、
1: 練習はその前にね、
0: 大事になりますね。
1: 結構やりましたね、うん、さっきね15曲って書いてあるのもね、
0: うん、
1: やりましたよ。本番で柿沼さんは眼鏡かけていなかったので余裕があるのかなと思っていましたが、
0: うん、
1: ここからです。HY の泉ちゃんね、泉さんが近くに来た時、うん、大黒摩季さんの時と同じで全く目を合わせなかったですよね、
0: うんうん、ですよ
1: やっぱり頑張ってるんだと感じました。
0: いやいやいや頑張ってたら目合わせるべきですよ、
1: ね、あのね、これはですね、これ譜面から目外してニコなんてやってたらですね、うん、もう戻れないんですよある程度覚えてないと。でこれ覚えてればいいんだけどね、うん、これ俺が悪いんだな、やっぱりな。
0: いやいや、
1: 譜面から目をね、
0: とかじゃなくて、
1: 目を外すわけにいかない状況だということを分かっていただきたいね。まあ覚えれば済む話なんですけどね、うん、ということで、うん、
0: はい、
1: す
0: です終わっちゃった。はい、
1: じゃあこの人の、あの、ね、うん、リクエストはですね、これブギーワン野外の日比谷、はい、
0: もう指定できてます、
1: もう指定です、日比谷野音の CD からお願いします、
0: うん、
1: その中の人の CD の中から、うん、今夜だけきっと聴いてください。

0: スターダストレビューでブギウギワンダーレビューツアーの野外編のね、日比谷野外音楽堂でやりました2024年のライブの中から、今夜だけきっと聞いていただきました。
1: はい、
0: それではインフォメーションの方
1: に
0: ですね、はい、ニューアルバム、まずはリリースの情報ですね。ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。そしてライブ情報です。スターダストレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険を、スターダストレビューの野外編が、ね、始まります。ウィズナアホなホーンズということで、またあの愉快な、ホーンズと一緒に、ね、野外編やります。5月の23日土曜日が、香川県さぬき市野外音楽広場テアトロン、そして5月24日日曜日が鳥取花回廊野外ステージ広場となっております。そしてイベントの情報です。7月の1日スターダストレビューと杉山清隆&オメガドライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということで、会場はピアアリーナでライブやります。これもね、一緒にやるのはすごく久しぶりのライブなのでね、楽しみですね。
1: はい、
0: そして9月の22日ですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、昭和歌野郎っていうのはね、前回日比谷で
1: 野外でね
0: やりましたけど、
1: うん、
0: あの時は馬場くんも いてね、
1: はいはい、筑
0: 前と馬場くんと、うん、杉山くんとやりました、
1: はい、うん、
0: で今回はその馬場くんが、いない代わりに、うん、なんと杉正道さんが参加してくれて、
1: 杉さん、
0: はい、
1: ね、もうなんかいつあっても優しい、うん、
0: 優しいし、
1: ね、なんだろうな、あの空気感、
0: ネタも豊富で、
1: 面白い
0: し、とっても面白いし、
1: うん、本当だよ ね、
0: うん、あのうつぼでもね一緒にやってきましたけどね、うん、楽しいライブでした。これはまたうつぼの話もね、機会があったら今後話していきたいと思いますよ、
1: ね、
0: はい、ということで、横浜、ね、の方で、パシフィコ横浜ですね、国立大ホールという場所で、ライブやります。9月の22日です。そんなことですね、
1: はい、
0: じゃあ続きまして、はい、メールの宛先です。
1: はい、
0: メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は 042-443-8068、 042-443-8068、 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。はい、ということで今週はこの辺までになります。お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿野と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。
1: ね、はい、
0: はい、それではまた来週、さようなら。

0: あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
1: 藤本誠の新規一点。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
2: JOZZ2AWFM 人の技術と感性で築く精密製造業のファインモールド株式会社がくじをお知らせします。

0: 東京のパラダイス。はい、毎週月曜日この時間はロックンロールパラダイス、お耳の恋人ジーンがお送りする60分ノンストップロックンロールレディオ生放送でございます。先週は生放送でございませんでした、大変失礼いたしました、その訳もですねこの後ゆっくり、お知らせいたしますが、5月4日、皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうかね、メッセージテーマ、まあ、GW と、はい、いうことですが、まあ、皆さん何でもいいですよ、フリーテーマ、はいね、今何やってますか皆さん何やりたいですかこれから何食べたいですか、お待ちしております、ね、まあ、一応先週ちょっとあの読めなかったメールも、はい、先週生じゃなかったんですけどね、はい、ブランデさんとかメール来てるんですよ
1: メール送ってたんですね、
2: ありがたいね、
0: いやありがたいですよね、
1: さすが
0: ですからね、あの
1: 鏡ですね、
0: まあ、僕らもさその先週生で、まあ、収録だったからね、はい、あのもうドラムのレコーディングしてたんですけども、あの曜日の感覚がなくなるね、ほんとね、うん、もうそういう体になってんですね、うん、これ20年もやってますと、ということで、今夜皆さんからのメッセージをお待ちしてます、gene@fm-mot.com でお待ちしております。今夜もご機嫌なナンバー取り揃えております。そして、パラドンのね、はい、ありますからよろしくお願いします。今夜はじゃあこのナンバーから行ってみましょう。

0: というわけでございます。今夜は生放送でお送りします、ロックンロールパラダイス1005回でございます。1005回、
1: はい、
0: なんか久しぶりな感じね皆さんね、
1: はいはい、なんか久しぶりです。
0: 久しぶりだね、数痩せたしね、な
2: んか、うん、ちょっと見ないうちに
0: ちっちゃくなってる、うん、
1: 肌ちっちゃくなりました
3: ね、脱毛だよ
0: ね、ということでございます。まああの井上直哉さんね、 すごいね、はい、見ましたけども、うん、ものすごい、うん、まあまあもうね、もちろん中谷選手もそれはすごい、だから井上直哉をあそこまで苦しめたっていうのもね、
3: そう、
0: まあ、初めてだろうしね、すごいあの試合でございました。今後どうなんだかね、
3: はい、
0: そちらも楽しみでございますが、番組だけではご紹介します。もうちょっとね、今あの小さくなったなんて言ってますけど、はい、ダイエット成功しております、
3: はい、
0: 勝間敦子ちゃん、
3: はい、そうですね、あのちょっと体調気をつけてみてみました、
0: はい、じゃあもうちょっと落とした方がね、
3: そうですね、
0: いいっていうことで、
3: はい、
0: やっぱ 0.1 トンはちょっとまずいぞ、
3: はいはいはい、まあ 0.1 トン 0.9 から 0.8 ぐらいぐらいかな、
0: うん、
3: なればいいなと思ってます、はい
0: はい、そんなもんそんなね、
1: はいっす、
0: はいはい、ございます。
3: キレ悪いにしてる
2: じゃない。なんかキレ悪いよね。
0: まああのブランカーで1週間ね、
3: はいはいはい、
0: 1週間ありますから。はい、はい、で京子でございます。
2: はい、こんばんは。なんかやっぱり久しぶりにちょっと揃うとちょっと照れるみたいな。
3: ボリュームでかいですね。
2: やっぱり声張っちゃってる。よろしくお願いします。
0: はいはい、夏井雄三さんです。
4: いやこんばんは、みんな久しぶりだね。いやカズさん本当久しぶりになんか会って、親戚のおじさんにやってみたいな感じ
3: うまいな
4: 正月かっていうう
3: まいな
4: よろしくお願いします。
0: あのね、まあ、先週は、まあ、先々週にね、
3: はい、
0: 20日の日に実は放送終わりにもう一本撮ってたのね、
3: はいはい、
2: はい、
3: 実は
0: で、ロカブリズムのトークショーも、
3: はい、
0: オンエアさせてもらったんです、まあ、大好評だったみたいですね、
2: うんうん、
0: いろいろあのジンが編集したのわからないよみたいなね、
3: うん、まずいとこ来
0: てる、あの編集はしてます確実に、
3: はい、
0: それはもうそういう編集ソフト使ってやってるからわかんないよかったと思いますよ、はい、ね、気がつかないし、その言葉消えてますからねと、はい、いうことでね、楽しんでいただければ幸いでございます。そうで先週はですね、まあ、あのドラムレックでですね、まあ、これはボースタジオで、
3: はい、
0: やつなんですよ。
3: お疲れ様です。
0: もう本当あのまあいろいろ SNS でっていうか、まあ雄大くんがちょっと書いてたかな、
3: はい、
0: あの Facebook とかインスタで、ただ僕もその詳しく書かないから、
3: はい、
0: もうなんつうんだろう、この忙しすぎっていうか、もう集中してると、
3: はい、
0: 周りのこととかもどうでもよくなるって、これじゃダメなんだけど、どうでもよくちゃ、
3: はい、
0: あの入らない情報が入ってこない、で見ないし他のやつも。もうそれにだからご飯食べる暇もなかったのよ、
3: はい、
0: 暇もないっていうか集中しますからね、これはね、でその 2days やったんですけども、2日目にインタビューいただいて、
3: はい、
0: 撮ってます、
3: おお、
0: ね、
3: はい、
0: これ後でちょっとオンエアしますけども、ちょっと過酷なレコーディングでしたよ、はい、でもそんな中でも、まあ、この同じことをその前の週には、ベースの安くんが、
3: はい、
0: 山内健一さんのちょっとスタジオでこれやってるんですよ、
3: はい、
0: すごいロングラン
3: 見たいですね。それ
0: 1日目普通にやって、まあ、夜ご飯食べて、
3: う
0: ん、
3: そう
0: 2日目は22時間やってるんですけど22時間だよ、うん、あの昼から始めて、もうだから朝方終わってまた午前11時ぐらいま
3: で、すごい
0: ですね。で俺11時に終わったって LINE 来て、
3: うん、
0: 朝まだやったのかと思ったら寝ないでやってた。安くんよくベース弾けたなと、その指が
3: 22時間
0: 持ったな。だそのぐらいね、まあ、今回このアルバムにね、かける思いっていうのかな、これはもうみんなメンバー全員に僕は感謝しておりますし、何よりやっぱ山口健一さんがもう本気でですね、
3: はい、
0: 力注いでくれてます。そして、まあ、今回ドラムやってくれたね雄大くんは、1日目ですね11時まで昼、だから午前、僕はもう朝から行ってたんですけどスタジオ、昼からですねほぼ何も、まあちょっとお菓子ぐらいは食べたけど、僕らもね食べてましたけど、雄大君は食べるとダメなんだって、食べないでやつ、何も食べないでやつよ、
3: 研ぎ澄まされる、
0: そうなんだろうね、まあね全部OKテイク

のあの傍から見たら、はい、でもまあここがこうこうこうっていろいろね あってもう本当ね全テイク魂こもったドラムをですねやってましたね。素晴らしい、もったいないぐらい の全部全テイク。

0: エンジニアやって、まあ、自分のボーカルもやったりで大体終わりました。まあ、もうちょっと残ってるんですけど、まあ、そしてあとはもう今はもう山口健一さんのミックス作業、もうタックス、はい、これはもう大変な作業が残ってるんですけども、で来週再来週ぐらいには、まあ、そうそう、もう再来週って言ったらもうスカガーリゼットの前の週なんですかね、にはちょっと応援できると思いますよ。おー、先行で、
1: はい、
0: で、もう正確にはこう決まったのはですね、ニューアルバムタイトルがビートウェーブ。
1: お
0: ー、ビートウェーブで、まあ、ウェーブっていうのはね、もうこう電波っていう意味もありますんで、この生かしたビートに乗せて、
1: はい、
0: ロッカビリーから
1: あら
0: ラブソングまで、
1: あら
0: 全10曲
1: 楽しみ
0: 入っております。
1: よし、
0: 届けます。
2: イエイ、
0: これがスカガーリーゼントで先行発売されますんで、ぜひぜひですね、JK 物販の方で、
1: はい、
0: 売らせてもらいますんで、
1: はい、
0: これはね並びますよ、
1: はい、
0: 並びます。でその音源は今日ありませんが
1: いや出せませんよ
0: まだね、
1: うん、
0: でももうね、ブックレットとかもできたし、すごいかっこいい内容になっておりますんでね、コメントいただいたりそういう内容になってますが、メッセージこちらですね、サルキちゃん、
2: サルキちゃん、
0: じいさん、京子さん、勝田、夏ゆうぞさん、お疲れささみ、
3: お疲れささみ、
0: 昨日は平田村の芝桜よさこい祭りに行ってきました。ヒロさんたちを応援しに行ってきました。ロカビリに紅葉して、で最高に良い演舞でしたよと、ビリさんの曲でね、やってる、帰りに郡山の何か駅前でやって、そんなのあったの、活気があるようですね。
1: あ、そう
0: っ
1: すか。
0: ユーキャン帰ってきたの、ユーキャン帰ってきてて、普通に家族旦那しもいいじゃないですか、
1: お父さんね、
0: お父さんね、ユーキャンによろしくお伝えください。
1: はい、
0: オレンジマフラーさん、
2: オレンジマフラーさん、
0: パラドンは当てずっぽで、あんまり今日やりますよパラドン、これ、はい、
2: 出番ですよ。
0: 鈴木雅之と菊池桃子で渋谷で5時、
1: もう行くんだ、
0: もういいね
1: かかる前から行ってんだ
2: もう来た。
0: いや今日のはね当ててほしい、これ、まあね、この連休中ですから聞いてくれてるねリスナー、
1: ね、
0: 皆さんちょっと多いか少ないか分かりませんけども、
1: う
0: ん、ちょっとこれはトライしてほしい。いや、パラドン行く前にですね、こんなナンバー、チャックベリーからどうでしょうか、30 days。

0: さあ今週も行ってみようパラダイスだ。あのね、いい曲いきますよ。今夜は。まあ GRD フィーチャリング山口健一もですね、なかなかの曲今やってますから。ね、そういった意味でも、まずちょっと関連性はないんですけども、まあすごいアルバム出しますよ。ね、だからちょっと違うぞというところをですね、見せたいなと思って、本当買ってほしい、もう買ってください皆さんね。もうだから今度ね、そのプレゼントとかないからね。
1: ないないないない。
0: いや本当もうこれだけやっぱ買ってもらわないとダメだ。

0: 2枚ぐらいずつやっぱりね、そう思いますねやっぱね、
1: はい、
0: まあ、それは別として、これヒントどうですかカズさん。
1: いやどうでしょうね、
0: まあ、好きな曲でしょ。
1: そうですね、
0: これは京子も、
2: うん、
0: トシちゃんもこれは
3: そうだね
0: まあ好きな曲でしょ、じゃあヒントかな、
1: はいはいはい、
0: みんなね、この辺は好みだよね、
2: うん、
1: ちょい懐かしいかな、
0: まあ、ちょっと懐かしい、うん、で、まあ、洋物か和物かさ和物ですね、はいはい、そこまででございますが、あたた方には番組、旋回記念のステッカー、
1: はい、
0: プレゼントということでございますので、はい、今週のお題こちらでございます。
1: おお、随分かけた、
0: 随分かけたよね、
1: うん、大サービス、
0: 大サービス。これ一回でいいからもう一回行く、これ
2: もう一回行く、
0: もう一回行きます、
4: はい、もう一回、
0: もう一度行く、
1: もう一度行く、フェアです。
0: でじゃあもう一度行きますよ行きます。はい、
1: うん、
0: これで分かったし、
1: ギターで
0: チャーンっていうね、
1: はい、
0: これで分かったしなと思いますが、それでは今度5月の90、9日が横浜かな、10日が足利、
1: はい、
0: はいはい、大使館でライブ 2days 控えてます。今年最初のですね、ブランニューフィフティーズ、
2: はい、
0: ライブ大変なんですよ山口さんもね、
1: はい、それ
0: からライブが控えてるっていう間に今ミックス作業、頑張ってやられてるんですけど、エールを送る意味でも、
1: はい、
0: だレイナちゃんも久しぶりにねこっちやってくるっていうことでね、楽しいライブやってほしいなと思いますが、大変ですよね、本当に。ブランニューフィフティーズでこのナンバー行ってみましょう。 You're 16 ブランニューフィフティーズ。

0: いいですね、生放送いいですね、トシャン
1: 最高だね
0: 京都の空豆ちゃん、
2: 空豆ちゃん、
0: ここ数日肌寒い日が続いておりますが、ヒートなんちゃらが離せない。空豆、これありますね。
1: そうですね、
0: ヒートテックね、まだ切り替えられないね。今日の、メッセージテーマですが、GW ね、毎年のことですが何にも予定なしでゴロゴロしてます、
1: はいはい、
0: 唯一スーパーへ長い時間買い物行ったぐらいです。そうね、でももちろん正しいんじゃないでしょうか。
1: そうですね、
0: おかげで足は筋肉痛になりました。
1: 本当になって
0: 、ね、いいじゃないですか。
3: だからあのなんか沖縄が梅雨入れしたっていうことで、あの菅原リーゼント実行委員長の広瀬さんからですね、はいはい、沖縄は早々に梅雨入れしたと、
1: はい、
3: 菅原リーゼントの時は大丈夫でしょ。
1: 大丈夫です。
3: 抜けてるかそれ、そらすでしょ、
2: はい、まだ梅雨入りにはならない、はい、
3: まあ6月ならね。
1: そうですね、うん、
3: まあ今時期ですからね、
2: はい、あと今日はさ、はい、あのすごい風が強くて、あの東北本線とか
3: 電車止まって
2: る、運転見合わせとかあるから皆さん気をつけてください
1: 。そうです
3: か、ないやん、ね、うん、そうなんです。だからあのね、レコーディングってね、まあ楽しいの、ものすごい楽しい、
1: はい、
3: ものすごい大変なことも、大変とは思わないんですけども、もうスタジオに住んでるぐらいな感じで勢いでしたからあのでも、あ、作品作るってこういうことなんだなっていうね、あのでも、もっとロングタイムでやるところギュギュッと凝縮してやってるもんですから。
1: 忙しいですからね、
3: うん、大塚さんゲームやってます
1: 今。いや違います、もしかしてゲーム入ってないです運行状況見てますゲームは僕の入ってないです
3: ね、そういうあれですから、はい、
1: 東高線止まってるなっていう感じです、
3: うん、そうだよね。ちょっと落ち着くといいね、
1: そこからね、
3: だから、まああの早くね、完成した音源をお届けしたいです、
1: うん、
3: いつ早く。だからどの程度オンエアするべきなんだろうね、これね、10曲のうち、まあ、発売されてから。あとね、この番組でもですね、あのなんか通販できるようななんかにもします。でも、はい、ジンのサイン入りで欲しいとかね。でもあの間違いなくあの JK サイトでですね、あの通販も対応しますし、
1: うんうん、
3: あの足利ミラクルマンとかでね、
1: はい、
3: でも対応
1: 買えるよね。
3: そうです、うん、でもまああのジンからも買ってください、ね、
1: はい、
3: 僕はサインします
2: ね、サイン入りでね、
1: はい、夏にもサインしよう。
3: いらない
1: いらない感
3: じ。いや、そこにいなくんはサインできないでしょ
1: いや、なんか紙かなんかいるのか。いや
3: 紙にあ、いや
4: 佐藤さん
3: そういうオプションだったらいいよ
1: メモ紙みたいな。
3: まさか CD に
1: いや、書けない書けない、
3: そこには書いてない。大変なことになっちゃう、
1: 処刑だな。
3: あのトシちゃんのサイン付き、あの
1: おまけね、おまけ、おまけね、
2: メッセージカード、メッセージになるんじゃない。そう
3: そ
2: う
3: そう、オプションで、そうだったらいいさ。
1: 当たり当たり
4: いらないと思います。
2: なっくんのプロマイド好きとか。
1: ああ、
4: 異常にいらないと思います。
3: いやいやいや。ね。だからまあ実はあの、はい、レコーディングね。
1: はい、
3: まあとりあえず一段落って終わったというわけじゃないんですけど、まあ一応ドラムのレック終わったっていう段階で、実は、山口健一さん、雄大さんのですね、はい、コメントいただいております。
1: はい、
3: ちょっとお聞きください。
1: はい。
5: はい、そういうわけでございまして。GRD フィーチャリング山口健一レコーディング、うん、なんと雄大さんドラムレック完了、
6: ありがとうございました。
5: お疲れ様でした。
6: ヘトヘトっす。頑張ったね、頑張ったね、
3: 本当によく頑張りました。
6: 本当にお世話になりました。
3: でもさすがの素晴らしいペースでやりましたね。
6: どうしたか、どうでしたか。
3: まあ
6: おかげさまで
3: 全力曲
6: 最後のドラムが叩けたと。
3: そうです
6: ね、いいもの残ったと思います。
3: ですよね、はい、
6: できることをやりました、
4: うん、はい、まあ、できることなら手伝ってあげたいぐらいですけど、ね、手伝ってほしい。ドラムはもうねどうしようもないですからね、我々
3: ね。まあ最後はあの共同作業でクラップとかもやりましたけども、
6: はい、本当お疲れ様でした。
3: 充実したレコーディングになりましたね、はい。まあ、山口さん、これあの先週あのベースの安くんも3日間、
6: はい、やりました、
3: やりました。
6: そう、2日で撮る予定がさ、はい、3日になっちゃった
3: んで、
6: そう、もう寝ずに3日目を迎えてしまったという、はい、なかなかハードなスケジュールを、 で、あの録音作業進めてますけど、はい、まあいいものがね、はい、できるんじゃないかなっていう手応えは感じながらやってるんで、はい、まあ、完成を楽しみということですね、
0: は
6: い、
0: 正式には6月9日、
6: はい、6月9日発売でいきます、
0: はい、で、はい、須賀川で、
6: ね、須賀川リーゼントっていうのが5月31日にあるじゃないですか、はい、そこではですね先行発売、
0: はい、
6: もうね、
0: これは
6: それやるように
0: そうですよね、間に合わせる
6: ためにあのそうそうそうそう、もうギリギリのスケジュールで進行してますけど5月31日のスケジュールはもう死守する、
0: そうですね、
6: はい、何が何でも間に合わせるという、ね、
0: もうあのこの観覧もちろん無料のイベントなのでぜひライブ見てあの購入してほしいですね、一足先に。
6: もうこの日はもう GRD の新譜が出るというもう歴史的な日ですから、5月31日
0: そうです、まああの昨日から山口さんからの口からも聞きましたけど、もう命削ってこの、うん、今やってますからね、
6: そう、
0: ま、
6: もういい、ほんとねそれぐらい大変なんでこんな大変なのかちょっと俺にはまだ分かんないけどそう5月31日ぐらいにちょっとね時間が経った1ヶ月頃には どうしてこんなことになったのかっていうね、はい、謎もちょっとは解けてるかも分かんないけど、まあ今ねあの一生懸命頑張ってますよ、
0: はい、今これあのま あのマラソン、まあ山口さん、まあ、走った三浦マラソンとかもやられてますけども、うん、今ゴールなあとどのぐらいですかね今。
6: あ、そうね、これねマラソンっていうならばね8合目近くまでね、はい、
0: 来ますね、
6: 来てると思います、はい、はい、
0: 録音は大体、まあ、これでいろんな
6: そう登山、うん、8合目って山登りになってましたね、はい、マラソンじゃない
0: や、いやいや登山ならも8合目、
6: う
0: ん、
6: そう山登りに例えるなら8合目、
0: ね、来ましたね、
6: そこまでもう来てますね、もう一頑張り二頑張りっていうところですね、
0: まあ、また近くなったらあのこの番組でも音源もそのうち紹介できると思いますけども、う
6: ん、
0: そうです
6: ね、まあ本当は早く聞いてもらいたいんで、
0: ですよね、
6: まあ、ここからのミックスっていう最終的な作業に入りますけど、はい、もうそれはあのね、仁さんとかにも、はい、あの都度送らせてもらうから、はい、まあちょっとずつ小出しにしてね、
0: そうですね、
6: より皆さんにもあの期待してもらいたいなと思ってます、はい、
0: なんか今この令和の時代にこのなんかすごいご機嫌なアルバム、
6: うん、最高の
0: られます、ね、
6: こんなアルバムできると思ってました、
0: もういやいやいや、ここまではだから昨年のあの久留米の夜ですからね、この話になると、はい、打ち上げの時にそうなんです、
6: おーおーお
0: ー、やりましょうよみたいな、
6: もうなんか
0: やろうみたいな、
6: もう随分前の話で記憶ないんですけど
0: 去年の9月ですからね、
6: うん、
0: それから
6: ふーんって、
0: そうです
6: ね、そうなんだね、
0: そうなんです、
6: はい、まあでもようやくここまでもう一二頑張ってください、
0: そうですね、
6: うん、もうちょい頑張っていきましょう、
0: 頑張っていきましょう、うん、ということで、まあ今日は本当にお疲れ様でした、
6: ありがとうございました、
0: どうもです。
7: この時ね、だからもう2日目終わってもうボロボロなんですよ、みんな
1: 疲れが
7: 燃え尽きてる状態でもまああの何ですか、まあこれからやるぞっていうね、また一頑張りっていうね、おっしゃってましたけど、今ほんとまさに今やってる睡眠を削って寝てる場合じゃないっていうの、最近ねあの山口さんの口癖になってるぐらいですね、あの過酷な労働さ、作業させ、してもらってるんですけどもね、すごい曲仕上がってますんで、
1: はい、
7: カズさん、
1: はい、
7: もうちょっとお待ちください、
1: はい、
7: ね、身内にも聞かせてないんですから、
1: そうですね、
7: いやいや、まあちょっとハードルね、上げすぎてもあれなんですけども、まあ、かっこいい曲が、
1: はい、
7: 全10曲でですね、まあアルバムタイトルはもうビートウェーブと、
1: はい、
7: ヒートウェーブじゃない、ビートウェーブ、
1: ね、
7: そういうことで、まあ、僕は昔ビートキャッツっていう番組やってましたけどね、いろいろつながってくるなみたいなね、ありますよ、いろんな候補も上がったんですけども、でまあオリジナル5曲カバー5曲でございます、
1: はい、
7: だからこのアルバムに何だろう、リリースするために、
1: はい、
7: あの山口さんからも提供いただいた曲もあったり、それに僕が詞を書いて、
1: はい、
7: これもだから初出しですよね、
1: もちろんね、
7: で今まで公表してこなかった僕のオリジナルにやっぱ山口さんアレンジを加えてもらってっていう曲もありますし、このカバーをやるんだっていうのもあります。でこれだんだん言ってきますけどもまあだってもうあれ公表しますから、もうだから来週ぐらいにあれ出すんじゃないかな、のチラシ、またそれには曲名とかも載せてるから、
1: はいはいはい、
7: で何に収録されてるかそれで分かりますね。なるほどございます。
1: 小出しに行きましょう、小出しに
7: 小出しにね、で今あんまりもうここまで
0: ということでございますね。トッシュはどうですか。
8: いや楽しみだね、はい、すいません軽なんかそんなんじゃないんですけど
2: 川谷先生は、
8: ちょっとあの後細胞ねいやこれはまた
0: でもまああのあのなんだろうその大変だ大変だって言われてもね、聞こうはリスナーの皆さんはさ、はい、別にハッピーな気持ちで聞いてく、はい、いただければ僕は嬉しい。ただうん、あのなんだろう、楽しいからね。やってあとこういうなん時間っていうのはやっぱもうかけがえのないですね。多分もうこういうことはないだろうと思ってますから、はい、こんなスケジュールでね。じゃあっていうのはそのラジオもね、先週そのためにこう、うん、あの収録させてもらったんですけど、ね、まあそれもねいい思い出っていうか、はい、なんかこんな体がねなんか変な感じになってもらったのに、週明けるとこんなに、
8: う
0: ん、久々なんだなっていうのはね、
8: う
0: ん、ありましたね。
8: なんか小学生の時にお昼寝したら寝ぼけて次の日学校じゃないのっていうくらいの感覚の月曜日だったんです。
1: あれ、あやめって、
8: ラジオ行かなく
1: て、あ、行かない
8: で休みだみたいな、
1: あ、わかる
0: わかる、そんな感覚、
8: そんな感覚でした
1: わかる
0: そうね、はい、ありますね、そういうのね。

0: だってさ、あの入ってきた時に久しぶりみたいな感じだったよね。
1: そうですね、
0: うん、
2: まあね、だからまあ、今度僕らレコ発ライブっていうことになるんです。まあ、正式に6月9日でまあね、まあ、言ってたように5月31日スカガリです。
3: はい、
2: やりますんでドキドキしますね、ちょっとね。で、まあ、その日のですねメインゲスト、まあ、もちろん竹内徹さんももちろんいらっしゃいますよ、
3: はい、
2: 今回、
3: はい、
2: セッションと司会とやっていただきます。そしてもう一方、メインゲストが40周年を迎えたブルーエンジェルゲスト、
4: ブルーエンジェル。
2: これ無料で 見れちゃっていいんですか皆さん。
3: そうです
2: ね、
3: すごいですね、はい、
2: そのかっこいいと思ったらもう GRD のシーズン買ってくださいよ、
3: はい、
2: 全然あったわけないですけどね。でブルーエンジェルから、1曲ご機嫌のナンバーいきましょう。

0: いいね、今のリトルガールもですね、バディホリーのラブソングラジオから聞こえるね、
1: はい、
0: やっぱバディホリーってのはゴロいんだよね。昔僕が作った曲で、あのパラダイスロードでもバディホリー、
1: まあ、教えてくれた、
0: 教えてくれたっていうね。あと絶対隣人でバディホリーのドーナツ版っていうね、
1: はい、
0: あなたが私にくれた
1: もの、
0: そんな歌詞がありました。ブランデ佐藤さん、
1: はいはい、
0: 聞いてくれてる
2: ブランデさん
1: ありがとうございます。
0: 人生皆さんこんばんは、
1: こんばんは。
0: 連休はゆっくり楽しく過ごしてますか。
1: 逆に聞かれてる
0: 疑問系真に楽しみにしてます。俺の連休は実家、家のことと忙しくやってます。
1: そうですね、
0: あと残りは楽しく過ごしたいと思います。体も分からず酔って聞いてます。お酔いになってる
1: す、酔いすぎなんじゃないですか。
0: サルキちゃんもパラドンなんだっけ、多分 M バンドのハートブレイク。
2: 残念、
0: ね、クニちゃん、
2: はい、クニちゃん
0: 皆さんもお晩です。
1: お晩です。
0: うちは自営の運送屋ですが、うん、今年のゴールデンウィークはありがたいことに休みがない状態。
1: ああ忙しい、忙しいですね。
0: 朝仙台から帰宅、午前中は寝て午後から筑波に向かい、今2度目の帰宅中です。
1: お疲れ様です。
0: という状況でパラドはマフラーの音で聞こえませんでした。皆様も安全運転で掃除してくださいね、はい、
1: 明日も渋滞しない
3: と大変ですね、
0: うん、これパラドンね、難しかったんだね、うん、札幌の黒ダイヤさん、
2: 黒ダイヤさん、はい、いつもね、はい、正解率すごいから、ね、
0: 大谷選手は、もう、うん、まあ終わってますけど入れますよ、じゃあね、
2: うん、
0: ホームラン51本ピッチャーでは9勝で、
2: うん、
0: パラドンの答え、キャロルでコーヒーショップの女の子、これ前やったよね、
2: 残念、前回ね、
0: これね、
2: うん、難しかったんだね。
0: 実はね、まあヒントとしてはもうここで僕歌ったこともあるね。やった時もあるこれね。
1: そうですね、
0: 弾き語りでね、あの時ベースもいたからね、そんなこともありました。まああと今夜ねちょっと別ネタ、別ネタっていうか4シーズン、
1: はい、
0: これだらけ、これでも先週、先々週か作ってたんです、この原稿もね。1962年、恋は痩せ我慢、
1: ほうほう、
0: ね、日本のね、
1: はい、
0: タイトルとしては全米ナンバーワンフィット。フォーシーズンズっていうとですね、皆さん、まあ、ボーカルがフランキー・バリさんね、来日もしてますよ最近、現在91歳、湯川さんがなんか見に行ってね、大絶賛する、去年も来てんじゃないか、ね、シェリーって言われる、シェリーベイビー、あれが欲しいですよ、あれの次のヒット、これまた大ヒットしまして、うん、まあ、ビッグガールドントクライっていうね、大人の女性、ビッグガールっていうのはあの大きい女性じゃなくて大人の女性という意味でございます、は泣きませんよっていうことなんですけども、まずはこの曲を聴いてくださいね。じゃあトシちゃんから曲紹介、
1: はい、
0: してもらってもいいかな。
1: はい、いいよ。ビッグガールドントクライ、フランキー、
0: その下だね。
1: そうです。

0: そうなんで、あ、黒田屋さんからいただきました、はい、これ先週のなんじゃないのかな、
1: う
0: ん、今
1: ちゃんそうだったのね、はい、
0: だからコーヒーショップので前回、
1: うん、当たってたのね、
2: 先々週ね、
0: さすが黒田屋さん、だ 今言わない方がいいでしょ、
1: うん、まだまだよね、
0: 当たってるもんだ、
2: すごい、
1: おー、やっぱり正解率すごい、
0: ビートウェーブ買います、2って書いてある、2枚買ってくれる、いやもうね、だからこれもう今スマホで聞かせたいぐらいですよ
1: でも絶対後悔しないと思う、
0: あのね、そうだから前回のね、あのロカビリズムで1曲披露したんですよね、あのワンウェイロードっていう曲、はい、これ、まあ、JRG のオリジナルでもあって、山口さんにあのメロディーアレンジもうザカッともうすごい斬新に仕上げてもらって、これライブで披露したんで、これはもう間違いなく入っております、
1: はい、
0: ちょっとまたすごいアレンジになってますからね、これも楽しみにしてほしいなと思いますけども、でこの、方シーズンね、そうシェリー似てんの今の曲ね、はい、シェリーベイビー似てんですけど、でこのフランキーバリさんはまあ、ずっと今も現役なんですからね、90歳超えて、
1: 大したもんだね、
0: うん、だから雄三さん負けてられないですよ
3: そうだね、まだまだだね
0: 90歳
3: なんか最近セサゴマとか、はい、すごい出されるんですよね、
0: はい、そう
1: だってさ、なんか最近ドリンクでも出たじゃんセサミンの、
3: 出ましたね、
1: ね
0: 今なんか何あの コンビニでさ、はい、1人3本までとかってあのヒカキンが命名した何、
3: なんか
0: ウロン茶かなんか、
3: はい、お茶みたいな、
0: お茶、
1: 分かんない、
0: 売り切れてんの、
3: そこだけ棚にないんです、
1: そうなんだ、
0: 1人何

0: 本までとか、はい、え、何買わなかったけど、
1: はい、売ってたの？
0: 売ってたね。
1: あら、
0: どっかのコンビニで
2: 行った時はなかったですもん。あと、ね、その前はヒカキンのそのラーメンみたいな
1: 味噌菌
3: だっけ、はい、
2: あれも一人一個だね、
3: 最初はね、
0: うん、それでね、あのまあそれヒカキンどうでもいいんですけど、あの今の1962年、
3: はい、
0: ね、だからまああのそれから5年後、1967年、でも67年っていうと、もうやっぱそういうね、あのいわゆるオールディ的なところからまた今度脱皮して、うん、いろんな方向にみんな進化していってく、いくわけ、はい、まあもちろんビートルズはもう特に出てね大スターになってる時期ですし、でこのフランキー・バリさんは世界的ヒット君の瞳に恋してる、うん、ね、この曲を出すわけなんですよ、うん、でこれ同一人物って思わない、分かってない方も多分いらっしゃると思う。フォーシーズンズのこの人がフランキー・バリさんなんだって、この人が初めて歌って、この曲は後にですね、まあローリンヒルもそうですけど、シーナイスのシュプリームスもカバーして、いろんな方がカバーして、あのまあ日本でもとてもあの知れ渡ってるナンバーでございますね。これをじゃあ、あのまだあの無茶ぶりするとあれですから、あの行きますよ、はい。フランキバリ、フランキバリというのはこれフォーシーズンのボーカルね、が歌う君の瞳に恋してる。1967年の大ヒットナンバーでございますよ。

0: いいね。
1: 佐藤さんが夏行くのサインも欲しいですなって言ったからふざけるのつけって言って
0: きました。今のねタンバリンの生音いいね。で今回ねタンバリン入れたの2曲あるんだけど、はい、まあ、雄大君にねやってもらいました、パーカッションニストとしてもですね素晴らしいですからね。あとまあちらっとあのさっきのインタビューで出てましたけどある曲で、まあ僕と山口健一さんと雄大さんで3人でこうクラップで、うん、これ入れてんですよ2回撮って、やっぱこう乗るよね手拍子で、タチャンツチャンツ、そういうダンスナンバー何の曲っていうの言えませんけど今ジャック山本さん、
2: あ、ジャックさん、
0: ジャックさん、ジャックさんね、ジンさん、京子さん、カズさん、夏井、ズン、飯尾さん
2: 今見えない、
0: 今メガネ動かしてメガネ、ゴールデンウィーク初日仕事中屋根の上からスマホを落としてしまい、
2: あら、
0: は見事破壊でこう慌ててショップ行きました、うん、予約してないと対応できないって言われて、そうなんだ今ね、なぜかタメ口で言われて頭に来ましたがそこは我慢して、はい、やっと予約を取れましたが、うん、データ移行するのにパスワードが分かりません。

0: 何十回試してもやっと、あでやっと移行できたんだ。
1: よかった。
0: やっとリスラジインストールして聞くことできました。パラドン聞けません
1: でした。大
0: 変です。皆さんもパスワードとはメモ帳を忘れないでくださいね、うん、これね、
2: はい、
0: パスワードね、
2: いっぱいありますからね今ね、いろんな、
0: 何でもパスワードですからね。そうなんです、宮城のダッキーボーイズ和光さん、
1: 和光久しぶり
0: です。改めジミー和光さん、
1: うん、
0: ジミーさん、皆さんお疲れさんです。最近なかなか聞けなくて久しぶりにゆっくり聞いてましたよ。
1: 本当
0: 4シーズン、そうワンダラーズでたくさん流れてます。そうなんですよ、須賀川リーゼント行けるようにただいま仕事調整中、
1: うん、頑張って
2: ください。
0: いや来てもらわないとダメでしょ、
1: はい、久しぶりに会いたいし
0: ね、
1: うん、
0: じゃあちょっと買ってください。大人買いしてほしい。
2: 大人買い、
0: お先輩たちに。
2: こっからここまでみたいな、
0: うん、いやいやもう、もう大
2: 箱買いで箱買い
0: いやもうそれ大歓迎ですね、
2: はい、
0: 大人買いしてほしいね、
2: うん、
0: 純先輩とかね、
1: うん、
0: 純先輩エントリーしますからね、
2: うん、
0: かっこいいカーで来るからね、うん、やっぱこうなんか並べてほしいじゃん、
2: はい、
0: 車に行くか、うん、アルバムこうね、いますよね。そういうことでございまして、フランキーパイねお届けします。パラドンね、正解はだから言わないとダメだね、はい、
1: そろそろね、
0: 札幌の黒谷さんお見事でございました。
2: じゃあさっきの違ったんですね、
0: さっきなんじゃ前回のやつでしょ、
1: 全然ね、
0: パラドンの答え永瀬まさとし、キレバネ屋根裏、
1: さすがさすが、
2: すごい、
0: これはね僕も大好き、
1: うん、
0: この曲自体は、もちろん番組でも何度もね多分オンエアしてますね、
2: うん、
0: でまあちょっとここで歌った時もありますし、うん、カバーでもやらせてもらってるんですけども、1993年ハママイクシリーズのこの、はい、主題歌でね、
1: うん、
0: 使われてます。作詞が永瀬正敏、作曲森山達也、ね、もちろん森山さんでございます。演奏がヴィンセントですよね、この辺がね、だからヒルビリーのね宮城くんとやっぱ永瀬さんっていうのはこの盟友っていうかね、大親友だったという、そういうつながりもあったんで、ヴィンセンツがね、
2: はい、
0: 演奏だ、スラップバシバシ来てんですよ、川上さんのねベースが、そういうのも踏まえて聞いてほしい。キネマの屋根裏、今週の正解曲でございました。かっこいいよね。

0: 今夜は淡谷先生を迎えしております。
1: あなた最高ね。
2: これレクチャーされなくちゃいけないですね、ちゃんと
0: ね。淡谷先生もいらっしゃってました。本当ですね。ありがとうございます。デブジュン先輩、
1: お記事だ。
3: あれ、いや、デブジュン君
0: 写真めちゃめちゃ、何枚ですか写真これ、1、2、3、4、5、15枚ぐらい写真で見せられてる。
3: 何何

0: の写真、
1: 食べ物の美味しいもの、あのデブジュンの美味しいもの写真館シリーズ、これ連れてってくださいよ。
2: 本当に
0: いいな。
1: おはこんにちは。あ、今本番中なのかな、終わったのかな、
2: こちらも。
1: ジンくん、カズくん、夏井先輩、京子さん、生放送お疲れ様です。仙台のデブジュンでございます。
2: 先輩、
1: めちゃめちゃ久しぶりでご無沙汰し、メールをラジオ聞いてます、聞いていました、僕のラジオ番組が月曜日に移動になってしまい、なかなか聞けませんでしたが、今日は僕のラジオ休みだったのでゆっくり聞いてます。やっぱ落ち着きますね。ありがとうございます。ね、デブジュン先輩ですね、
0: ありがとうございます。
1: で、小路先輩もですね、エントリーしてます、
0: はい、
1: 来ますよ、
0: はい、
1: 純先輩も、
3: はい、
1: 2人両先輩来ますから、
3: はい、
1: 皆さん、あの会場で見かけたら声かけてくださいね、
0: うん、
1: でやっぱり小路先輩にあのライブの時の、あの僕、あのいきなりヤジを期待しますね、
0: うん、
1: あの変なヤジじゃないですからね、小路先輩の、はい、
0: うん、
1: いきなりかっけーとかね、
0: うん、
1: いきなりヤッフォーっていうのが僕は大好きです。いきなりヤッフォーって、うわっ、ビガッと決まった。そういうのをです、期待しますね。ね、ということで、まあ、晴れるはずでございますからね、これはもうね。まあ、まだわかんない、まだわかんない。
0: 絶対晴れ、絶対晴れ。
1: うん、そうそう、晴れ以外ないから、う
3: ん、はい。
1: ね、そういうことございます。カズさんで眠そうで、
3: ちょ
1: っと落ちてください
3: 。集中して、
1: 集中。
0: なんか元気ないよね、カズ今日。
1: いやもう疲れてんで、ね、腹減ってんの、
0: ね、やっぱり。
3: 腹は減ってないです。
4: 痩せたからあれじゃないですか、こう脳に回んないじゃないですか。
1: これだから、あの集中してる時っていうのは、あのやっぱでも甘いもの欲するよね。
3: そう
1: ですね。で、僕あのそのスタジオにね、甘いもの欠かさず、あと蜂蜜とか冷蔵庫に巻いて。スタジオの冷蔵庫すごい充実してるからね。でもやっぱね、もう今日なんかもう全然ね、鼻声大丈夫ですけども、もうほんとこの今回のあのこの一番大事な時期に花粉なんかになってしまって停滞してますよね、ちょっとね、だから作業がやっと抜けてね、
3: だ
1: からいかに普通のほ
3: ん
1: と幸せだなっていうのがね、あれ身に染みて、
0: ほんとなんかちょっと具合悪くなるとさ、普通にね、あの健康が普通だと思ってるからさ、
3: う、
0: ね、
3: うん、
0: ほんとなんか、
1: ね、
0: あ、健康ありがたいなって思うよ ね、
1: はい、そういうことなんでございます、青谷、うん、さんね、
3: そうね、そうね、
2: ちょっとしゃぐりでね。
4: いや、これあのレクチャーされてるんですよ。
1: あまああのビリー会長もですね、
0: はい、
1: あの元気になられてきて、
0: うん、
1: また復活ねえして、あの電話でもですね、登場ね、願いたいんですけど、
0: はい、
1: まあこれはもう言ってたことですが、実はあのビリー会長の曲もカバーさせてもらってるんです、今回、
3: うん、
1: これ言ってませんでしたっけ、僕言ってたよね、
3: はい、
1: 言ってたと思うよ、別に隠すことじゃない、
4: うん、うんって言ってよ、
3: あ、どこで言ってたかが分かんないですよ、
1: あ、まあライブ
3: 言ってたか、
1: あ、でもライブ会場ではちょっと言ってたよね、それはね、
3: 外で言ってたかって、
1: ね、あ、でもそれは MC でも言ったし、はい、これはね、そうなんですね、これはもう言っていいと思います、だから、うん、あのはっきり申し上げますと、もうビリー会長の僕が一番好きだったナンバーと、
0: はい、
1: ザ・シェイクの曲をカバーしておりますから、
3: そうです、
1: もちろん許可もらってますよ、
3: はい、許可海賊版じゃないですね、
1: あの勝手にはできませんからね、お二人にもちろん許可をいただいてね、はい、あのやってるんですけど、これもだから今回のあのアルバムの中でもですね、嬉しいことの一つですよね、
3: いいですね、また違ったバージョン
1: ね、
3: だからこれはリアルディバージョン、
1: そうだ、全然違いますよ、はい、違う出来になってます、
3: うん、
1: 先週のね、そのトークショーの中では語られてませんけども、うん、実はこういうこともあったってね、
3: はい、
1: 2人のカバーやれたっていうのもね、嬉しいですね、
0: うん、
1: でその曲を山口さんがギター弾いてるっていうのもね、なんか
3: すごいですね、
1: もう生まれ変わってますから、またね、違う感じの、切り口で、
3: はい、
1: 言ってますよ、これは
3: いいですね、すごいですね、これ
1: カズさんどうですか、あの、うん、大谷さん、まあ、あのちょっとホームラン出ておりませんけど、
3: そうですね、だから19打席なんてちょっと不調だったみたいですけどね、
1: うん、
3: ただ
1: でも打つでしょ、
3: うん、ただ岡本と村上のも打ってますからね、
1: あの二人はね、だから僕はただ大谷さんそんな心配することないと思いますけどね。そうですね、うん、いずれ

0: んですよ結局ね、
1: うん、今ちょっとやっぱり本調子じゃないみたいなことを監督も言ってましたね、うんうん、
0: でもまあ調子で合わせてくると思いますよ、そうですね、大谷さんに関しては、うん、ただ村上どこまで行くかっていうのね、
1: そう
0: これは楽しみだね、うん、でもまあこれから厳しくなるでしょ、まあまあ厳しいところ投げてくるし、ね、多分子宮も出てくるしね、うん、そんな感じのこと、あのもうエンディング前でございます、
1: ね、早いですね、
0: ランキーレイモン&ティーネジャーズ・リードル

0: はい、今夜もお付き合いありがとうございます。
1: ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。ゴールデンウィーク、まだ続きますから、はい、皆さん、どこ行ってもね、混雑してますし、渋滞ありますからね、燃料はやっぱり、ちょっと多めに入れて、お出かけください。やっぱ、この少ないとね、途中でもうガス欠けだなんてならないように、あと、水とかね、はい、入れとくように、これはまあ、災害の時もそうなんですけど、車にはそういったものをやっぱ準備しておくべきだと思いますね、カズさん。
2: そうですね、雪とかもね、
0: 雪の時なんかね、ちょっとしたチョコレートとかね、は
2: い、持ってた方がいいです。はい、
0: そうでなくてもチョコレートいつも僕持ち歩くんですけど、
3: 喉飴とかね、でも大事ですよね、
0: そういうのは気をつけてくださいね。まあ、いよいよですね、5月30日も、まあ、1ヶ月切りましたから、はい、31日2日代わりでいろいろ準備しておりますが、T シャツもね、ロングと、はい、半袖と、はい、これ両方3,000円で、
2: お安い、
0: かっこいいの、売られますよ、はい、そしてステッカーシート、はい、こちら1,000円、はい、でトートバッグがやっぱ3,000円ぐらいなのかな、これ
1: 2,000円
0: かな、これ限定で 何個か出ます、はい、かっこいいよトートバッグもね、はい、そんな実行委員会の方の物販もありますし、はい、ミオロックさんのですね、はい、ニューブランドの、はい、これ物販もありますから、あと大阪からもね、何でしたっけ、
1: ジョーカ
0: ー&マリさんもまた来て参加してくれ、
2: そうですね、
0: あとヨネホルニアさん来てくれますから、は
2: いはい、そうです、
1: お会いしましょう、これはね、ねえ、は
2: い、みんな買いましょう、
0: 初めて会いますからね、ちゃんと先輩ですから、はい、きっちり挨拶してね、
2: なんかゴールデンウィークね、物販やってるみたいですね、
0: まあいろいろね、あちこちでね、ありますけど、まあ雄三さん、やっぱゴールデンウィーク なんかこれなんかありますか、アドバイス皆さんに。
3: いや、やっぱりみんな健康だね、セサミン飲んで健康でいないとダメだね本当に何も思いっきり本当に尊すぎて最近コメントで仁さんのキラーパスが
2: ワンパターンだなっていう、
0: いつもそうだからこれ、ね、だからいつ何時、はい、備えてないと準備
3: しとか
0: な
3: しゃいけないですよ、
0: そういうことだよね、
2: 大丈夫大丈夫、
1: 五感研ぎ澄ませろよ、
0: だからさっき寝そうだったからね、危ないからね、
1: 眠眠強化
0: ゴールデンウィークはやっぱりこのナンバー聞きたい、皆さん残り休みね楽しく過ごしてください。

0: 水と緑と心が結び合う未来に輝く町、福島県の中央、へその町本宮。本宮市観光物産協会が10時をお知らせします。
1: 日曜夜のお仕事研

0: ばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のサッチーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略やどんな組織づくりをするべきなのかを考えていく番組でございます。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるにはどうすればいいのかを探求していきます。はい、それではサチ本日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: は
1: い、
0: 早速推しの話をしていきましょう。
1: はい、
0: いかがですか最近の推しは。
1: 最近の推し、食べ物なんですけど、タコスです。
0: タコスいいね
1: タコス最近というか去年ぐらいからなんかめちゃくちゃ流行ってるんですよ。
0: 流行ってるんだ。
1: タコパって今、SNS で検索すると、あれじゃないんですよ、タコ焼きじゃなくて、
0: そうなの。
1: 今もうタコスパーティーのことをタコパって言うんですよ。
0: そうなんだ、知らなかった。
1: か結構家でタコパしようみたいなのは、タコ焼きじゃなくてタコスパーティーをしようのことをタコパって。
0: それ結構ちょっと衝撃かも。
1: そうなんです。
0: タコパしようってじゃあ使いづらいねこれから
1: どっちってなります。
0: ややこしくないそれなんでそんな風になったんだろうね。
1: でもタコスパーティー楽しいですよ。
0: 逆にタコスパーティーってどうやってやるの。生地とかどうやってやるの。
1: 全然売ってます。スーパーにトルティーヤが売ってるので、あれを用意して、でお肉もよく調味料とかでなんかもう混ぜたらタコスの味になるみたいなのが売ってるんですよ、それで肉も炒めたらできちゃうし、あとサルサソースとかだけを用意して、
0: まあ、簡単っちゃ簡単だけど
1: 手巻き寿司の延長みたいな、手巻き寿司は結構生もの用意しなきゃいけないけど、そうじゃなくてもできる。
0: でもさ、たこ焼きの場合ってさ共同作業じゃんやっぱさ盛り上がり方は絶対たこ焼きのがいいんじゃない。
1: 彩りが違うじゃないですか。映えですよ。
0: そこそこだってタコの中にウインナー入れようぜとかエビ入れようぜチーズ入れようぜっていう人盛り上がりあるじゃん。
1: まあまあまあ、まあ、
0: タコスってそんなになんかこれ入れようぜってあんまなくない
1: まあそうかもしれないですね。
0: ね、だからタコパかタコスパーティーか、
1: まあ、やってみてください今度ぜひ、
0: まあタコスは好きだね
1: あんまり載せられなかったですけども、はい、最近の推しはタコスってことでした。
0: はい、ありがとうございます。
1: ということで今日もやっていきましょう。
0: はい、よろしくお願いします。日曜夜の仕事研究所、それでは本日のテーマでございますが、前回のスタバに引き続きですね、具体的にスタバじゃあどうやっているのかとか、マニュアルがないって本当なのかとかね、まあ、そういった話を、深掘っていきたいなと思っております。
1: はい、
0: 前回はですね3つのワードをお伝えさせていただきましたけれども、物語と余白と仲間という部分ですね、
1: これはその社員がファン化する組織に共通するポイントとして3つですよね。して、
0: まあ、この3つがまあフレームなんじゃないかなと思ってまして、でこういったものをまあ共通してどんな企業でも落とし込めるんじゃないかなって思ってますので、もう少しこのスターバックスの取り組みっていうところを分解していきたいなと思っております。はい、ではまずはですね物語の部分からですね、でこれ物語を作るために、物語って最初入るときにまず共感しているところも大事なんですけれども、もちろん従業員になってからも大事じゃないですか。
1: そうですね。
0: でスタバってアルバイトも含めて全員に約80時間の研修を貸してるんですよ。
1: 80時間って何日
0: 10日
1: そのみっちりやってって
0: ますよね。みっちり僕新卒で入った

0: 正社員の会社2時間半ぐらいでしたよ。その後飛び込み営業してましたよ午後から
1: ですね。物語が浸透してないですね。
0: ね、逆にありました、そんな研修サッチが新卒入った会社とかさ。
1: ありましたよ。
0: あった
1: 普通にありました。でもそれでもどんぐらいだろう、1週間とかぐらいでした。
0: どんな研修内容だった？
1: まあ、この会社だから社長が出てきて、座学ですね。この会社がどういう風に作られてとか、どういうことを掲げててみたいな、まあ、結構ミッション大事にしてる会社だったので、その辺はちゃんと知ってたかなって思います。
0: なるほど、そうですよね、これは僕もすごい大事だなと思っていて、でスタバってこの80時間を、まあ、約2ヶ月間ぐらいかけて、
1: そうしないと無理ですよね。
0: もうめちゃくちゃみっちりやるんですよ。
1: へ
0: ー。で中身が結構面白いんですけど、普通アルバイトって皿の洗い方とかコーヒーの入れ方とかっていうのが研修だと思うんですけど、
1: 実務ですよね。
0: そう、実務の研修なんですけど、スタバってミッションとかプロセスバリューっていうその根幹になる部分を、研修でみっちり浸透させていく。スターバックスはなぜ存在するのか、自分はなぜここで働くのかっていうのをもうひたすら落とし込むわけですよ。だから前、
1: 落とし込むってのはどういう風に落とし込むんですか？
0: そう、自分でやるべきこととかを、まあ、まず言語化したりもそうですし、
1: グループワークとかするんですか？
0: そう、面白いのが座学って結構研修だとイメージ多いですけれども、
1: 聞いてるだけじゃなんか眠くなりそう。
0: そうそうそうそうスターバックスって座学じゃなくて、ファシリテーションとかね、グループワーク形式になるんですよね。なのでそこでいろんな対話とかをしたりとか、あなたにとってこのミッションってどういう意味なのとか、これ対話しながら自分の言葉で落とし込んでいくっていう、なんかまあアメリカの会社ならではだなって思いますよね。
1: はいはい、
0: 日本じゃなんか座学寄りになりますけど、
1: でもなんかすごい自分の自己分析にとかにもなって良さそうですね、バイトだったとしても。
0: そうそうそうそう80時間っていうものが 2,3 ヶ月かけてやるので、その期間って多分ずっと考えるんですよね。自分にとってスタバとはとか、自分って何を成し遂げたいのかとか、スタバのどんなとこに惹かれてるのかっていうのがずっと考えるし、その研修があるときに言葉にしていくし、もちろん研修だけじゃなくて働いてるわけだから、そこで行動にもしていくっていう、なんか一番体に染み付きやすいっていう、すごいよね。そう、
1: ここの80時間で染み込ませたものをずっと継続し続けるのもすごいですね。
0: そう、
1: それはなんかこの後の話にも出てきそうですけど。
0: そうですね、だからこういう採用っていうところもすごい大事なところだと思うんですよね。このスタバが好きだからっていうところ、そうで、結構まああるあるなのは、その自分の会社のミッションビジョンバリュー言えますかって問われた時に、多分半分ぐらいは言えると思うんだよね、言えないっていうのはもうその大前提、そこまでのレベルに達してなくて、そのレベルに余白を与えると、まあどうしてもすごい変な方向に行ったりするんですよ。
1: 確かに。
0: そうで、スタバってもちろん言えるのは当然なんですよ、物語、会社の物語を知ってるのは当然なんですけど、そのスタバが語る物語っていうものを自分の言葉で語って、自分の体で行動できるっていうところが、この 2,3 ヶ月の研修期間で染みついてるっていう、
1: まあ、ぶっちゃけミッションを知ってるだけだとへーって感じですもんね。
0: そうそう、
1: それをじゃあいざその自分の仕事でどう生かすのかって、確かになんかこう考えるだけじゃ意味なくて、お互いがどういうふうに思ってるの、どう解釈したのっていうのを対話することによってようやく確かに生まれて、
0: そう、
1: 自分だったらこれかなみたいなのが形成されるのがこの80時間研修ってことですね。
0: そう、その通り。なんかこの言葉尻を捉え方によってやっぱそれぞれ感じ方とか行動の仕方ってめちゃくちゃ変わると思うから、自分の中でのその体現するミッションってどんなことなのって、多分100人いたら100通りあって、それぞれがこの 2,3 ヶ月で醸成されていくっていうところなんですよね。
1: すごいっすね。そう、めっちゃ大事ですよね。
0: そう、だからこの期間を通じてこのカップに名前を書くとか、いろんなその余白を生かした自発的な行動が生まれていくっていうところなんですよね。
1: 次も余白ですね。
0: そう、もう続いて余白に行きたいと思うんですけれども、まあ、このカップにメッセージを書くとかね、こういう自発的な行動って、この研修で書きましょうねってもう全く言われてないんですよね。
1: 多分その物語の、その研修の間で自分で考えて その自分なりに落とし込んだ時にその行動が書くという、何かカップでメッセージ

0: するみたいなのが自分が体現したいことだっていうことになってるから行動してるってことですね。
1: その通りです。だから余白を自らで考えていける、行動できるっていうことになっていて、あとスタバって各店舗に画伯っていう呼ばれる

0: この人たちがその黒板アートっていうのをもっと作ったら見やすいんじゃないかとか、おしゃれなんじゃないかなっていうことを考えて、みんなやれじゃなくてやりたいっていう内発的な動機から生まれての取り組みなんですよね。
1: なるほどな。
0: そうだから、この研修期間で醸成されたものが余白っていうところに対して新たなアイディアが生まれていくっていうことなんですよね、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あ、なるほど。なんかたまにスタバにいると、なんかちょっとコーヒードリップしたんですけどちょっと余っちゃって飲みませんとか言ってくれません？
0: ありますね。
1: ああいうのももしかしたら、あれも多分マニュアルにないってことですね。
0: あれもないと思いますよ。あれ人によっても変わりますもん。
1: あ、
0: そうだから自発的な行動なんだと思いますよ。
1: いやでもそれがちゃんと一貫されてるのはやっぱり物語が、
0: 物語があるから、
1: やっぱあるからなんだなっていう感じですけど、
0: 物語があって目指すところが決まってるから、はい、だから推し活とかも一緒なんですよ。一つのアイドルをみんなそれぞれ違う推し方とかもしてるし、
1: 確かに
0: ここが好きあれが好きとかって違うじゃないですか。だからこれも推し活って、まあ、長い時間かけて一緒に行って、そのグループとかそのものの、物語に共感していって、
1: はいはい、
0: そこに対して自発的な行動が生まれてるんだと思うんですよね。
1: はい、だから、まあ、物語というものがあって、それに共感するから、その上にある余白はよりパワーを増すというか、
0: その通り
1: 体現するものになるっていう、うんうん、その順番が本当に大事だってことですよね。
0: そう、うん、だから何もない土台に余白があるとやっぱり何も生まれないってことになるので、はい、だからそうなるとやれっていう指示になるんですけど、やっぱり土台を作るっていうのがめちゃくちゃ大事なんですよね。
1: なるほど。だからマイクロマネジメントとかも、もしかしたら物語がちゃんと土台がしっかりしてないから、うん、余白だけ実はあって
0: そう
1: 自由になってるけど不安だから、なんか縛りつけるためにマイクロマネジメントになっちゃうとかなのかもしれないですね。
0: その通りです。だそのあたりがなんかこういう取り組みで変わったらいいなって思うし、
1: はいはい、
0: やっぱり営業会社とかでよくあるあるなのは、毎週何件やって KPI 追ってっていう、はいはい、いわゆるやれっていうマイクロマネジメントから動いてるけど、これもし土台に世の中に何々を浸透させるとか、もっともっとこういうスピード感でなんか採用活動するとか、こういう貢献していくっていうところに浸透していれば、 KPI とか気にせずに体が動いちゃう。
1: 確かにそれを達成するためだったら、じゃあ自分はこういうアクションができそうだからやるっていう、それだけってことですよね。
0: その通りで、余白があるからできるっていう、
1: じゃ理想な状態ですね。
0: 真逆なんですよね。マイクロマネジメントの、
1: 確かに、
0: そう
1: 間違いないですね。
0: ただやっぱりこのスタバでもやっぱり80時間、はい、2、3ヶ月かけて構築するっていうところなので、うん、もちろんその期間って投資してるようなもんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。そう2ヶ月ですもんね。
0: そうでも足元の売上を追うかとかね、
1: はい、
0: よりもやっぱりこの中長期的な取り組み、うん、ブランディングをしていくっていうところは多分すごく大切になるんじゃないかなと思います。
1: うんうんうん、なるほど、はい、まあちょっとたくさん話してきたんですけども、はい、一旦ここでちょっとブレイクに挟みたいなと思います。でこの番組で私たちの推し曲も、お送りしてるんですけど、今ちょうどこれ流れてるのゴールデンウィーク近辺明けくらいだと思うんですけど、そうですね、これ推し曲、私なんで推し曲かというと、当時そのゴールデンウィーク明け社会人1年目に、別れて、でフルリモートだったのですごい病んでて、で人にも会えない、別れた、もう最悪な5月病な状態で聴いた曲というのをお届けしたいと思います。
0: なるほどね、悲しい曲ですね。そうすると、ね、
1: そういうことです、ね、はい、まあ、そんな思い出とともに流したいんですけども、ということで今週は私のセレクト曲になります。ではお聴きください。 AAA でさよならの前に。

0: 曜夜のお仕事研究所、所長の土井と
1: 研究員のサッチーが全国のコミュニティ FM を結んでお送りしております。
0: はい、前半ではですね、社員がファン化する組織っていう、まあ、そういったお話をさせていただきまして、物語と余白っていうところを深掘りしていきました。
1: はい、
0: でここからは3つ目、はい、仲間について深掘っていきましょう。
1: はい、仲間、
0: これ私たちもウェビナーでも話しているとやっぱり関係性とかね、推し活もそうですよね。誰かと一緒にやるっていう、そことやっぱり結構つながってる。

0: ですよね。
1: 一人というよりかはやっぱそこにコミュニティがあってっていう感じですもんね。
0: そう、うん、でスタバもこの仲間っていうところは結構注力しているポイントになってまして、うん、まあいろいろやってることあるんですけれども、まずスタバにはグリーンエプロンカードっていう仕組みがあるんですよ。
2: ほう。
0: でこれバリューを体現しているパートナーに同僚がサンキューって書いたメッセージカードを送れるんですよね。
1: ああ、だサンキューカードみたいなやつですかね。
0: そうそうそうそう。
1: なんかこういうところいいと思うよみたいな。
0: そう、あなたのこの取り組みすごく素敵だねみたいな。
1: 確かに結構最近増えてきてますよね。
0: 多いですよね、うん、うちの会社でもやってるしね。
1: 確かにどのウェブ上ですけどね、
0: うんうん、
1: 確かに
0: そう。
1: ああいうのってでも他社も見れるし、なんか あの人こういう行動したんだとかが見える場所、見えるものにもなるし、いいなって思いますね、
0: うん
1: うん、
0: でこういったものでその職場のつながりっていうのを深めていくことと、
1: はい、
0: あと人事評価も結構独特で点数とかじゃないんですよ。
1: はあは
0: あ
1: は
0: あ。スタバってあの 直属の上長からの評価と、あとは組織の長からの評価の2回あるんですけど、うん、どっちも対話ベースなんですよね。
1: おー、じゃ上司とも会話するし、その
0: そう
1: さらにそのトップっていうんですかね。
0: そう、あなたこれ何点ですよじゃなくって、まあ、何が良かったかとかっていうのを、まあ、お互いに深掘っていく形なんですよね。でそれで決めたものの評価っていうのは出るんですけど、このパートナーから評価に不満があったものは、うん、あの店長とかに直接相談できるっていう仕様もあるんですよ。
1: うーん、
0: これ結構いいですよね。
1: 確かに。でもこれもでもすごいですよね。結構その心理的安全性がやっぱ高いというか、ベースがあるからその対話できるというか、
0: うん、
1: なんかそのそれこそそういうカードの仕組みとか、あとは根本的にみんながやっぱその価値観に共感してる人たちが集まってるっていうのがあるから、自分を開示しやすいというか、うん、自分のなんだろうな、その評価の場とは言ってもその上司となんだろう対等に話せるというか、うんうん、そういうやっぱ土台があってこれもなんか成り立ってるのかもなっていう気がしますね。
0: なんかこういう対話ができるからやっぱなんか未来に向けやすいよね、話が。自分の課題はこうでとか、
1: うん、
0: もっとここの物語とか共感してるポイントに、うん、あの取り組みを比率置いていこうとか、なんかいろんなチャレンジができる環境にはなると思うんですよね。
1: はあはあはあ、確かにな。数字だけとかやっぱ
0: そう、
1: 商談数はい言ってません、
0: そう
1: はいマイナスみたいな。
0: そうだ、さっきの KPI マイクロマネジメントってなっていくんですよね、
1: は
0: いはい、だからスタバってこういう、まあ、人間関係もそうだし、
1: はい、
0: この評価制度もそうだし、
1: うん、
0: で今はやってないかもしれないんですけど、これ社内 SNS とかもあったりして、
1: はいはいはいはい、
0: こういうコミュニティを作るっていうこともやってたみたいなんですよね。
1: これ結構いろいろここまで話してきてますけど、何からやればいいと思います？
0: うん、そうですね。
1: 自社でスタバすごいなって、
0: うん、
1: スタバだからできたんかなみたいな感じすると思うんですけど、
0: そう結構やっぱりそうすごいねで終わるケースはやっぱり多いなと思っていて、
1: まあ、もったいないのでせっかくならどういう風にしたらいいと思うか、
0: うん、
1: ぜひ土井さんの見解を。
0: そうですね、あのやっぱりこの物語を作るっていう最初のフェーズがあって、
1: はい、
0: でこれが一番土台になるんですよね。共感していくかどうかっていうのがすごく大事で、でもう少し分かりやすく言うと、会社が、社会とか世の中に対して、どういう価値を提供していきたいかっていう、はい、ミッションとかバリューっていうところが、うん、まあ、しっかり明文化して体現できている状態っていうのを作るべきだし、
1: うん、
0: その働く従業員はまだそこに向けて自分はもっと何をするべきなんだとか、
1: うん、
0: でさらに言うとスタバで何をするべきなんだっていうところに落とし込めるっていう、会社のやるべきことが個人のやりたいことにリンクしていくっていうのが、
1: は
0: いはいはい、多分最初のステップで一番難しいっていうところなんじゃないかなとは思いますね。
1: それってなんかその80時間研修をただやればいいわけでもなさそうですよね。
0: そう、多分この研修が終わってからもずっと考えていくことだと思うんですよね。その変化が激しい世の中でもやっぱり社会の在り方とかね、会社が出すバリューって変わってくるとは思うので、そうするともう個人も変わっていくんじゃないかなと思っていて、
1: 確かにな、だ日々そういう会話ができる環境というか、
0: うん、
1: を作る方がむしろ大事なのかもしれないですよね。
0: そうですね、探求していくっていうね、
1: ワンオンワンとかはありますけど、まあワンオンワンね、質が人によってちょっと違ったりもするから、
0: そうどうしても個人の起因がするので、そのやっぱり会社に会社のミッションビジョンバリューを、まあ、どれだけ本当に心から言えて行動に落とし込めるかっていうところが大事で、 なんだろう、ミッションビジョンバリューってなんか文字が語られてるけど、その考えられた裏側ってあんまり
1: 分かんないですね。
0: 分かんなかったりするじゃん。
1: 確かに。
0: だからこれが物語になっていて、会社はその物語をどうやって伝えるべきかっていうところに、まあ、ものすごくパワーをかけるべきだと思うんですよね。
1: まずそこからってことですよね。
0: まずそこからだし、
1: 余白とか仲間、仲良し小良しの前に土台整えられてますかっていうことですね。
0: その通りです。だから社内ラジオっていうのを僕たちは推奨しておりまして、
1: そうですね、
0: 私たちやっぱり文字でね、その裏側伝えられるのっていうとそうでもなかったりしますので、
1: しかも対話が埋めるのって社内ラジオの良さだと思うんですよ、
0: ね、そうなんですよ。なのでそのあたりはね、まあ、ぜひ取り組んでほしいっていうのと、うん、まあ、今回スタバの事例話しましたけど、
1: はい、
0: まあ、まとめると、まあ、この推し活の世界観っていうところにすごく似ていて、
1: はい、
0: まあ、スタバっていうのは80時間かけて物語の共感をまず作っている、うん、そしてマニュアルを置かないとか自分に余白を設定するっていうのは推し活でいうと自分なりの推し方を応援するっていうことですね、うんうん、で3つ目にこういうカードとかね、社内 SNS があったりとか、こういった、認め合う文化っていうのを育てるっていうことは同じ推しの仲間と盛り上がるっていうところの、まあ、結構共通してる部分もありますので、うんうん、はいはい、まあ、こういったファンダムの要素っていうところを社内で取り入れられるとすごくいいんじゃないかなというふうに考えております、うん、あっという間にエンディングのお時間です。日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか。本日の研究報告でございます。スタバにマニュアルがないのは物語への共感がマニュアルの代わりだからということの報告でございます。いかがでしたか。
1: いやでも結局なんかその推し活のなんだろう構造で考えると組織ってすごいシンプルだなと思って。
0: そうシンプルなんですよね。なんか難しい言語とかある推し活で語れるのが一番いいんですよ。
1: マイクロマネジメントとかいいけど別にそこは点の話であって、根本的にはなんか多分そこが課題じゃないというか、
0: うん、
1: すごくシンプルにその推しの活の構造が組織に取り入れられたらもっとなんか働くことというか組織というか社会が
0: そうなんです、
1: なんか綺麗になりそうっていうか、シンプルになりそうっていう気がします。
0: そう、それをするのが我々のミッションですよ。
1: そうですよね、はい、
0: はい、私たちの物語なんです、
1: はい、そういうことですね。だから私たちはこういうふうになんか30分もこの物語を話してるっていう感じです
0: よね。いるわけですよ、はい、もっともっと広げていかないといけないですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、ちょっと自分の余白を持って自分のできることを考えていかなきゃいけないなっていうふうに思いました、
0: ね、余白持ててますか。
1: 多分かなり余白はあると思うんですけどね
0: 、まあ、頑張っていきましょう、
1: はい。さてこの放送はボイシーでも配信をしております。もう一度お聞きになりたい方はボイシーのアプリやウェブサイトから日曜夜のお仕事研究所と検索してみてください。また本日の内容でためになったな、面白いなというふうに思っていただけましたら、ぜひ X でハッシュタグ推し研とつけて感想をつぶやいていただけると大変励みになります。推し研は漢字で推し活の推しに研究所の研です。
0: それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事がお仕事になりますように。お相手はドイと
1: サッチーでした。
0: それでは
1: おやすみなさい。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: JOZZ2AWFM FM モットコムが午後11時をお知らせいたします。
1: さあ今夜も始まりました、岡田石塚のクネルラジオです。
2: いやもうね、このだんだん暖かくなってきて、やっぱもうこう真っ黒になってきたんで僕、
1: だんだんあなたいつも基本ジグロなんで、
2: ね、まあ、まあまあそうなんです、
1: あんま分かんないですけど、
2: だいぶうマジ二日酔いなのかなってくらい真っ赤な時とか、まあ二日酔いなんですけど基本、
1: いや二日酔い別に赤くなるとかじゃないでしょ別に。
2: 最近僕あのなんか
1: 顔色悪いとかは分かるけど、
2: その吐き気を催す二日酔いとか最近なくて、顔が赤い二日酔い、
1: マジで、顔赤いだって寝てる寝て起きて赤いってこと、
2: はい、です
1: ごくないそれ。
2: 一緒にまあ芸人仲間でバイト一緒だったりすると、はい、そのままうちで飲んだりして泊まって同じ現場に向かうとかあったんですね。だから電車の中で、ね、普通だったらわ気持ち悪いなですけど、いやこの前さ絶対うるさかったと思うよ僕。終電逃して飲んでたにしては遅い時間だし、8時ぐらいに電車乗ってんで、こいつら何のバイモンみたいなやつ
1: らがいる、だからさっきから飲み始めたみたいな感じ、ね、
2: 本当顔真っ赤だし、
1: 真っ赤ってすごくない？
2: 真っ赤ですよ僕。岡田さん飲んでましたさっきって。
1: だよね。無理でしょ。あなただけ。
2: はい、僕だけです。はい。
1: なんでなんで。
2: あの今まで二日酔い結構あったんで、うん、ね朝早く起きてとか、それを超えると、
1: うん、
2: 顔赤くなるっていうその、二日酔いにならないで、やっぱ二日酔いを克服すると克服なのか分かんないけど、
1: ね。何回も言って悪いけど寝てはいるんだよ。
2: 寝てはいるんですよ。
1: マジで？それなんかまあ。吸収できてない、
2: できてないんでしょうけど、
1: 変換できてないのかな、
2: はい、はい、で多分体がいや吐き気するとやっぱ体調悪くなるっていうのを 4,5 年身に染みたんですよね僕の体は。あそのまま顔赤くしときゃいいんだって、
1: あ
2: なんか脳がこう
1: 適応してきたのだんだん
2: だから僕二日酔いになんないんですよ。いやいやいや
1: すごくない、
2: いや分かんないですけど最近多いですね。
1: 第二段階
2: 結構飲んだな、やっぱ二日酔いかなとか思ったら顔真っ赤でちょっとなんならちょっとテンション高いですもん。
1: だってまあ、そこから仕事始まるわけでしょ、うん、しんどくない、その
2: 結構きついですけど、
1: うん、
2: あのまあよくないですけどふわーっとした状態で、
1: じゃあ全然残ってんだ。
2: 多分残ってるんじゃないです
1: か。そんなことあるか、いやいやいや、うん、まあまあ
2: ここ最近そうですね、よくないですよ全然、めちゃめちゃよくないですけど、ま
1: あ、
2: たまたま車運転しないから僕よかっただけで、
1: うん、
2: 多分車運転してたら多分僕アウトなんじゃないかなっていう。
1: だろうねきっと、いや、うん、多分すごいなあ。あんまそういう話聞いたことないんだけど。
2: これはもう編み出しましたね、僕。編み出したんだかわかんないですけど。
1: そういうマンになった。
2: はい。なんか、体おかしい人。
1: おかしいよ。
2: 自分で変えてったんですよ、
1: そんなことある。
2: 体質とかしなくて。
1: いや、なんか、こう、だんだん年取って、さすがに量多すぎるとマジで次の日動けないとかだったらわかりますよ。なんかまあそういう肝機能とか。
2: はいはい。
1: 良くなくなってきてるんだなって分かるんですけど、なんか逆にその毒をこうパワーに変える、
2: はい、あそうですね、肝臓に行かない飲み方を僕
1: いないんだよどういうこと、
2: 顔に全部真っ赤にさせるっていう、
1: その直で血に行き渡らしてるとか
2: なんですね。
1: そういうこと
2: ですね。怖い、いや怖い、いや多分精密検査受けたら僕アウトじゃないですか。
1: なんかそういうなんだろう、まあ精密検査もそうだし、なんかその血液検査とか
2: 最近やってないんですよ。
1: あでもなんか行ってみたらいいんじゃない。
2: でもまあまあ、あだ若い、うん、その20代前半とかだったから何の
1: 影響も
2: ない。そうだよね、そろそろ出てきそうですね。
1: いや行った方がいいってやっぱみんな言うもんね、健康診断とか。
2: 健康診断ですよね、
1: うん、
2: やっぱお金払っててもやっぱ
1: うん、
2: まあ、血液検査だけでいいからもう。
1: そうバイト先でも、まあ、やってくれるとこあるし、
2: うんうん、
1: いやマジでちょっとなんか非人間化してきた。
2: やばい、相方は
1: 相方もともとなんかレプティリアンみたいなやつじゃん、なんかわかんない
2: 、わかんない、なんかまあ思考がおかしいんだよねそもそも。
1: あいつはちょっとそうだね、
2: 思考からこう肉体をでかくしていった男なんで、
1: 常識っていうレベルでちょっとおかしいんだけど。
2: だから僕はね精密検査受けたら人間じゃないって話、
1: 肉体的におかし
2: い、やばいな僕ら、堕落でマジで堕落デビルって言われる、
1: 堕落デビルですね、
2: うわということで堕落デビル岡田がお届けします
1: どういうこと
2: さあということで、はい、行きましょうか、岡田石塚のクネラショー。

0: さあということで、はい、やっぱりねあんまりねやっぱ次の日朝早い時はやっぱ飲まないべきです、
1: いやいやそうですけど、そうなんだ。じゃあもう最近は飲みすぎちゃって後悔するようなこう苦しみみたいなのがないってことですか？
0: 意外と。
1: あ、そう。
0: 意外と。まあ多分そこまで飲まないようになってるんで
1: しょう。強い人ってそうなのかな。違うか。
0: そこまでそのガチ強じゃないから分かんない。
1: まあまあまあそうなんだろうけど、いやでも便利っちゃ便利だよ。なんか羨ましいわ。
0: だからここまでの5年かかってますよ。いや僕の境地まで。
1: 言うてでも5年、
0: 5、6年かかってるん
1: じゃないか。短くない？でも分かんないよな、何十年も20年とかで中年になってきたら。
0: いや20年になったらもうやめてくださいよ、このお酒。そんなギリギリまで飲むの。
1: いやそもそもな、ちょっとそもそも俺はあんま酒基本みんな飲まない方がいいと思って。
0: はい、それはそうですね。
1: なんかいやいやいいんだけど、なんかそういう体にいいこともあるだろうし、メンタル的にも効くこともあるんだろうけど、うんうん、そっちよりもやっぱこう弊害がやっぱこう心配ですよね。だんだん頭もこう悪くなる。
0: はい、なってますよ。だからなってんですよ。ふわーっとしてますよ、ずっと。
1: まあいやそうだろうね。だからろれつ回んないとかあるじゃないですか。その
0: 飲んでる最中とか全然
1: 兆候として危険じゃないですか。
0: トイレ近くなるとか。
1: まあまあまあ、そう、そうね。だから人間のこの基本ステータスが下がっちゃうようなことになるとちょっと良くないんじゃないかなと思うんで、僕はなるべくそんなに日常的に飲むのは良くないんじゃないかと思ってるから。
0: 本当は反論したいですけど、正しいですよ。いや本当は、いやもっと飲んでくださいよって言いたいですけど、
1: 俺もなんか新規性のあること言えないから、ちょっと
0: そりゃそうだろうって
1: 、つまんない話してんなと思うけど、
0: そりゃそうだろうって聞いてる人みんな、そりゃそうだろうって、ほどほどに飲むべきだ。
1: いやでもすごいな、俺だからもうどうせこの地獄の苦しみが一日続くってのが分かってるから。
0: 何があったんですか？
1: だからいやいや、ちょっとその酒飲んだらよ。
0: お酒
1: 飲んで、特にワインとか俺も、
0: はいはいはい、
1: どっちだっけ、蒸留酒と醸造酒ってあるから、なんか醸造酒だっけ、強いのって。なんか、
0: あ、そうですか。
1: なんか度数的にワインがどっちだか分かんないけど、
0: 醸造酒、蒸留はウイスキーですよね。
1: ああ、そっかそっか。なんか要はとにかくまあ強ワインとかを今後飲まない方針でいるんですよ、僕は。美味しいとか言われても、はいはい、まあ、美味しいってあんま感じたことないんだけど、僕は。であれ飲んじゃうとね、なんだっけ、一回それこそ岡田の年末とかかな、
0: はいはい、
1: 時に、まあ俺も結構調子
0: 乗って、忘年会みたいな、
1: そうそう飲んじゃったらさ、次の日の吐いて吐いて、マジでしんどかったんで、だからもうちょっとさすがに金輪際ワインには近寄らない。
0: まあ確かに。
1: いや俺はなんかもう本当失敗でだんだん自分のその限界を知って調整してきたタイプだから。
0: そうですけど、
1: こういう身からするとやっぱ羨ましい。
0: いや違いますよ、僕その失敗も踏まえて飲んでたんですよ。
1: 意味が分かんない。いやなんか吐くために飲みたいってことですか？吐くのもまあ
0: 一種の
1: 一興じゃないけど、
0: はい、それも楽しみですもん。あ結構吐いたな、楽しいなって。
1: マジかよ。
0: いや
1: 絶対でしょあんなん。
0: あやった、結構気持ちよく吐けたなとか、汚い吐き方とかやっぱね自分の中であるんで、でもなんつう話してんの、吐き方もやっぱね綺麗な吐き方と、
1: なんすか綺麗な
0: っていうのは、全部出た時とかうわっって言って全部。
1: でもさ辛いのがさ、もうなんもないのに吐き気だけある時あるでしょ。
0: もう
1: 唾液だけ出る時あるじゃん。
0: もう深夜でもう、結構その時はマジで、あもうお酒絶対飲むのやめよう、
1: そうそうそう思うじゃん。
0: で寝て忘れるんですよ、それ。で、次の日が分かんない
1: だったらしょうがないよ。
0: ああ、こんなん何回かあったわーって、入ってる時に、ああ、そうだ、昔やったわ、こんなこと。もう二度と飲むのやめようって言ったんだった。
1: うん。
0: って次の日飲んでるん
1: ですよ。で飲んでんだ。
0: うまいな、ビールってって。
1: でそれがだから怖いから、あんま飲みたくないんですよ、ね。
0: バカになってますよね、これはね。
1: うん、好きならいいけど、それ
0: 。いや、体壊しますって。
1: 本当だよね、
0: よく。
1: 肝臓って1個しかないんだなって思うしね。なんか、
0: まあ確かに。
1: めっちゃ重要なのに。まあ、
0: 確かに。
1: あ、これちっちゃいなんか、なぁと思って。
0: 確かにそうです。本当にそうですよ。
1: だから、ちょっと、まあ僕はまあ本当今後、なんか、そうそうがないようにね、
0: うん、
1: お酒と向き合わなきゃいけないんですけど、うん、いいですね。あなたはあなたで。
0: まあ、いやまあでもやっぱね、お酒の後悔でやると、うわ、なんでこんな連絡してんだろうとか。
1: ああ。何昔の、
0: 普通に連絡してたりしてて、はい、ちょっと酔いながらまあ連絡できるじゃないですか、でちゃんと文章は打ってあるけど、なんでこんな変なことを送ったんだろうとか、
1: どういうことヘッドあのテンションがおかしいと
0: テンションがおかしいですね明らかに明らかに絶対酔っ払ってるじゃんっていう
1: 気持ち悪いだろうな向こうは
0: あまたよろしくお願いします、うん、じゃないですか普通は、うん、なんかわかんないですけど、
1: うん、
0: またびっくり

0: 持ち悪こいつ一回非表示にしますね。
1: わかるわ。ああ、あるある。
0: うわー、やっちゃった。
1: そうだね。取り消したくもないもんね。なんか
0: うわ、気持ち悪い。こんなやつ。
1: よくあるやつですよ。
0: よくみんな会ってくれてますわ、その後に。
1: アプローチ失敗した場合とかね、その、恥ずかしい過去としても、
0: まあ、
1: 封印したい時ね。
0: いや、でもだから、お酒飲んでるっていうのがちょっと一個、
1: うん。
0: なんか気の紛らわしで、その、飲んでない時に思うのが、
1: は
0: い、
1: うん、
0: これをガチめにそれで、
1: ああ、
0: まあ向こうがどう思うかわかんないですけど、はい、うわ、何してんだろう、送っちゃったよとかは、まあ今んとこないんで、その、シラフで。
1: そっか、本来の自分じゃないし、ただのミスみたいな、
0: はい。
1: その、おかしい時のミスってことにできるんだ。
0: はい、はい。
1: まあ
0: 今んとこそうですね。そのなんか真面目な感じ。
1: まあそっか、上院してるやつはそう思えるんだよな、多分。
0: 送られた方はたまったもんじゃないですよね。
1: そうだよね。
0: いやー、怖い怖い。
1: 酒飲んでるって思えばまだいいけど。
0: まあ。
1: 知らなかったらマジで怖い。
0: 履歴辿るってくと僕だいぶずっと酔っ払ってんのかなやっぱ。もうね、去年のやつとかなんかたまに、あれ去年いつ会ったんだっけなとか
1: あ
0: って、そろそろ連絡しとこうかなみたいな人とかだと。うわ、気持ち悪いなこいつ。ちょっと待ってよ。まだまだ遡って、ブワー見てるとき。俺、よくこの人相手にしてくれたな、この。本当に。いや、すごいな、これ。
1: まあ、成長してるってことじゃないですか、その分。なんか、わかんないですけど。過去見て、
0: ああ。
1: 恥ずかしい。俺、意外と、ちょっとお酒とは違うけど、普通に過去の、まあ、ログがあるわけじゃないですか、やりとりで、
0: はいはい。
1: あれ見ても、ああ、まあまあ、俺だったらこう言うよな、っていうことを、バーってやってたりするのよ、実際に。
0: ああ。
1: だから、俺は意外と、まあ、そういう意味では成長してないし、変わってないなっていうのはわかるんだけど。特になんかこう下心あって送るとかはまあいや見たく、うん、見たくないですよ、
0: はいはいはい、
1: そういう時はやっぱ永遠にもう履歴削除しますけど、
0: はいはい、
1: だから、うん、でも基本俺でもあんま変わってなかったりもするんで、岡田の場合は多分、まあ、良くなってんじゃないの、そういう意味で言えば。さすがまあ酒飲んだらどうか分かんないけど、
0: 酒飲んでるからまあなんかちょっとうわこの人どうしよう、なんて送ろうかなーっていう時に、
1: ああ
0: 酔ってあ酔ってから送ろうとか逆に、
1: 何それ、あーなんかハードル
0: なんかめんどくさそうな連絡が来たとかしなきゃとか、
1: う
0: わめんどうしようかな
1: ー
0: っていう時にちょっとあ飲んお酒飲んじゃいじゃなくてお酒飲んでる時に
1: ちょっとバフかけて自分をちょっと強くして
0: じゃない感覚。
1: あ、なるほどね。そういう風に使えるか。
0: その嫌な時に、あの、ちょっと違いますけど、嫌なことあってお酒飲むじゃなくて、あ、
1: なるほど、
0: お酒飲んで忘れよう。
1: う
0: お酒飲む時に忘れようと。例えば、まあ、わかんないですけど、その、昼間からビールとかじゃなくて、
1: はい、
0: その、あ、僕は19時くらいに、まあわかんないですけど、19時にお酒飲むから、その時に、その、朝、昼で嫌なことあっても、うん、そうだ、お酒を飲んだらね、これもういい思い出になるんだよな。って、
1: うん、
0: やってたら楽しいですよ、
1: うん、いや楽しいだろうなそれは。
0: めっちゃ怒られた時とか、うわーこれはビールがうまいぞーと。
1: あ、なるほどね、もう書き換えれるんだ、酒さえあれば、
0: はい、
1: 最悪な日、
0: はい、
1: 一日も、
0: はい、
1: これ
0: はいいですね、
1: 起用されてほしいなどこわかんないけど、金華朝日とかわかんない、
0: あいいですね、僕のこのわかんないですよ、思想の CM 出してほしいですね、売れますよこれ。
1: なんかトリスのあのロゴ、あれね、ロゴじゃねえや、コピーとかそんな感じじゃない、なんかお酒がある日をこう
0: 肯
1: 定してたりするじゃん、
0: はいはいはい、まあまあそんなもん、
1: ね、あと発泡酒の CM とかはさ、うん、なんかそれに近いもん感じるよな、
0: 嫌なこともビールで楽しくさせるみたいな
1: まあまあまあ、まあ、
0: そうちゃんと受け入れてですよ、
1: あ、分かる、
0: ちゃんと、あ自分でダメだなとか、
1: 現実逃避じゃないってこと、
0: はい、
1: 要は
0: だその時に飲むんじゃなくて
1: ビール、酒さえあればなんか
0: まあ、お酒じゃなくてもいいんですけどね、それこそ。
1: 価値観変わるじゃないけど、見え方が変わるってことかな、うん、そういう嫌なことの。
0: なんか、
1: すご
0: く嫌なこと。
1: めちゃめちゃポジティブな。
0: だから二日酔いとかを5年ぐらい経験するとこうなってくると。大丈夫かな、これ。
1: 5年、あ、そうなの、もともとはそうじゃなかったんだね。
0: まあまあまあまあ、さすがにそんな。
1: いや、ちょっとわかんないっすね。やっぱすごいな。
0: やっぱどれだけビールを、うまく飲むかってやっぱ時間かけてね、
1: うん、
0: 飲む方がいいと思うんですよ、
1: うん、
0: やっぱいろんなね、やっぱ修行とかもすればするほど上達していくわけじゃないですか、
1: はい、
0: ね、あの仕事もやっぱ5年、うん、10年続けてってやっぱ課長部長に昇進していくみたいな感じで、
1: うん、
0: ビールをあのグラスからジョッキにこうグラスにこう注ぐときに、はいはい、ゆっくりこうやって 注いで、これはもう修行だ

0: 何の、え、サーバーとしての修行、
1: もう僕はもうこれは、あ、これはもうコツコツと積み重ねる、これはもうあの鍾乳洞みたいだな、これだってシャーっとこうしていって、
0: うん、
1: でちょうどもうゆっくり、
0: うん、
1: 冷たいグラスに冷たいビールをこう注いで、
0: うん、
1: グラスが泡泡ね、なってくるじゃないですか、
0: は
1: い、
0: うん、
1: そこまでそれも注ぐんですよ、ゆっくり、そうすると泡がどんどんなくなってくるんですよねでそれで液体がこう増えてって、よし飲むぞって一回置、うん、置いて、
0: お、置く、
1: 置く、
0: お、
1: でちょっと待つん、そうすると泡がちょっとふわふわしてくるんですよね、
0: あ、
1: そこにもうちょろんと注いで完成ですよ、はい、いただきますって、くわー、うまいなーって、
0: うん、
1: 何喋ってんすか僕
0: いや1分ぐらいの、
1: ごめんなさい僕
0: プロモーション
1: CM みたいなこと言ってる、いや
0: 大変です、でもありそうですけど、
1: これでもやっぱり、そう、なんかバーッと注いでガーッと飲むんじゃなくて、
0: いやもちろんあるよ、その7337
1: あーとか言いますけど、まあもちろんそういうのもありますけど、
0: うん、
1: やっぱそれも楽しむと、
0: 工程ごとやっぱこう奥ゆかしさがあるし、ね、
1: うん、
0: コーヒー入れる人みたいな、
1: あ、そうですそうです、
0: なるほどね、
1: コーヒー入れるのとビールを注ぐのは一緒ですから、やっぱ、
0: 入
1: れる時間も楽しみだと、
0: なるほどね、
1: そうするとそのアルコールにね、こう依存しちゃわないと、
0: うん、
1: ビールが好きなんだと、
0: ああ
1: そう、
0: このなんだろうな、まあまあお酒はお酒だけど、なんかビール独特のなんかこう、うん、楽しみ方の流儀というか、うん、そのこうプロセスそのものの楽しさみたいな、う
1: ん、やっぱり辛いこと、いろんなことを経験して、ね、何が待ってるんだと、ね、皆さん言う、いやそんなことしても意味ないよと、
0: う
1: ん、意味あるんですよ、ビールがうまくなると、
0: うん、
1: ね、これはねぜひみんな覚えててほし
0: いです、ね、いやすげえバブル期のわかんないよ、なんかあの頃のエネルギーあるよね、
1: あーでもそんな感じですけど、でも確かに
0: ちょっと、
1: まあ、ビールじゃなくていいんですけどね、それこそ
0: 何でも、まあまあいいだろ
1: う、飲み物でも別に食べ物でも、
0: すげえな、もうそこまでそれで生きれたらもう怖いもんないじゃないですか、
1: あーだからそのなんか仕事で嫌なことあってとか、まあ、愚痴とかもまあもちろんいいんですけど、
0: うん、
1: いやそんな四六時中そんなこと考えてても、
0: うん、
1: 面白くないでしょ、
0: うん、
1: そ、君もね一回ビール飲んでみと、
0: うん、
1: ね、鍾乳洞のようにビールを注いでこれはうまくなるぞと、
0: うん、
1: お酒飲まないんだよね、いやいいから飲めるでしょ飲んでみと、一回飲んだら分かるからっていいですか、
0: 逆行してんな時代に、
1: 時代めちゃめちゃ逆行してますね、
0: 強要、うん、だもん、
1: ね、やばいですよねあんまビールを強要しちゃダメですよね、
0: うん、捕まっちゃいますからね、
1: いやそうですね、
0: うん、いやいやでもこだわってんだね意外と、
1: まあっていうなんか楽しみを見つけると嫌なことも結構、え、何の話でしたっけこれ、
0: いやあなたがいや超人になった、
1: ああそうです、だからこういうことしてると超人になってくるんですよ、うん、
0: いやマジ大丈夫かな、俺心配になってきたな、なんかその体質大丈夫なやつ、それ調べた、なんかグーグルとかで
1: 調べてないですよ、
0: そんなことある、
1: だって
0: 聞いたことない、
1: そのなんか落ち込んでる時にやっぱ調べるじゃないですか、体調悪いなって、体調別によくいいんで、ふわふわしてるだけなんで、
0: え、
1: 天国かと思ってますもんずっとい
0: や
1: いいなここ、
0: いやなんだろうな、それ大丈夫なやつかな、なんか後々そのツケが返ってくるとかじゃないよね、
1: やばいな、帰ってきたら怖い
0: です、え、なんか怖くない、初めて経験するのって怖くない、なんか
1: 最近これが多いからちょっとこのままふわふわして旅立ってあるのかなとは、
0: いやね、
1: 二
0: 日酔いにならないとかの、
1: じゃあそれは
0: あるかね、
1: いやなってはなんですかね、まあ、ならないためにはみたいなことしか出てこないですかね、わかんないですけど、まあでもそのやっぱね、
0: ちょっと確かにな、
1: あのまあ一個だからネタ作ってから飲もうとか、
0: うん、はい、
1: がある、あるとバーッと帰って、
0: まあまあまあその餌目の前に釣られた人参
1: みたいな、ね、うん、ああもうまさに、
0: うん、
1: そんなもんで、
0: うん、
1: だからちょっとはかどりますよね逆に、まあいいやこの辺でってなくて終わったら飲もうとか、
0: うん、
1: 何かしてし終わった時に飲もうとか、
0: でそれさえあればもう何してもなんか幸せじゃない、なんかそのめちゃめちゃ大量のまあ仕事が積み重なっててとかでもこう、うん、
1: はいはい、
0: 手抜かずにやればやるほど、
1: そうなんですよ、
0: うまさも比例して、
1: はい、手抜いたら意味ないもん、
0: なるほどな、
1: ねえグラスに注ぐのと一緒で手抜いてバーって注いだら、
0: なるほどなるほど、
1: 水の泡ですよ本当にうまいこと言いましたね楽しそうで何よりですね本当に、
0: ね、落語サークル
1: 本当に、いやいや恥ずかしいって、
0: 恥ずかしい、
1: うん、自分で聞くのがこれ、
0: そうです
1: よ、
0: うん、みんなに聞かれるよこれ、
1: うわ、
0: いやこれねそうなんだよね、 俺らここ2人で話してるから分かんないけどこれみんな聞くんだよなと思
1: う。どういう気持ち、 あんまりこれね、トラックの運転手がもう聞いてたりするわけじゃないですか、ラジオだから。
0: まあ長距離の方とかあるかもよ。
1: ビールの話ばっかか、きついなとは。
0: だから辛い、そこが
1: そこなんですよ、
0: それな、
1: そこなんです
0: よってことで
1: しょ。はい、そこがミソなんですよ、うん、ね、あもうちょっとビールで例えればよかったと
0: ミソって言っちゃったもんなホップですよとかは言えないもんね
1: そういう規定は聞かないですよ、だってもうふわふわしてるから。
0: うん、大丈夫なんですか今とか。大丈夫な、さすがに。
1: あ、ごめんなさい、昨日も飲んでたんで、あのふわふわしてます僕。
0: え、お前じゃあずっとその状態ってことい
1: や大丈夫、いや大丈夫ですよ、うん、
0: まあまあまあ、でも話してる限りは別にシラフだなとは思うけど、うん、怖っ。
1: 今日結構一日中ふわふわしてましたね。
0: ふわふわってのが言い方も怖いしな、ちょっとな。
1: 結構体が軽かったり
0: トリップしてるってことでしょ
1: これ良くない
0: よ。アルコールでそんなこと起きんの。ええー。
1: いや結構いいんじゃ
0: ない。マジで。いやいいんじゃ
1: ない。ちゃんと朝5時ぐらいに起きましたし。
0: ああへえ、あそうな
1: の。2時ぐらいまで飲んでて。
0: 急になんかこう頭痛くなるとか、めっちゃ喉乾くとかじゃとかはない。
1: ないですね。
0: あ、そう。
1: 急に腹減るだけですね。
0: 健康だね。
1: はい。朝10時ぐらいに、うわやっべえ腹減ったーって。
0: 大丈夫か。
1: ガーッとなんか来るっていう。
0: あなた本当フィジカルが強いですよね。
1: なんか今はですけどね、これ。
0: いやでも、でも。
1: なんで強くなったか知ってます？ビールを飲んだからですよ。
0: いや違うよ。絶対違うでしょ。いやあなただから、才能があったんですよ、その飲酒の。
1: きたー。いいですね。お笑いの才能なくても飲酒の才能はあるから。
0: 飲酒の才能あると思いますよ。わかんないけど。
1: そうですね。これ嫌いな人でも僕飲み会とか行けますもん。
0: まあまあそっか。
1: だって、うん、嫌いな人の話聞くのは苦痛じゃないですもん。
0: うん、
1: それを餌に僕はビールを飲む。 うわー面白くねえわーってガンガン。これですね。
0: 辛ければ辛いほど
1: うまいんですよ。
0: はあ、
1: これはねやっぱちょっとまあ いいかどうか置いといてね、いい、嫌いな上司の飲み会とか。
0: いやそうだよ、
1: 逆ですよ。
0: 緊張する。
1: これはビールがうまいぞと、
0: うん、
1: 飲めない人がしたらたまったもんじゃないですけど、まあでも何かしらの楽しみを見つけて、ウーロン茶がうまいとか、
0: まあまあ、俺こ
1: うサイダーがうまいとか、
0: うん、
1: なんかいろんなの見つけて、
0: うん、
1: うわこいつ話マジつまんねえ、でもサイダーがうまくなるなとか
0: へえ、嫌なことあったら酒ってつらい、 なんだろう、こう楽しめなくなるんじゃないんだ。俺なんかそうだと思う。
1: やっぱそこの考え方の違いだけじゃないですか。
0: そこを変えてたらもう無敵なんだな、うん、
1: やっぱそこにまで時間かかるか分かんないけど、僕結構すぐそっち行けたから。
0: すげえな。
1: そうですね。
0: 何その才能。
1: なんか怒られた時とかへこむじゃないですか。
0: へこむよ。
1: これはビールがうまいですね。へこめばへこむほど、疲れれば疲れるほど、グッとね。別に500の缶買えっていうわけじゃなくて、ちっちゃいのもありますし、
0: あるね。
1: 別にお酒じゃなくてもノンアルコールみたいなやつもありますし、それでああやっぱ違うな、うまいな、もっと怒られたいなとかっていう。
0: いやいやいや、ないないない、そんなことある。
1: 結構意外と、で喋れますしね、なんかその嫌なことも。
0: まあまあまあそうだね、
1: それもありますし。
0: いやすげえな、羨ましいな、そんなんの。
1: ぜひねこのシーズン、まあそこまでね全面取り入れるわけじゃないですけど、あ、そういう考え方もあっていいなとは。
0: まあ今後そういうね付き合いも増えてくる時期だしね。
1: うんうん、
0: いや
1: そうですね、嫌いな人と行くの今嫌ですけど、
0: うん、
1: そこまあ一個お酒があれば、
0: うん、嫌な飲み会とかお前多分経験したことないんじゃないの。
1: ああ多分
0: 本気で嫌なやつ、
1: はい、はい、
0: なんか、
1: うん、
0: なんだろう、
1: よくある会社のやつとか、なんか俺なんか一発ギャグやるよみたいな
0: やつ。いやいや、俺が一番嫌だったのはやっぱその特定のさ、一人がめんどくさいとか、なんだろう、嫌なこと言ってくるとかじゃなくて、うん、まあそれも一人、特定の一人も5つ、なんか全体的になんとなくそのそいつの空気に支配されちゃってる感じ。そのなんだろう、他で盛り上がってたりすりゃいいんだけど、そうでもなくなんとなくどんよりした空気が流れてる飲み会とかあるんですよ。
1: もっと嫌なやつありますよね。あのもっと
0: 何が、
1: もうちょっとなんか
0: え
1: もっとなんかキャリアの飲み会みたいなやつ。
0: キャリア
1: の、なんかいい雰囲気の飲み、あの大学生いい感じのイケメンっぽい感じの人たちが、
0: はい、
1: なんか、うん、当たり障りのないなんか普通の会話を繰り広げてる方が嫌じゃないですか。
0: ああ、まあまあ、それは。
1: これ何にも面白くない。
0: いや、違う。お前の言ってんの、いや、それつまらない飲み会は、それはつまらないのはわかるけど、はい、嫌だよ、本当の、はい。マジでここにいたくないって時あるんですよ。
1: わ、後から喋れるなと。
0: その時を、
1: はい、
0: もう対象。
1: うわ最悪って思って。
0: いや、本当辛かったな、あれ。

0: なんだろう、辛い。僕多分、他の人に比べたら、まあ、行かないようにしますし、なるべく。
1: ほら、行かないじゃないですか。
0: あ、その、だから先輩か、を誘わないとか。
1: あ、
0: 誘われるとかは、行くと、はい。うわ、あいつと、あいつから誘われてさ、マジで、全然飲まねえし、なんだあいつみたいなやつが、話あるなと。バカンできるな。やっぱ、そういうところはちょっとバカにして。
1: え、岡田一人でもいいの、そこに。他の、岡田以外の、出席者はもうみんなお前の嫌なやつよ
0: と。うわ嫌だな。え、いや、シャッフルで、シャッフルっていうか、僕のその全ジャンル嫌いな人、
1: いやまあ
0: 集結ですか。まあ、それは
1: とまでは言わずとも、なんか要は 2,3 人そういうお前の嫌なやつもいて、周りにいる他の人らは力がない、力がないというか、なんかあんま盛り上がらないし、なんなら初対面だったりそういうレベル。
0: あ、じゃあ別にそんな。
1: あ、大丈夫。
0: 僕はですよ。他の人は嫌かもしれないですけど。
1: そう、あ、そうなんだ。意外とそこいけるんだ。
0: 僕は全然。
1: いや、ああいうの本当思い出せるぐらい辛かったっていうか、本当嫌だなと思いながら言ってたけどね。なんかやっぱそう、体育会、昭和体育会系っぽいノリとかもあったしな。本当によ。
0: やっとんな。
1: いや、だからこう酒の強要ですよ。
0: あ、なるほど。それは別に。
1: いや、あなたはいいか、いや、あなたはいいかもしれないけど、人、
0: あ
1: な
0: た、まあそうですよね、だから僕以外
1: の、いや、俺基本岡田は別にどこにいてもあんまり、なんだろうな、まあ、見てて心痛むとかないで、まあ、強いの分かるからさ、
0: まあ、まあまあちょっと
1: 気をつけて、
0: でもまあやっぱみんな幸せにね、生きていく
1: 違いかなと。ビールの飲み方ね、はい、岡田流でやってみてはいかがでしょうか。はい、
0: 今日で今週以上で、
1: はい、
0: 今日でありがとうございました

0: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
1: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
2: タンス屋がラジオ？どんなタンス屋なんだろうね。
1: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
2: ん？大丈夫？
1: FM.com 吉田タンス屋の吉田で
2: 大丈夫なのか。
1: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
2: 本当に大丈夫なのか。
3: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
4: 特撮のことなら
5: それいけペルマペロチ、
6: アニメのことなら
5: それいけペルマペロチ、
7: ゲームのことなら
5: それいけペルマペロチ、
8: コミック書籍のことなら
5: それいけペルマペロチ、
9: おもちゃのことなら
5: それいけペルマペロチ。
10: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
11: 昔々、竹取のおじいさんは竹やぶの中で光る竹を見つけました。えいやとなたで切ってみると、なんと竹の中からかわいい
2: ラジオが出てきました。全略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
3: 夜更かし森ボーイ。この番組は宮城県仙台市在住のシンガーソングライター高橋直明と、同じく仙台のそばどころ時は若旦那のこうちゃん、

エディーズバーバーショップのエディ、そして番組スポンサーのふくふくホーム株式会社福島さんの4人でお送りするトーク番組。メンバーが気になるあの人をゲストにお招きして、人となりから踏み込んだ話までお聞きしていきます。さて本日のゲストはどんな人でしょうか。ぜひ最後までお付き合いください。

0: はい、今週も始まりました夜更かし森ボーイエディ。ちかちゃんこんばんは。
1: こんばんは。
0: もうこのまま行けばいいんじゃない、僕ら。
1: そうね、
0: あのレギュラーレギュラーをね、これで
2: いいんですかね。
0: こう言っても入り、うん、ずっと男だけでやってきましたから。
1: そうね、
0: こんなにこう連続でね、あのこの3人でゲストさんを迎えるっていうことも、はい、まあ初めてなわけですけど。3人喋りとかしたけどね、
1: はい、ああ3人喋りあったね。
0: そうそうそう、
1: あるある、まあ、ちょこちょこね、
2: はい、そうですね、は
0: い。で、今日から2週にわたって登場していただくゲストの方々が、はい、
1: 方々なんだよね。
0: いつもそうゲストの方なんだけど、
1: うん、
0: だから僕らの方が少数派です。だから
1: 確かに
0: そう、僕ら3人でしょ。今日から登場のゲストさん4人で今おしくらまんじゅうしてるの。
2: なんか可愛く見えてるんです
0: よ、このね、ちょっとムシムシする時期にさ。
1: そうそうそう、
0: おしくらまんじゅうしてくれてる4人組が今、はい、来てくれているので、
1: はい、
0: これ経緯としては、ちかちゃんでいいのかな。
2: あ、そうです、ね、
0: 番組側としては、
2: はい、
0: じゃあどなた経由で誰が来てるか、
1: 番組側、もうちかちゃん番組側っていう、もうだから
0: 完全にこっち側になってますじゃあ誰の紹介で誰が来てるか教えてください。
2: 以前に、うん、あのラジオに出演していただいた、
0: はい、
2: ヤスの、
0: うんうん、
2: あと所属アイドルさんの、
0: はい、
2: アルテリアさんのレムちゃんと海ちゃんとすずちゃんとあずちゃんが4人で来てくれてます。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: もう元気、もう元気、すごい
1: すごいな。
0: あのもう最初のさ、前にラジオ出てくれたヤスの所属のっていう、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: もうヤスとは何者なんだっていうマジで。え、ヤス会社名が、
2: 会社名なんだったっけ。
3: ひもりレコーズ株式会社
0: っていう肩書きで今日になる、ひもりレコーズ株式会社のヤスさんから、
1: はい、
0: ヤスさんの立ち位置は今、みんな教えて、ヤスさんは何の立ち位置なんですか。
4: 社長。
0: 社長ね、
1: 社長、
0: 社長だそうですね
1: で、かわいい、もうかわいい。
0: 所属アイドルの4人組アルテリアでいいんだね。
4: はい、
0: はい、でもね、社長さすがですよ、この業界分かってますね、
1: うん、
0: 僕がその4人のね、今日のゲストさん、うん、アルテリアのメンバーを見ている後ろにもうカンペで全員の名前分かるように、
1: ちゃんと順番で書いてあるの。
0: もうだから、もうちかちゃんが言ってる、僕耳だけで最初覚えて、もレムちゃん、ウミちゃんで完全に止まったの半分しか覚えれないと思ってパッて見たら、すずちゃんとあずちゃん、
1: あずちゃん
0: ね。まあもう本当にね、ずっとそれ置いといて、はい、の、まあそのあれですね、所属されているメンバーということで、これいつから、まあ活動としてはこれいつからされてるんですか、アルテリアとしての活動は。
4: はい、2023年の10月からデビューして出てます、
0: うん、じゃあまあ約 3年目ってところか、ね、20、はい、そうだね、うん、でその中で、まあなかなか僕らのこの、一応僕シンガーソングライターで音楽の業界にいますけど、うん、だけどゲストとしては結構他の業界、美容の方とか、
1: うんうん、
0: なんか健康系とか飲食店とか絵描いてる方とか、あの意外と音楽関係の方々ってそんなにいなかったので、
1: うん、確かに、
0: だから結構、うんうん、でも全然こう違うジャンルというか、
1: うん、
0: 一人でギター持って歌う人と、まあ、皆さんはマイクを持ってもう爆音で歌うんでしょ。そうだから、その活動気になるわけよ。
1: めっちゃ気になる、うん、
0: だけど今日我慢なのよ。
2: 1
0: 週目は活動ではなくて、番組が用意している、まあ、自分を語る上で欠かせない3本柱、
1: うん、
0: そう、今日もいないこうちゃん
1: が、ね、ね、
0: 作ったそのテーマがあって、
1: うん、
0: それについてグループとして答えていただきながら、
1: うん、個人じゃなくてグループとして、
0: そうだね、
1: うん、
0: 語っていただこうと思うので、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: アルテリアを語る上で欠かせない3本柱、
1: うん、
0: もうこれみんなすぐ語れる。
4: はい、
0: わ、すごい。じゃあまず1個目教えてって言われたら、これ誰が答える担当とか決まってるんですか。
4: はい、
0: レムちゃん、
1: はい、レムちゃん、
0: レムちゃんがリーダーなんだよね。
4: はい、リーダーです。
0: はい、じゃあリーダーからお願いします。
4: 1つ目が、間違えた、エンブラーって、これは私たちのファンの名前の、
1: へ
0: ー、 BTS でいうアーミーってことね。
4: そうです。
0: あ、
1: BiSH でいう清掃員。
0: あ、そうなの。あ、なるほどね。あ、じゃあまあファンの方々はやっぱ欠かせないと、は
4: い、欠かせないです。
0: え、もう一回教えて、なんて呼んでるの。
4: エンブラーです。
1: エンブラー、
0: これエンブラーって呼び始めたのは、ってかエンブラーにしようぜってどうやって決まるの、この呼び名は。
4: デビューしたリンク付きの、私たち定期で作戦集会っていう、
0: うん、
4: なんかオフ会みたいなライブやってるんですけど、
0: うんうんうんうん、
4: そこでみんなで会議して、
0: あ、
4: お客さん
0: と。あ、そっか、メンバーだけ、関係者だけじゃなくて、
1: お客さんとも話したんだ。
4: そうです。
0: でどれがいいかな、いろんな案が出る中でエンブラ一番かっこいいね、いいねっていう風に決まったんだ。
4: 決まりました。
0: まあ、やっぱファンの方は欠かせないですよね。
1: まあね、まあ、だからエンブラっていう名前って誰発信だったの、
0: うん、
1: 誰から。
0: あ、そうだ、最初の発案者はこっち側、お客さん側。
4: 私です。
0: あ、が一個の案として出したんだ。
4: そうです。
0: すごい、俺のファンのこと俺高橋家って呼んでるからね。
1: 初めて聞いた。
0: みんな家族、初めて聞いた。みんな家族だからって。まあ、一向に浸透しないけど。エンブラーかっこいいわ。そっか、いやでもね、
1: うん、
0: まあ床屋さんをしててもね、お客さんやっぱ大事だし、うん、まあね、耳つぼの活動しててもさ、それを一緒に発信してくれる ね愛用者の方々、
4: はい、
0: やっぱ大事なのと一緒で、やっぱりファンの方は欠かせないと。一つ目でエンブラファンの方々上がりましたけれども、じゃあ2個目って言われたら何出ますか？
4: 2個目は、自分たちです。
0: お、
1: うん、
0: マイセルフ、
4: はい、
0: これはちなみにどういう意味になってきますか？詳しく教えてって言われたら、
4: もう私たちめちゃめちゃなんか全員バラバラで個性強いんですけど、
0: うん、それは伝わってる
4: でもなんかステージに立つとやっぱり一つになるんですよ、
0: うん、なるほどね、
4: うん、私たちのその一つになる感じがやっぱアルテリアなので、うん、自分たちって絶対に欠かせなくて、
0: あ、落ち着いて落ち着いてね、うん、なんか色とりどりのなんか
2: アルテリア、
4: アルテリア、
0: 自分で今やあ、そういうことか、紫なんで隠す紫、青、緑、あ、ピンク、紫じゃないんかい、紫じゃないんかい。いや、めちゃくちゃさ、今あずちゃんが超紫着てるって、うん、え、だって、え、うみちゃんは青、
4: 青です、
0: で、青の服着てるよね、うんうん、ちょっと自分、ややこしいよ、ちょっと私の爪はじゃないんだよなので、まあそのカラーがやっぱりあるんだね、
1: メンバーカラーがあるんだ、
4: はい、はい、
0: じゃあステージの上に立つときはそれこそその衣装の中にこの色を強く出してるようなのを着てるわけでもないの？
4: 着てない、
5: 全然
4: 着てない面白い、
1: なんだよ、
0: すごい、まあ、まあ一応作っとこうぐらいの感じなのかもしれないですけど、
1: ヤス、
0: いや
2: ー、社長、
0: まあでもそれぞれのね、ここそれぞれも大事だけど、うん、それがこうでも一緒になった時のこう無敵感っていうのはね、うん、やっぱりそれはバンドとかもそうだし、うん、やっぱりこうグループで ね、あの歌われてる方々もそうだと思うので、まあ自分たち自身、まだ自分自身っていうよりかは自分たち自身ってことだよね、うん、で一つになるパワーっていうのを大事にしてると。

0: じゃあ最後もう一個教えてって言われたら何ですか。
1: 3つ目は個性です。
2: 個性、
0: あ、じゃあこれはグループとして、それとも今度は個々の話、
1: 今度は個々になるんですけど、
0: ちょっと一人ずつ教えてもらいたいね。
3: そうですね。
0: だからそのね、よくさ、これ分かんない、アイドルという世界には、うん、よくこう耳にするのとしてさ、うん、テレビ番組とか見ててもライブでもそうですけど、うん、メンバー紹介するときに肩書きを言う、肩書きというか、なんとか担当じゃないけど、うん、とか言う、 あれはこれ社長マストなんですか。そんなことはない。
4: マス
0: ト、あ、マストで、やっぱ、あ、じゃ あ、 みんなもついてる。
1: はい、
0: お、じゃあ一人ずつちょっと紹介してもらおうか。
2: じゃあレムちゃんから、
0: じゃあリーダーから
2: 行
0: こうか。
2: レムちゃんから行きましょう、
1: はい、やべ、鳥だ、
3: やばい、
2: 多分一番面白いと思うから
0: ね、 期待しよう、うん、じゃあレムちゃんはなんて言ってるの
1: いつも。はい、この世の紫全部私のもの、このグループのリーダー、私が超バイル担当、リンドーレムです。
0: おー、思ってたより結構文章でしたけど、
2: ちゃんとしてる。
0: でも最初のインパクトあるね、この世の紫をもうっていう、はい、もう牛耳るぞと、
1: はい、
0: でメンバーから紫だもんね。
1: そうです、超バイオレット担当、
0: 超バイオレット担当のレムちゃんと。じゃあ続いて海ちゃんは。
5: はい、漁師の娘でーす。みんなの心も釣っちゃうぞ。オーシャンブルー担当、眠り海でーす。
0: ありがとうございます。あ、いや、もうこうなってくると、
2: この仕上がってる。
0: いや、番組の性質上、うん、え、あの、お家が漁師なんですか。
5: そうなんです。
0: もうさ、ここ掘り下げたくなるよね。
2: めっちゃ聞きたい。
0: 次のゲスト、ちょっと親御さんに来ていただいてみたいな。ちょっと話聞きたいけど。え、ちなみに

0: どこの海にいるんですか？
1: 石巻です。
0: あ、石巻で漁師をされてるんだね。
1: そうです。
0: すごい。
2: ぜひゲストでなんとか丸のって
0: 言って。あ、そうだね。船長として
1: ぜひ。
0: いやー、じゃあ続いてすずちゃんは、
3: はい、いつでもどこでも成瀬すずかっこ
4: かーい、
3: 緑っぽい色担当成瀬すずかっこかいです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: ちょっと確認していい？何、途中、貝っていうのは何の貝？
3: 貝魚の貝。私、途中加入の。
0: あ、そういうことか。
3: もともと3人で活動してて、私が2024年の9月に加入して、もともとは別のグループ。
0: あ、そうな、移籍してきたみたいな、はい、グループ感で言ったら。
3: はい、
0: はい、そういうことなんだね。じゃあ
3: それで括弧貝がつけられました。
0: つけ、あ、自分の、あ、不本意だったの？
2: 不本意。
0: そっか。いや、でもあとなんかそのもう一個気になったことがあって、なんか緑っぽいみたいな。
3: 緑っぽい
0: 緑ではないんだ、ぽいんだ。
3: なんかぽかったらいいかなみたいな。
0: あ、じゃあがっつりこれじゃないとダメだっていうよりかは、結構広いグラデーションでカバーできる。
3: 薄い緑でも濃い緑でも
0: 守備範囲は広いと。なるほどね。
3: 全部鈴野だよ。
0: いやー、すごい前向きですね。だいたい緑のものは私のものってことね。すずちゃんで最後もうね、満を持して、
2: はい、
0: もうずっとカチャカチャカチャカチャ、も
4: う黒飛びアツでーす。
0: すごい。もうさ、それがもう完全にキャッチフレーズみたいになってたけど、実際のキャッチフレーズは？
5: どうしてもっていうなら、
0: うん、
6: お願いします。
0: お願いします。
5: 言ってやってください。
7: これ
0: 社長
7: わかんないよ。
5: はい、その日の気分で生きてます。トリッキーピンク担当黒飛びあさです。
0: なるほど、その日の気分だ。
5: バッと、
0: これはもう実際そうなの？その日の気分
5: じゃ、そうで
0: 気分屋さん、
5: はい、大変ですよね。
3: 本当に大変です。
0: あのね、後から加入した子が言うってことはよっぽどよ。
3: 本当に大変。
0: そうなんだ。でもこれはでもそのそれぞれのキャッチフレーズがさ、でこういうのって自分自身で決めるんですか、それともこれも会議というか打ち合わせて、みんなでこういうふうに私たち押してこうぜってそれぞれで決めるのか、
5: うん、なんかいつの間にか、
0: いつの間にかそんな長いフレーズ決まるの？
2: いつの間に？
5: 自分は昔なんか大人に、なんかその日の気分で生きてるよね、キャッチフレーズにいいんじゃないって言われて、じゃあそれで決まりました。
0: その時にそれこそその時の気分で、あ、これでいいじゃんって思って、はい、でもそれは固くなりずっと守れてるんだね。
5: ちゃんと、
0: なるほど。じゃあ的を得た大人の一言だったのかもね。
2: だから頭に残ってるわけだからね。
0: うん、そうだよね。確かに。そしてまあ今4人聞いたけど一番覚えてるもん、やっぱり、
5: はい、
0: その日の気分で生きてんだっていう。まあ漁師も強いけどね。いや、ちなみに何漁されていますか？
3: めっちゃ掘り下げて仕方ない。
2: 走る島好きだからね。
0: そうだから何取ってるの？
8: オールジャンルやってて、定置網もやりますし、ウニとかアワビとか、わかめ、昆布とかもやりますし、
0: 物販でね、魚介類売ったらいいのにって
2: 。確かにね。
0: 石巻でやれるんだったらね、直送してもらってさ。結構シンガーソングライターの世界では果樹園の人が多いのよ。
2: へ
0: ぇー。果樹園をしながら歌を歌ってるミュージシャンって結構多くて、なんか物販に桃が並んだり、さくらんぼ並んだり、その日に、そのシーズンによって変わるみたいなミュージシャンが福島に多いね。
3: あー、やっぱり。
0: うん、俺の周りは。
2: 社長、魚介行こう。
3: 魚介。
2: 魚介。
3: ね、で、
8: 魚介。
7: いやー。年末を歌ってもらったんですよ。
2: め
7: っちゃ向け
2: でしょ？
3: それを回していただいていいですか？いっそ二人ライブ
2: ハウスに行こうよ。汗よりいそ。
0: でもまあね、今まで答えていただきましたけれども、まあその大事にしているエンブラ、まあ自分たち自身の、まあなんだろう、個性、あ、まあ自分たち自身のことと個々の個性と、
8: はい、
0: それを大事に歌ったり踊ったりもしてるんですか？
8: はい、
3: はい、
0: だからもう未知の世界ですよね、うん。僕はギター取り上げられたらもう左手はずっと平井堅みたいになっちゃうから、どうしていいか分かんなくなるわけよ。だからその普段のどういうパフォーマンスを、
2: はい、
0: このね、屈託のない感じで喋ってくれたこのトークから、
2: はい、
0: どんな形で、まあ、どんな曲をどんな形で歌ったり踊ったりしているのかっていうのは、まあ、来週たくさん掘り下げていこうと思うんですが、はい、その活動の話も、まあ、僕もやってるから分かるけども、毎週のようにライブがあったりとか、うん、
2: はい、
0: いろんなことがあるので、まあ、社長もね、今日来てくるヤスもいるから、はい、その今の時点で告知できることもちょっと今週も伝えておこうと思うんですけど、リスナーの皆さんにね、
2: はい、
0: 今日5月6日ですけれども、はい、何かこう言っておく

0: たい告知とかありますか？
1: はい、そうですね、うん、ちょうど5月の10日に私たちの秋田のツアーがありまして、
0: あ、僕のお姉ちゃんの誕生日にありがとうございます、
2: う
0: ん、
2: おめでとうございます、
1: ありがとうございます。
0: 秋田
1: です、
0: はい、秋田のどこで？
1: 秋田のラウドアフェクションというところがあります。
0: おー、一回歌ったことある。
3: へ
1: え。そこで今回全国回ってるうちの東北の秋田のツアーがちょうどあるので、うん、そこで皆さん来ていただきたいなって思っています。
0: あの出身地ですか？
3: はい、秋田です。
0: 秋田なんだ。
4: 秋田です。
0: そっかそっか。
3: あら、
4: 一緒一緒。
3: 偶然。
0: だから今そのツアー中なんだよね。
1: そうです、
0: ね、そのツアーの先には最終目標が何なんだっけ？
1: 最終目標は2027年の2月13日に仙台ピットで、
0: う
1: ん
0: うんうん、
1: よーっ、はい、ありがとうございます。
0: もう前出てくれたね、この前のゲストの長利和樹も、は
3: い、そうです
0: ね、まあ、今年ですけど6月にピットのステージに立つので、うん、はい、だから聞いてるわけよ、1400人なんですよね、
3: マックスね、
0: だからもうスタンディング1400人でもやるなら埋めたいよね、
1: はいはい、
0: だからやっぱりここからもう、まあ、1年近くかけて、その秋田も今週末もそうですけど、いろんなところでパフォーマンスを見てもらって、もう一緒にピットで待ち合わせしようって思ってくれる方がね、うん、この番組きっかけでも生まれたらとっても嬉しいので、はい、活動の情報はどこでキャッチするのが一番いいかな？
1: 一番詳しいのは公式 X で一番最新の情報が流れてるので、
3: うんうんうん、
1: ぜひ公式 X を確認して一緒にフォローもしていただけたらなと思います、
0: はい、ぜひアルテリアで検索していただいて、
3: はい、
0: X をフォローしていただければということですので、情報のチェックお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: ということで、そろそろもうその日の気分が限界に達してるみたいなので、
3: はい、
0: 今週はこの辺でお別れして、
3: はい、
0: 来週たくさん活動のこと聞いていただこうと思います。
3: はい、
0: 今週はこの辺でお別れです。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
5: 夜更かし森ボーイ。
0: はい、それではここでお便りご紹介したいと思います。ラジオネームのんのんさんからいつもありがとう。なおさんと、青木よしのりさん、斉藤めぐむさんとのライブ、お疲れ様でした。ありがとう。めぐむさんのピアノの演奏を聴きながら食事、なおさんのアカペラで歌ったこの街に暮らして、そしてめぐむさんとのセッションでのめめしい、よくレストランハッチさんで聴いていた、曲なので、個人的にはその場で聴けるなんて最高でした。そして青木さんの演奏を聴きながら飲むアルコールも最高に美味しかったです。そしてアンコールはかけてますね、で、世界で一番頑張ってる君にね、こちらはもう日頃の仕事を頑張っている極みを感じることができた、コース料理を食べているような気分で、ライブを楽しめたということで、またなおさんのライブ楽しみにしてますということで、ありがとう。もう一つピーチさんからいつもありがとう。ナオ君こんばんは。こんばんは。青木さんとのツアーお疲れ様でした。ツアー初日に参加することができて、息子に向けて青木さんが歌ってくれて幸せな時間でした。帰りの車では息子は爆睡し朝まで起きませんでした。かっこ悪い。翌日からは青木さんの曲とナオ君の曲、交互に口ずさんでいます。そして、続けて4月25日の、ね、ライブを来てくれた後にもお便りピーチさんから来てました。ありがとう。コリアまでのライブお疲れ様でした。久しぶりにナオ君をライブハウスで見ていつもとは音色が違く感じました。そしてアイリッシュ音楽パトリックさんの音には引き込まれました。4組それぞれの個性で笑わせてもらい楽しませてもらいました。ありがとうございました。ということで、こちらこそありがとう。そうね、のんのんさんも、ピーチさんも帰ってくれていた青木よしのりさんとのツアーね、駆けつけてくれて本当に嬉しかったです。で、そのね、ピーチさんが書いているお子さんね、と一緒に来てくれていて、青木さんがお子様向けのね、こう番組で曲が流れてたりすることもあって、その曲をね、息子さんの目を見て演奏している姿を見て、僕もなんか嬉しくなりました。まあ、のんのんさんはね、仙台の方でお酒や食事とともにね、楽しんでいただけたことだったりとか、本当にいつも応援してくれてるね、メンバーもこうやって駆けつけてくれたこと、すごく励みになりました。ありがとう。そしてね、Pさん書いてくれているライブハウスね、なかなか僕今多くはないので、ライブハウスで大きい音で、そしてキラキラ照らされながら歌う高橋ね、たまにしかないので、ぜひ皆さん見逃さないでね、そんな告知があった時は遊びに来てください。お便りの送る方法はメールと DM です。アドレスはすべて小文字アルファベットで、よふかし、しは SHI、アンダーバー、森ボーイ、@yahoo.co.jp まで、よふかし森ボーイの X、インスタへの DM でも OK です。僕へのメッセージや質問はもちろん、5月のテーマ、まあね、5月といえばゴールデンウィークということで、まあその、何々の日っていうね、祝日を新たに作れるとしたら、こんな日作ってほしいっていうのをぜひ提案してください。今月ね、久しぶりにナオポップトリオでもライブが決まっていて、5月26日火曜日、東京は大塚ライブ&バーマル、ナオポップトリオのメンバーでもあるマルエマックスのお店、ここでナオポップトリオ、そしてキニングタイムブラザーズから池口優也、そして原田優子ちゃんも最高のメンバーでスリーマンライブあります。タイトルの通り、平日にこそ楽しみ

みよ。仕事の疲れや学校のイライラ、お家のこと全部ほっぽらかして、ぜひね、あの丸に集まっていただければと思いますので、ご予約お待ちしております。それではそんな3人で収録した、曲から、この曲でお別れです。本日のお別れの曲はナオポップトリオでランドリー。この番組はふくふく本舗株式会社の提供でお送りいたしました。また来週、バイバイ。眠らない

0: AZZ2AWFM、 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: 毎週水曜午前10時から
3: インザウィンドのラジオでサスケね。
2: 2といえば
3: 3、4、
2: カーといえば
3: それもありか。
2: 違う。
3: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
2: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
3: 聞いてない。水曜10時。
4: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ。リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関する方、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: ここからは桑名真の就活万歳をお届けします。桑名さん、よろしくお願いします。
2: こんばんは、桑名真です。42年目社長桑名真の就活万歳、今晩も張り切ってまいります。前回ね、少し、子供大人というお話をしたんだけど、ちょっと今日はね、それを掘り下げていこうかなって思っております。で、まずですね、皆さんも就活万歳のラジオを聞いているということは大学生、就活生の方が多いのかなと、高校生の方も聞いているかもしれませんが、大学生ほとんど18歳以上ですから、大人の、成人、18歳以上今成人なのかな、成人という形で、法律的には区別はされていると思うんですけども、18歳であっても、30、40、50、60であっても、やはり子供的なところがあるというのはね、人間誰しも持ってると思うんですが、子供大人というこのね、子供大人っていうのは我々会社でも、研修なんかでもよく話をしてるんですけども、ひらがなで子供って書いて、大人っていうのは漢字で書くんですよね。で、子供のような大人ですね。で、この子供大人が全部ダメかというと、私も遊び心持ってますし、飲んだりね、はっちゃけたりするときはもう完全に子供ですね。で、でも社長をやってる、で経営判断をするだとか、大事なところっていうのは全部大人で、行動判断、判断と行動しているという形ですね。で、子供大人っていうね、ひらがな子供、漢字大人、これダメですよって言ってるのは、大人の対応をしなきゃいけないところ、大人的な考え方、思考をしなきゃいけないところで、子供的な考え方と行動してしまうこと、これを総じて子供大人と言ってます。もう世の中ね、子供大人だらけで、回っているというか、子供大人を出しちゃってぶっ飛んでる人いっぱいいるんでね、ちょっと後で、ゆっくりこの話も、しますけども、まずはね、メールいただいてますので、ちょっと子供大人にの話に、なぞらえてですね、お答えしていきたいと思います。ラジオネームタイガー&チーターさん、僕の兄が会社を辞めようかと思っていると言ってびっくりしています。理由を聞くと、入社式で会社の代表が、お前らは会社の歯車だ、今のままなら負け組だよ、俺らと夢見たいやつは死ぬ気で働けと発言したようです。令和のこの時代にそんな会社があるんだと思いましたが、これは辞める判断が早い兄と時代錯誤なことを言う会社と、どちらが悪いのでしょうか。とりあえず兄には口だけの可能性があるから様子見していいんじゃないと言っておきましたと。はい、これあらゆるところにね、子供大人が出ておりますね。まずはね、普通に答えていきますが、様子見です。はい、様子見です。一つのこの社長の、暴言なのか本気なのか、このね、側面、二つの側面があるんですね、言葉にはね。社長が会社の代表だから社長だと思うんですけど、会社の歯車だ、これはどうなんだろう、わざと言ってる可能性はある。ちゃんとした会社で運営してるわけですから、お前らは会社の歯車だって言葉が足りないのかな、というようなことは嫌だろっていう格好書きがあるような気がしますね。お前らは会社の歯車だと思われるような仕事はよろしくねえよなと、これ格好書きを言わなかったのかな、なんて。今のままなら負け組だよ、要は会社の歯車だけだったら負け組になるぞ、俺らと、社長、からすると、俺たちと夢見たいやつは死ぬ気で働けと、ある意味ね、パッと聞くと、なんだこの会社はってなるけど、悪い側面といい側面って2つありますから、コップに半分水があるということも以前話しました。半分しかないという表現と、まだ半分あるというプラスとマイナスのこう雰囲気ありますよね。マイナスだともう半分しかない、まだ半分あるプラス的な思考ですよね。この言葉っていうのを2つの側面で捉えてみることを、絶対やった方がいいですね。まずですね、これプラスの側面で、じゃああえてね、この社長の、側についたプラスの話をすると、私も社長なんで、俺と夢見たいやつは死ぬ気で働けっていうのは、俺も死ぬ気で働くぜ、夢見ないかっていう話にも聞こえるんですよ。 一緒に夢見たくねえか、うん、言うなれば俺もお前らと一緒に夢を見たいんだ、お前らも夢見たいだろ、俺も死ぬ気で頑張って夢を、ね、実現させるから一緒に夢を見ようぜっていう翻訳もできるんじゃないかなと思うんですよね。だから言葉足らずでお前らは会社の歯車だっていうのと、まあね、だけで終わってしまったのはちょっと言葉足らず、でも俺らと夢見たいやつは死ぬ気で働けっていうのが、俺たちと一緒に死ぬ気で働かないかっていうのと歯車だっていうのは全く歯車として死ぬ気で働けって言ってことを言ってないよね。だから私はこれよく見るとね、情熱的な社長であると、いうことで、言葉足らずで今の最近のですね、新人、新入社式で入ってくる新人さんたちの、うーん、こうなんていうのかな、気質というかね、マインドは読み切れていないなと、うん、そうすることによりリスクすぐ辞めてしまうという人が出てしまうという経営判断がちょっと甘いのかな、もうちょっと弱い表現というか、一つ二つ言葉を足せばね、こんな感じで、あなたたちは、ね、会社の歯車だみたいなことは言われたくねえだろ、ね、このまま歯車でいいや、言われたことだけやればいいやみたいな形だと負け組になるぜ、ね、社長の私も死ぬ気で働く、ね、私たちと夢を見ないか、一生懸命死ぬ気で働いてみる、ね、ことをやってみないか、当然休みはしっかりあるんで働いてる間は死ぬ気で働いてみないか、その先には一緒に夢を見れると思う、頑張っていこう、こういう言い方ですね。これぐらいはやった方がいいのかなと、だいぶ同じこと言っててもトーンが、まあ、伝わるトーンがね、これだから言葉の技術ってすごく大事だと思うんですよね。これ覚えてください。そしてですね、子供大人になぞらえてという話をしましたので、少し話をしておくと、まあ熱くなるっていう感情豊かっていうこの社長も子供大人の部分がちょっと

がありましたよ。これどうかというと、白黒はっきりさせるっていうのは子供大人の特徴、うん、今一覧全部あるんですけど、ね、ちょっと全部読み上げるわけじゃない、白か黒か100か0かで物事を判断する、いい悪いいい悪いみたいなグレーゾーンの扱いができない、これが子供の特徴ですね。はい、これが、そんな会社が悪いのか兄が悪いのかという白黒で判断してますね。これ子供大人ですね。はい、というところで、これはどっちがいいとか悪いとかじゃなくて、だいたいグレーが真っ白真っ黒全くないですから、世の中にはだいたい薄いグレー濃いグレーはあって、その中の話でしかなりませんので、どのグレーなのかを見極めるということが大事、白か黒じゃありません。そのためにはちょっと待って様子を見てみる、社長が言った通り歯車みたいな話が、皆さん社員がねそうやって働いてるのか。でもこの暑さっていうのはなかなか稀に見る暑い社長だから、いい会社の可能性もある、様子を見るということが大事でしょう。そして、そのタイガー&チーターさんの兄ですね、この人もすぐ辞めようかなって思ってると、はい、これは会社がこうだからすぐ辞める、これも感情的判断ですね。嫌だから辞めるみたいな、嫌なことから避ける、うん、忍耐強さがない、これ子どもの特徴です。子ども大人、この3箇所ちょっと指摘させていただきます。ということでね、まずは様子見、うん、時間とともにいろんなものが見えてくるので、で、短絡的な判断というのは絶対やめた方がいいでしょうね。珍しい社長で私は面白いと思いますが、はい、次行きましょう。ラジオネームミッチーさん、桑名社長こんばんは。関西の工場で総務課に勤務しております。この時期は新入社員のお世話が主な仕事になります。1週間ほど本社で研修した後の配属先に、この工場に10年10人前後来るのですが、毎年ゴールデンウィーク明けから7月末までの間に最低1人退職希望が出ますと、退職理由は人間関係や仕事が辛いなどの様々で、どのように対処したらよいか検討がつきません。桑名社長の会社で新入社員が会社に慣れるまでにやっておくことがありましたら知りたいです。よろしくお願いいたします。はい、これもね、最初から子供となっていきますと、ですね、何をやったらいいのかなっていう、これ難しいです。はい、これもね、私言った通り、先ほど言ったように一緒くたで考えないで、中には素晴らしい粘り強い若者もいるんですね。でも相対的に全体からいくと、割合的にですね、うん、根性なしが多いですね。粘り強さがない、すぐ諦める、嫌なことを避ける、責任は取らないね、快楽だけを求める、全部子どもの特徴ですね。嫌なことは避けたい、嫌なことはやらない、先延ばし、夏休みの宿題8月31日にやるみたいなね、嫌なこと先延ばし、大体こういうのが子どもなんですよ。これでね、1人2人やめてるっていうのは、もう相対的にそういうマインドが弱い子ども大人というか、子ども子どもだかな、大人にもなってないかなっていうね、なんかそんな感じですの新人が多いので、一番はですね、辞めることを前提に大量に取ることじゃないでしょうか。少なからず10人前後来るってことは、そこそこ採用はうまくいってると思うんですね。だったら15人にすればいいと思いますよ。はい、どうせ辞めるんだから、これが会社的に考えたら、私の戦略はそうです。どうせ辞めるんだったらね、ついてこれない、面接で見抜けない、ついてこれないやつが必ず混ざってる、大体何割ぐらいが辞めたいっていうなって分かったら、その辞めることを前提に採用を増やすってことが私だったらやりますね。で、なぜかというと、辞めないようにやんわりやんわりやんわりやっても、さっき言った子供大人が増長するだけで、責任取らなくてもいいんだ、優しい会社なんだっつって育たないんですよね。はい、だからさじ加減難しいですよね、経営とかこう研修だとか教育っていうのはね。でここに関しては大量に取るっていうのが唯一、うん、一番の解決策かなと。あとはコミュニケーションを増やしておく、うん、っていう、嫌なこと全部聞いてあげる、日報毎日見てあげる、毎日返してあげる、これはね、なんか溜まっていく、要するに心にモヤモヤが溜まった時にもうやめます。で、溜まらないにはコミュニケーションを取るってことですね。面談みたく大げさな話じゃなくて、日報でもいいと思います。うん、簡単な気づき日報みたいなね、いいこと嫌なこと書いてくださいみたいな、で最近どうみたいな、飯かも大人的に言うと一時が万事ということと、片方の側面だけ見て全部判断しているという、まあそういったところが多々ありますね。アルバイトで一生過ごす、これどうでもいい話なんですけども、アルバイトだから悪いとかっていうよりは、給料は正社員でもあまりもらえてないようですし、もらえてる会社はいっぱいあります。まあ額面だけでいうと45万初任給なんていう会社も出てきました。これが中身は見てないんで、いいのか悪いのか知りません。でもいっぱい稼いでる人、世の中にたくさんいます。酒井野元さんが見てるのは、稼げない人を見て、稼げないんだ世の中は、一時が万事をやってます、子供大人やってますね。はい、稼いでる人見てください。

反対側です。さっきのお水の話、半分しかないっていう考え方で給料が安いんだ決めつけてます、はい、まだ半分あるってプラス思考だと、稼いでる人はどうやって稼いでるんだろう、稼いでる中では多くはないけど稼いでる人いるよな、プラスの側面を見る、ね、それでどうやってああいう稼ぎになってんだろうっていうふうに私は持っていきます。マイナスを見てそれしかないって言ったら、もうそこに目を行くイコールアルバイトかどうかの前に、酒井のもんたさんはその悪いとこを見て世の中こんなもんなんだって言ったら、そんなもんにしかならないに決まってるじゃないですか。私はプラスの、人生を歩んできたし、これからも歩むと思うんで、プラスのことを想像したり目標を、こう掲げてますね。こうなりたいとか、こういう人がいるんだ、すごいな、じゃあどうやってるか研究してみよう。あんまりマイナスのことを見ていいことはなかったです。プラスのことを見てあげてください。であと本当全体的に1個決めたら、その情報を全て鵜呑みにする。インターネットの情報がこうだからとかね、もうやめた方がいいですよ、うん、情報はいろんな角度の情報があっていろんな意見がありますから、全部を見てから判断する、時間をかけてもいいので、いろんなこう意見だとかを見てから判断する、うん、行動してみて味見をしてみてそれから判断する、これが絶対必要です。一時我慢時、子供大人の特徴なので本当に気をつけていただきたいと思います。会社選びもそうです。ちょっとだけ見ていい悪い、そんなこと言ってたらね、いい会社なんか入れません。はい、本当にいい会社っていうのはじっくり調べてるだけじゃ分かんないから、まずね、どこの会社に入ってもいいように、皆さんが仕事人として立派に仕事ができる体力、ね、知力持つっていうことが一番どこの会社に入ってもうまくいく秘訣になりますので、とにかく子供大人脱却してくださいね、次回はね、子供大人全部読み上げていきますのでよろしくお願いします。じゃあメッセージください。はい、メールの宛先です。 at@ ミュージックバード.co.jp までお待ちしております。

0: サムライジング。
1: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
2: さあサムライジングスペシャル、お相手は森正則です。よろしくお願いします。今日のゲストの方なんですが、まあ後輩になるんですかね、私のね、まあ途中ね話を聞いていくと多分面白いものがどんどん出てくると思います。大いに期待していただきたいと思いますけれども、アトリエッジの新加入のこの方です。日高祐樹くんです。よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: はい、ということでいろんな経歴をお持ちのですね彼なんですけれども、ちょっとこの辺りさらにはですね流れる雲よ、そして役者としての話もねいろいろ伺いたいんですが、まずは簡単に初めましての方もいらっしゃいますので自己紹介お願いします。
3: はい、元警察官、機動隊経験あります日高祐樹です。仕事を辞めてもう俳優になるために去年の7月1日に全てを捨てて上京してきました。よろしくお願いします。
2: おかしいよね。
3: おかしいですか。
2: おかしいよね。
3: あ、わかります。
2: そんな人なかなか聞かないですよね。
3: 自分でも今思うと、うん、過去の自分はおかしいなって思います、
2: うん、じゃあちょっとどっから紐解いていこうかな。まあ、ね、まずは警察官だったわけですよね。本当にね、
3: はい、そうです。
2: 大学卒業して警察学校ってこと。あ、
3: 高校を卒業して警察学校の試験を受けて合格をいただいて、
2: うん、それ本物じゃん。
3: あ、本物です。
2: だって高校卒業後はもう警察官になりたかったってことだもんね。はい、卒業してね、若い頃からしてってことでしょ。
3: あ、若い頃からの目標は、うん、テレビを見た時に見る側より見られる側になりたいっていう漠然とした俳優になりたいっていう気持ちがあったんですけど。
2: ちょっと待って、よくわかんないよ。それなのにじゃあ、はい、警察24時に出たかったってこと？
3: それではないです。
2: そういうこと、はい、じゃあまあ

0: じゃあもう話戻すと、
1: はい、
0: 元々は俳優やりたかったってことだね。
1: あ、そうです。でその俳優っていうものってもう強く願って行動しないとなれないものだなっていうふ
0: う
1: に今思うと思うんですけど、過去の自分はあの俳優になりたいっていう気持ち、漠然とした気持ちを持ちつつ、無難に勉強頑張ったら褒めてもらえたりする環境で育ってきたので、勉強頑張っていたらあの進学校のようなちょっとまあ、
0: で偏差値の高いところに行けたのね、
1: はい、でそれをしたかったわけではなかったんですけど、褒められるのが好きで褒められることをやってきた結果、警察官になっていたっていうのが、
0: ちょっと全然わかんないんですけど、
1: 全然わかんない。
0: 褒められることを喜びにしていたら警察官になったの？
1: あ、そうです。
0: でも町のおまわりさんって考えるとね、はい、 ありがとうって感謝をされるじゃないですか、はい、褒められると感謝はまたちょっと違う感じじゃないの？
1: あ、はい、うん、あとは小さい頃から、うん、そのヒーローに憧れてい
0: たっていうところで、ヒーロー願望があってね、
1: はい、
0: うんうん、
1: で、
0: うん、
1: それを、まあ、俳優になりたいっていう、俳優さんになりたいっていう気持ちは漠然と持ったまま、うん、ヒーローにもなりたいっていう気持ちを持ったまま、その
0: 警察官、ね、
1: 進んでいった結果、はい、警察官
0: よくわかんないん
1: だ。わかんないですか？
0: だから全然わかんない。でも役者なんてどっちかっていうとダメ出しばっかされるよ。
1: あ、はい、それ今痛感しております。
0: 全然褒められないよ。大丈夫？
1: あ、大丈夫です。もう機動隊精神が、機動隊マインドで、ね、はい。
0: そっかそっか。いやでも、まあ、ちょっとそこをまた改めてね深掘りしたいですけど、
1: はい、
0: 警察官、まあ、ヒーローとしてというか、
1: はい、
0: まあ、自分のこうやっていることで誰かの役に立ちたいとか、
1: はい、
0: そういう思いもいっぱいあっての警察官だったわけでしょ？
1: はい、うん、そうです、
0: うん、
1: もともと警察官っていうものにすごいフレッシュなイメージというか、うんうん、なんか誠実な優しいおまわりさんっていうイメージがあったんですけど、
0: ね、うんうん、
1: なってみると、うん、理想と現実のギャップっていうのがすごくあって、
0: はいはいはいはい、
1: 一応もう3年目の頃に転職しようかなっていう気持ちになっていたんですけど、そこで、恐怖の機動隊行きが決定して、ここで機動隊っていう話をもらった時に辞めたってなると、機動隊から逃げたっていう自分が許せなかったので。
0: 機動隊って志願じゃないんだ。
1: 推薦にはなります。
0: 推薦なんだ、
1: はい、
0: へえ。じゃあ白羽の矢が当たったわけだ、
1: はい、あ、当たってしまって、うん、あのここで逃げたらその、うん、推薦した上司の顔にも泥を塗って、で自分は機動隊から逃げた、厳しい世界から逃げたっていう自分が許せなかったので、もうその任期の2年をもうやりきってから辞めようって決めて、結局5年間警察官を2年やりきって辞めたっていう形になります。
0: いや俺警察官のね、元警察官の方とこんなに話すことなかなかないので、やっぱいろいろ聞きたくてしょうがないわけですよ。まず警察学校っていうのは、あの今ね教場っていうドラマとかね、映画になったりとかいろいろしてますけれども、なんだ、半年、10ヶ月は、なんか、
1: あ、10ヶ月です、うん、はい、
0: やっぱ警察学校にはやっぱ通って、
1: はい、
0: でそして警察官になったって道は辿ってるわけだ。ちゃ
1: んと、はい、そうです。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: なかなかやっぱ警察学校は大変は大変だったのかな。
1: わ、大変でした。あの、うん、初めて就職したのが警察官だったので、
0: はいはいはい、
1: 警察学校っていうところがもう本当に厳しいすぎて、うんうん、もう社会を学ぶ場として本当に合ってるなとは思うんですけど、本当にきつかったです
0: ね、いわゆるもう警察官になってから決まって、はい、そして学校として通いなさいってことになるってことなんだ。
1: はい、そうです。お給料をいただきながら勉強を、
0: ね、そういうことなんだ、
1: はい、
0: そっかそっかそっかそっかそっかそっかそっか、そこで学んで初めて赴任先が決まるみたいなね。
1: あ、はい、そうです。
0: なそっか。え、警察の試験ってどういう試験？
1: あ、もう地方公務員試験っていうものになるんですけど、試験を受けて、うん、もうマークシート、
0: うん、ま
1: あ、一般的な、
0: うん、
1: 公務員試験と同じような形にはなると思うんですけど、マークシートと、
0: うんうん、
1: 筆記の作文だとか面接っていうのを通った人が合格ってなって、警察学校に通うことになります。
0: 体力面の測定とかあるの？
1: あ、体力測定もあります。
0: あるんだ、
1: はい、
0: へー。ちなみになんだけど、体力測定ってどんなことやるの？
1: シャトルランだとか腕立て伏せ、腹筋と立ち幅跳び、長距離走がありました。
0: あ、そんなにやんだ。え、腕立てって何回できなくちゃいけないとかあった？
1: あ、でも30をボーダーにして30で打ち切りなので、はい、30回できればっていう。
0: 30回なの？
1: はい、結構甘いかもしれないです。
0: へー、
1: はい、
0: 知らなかった。
1: はい、
0: え、俺入れるぜじゃあ。

0: え、腹筋は何回？30。
1: 腹筋も確か30か50かだったと思うんですけど、シャトルランは100打ち止め、
0: う
1: ん。
0: シャトルランってどういうやつだっけ？
1: あのドレミファソラシドの間に、うん、あの線を、線と線の間を20メートル往復する、
0: あ、反復横跳びみたいな感じのちょっと長い
1: バージョン、長いバージョンです。
0: はいはいはいはいはい、20走ってまた戻ってまた行ってみたいなことね。
1: はい
0: はいはい、それが何回とか？
1: 100回。
0: 100往復なので、はい、あ、それはでも結構大変だよね。
1: あ、はい、
0: シャトルランはね。
1: はい、
0: はあ、でもそれをかいくぐり、筆記の受かり、
1: はい、
0: 作文は何？私と警察官？
1: 私と警察官ではなかったんです
0: か、うん、好きなものを書けばいい。
1: あ、
0: テーマがあるの？
1: テーマがあったんですけど、自分の年は、うん、あの日本で警察の漫画が流行っている、うん、すごく売れているのはそのなぜかっていう、
0: え、
1: それを作文で書けっていうことで。
0: え、当時流行っていた警察漫画って何？
1: こち亀がパッと思い浮かんだので。
0: こち亀ってちょっとすごい昔だよ。ちょっと俺が小学校の時見せたやつだからね。
1: はい、もう自分はもうパッとこち亀が思い浮かんだので、もう日本の警察官はすごくしっかりしているので。
0: こち亀めちゃめちゃじゃんだって、
1: はい、それを漫画でちょっと面白おかしくすることによって、こんな警察官いないだろうっていう風でみんなに受けてもらえるのが、うん、その人気漫画な理由なのではないかっていうような作文を自分書きました、うん、はい、
0: はい、ああ、すげえ初めて聞いた。おもろいね。そうなんだね、はい、これネタになるね。
1: あ、ネタ、もうネタには困らないです
0: ね、
1: は
0: い、じゃあそうして3年間過ごしました、
1: はい、
0: 配属って言ったらいいの、場所に。
1: あ、そうです、
0: うん、そこはどこだったの、はい、愛知県なの、地元が
1: 愛知県ですね。春日井市と岡崎市の警察署に、うんうんうん、3年と2年いたんですけど、
0: うんうんうん、はい、まあ、正直こう言いづらい部分もあると思うけど、
1: はい、
0: やっぱこう町を守る、みんなの安全を守るっていう意味ではやりがいのあるお仕事かなとは思うんですが、
1: はい、
0: その3年経ってあな、やめようかなと思った理由っていうのは何だった？
1: わー、まあ、ここは本当に個人差あると思うんですけど、
0: うんうん、
1: どれだけ頑張っても結局は自分の将来が見据えれる、良くもあり悪いところでもあるなと思ったんですけど、障害年収だとかも電卓でパチパチやれば出てしまうっていうので、どれだけもう死に物狂いで頑張ったとて足並みは揃ってしまうっていう、そこが本当に、まあ、警察官時代はやっぱり警察っていう仕事全力でやっていたんですけど、どこか煮え切らずにその死力尽くしてまではいかない自分がいて、
0: なるほど、
1: 不完全燃焼だなって思いながらやってい、いて、で もっと燃焼したいって、命をかけたものをしたいっていう気持ちは常にありました
0: ね。なるほどね、はい、そのもちろんやりがいもあり人の役にも立っているけれども、はい、別にお金がどうのこうのではなく、
1: はい、
0: なんか自分自身の燃えるものというか、
1: はい、
0: 例えば俺は分かんないんだけど、
1: はい、
0: じゃあ交番の勤務じゃなく刑事とかになったとするじゃないですか、はい、僕はどうやったら刑事になれるか分かんないんですけど、例えば刑事になったりとかしてたらまたちょっと違ってたのかな。
1: あ、
0: またそういうのは違う、関係ないか。
1: ああ、なってみないとわからん。
0: 俺らが勝手にドラマで銃撃戦見すぎなんだよね、はい、多分ね。そういうことがあまりにも頻繁に起こってんのかと、
1: はい、
0: ね、麻薬 G 面として捜査に行ってとか、はい、そんなことばっかじゃないもんね。
1: はい、
0: うん、そうかそうかそうかそうかそうか。でもまあまあ、でもその後3年間で、ああ、この命をどう使っていくかなが、
1: はい、
0: 今度はでも機動隊。でもそうなった時にはさ、はい、また役目が違うし、はい、それこそ体を張ってたじゃないですか、
1: 多分。張りました、
0: ね、そういう意味では、あ、ここが俺の役目、はい、ではなかったのかな。
1: 心、やっぱりその肉体面はもう酷使したんですけど、うん、やっぱり心がついてこなかったんです、
0: うん、
1: あの視力尽くして訓練をしたところで、
0: はいはい
1: は
0: い
1: はい、結局は足並みが、まあ、揃ってしまってっていうところで、そのなんか上限の壁を突破できないっていうのがもう確定しているので、
0: 枠組みの中でどう動いていくかってことだもんね、
1: はいはい、
0: そして組織としてグループとしての役割を全うするってことだもんね、
1: はいはい、それこそ承認試験だとかで、
0: うん、
1: その壁を上限上げることはできると思うんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: 結局は自分がそこに魅力っていうか、その感じきれなかった、
0: うんうん
1: うん、でも自分の悪さでもあるんですけど、
0: いやでも感じた思いがあったんだよね、はい、使いたい命があったんだよね、はい、多分ね、はい、それが別に警察がどうのこうの、機動隊がどうのこうのではなくて、はい、使い方の問題だよね、
1: はい、
0: うんうんうんうん、
1: どう使うかっていうところは多分自分の中で無意識に、
0: うんうん

0: 分感じていた部分があるのかなっていうふうに思います、う
1: ん
0: う
1: ん、なるほどね、はい、これ、まあ、言っても大丈夫と思うんだけど、例えば自衛隊の方たちがね、はい、あの流れる雲よという特攻隊のお芝居を見に来てくれることもあり、あ、はい、やっぱこう仲良くなっていく中で、はい、やっぱポロッとなのかな、はい、いう言葉がすごく印象だったんですけど、はい、やっぱこう戦地に行って命を使うことは僕にはできませんでしたと。
0: あ、はい、
1: そんな戦争なんてね言い訳もなく、やっぱどっちかというとその憲法で守られている以上、
0: はい、
1: 戦闘になるわけではない、そう考えた時、はい、別にその人たちが戦闘したいわけではなくってね、
0: はい、
1: だけど命の使い方として、うーん、そこができなかったことが私にとってはと、
0: はい、
1: うん、戦争したかった、戦いたかったってことではないけれども、はい、というね、なんかそんなようなことをおっしゃっている自衛隊の方もいらっしゃってね、もう、はい、あの退役されたというか現役は退いてるね、
0: はい、
1: 方いらっしゃってて、ああそういうふうに思ってる方もいらっしゃったんだと思って、はい、だからなんかそこの感覚に近い部分があるかなと思って、
0: はい、
1: うん、別に銃撃戦をしたいわけでもないしねっていうね、はい、そうじゃないんだよねなんかね、はい、うん、やっぱこの授かった命、エネルギー、そして思いを何に使うかっていうかね、
0: はい、
1: うんうんうん、なるほどね、面白いね。そういう話なんてさ、警察官の中でさしたりとかしたの？例えば同期がいたりとか。
0: ああ、同期との間で話し合ったこともありました、
1: うん、あ、そう、
0: はい、
1: どんなこと言ってた同期は？
0: でもやっぱり公務員、その良くも悪くも公務員なので、
1: うん、
0: 辞めるってなるとそこにもまた分厚い壁があるので、公務員を辞めた自分でも安定がなくなるっていうところで、
1: うん、
0: あの本当に辞めるっていう決断も辛くて、続けるっていうのも煮え切らないっていう苦しい期間があったんですけど、自分の中にも、はい、で辞めた後にその、まあ、そのまま直接東京に来たっていうわけではなくて、その後友達のお父さんの会社に就職をして、はい、3年間やっていたんですけど、はい、でもその時もあの、まあ、転職で結構しっかり考えて、その次の道に進んで、その次の会社でもその自分の働きぶりをその認めていただけて、ずっとこの会社にいてくれるなら、
1: うん、
0: 次期重役、次期社長の話もっていう話をいただいたんですけど、
1: すごいじゃん、
0: あ、それは本当に嬉しいなと思ったんですけど、そこでもまたその視力を尽くして働いて誰よりも働いた自信はあるんですけど、ただ心がまだついてきてないけど、自分の心が そこが多分自分の頑固でありながらもう曲げられない部分で、もうじゃあもう小さい自分の夢は何だったに立ち返ってしまって、俳優になることだろってなって、去年の7月1日にもう全部捨てて、もうキャリーケース1個持って東京に、つてもあても知り合いも家もなかったんですけど、ーバーンって東京に出てきて、今10ヶ月経ってっていうところになります。
1: あ、はい、ちなみに例えばね、ちょっと話戻っちゃうかもしれないですけど、警察官 の、
0: はいはい、
1: その視力を尽くすじゃないけど、
0: はい、
1: 国を守るために警察の組織を何とかしたいという踊る大捜査線の室井さんは、
0: はい、
1: そこを目指したわけじゃないですか。
0: あ、
1: はい、室井管理官はね、
0: はい、
1: なんかそういう使い方とはまたちょっと違うんだよね、多分ね、あなたはね、
0: ベクトルが多分 、うん、そういった人たちも本当にリスペクトしていてかっこいいなって思うんですけど、はい
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: うん、
0: 自分がそうなりたいかって思って、自分多分違ったベクトルに多分心が向いてしまっていて、でそこが多分自分の中で、ま
1: あ、
0: 自分が
1: 俺のっていうことなんだよね、多分ね、
0: そうです、
1: 俺が体を使って何かっていうことなんだよね、多分ね、
0: はい、
1: うん、だから組織をまとめてとか、はい、その意思統制だったりとか、
0: はい、
1: 枠組みを変えてって構造改革してどうのこうのっていう、
0: はい、
1: だからそういうこととは違うんだよね、だから政治家とかとはちょっと違うんだよね、は
0: い、
1: 多分ね、
0: それもかっこいいなと思うんですけど、うん、まあ、自分とはちょっと違うかなって思ってしまいます、
1: はい、なるほどね。で、機動隊辞めた後のお仕事は何だったの？
0: は、あの産業廃棄物収集運搬の会社で、あの人事だとか、うんうん、あの営業だとか、うん、まあ、たまに現場に出たりしてっていうのを経験させていただいて、うん、あの市の仕事だとかを落札して請け負って利益を出して、会社同士のやり取りをして請け負って利益を出してっていうようなことを3年間もう人事人も採用してっていうのをやらせていただいたんですけど、
1: はいはい
0: はい、
1: 視力は尽くせなかったです、というか、はい、自分のね、
0: はい、
1: 中で考えるね、
0: はい
1: はいはい、いや僕も一応社会人経験あるんですよ、
0: あ、はい、
1: 営業マンやってて、

0: そうそうそうそう、俺の場合はちょっと逆で、はい、何にも別にやりたいこともなかったんだけど、
1: あ、はい、
0: なぜか営業マンもやっている中、
1: はい、
0: なぜか家辞めたっつって、
1: はい、
0: なぜかこっちの業界に入ってきちゃったみたいな感じだったんで、
1: いきなりの転身、
0: いきなりいきなり、はい、何も考えたこともないしやったこともないのに、はい、いきなりって感じなんで、ちょっとまた別なんですけどね、だからね、そう考えるとね、
1: はい、
0: うん、でもさ、その中なんかこうあのさ、上坂ってあった、このアトリエッチのメンバーで、
1: あ、はい、
0: あの子もさ、はい、国立大学とか出ているのにもかかわらず、
1: はい、
0: コロナの時期に、
1: はい、
0: 俺は俳優になるんだ、東京に行けば何かあるって、あ、東京中何もないのに、
1: はい、
0: あの、あいつもなんかね、あの、本当キャリーケースぐらいのものを持ってきたのよ君本当に国立大学出たのっていうぐらいこっちからするとびっくりなんだよね、
1: はい、
0: 分かんないからこのニュース見ててみたいな、 何もないのがみたいな
1: 世界以上世界がどうなってるか
0: って、そうなっててね、はい、日本だって大変だよっつって、
1: はい、ま
0: あ、よく上坂とも喋るんですけど、
1: はい、
0: 本当あの時いきなり俺8ヶ月先まで全部のスケジュール真っ白になったんだからねって、
1: はい、
0: そう全部なかったからね、
1: いや強烈です、
0: そう、そんな中お前何の夢持ってきたのみたいなよく話しますけど、でもまあまあそれに近いところありますねじゃあそんなにやりたかったんだ俳優が、
1: やりたかったです、
0: あ、はい、でもヒーロー願望もあった、
1: はい、
0: まあ、そういう夢があったけど、でもなんか大元のきっかけみたいなってあるの、
1: はい、大元のきっかけはもう本当に多分あの先天性のものなのか、人に見られるのが大好きっていうところがあって、うんうん、その気持ちをなんか気づかずに、まあ、漠然とした気持ちで来ていて、
0: うんうんうん、
1: それが社会人経験積んでる間に大きくなっていったっていう、
0: ね、
1: はい、そうです、
0: 花粉症みたいな感じ、ね、
1: 花粉症です、
0: ね、本当ね、
1: 花粉
0: 症、なんか何昔はなんかちょっと、
1: はい、
0: 例えば学芸会で主役やってましたとか、なんかそういう経験も全然なかったの、
1: は
0: い、
1: あ、学芸会は主役はやったことないんですけど、
0: うん、
1: 自分がその演じたシーンが写真として切り取られて、なぜか主人公ではないのに表紙になったりっていうことは経験があって、であと合唱コンクールで指揮者を毎年やっていたんですけど、でその、まあ、3年のうち2年連続、まあ、1年2年生の時に指揮者賞っていうのをいただいて、う
0: ん、
1: そういう元から芸術っていうのを探求するのが多分すごい好きで、
0: なるほどね、
1: はい、
0: まああったんだねそういう路線がね、
1: はい、
0: やっぱね、うん、でもさ警察官になるにあたってはさ、やっぱりこう周りの環境というか親御さんが、
1: はいはい、
0: 例えば警察官やってたとか、はい、なんかこうやっぱり世の中でね、
1: はい、
0: 働いていかないとねと、
1: はい、
0: 打っていかないといかんぞみたいな、そういうこともあったりはしたの、そういうことではない別に、
1: わあもう本当に話しがいのような、
0: うん、じゃあ好きなようにやれよと
1: 好きなように やって、でも自分で責任取れない、
0: うん、
1: 自分だけで責任取れないことはするなよっていう育て方を受けていたので、もう本当に自分で考えて行動して、でまあ痛い経験もいろいろしたんですけど、
0: うんうんうん、
1: まあ、その中で成長していければなっていうふうに生きてきたので、
0: ね、は
1: い、
0: まあまあ自分で全部を選んでみてっていうことね、はい、今があるってことですね、
1: はい、
0: はいはいはい、で、舞台も始めたんだけど、はい、まだ1年ぐらいって感じなの？
1: あっと演技経験も本当に9ヶ月とかではあるんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: その1ヶ月前にオーディションで、
0: うん、
1: その初舞台で初主演に選んでいただけて、そこであの初舞台を経験して、
0: うんうん、
1: の来月5月16、17にもう一つの舞台も、うんうん、それもオーディションで運よく選んでいただけて出演する予定で、
0: うんうん、
1: 今もとにかく舞台を踏んで稽古で実力を磨いてっていう、う
0: んうん、ちゃんとでもね、はい、一歩進み出してるんですね、ちゃんとね、
1: はい、
0: なんかね、出会いがまた面白いみたいで、なんだっけ、アトリエッジ、このいわゆるサムライジングって言ったらいいんですかね、その、まあ、僕らのこう持ってる団体のトップとお会いして、会って、
1: はい、
0: まあまあまあ、よかったらうちでやらないみたいな話になったわけじゃないですか。
1: はい、
0: それも、ずっとなんか配信を続けてたんですって。
1: もう上京してから毎日って。もう TikTok なんですけど、
0: うん、
1: もうライブ配信を毎日毎日しながら TikTok の投稿もして、
0: うん、
1: オーディションも受けてっていう、もうとにかく俳優になるっていうためだけのことを考えた生活を送っている時に ちょうど見つけていただいてっていうことがありました。
0: TikTok は 何を配信してたの？
1: はもう雑談と、うん、もう東京で伝説を残したいっていう、その上京した時から毎日言ってるんですけど、東京で伝説を残すって言いながらスクランブル交差点にプラカード持って立ったりしたこともあったんですけど
0: 渋谷の
1: 渋谷のスクランブル交差点で、うんうん、もう立ってプラカード持ってライブ配信を自分にカメラ向けながら配信をしたりっていうのを毎日毎日自分の部屋で配信したり、もうとにかく露出露出っていうのを考えて、
0: とにかく露出ね、あ、そうです、見てもらうということをやるためにね、
1: はい、
0: はいはいはいはいはいはい、はい、で俺は俳優になりたいんだと、
1: はい、
0: いうような話をしてたところだよね。
1: アピールし続けました。その結果見つけていただいて、まあ、その連絡いただいてっていう流れになりました。
0: まあイケメンだしね、そういう意味では若い女の子とかもね、多分応援してくれてる人も増えてるんだと思いますけど、何フォロワーとか今どれぐらいいるの？
1: ああまだ始めたばっかりなんですけど、うんうん、1600、
0: すごいじゃん。
1: インスタグラムが900、うんうん、ぐらいです。
0: なるほどね、
1: はい。
0: 俺名前は明かしてないでやってるんだけど、俺も1600のフォロワーいるから、
1: ね、は
0: い、
1: あ、本当ですか？
0: まあ別にどうでもいいんですけど、すぐ張り合いたくなる、ね、若者に。でなんかね、今日もね、実はこの模様をね、
1: はい、
0: TikTok のこのカメラでね、
1: はい
0: はい、あ、これずっと回ってんの？さっきから。
1: あ、ずっと回ってます。
0: あ、そうなんだ、
1: はい。
0: まあ、切り取ってぜひ使っていただきたいと思いますけど、
1: はい、
0: これは何、アカウント名って言ったらいいの？日高祐希で検索すれば、はい、TikTok もフォローできるの？
1: あ、はい、うん、もう日曜日の日に、うん、高い低いの高、うん、友達に喜ぶ、うん、日高祐希って言うんですけど、うんうん、もう本名芸名も日高祐希で、うん、アカウント名も日高祐希でやっているので、検索していただけたら一番上に出てきたら嬉しいなって思います、うんう
0: ん。なんかさ、今バイバーとかさ、いろんなジャンルがあるじゃないですか、
1: はい。
0: でまあ、いわゆるそこの箱があって、
1: はい、
0: でそこで競争し合って自分自身を売り込むみたいなことはあったとしても、
1: はい、
0: まあ、僕も TikTok、ね、ちょこっとだけかじったことがあるからこそ余計、
1: はい、
0: ただただ自分をアピールするだけに、
1: はい、
0: TikTok 配信をしてるってあんま見ない気がしていて、
1: あ、はい、
0: わかんないよ、全部見てるわけじゃないけど、
1: はい、
0: でもたまに見ちゃうんだけど、
1: はい、
0: 50代、僕も50代だから、
1: はい、
0: あの50歳ぐらいの、ね、はい、年齢の方が、
1: はい、
0: 何も喋るわけじゃないのに決めポーズとか撮って、はい、なんかずっとこう配信してたりとか
1: 、はい、
0: 50代の人がチャレンジしてみるみたいなことでなんか腕立てしてたりとか、これ何してんだろうっていう感じで見たりとかするんですけど、
1: あ、はい、
0: だけど若い子でなんかやりたいやりたいやりたいって、
1: はい、
0: あんまなんか見ない気がしていて、どうなんですか、はい、いっぱいいるの、そういう人
1: は？結構うん、俳優目指してっていう方は、うん、自分の周りには多い気はするんですけど、うん、ただ、うん、続かない人がやっぱり多いです。続かないよね。最初自分も本当に辛くて辛くて、うん、配信回しても回しても誰も見に来てくれない、うん、見られないっていう期間が大体1ヶ月ぐらいあって、最初興味ある人はたくさんいると思うんですけど、やってみて無理だって思ってやめていってしまう人が9割5分な気がします、う
0: ん、なるほど、
1: はい。
0: でもさ、これ配信できるまでってさ、1000フォロワー行ってからでしょ、だって。
1: あ、
0: 生配信できるのって
1: 自分の、うん、その TikTok の規約が多分変わって50人いったらライブ配信できるように、うん、
0: はい、じゃあ50人いくまではまあこう動画、はい、動画というか作ったものを流してて、
1: はい、
0: 動画を流しててって、はい、50人いったらよし配信っつって毎日のように配信してたと。
1: はい、はい、そうです。
0: で配信するともうまあ何百人か見てくれるようにはなる。
1: ああ1回2時間配信を回すと大体1000人ぐらいの方が、
0: ああそんな見てくれるんだ、
1: はい。
0: ああもうコメントも入るからね、喋りやすいよね、はい、多分ね、はい。で何、実際例えばこの間舞台をやりました、
1: はい、
0: その TikTok から来てくれたお客さんとかいるの？
1: は
0: い、
1: あ、チケットは今40人の方が来てくださって、
0: うん、
1: で配信で知ってくださった方も、来れないけど気持ちでっていう応援札、
0: うん、
1: 見に行けないけど応援札っていうものを送ってくださって、それが大体20枚
0: 送ってくださって、すごいじゃん。
1: もう本当に当たり前じゃないなって、知ってもらって出会ってもらえることが本当に嬉しくて、はい、ただ
0: って名古屋からだって10ヶ月前に出てきたばっかりでしょ、
1: はい、
0: だって東京に知り合いなんかね、ほぼいないわけでしょ。
1: いないです。
0: すごいじゃんそれで。
1: もう本当に
0: 40人呼ぶって、
1: あ、は はい、自分の力じゃなくても周りの人を見つけてくれた人に本当に恵まれたなと思ってるんですけど、はい、
0: じゃあもう俳優で命を使うと、
1: はい、
0: それがもう自分にとって一番しっくりくる場所なのかな、
1: はい、今はもう本当にもう毎日死力を尽くしていっているような感覚で、後ろを振り返るともう闇のような、もう前だけ向いて走らないともう何かに追いつかれてしまうような切迫感を常に感じているので、これが逆にもう、あ、命使ってる、燃やしてるって思えるので、
0: もう大丈夫、死に場所一生懸命探してませんそういう人たまにいますからね
1: 本当ですか、
0: おっかない生き方だよそれ、逆に言うとも
1: うハイリスクハイリターンで、あー、もう倒れるなら前にっていう気持ちで、はい、
0: それ機動隊精神なのそれって、
1: 機動隊マインドがちょっと残っちゃってるかもしれないですけど
0: すごいね、いや素晴らしいと思うよ、
1: いや本当です
0: か、なかなかそういう人いないからね、今見ないですよね、まあ、それこそなんか体を使ってっていうことではなく、やっぱネットをうまく駆使してね、はい、頭を使ってっていう若い人たちはたくさんね、はい、いらっしゃるとは思いますけども、はい、まあ、なんか何か形を残して誰かのためにっていうような、はい、まあ、それこそネットを使ってっていうね、はい、そういう人たちもたくさんいると思うけど、はい、なかなか自分の体を使ってっていうね、
1: あ、はい、
0: うん、
1: 逆にそういった人が少なくなった分、今がチャンスなのかなと思いました。逆にね、なるほどね、はい、スクランブル交差点で
0: いないよ
1: 立ってる人、うん、多分たと今の時代もライブ配信もあって、うん、立たずとも皆さんに PR できる中で、もうスクランブル交差点立とうと思ったら、もうとにかくもうこのやる気と気合を見てほしいっていう気持ちがあって、多分スクランブル交差点に立ってる人が多かったら、自分も多分やっていない別のやり方を選んだかもしれないんですけど、
0: うんうんうん、
1: 今はそうやって体を張ってアピールする人がいないのが逆にチャンスだなと思って、自分はやってみました、
0: うんうんうん、いや、いいと思う、はい、いいと思う、
1: きつかったんですけど、
0: うん、だ
1: ね、きついきつかったです、思った7倍ぐらいきつかったです
0: と思います
1: よ、あ、はい、
0: まあ、でもね、そんな経緯もありながらね、はい、もうなんかもういっぱい喋っちゃったけど、はい、まあ、8月の26日から9月の6日まで新宿シアターサンモールにて、答えをモチーフにしました流れる雲よという舞台があります。そしてこちらに出演することは決まってますよね、
1: はい、
0: はい、実際にこの、まあ、僕らは放送で何度もいろんな話をしてますけれども、流れる雲よの、はい、流れる雲よは見たことは、
1: 映像で一度いただいて見たことあります。
0: はいはいはい、はいはい、何を感じたのかな、この機動隊マインドを持った日高くんは、
1: はい、もともと特攻隊っていうものに自分もちょっと熱い気持ちがあって、なんかその理由っていうのが、自分の父親が自分が若い頃に、まあ、社会人になって数年した時に日本の特攻隊っていうものがあったんだっていう話を、もうしっかりと話をしてもらって、一蘭に人生で一回行っとくべきだっていう話になって、もう家族もう全員で父親がもう一蘭に行くぞっていうふうに言われて一蘭に行ったことがあって、その時に見た母よ手紙を見て、母よありがとうって手紙を見た、
0: 記念会館行ったんだ、
1: あ、行きました。でその時に、まあ、ちょっと自分と同じ年齢だとかそれより下の年齢の方がもうその道しかないっていう、もう本当に光、もう戦争に勝つっていう望みの少ない光に対して命を尽くして もう突撃していくっていうのを間近で体感して、その時になんか心がすごく震えたことがあって、そこからの上京をしてお話をいただいてっていうことだったので、自分の中でも運命的な、あの時のチランにいたこの気持ちっていうのは今にもしかしたらつながっていたのかもしれない、呼ばれているんじゃないかっていうぐらいの運命的なものを自分では感じているんですけど、
0: いや、もう完璧引き寄せられましたよね。
1: はい。
0: やっぱ脚本家のね、並木さんも、はい、やはりチランに行って、はい、衝撃を受けてというところでね、はい、その本が出来上がったりとかもしてますし、
1: はい、
0: まあ、僕も何度も行かせていただきましたし、
1: はい、
0: 心に迷ったら、人生迷ったらチランに行けみたいなね、言葉もよく聞きますし、 やっぱもう言葉にね、なんかならないあの空間というか、はい、感情があるじゃないですか、
1: はい、
0: そしていくらさ俳優やりたくって TikTok 回してました、
1: はい、
0: でも舞台は他の舞台は決まると思うのよね、
1: はい、
0: でも結局特攻隊の舞台をやってる人に

0: に巡り合うって、はい、もう巡り合わせでしかもうないよね。
1: はい、自分も運命のようなものを自分で感じてはいるんですけど、
0: うん、は
1: い、
0: うん、はあ、お父さんは何をされてた方でそんなチランなんて突然言い出したんだろうね。
1: あ、もう元々、うん、まあ、日本の歴史っていうのが大好きな父親で、うんうん、仕事は、まあ、一級建築士で自分で自営で会社をやっていたんですけど、うん、その間もずっと日本の、その歴史だとか、うん、もうニュース経済いろんな知識をどんどんどんどん、うん、もう自分に集めてっていう父親だったので、うんうん、その中で自分の息子たちに伝えたいことっていうのを多分集めていった結果、凝縮した結果、チランに連れていくっていうことになったんじゃないかなって思っています。
0: もう僕なんかもね、やっぱ大人になってから初めて知ったことばっかりで、
1: はい、
0: 恥ずかしい限りですけれども、はい、でも本当になんか知ってるのと知らないとでは大違いかなというかね、
1: はい、
0: うん、まあ、それは別に舞台に出ることだけではなくってね、
1: はい、
0: うん、あ、なんだろうね、こういう人たちが守ってくれていたんだなと、こういう思いの人たちがたくさんいたんだなって、はい、なんかそれを忘れちゃいけないし、今の現実社会でじゃあ誰かのためを思って生きていられるかなということを考えたら、はい、すごく希薄な世の中にもなっちゃってる気はするし、はい、でも表に出てないだけで中にはあるんだよなみんなみたいなね、
1: あ、はい、
0: なんかいろんな思いがありますけどね、
1: はい、
0: じゃあそういう意味では本当に今回楽しみなんじゃないかな、言葉が合ってるかどうかわからないけど、
1: はい、もう本当に主力を尽くす場をいただけたと思っているので、
0: うんうん、
1: ここだと自分の中では思っています、
0: うん、でこれ別になんかこう嫌味で言うわけじゃないんだけど、
1: はい、
0: 役者さんってさ別にさ、はい、舞台で一生懸命演じても死なないじゃん、
1: はい、
0: その死力を尽くすっていう言葉の思いってどこに、はい、なんだろう、どういう日高くんにとってみたら思いなんだろうね。だってこう疑似体験でしかないし、
1: はい、
0: 例えば死力を尽くしてしまったら舞台上に立てないわけですよね、変な話だけど、ね、
1: あ、はい、
0: 死んでしまったら、
1: はい、
0: うん、だから役者としての死力を尽くすって、
1: はい、
0: 日高くんはどんなことなのかなと。
1: あ、多分、
0: うん、
1: その自分も今演技経験9ヶ月、もう本当に、うん、まあ、ペーペーではあるんですけど、
0: うん、
1: 本当に自分が周りから今の良かったよだとか言われた時、本当に自分の感覚がなくなる経験が何度かあって、だその時っていうのはもう本当に自分が自分でないような感覚で、自分ではただの自分が器になって、自分が思い描いた人物像がもうその器にはまり込んだ時に、なんか合ってないような、言葉表現がすごく難しいんですけど、
0: 表裏体質なんだね君ね、多分役者のね、
1: あ、
0: はいはい、
1: でそこを特攻隊の方の器に自分がしないといけないってなると、やっぱりその器にするにも、その生半可な気持ちでは特攻隊の人の気持ちなんて分かれないっていうところで、自分も同じような気持ちをどんどん持っていかないと、多分自分はいい演技ができないんじゃないかなと思うので、もうその覚悟を持ってあの器に降りてきてもらえるような表現が難しいんですけど、
0: いや、その話はね今度ちゃんとするね、
1: はい、あ、はい、
0: はい、ということでね、8月の26日から、はい、9月の6日新宿シアターサンモールで行われます、はい、流れる雲よなんですけれども、日高祐樹くん、もちろん出演します。そして TikTok の方でもね、毎日のように配信をしているということなので、日高は、日曜日の日に高いですね、で友達の喜ぶって書いて祐樹ですね、
1: はい、
0: はい、ぜひこちらも検索していただいてチェックしていただきたいと思います。じゃあ最後になりますけれども、ぜひね聞いていただいたリスナーの方にメッセージください。
1: はい、東京に上京してから毎日行っているんですけど、まあ、個人目標としては東京で俳優として伝説を残すっていうのを目標にやってきております。あとはこの流れる雲よへの意気込みとしては、もう全力でのいただいた役、どんな役でも全力で挑んでいきたいなと思っております。どうか一度足を運んで見に来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
0: はい、ということで本日はですね、サムライジー、そしてね演劇集団アトリエッジのメンバーでもあります新加入です、日高祐樹くん、ゲストにお迎えしました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

和らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー。おやすみ日本、いい夢を。

0: 吉祥寺アンリミテッド。
1: こんばんは、カジノナです。吉祥寺アンリミテッド、この番組は好きなことを好きなだけ話すよろずエンタメバラエティです。今週はフィニックス所属アーティストザ・カーテンズ、遊び、サワ・オングストロームの楽曲をください。それではどうぞ。

足音が少しずつ大きくなってるけどこっから動けないままでいる口実はフェルが少し先の未来が光ってるように見えるにあまりにも悲観的だから時間がずっとしがんで眠くも悪くも差し上げて見せずなんてまた夜

寂しさぎゅうぎゅうポッケに詰め四六時中おしくらまんじゅううつむきながら帰る道寄り添うように足元照らすつま先でしころける遠くには飛ばす先丸なんだか今日は胸に響く遠くで聞こえる夕方5時チャイム心追い方わからん手放せないなビットパン息継ぎ残る不安この際足ついた方が楽じゃん我々そのフォームで睡眠ありのままこのままでゴーイン肩とかどうで

塵まみれで麻痺してる。ネットにも答えはなく気持ちいい細かい過ごす。まあいいけど空気読まん。三段飛ばしでかけて書いた。くじいた足止めずに大ジャンプ。やっぱそれ合ってる三杯。言いたいこと全部言うバンバン。心は追い方わからん。手放せないなビートバン。息継ぎ残る不安。この際足ついた方が楽じゃん。我々その

恋にも投げバックで直しもそればっかじゃレジへ受ける道格差もたくさんの薬はなくても妨害誰かすめそれで生徒性を得るのは生徒して自然で回せる目と目言われた方の記憶だけがいつのルファインだが言った方の心

祥寺アンリミテッド。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落としてまじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒にとして行きましょう。今晩も始まってまいりました、言霊ポトリの時間。皆さん、ゴールデンウィークはいかがでしたか？楽しめてるといいなぁ。きっとその時間を利用して私のカフェにもいらしてくださったお客様いると思います。ゆっくりとほどけてゆく時間を過ごしていただけていたらいいなぁと思っています。季節はすっかり爽やかな風が気持ちの良い五月晴れの中、

実は今年はいろいろなチャレンジをする年にしたいとことあるごとに言ってきました。そしてすでにいろんなチャレンジが始まっています。ですがまた一つ新たなものが加わりました。それは高速道路の運転ができるようになろうよというチャレンジです。いや、私決してペーパードライバーではないのですが、もっぱら運転が得意、大好きという感じではないので、あとそれに加えてスピードが怖くてあまり出せないので、高速道路に乗れずにずっとこれまで車を運転してきたのですが、ここに来て、いや、もしも高速道路に乗れたならもっともっと楽しくいろいろなところに行けるのではという夢がなぜか膨らみ始めてしまいまして、この5月高速道路運転デビューを目指しています。はい、頑張ります。今時はほんとすごい便利なサービスがいろいろあるようで、高速道路の運転を教えてくれる先生にちゃんと習ってデビューしたいと思っておりますので、皆さん心配しないでくださいね。なんか車の交流って回っている縄跳びに入るのとちょっと似ているなってすごく感じていて、1、2、3、はい、今入って、あ、逃した、え、入れないみたいな、入れない、あ、入れないっていうなんか感じになっちゃうイメージなんですよ。なので合流できないとやっぱりこう難しいじゃないですか。過去にね、実は一度だけとんだ間違いで坂だと思って登った先が高速道路の入り口で、もう本当に仕方がなく戻れないから高速道路に乗ることになってしまい、降りるに降りられずどこか遠くの方まで旅をしてしまったことがありまして、これ次のね、運転が得意な方は乗ったんだったら次の出口で降りればいいじゃないっていう考えだと思うんですけど、左側に行けなくて怖くて降りられなかったんですよ。でそれ以来高速道路本当に苦手になってしまって、車あるのに近くしか行けないっていうとってももったいない状況で今まで、やってきたので、本気で頑張ります。いや、ドライブとはいえ楽しい感じじゃないんですよ。私運転するときもう全集中で運転するので、楽しいドライブといえば音楽じゃないですかね。だからもう夢は自分の音楽をかけながら、なんかこう鼻歌でも歌いながら、そうですね、自分のお誕生日にはどこか遠くへ車で繰り出すっていうのが今年の目標です。頑張ります。何度も言っちゃう。多分2026年に掲げているたくさんのチャレンジ、新しいことにね挑戦しているのですが、その中で私にとってはこれが多分最も難しいチャレンジだなってもう今から感じています。運転が余裕になったらもう絶対この曲を多分かけて、1回目にね車をオープンにしてリッチサイド走りたいという思いを込めて、今日の1曲目はこの曲です。コキアでヒューマニタリアン。

0: 付け
1: ヒューマニタリアンをお届けしました。ねえ、本当に私が運転してるのをどこかで見かけても絶対に煽らないでくださいね。お願いします。優しく優しく、もう車間距離めちゃくちゃ取っていただいて、応援し、心の中で静かに応援をしていただけるととても嬉しいです。はい、さてこの5月はいろんなことがあるんですよ。私はなんと独立20周年を迎えます。コキアとしてのキャリアは28年、そのうちの20年がアンコというセルフマネージメント事務所を立ち上げて、それと同時に立ち上げたファンクラブ、クラブアンコロのみんなと歩んできた時間です。たくさんのことがありましたね。みんなに初めてのコンサート体験、そして初めてのコキアとの出会いの曲があるんですよね。もう全部聞いてみたい。いつ、どんな出会いだったのって、たくさんの夢を一緒に叶えて、たくさんの場所に足を運んでくれた人もいると思います。本当にありがとう。コキアっていうすごい歌手を応援してるんだと応援してくれているみんなに、コキアを知っていることがちょっと鼻高だかみたいに思ってもらえるような素敵な歌をこれからもいっぱい残していっぱい歌っていきたいと思っているので、どうぞよろしくお願いします。そしてこの先に待つ30周年、その30周年へのカウントダウンとして昨年から始めたキャンドルセレブレーション100個の

のり、この企画を覚えている方いらっしゃいますか？今年ももちろん準備をしています。100個のキャンドル、100個の祈り、心のろうそくに祈りを灯して。そして昨年インスタグラムに写真も掲載しましたが、私が祈りを込めて灯したキャンドルにサインをして皆様にお届けします。一つ一つのキャンドルが入っている瓶に手書きデザインと、あとナンバリングをさせていただいて販売させていただきます。そして、今年のポストカードは、そのキャンドルについてくるポストカードは、2026年が素晴らしい年になりますようにと思いを込めた、キラキラの空にですね、祈ったフィンランドで撮影したお気に入りの写真にすることにいたしました。歌に私の願いや思い、祈りが込められている言葉、皆さんご存知の通りですが、だから私が書いている曲の中にはいつも応援してくれるみんなの思いも一緒に乗っかって、音となりメロディーとなり、たくさんの人の思いが重なって織りなされるハーモニーだと思ってほしいです。そういう分かりやすく、何かみんなとつながっている感じのする参加型のお楽しみ企画をしたいなぁと思った結果、この100個のキャンドル、100個の祈りという形になりました。私の歌、心のろうそくの歌詞にあるように、暗闇を照らす光、心のろうそく、ソウル、一人に一つの心のろうそく、柔らかい光で誰かを照らして。私たちは心のろうそくを灯して一人一人誰かを照らしている。その火が弱くなるときは、そっと寄り添い合って、その火が強く燃えるときは、誰かの道しるべとなって、コキアの音楽に集まってきてくれたみんなのそれぞれの思いや夢が叶いますように。そして、その一人一人の夢や祈りが束となって、コキアの歌が続いてゆきますように、という思いを込めて、販売はおそらく、これからご案内していくコンサート会場で始めていくと思いますので、詳細はインスタグラムやホームページをご覧くださいね。さて、最後のラストスパート。5月6月に行うビルボードライブのご案内もしておきましょう。2026年5月30日土曜日、ビルボードライブ大阪。6月6日土曜日、ビルボードライブ東京で行われる、コンサートは、どちらも一般発売が始まっています。チケットの購入方法は、コキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページで、コキアと検索してみてください。さて、今日の2曲目です。この曲をお届けいたします。人間って、そんなものね。

人間ってそんなものねをお届けしました。この人間ってそんなものねという曲はマレーシアまで行ってミュージックビデオを撮ったことを思い出しますね。別のシーンではいわゆる渋谷の交差点でも撮影があって、私東京生まれのくせに東京のど真ん中で撮影なんてやだかっこいい芸能界っぽいなーって思ったのを思い出します。あれからなんと24年とか経ってるらしいんですよ。もう数字だけで見るともはや驚きの時間が経過したんだなと、感想の言葉すらどんな言葉がこの気持ちを言い表せるかなと、驚きすぎてこれだという言葉が浮かびません気持ちはあの時のままなんですよ。本当に昨日のことのように思い出せるのに24年も経ったんですね。さて、今日もすべてのことに感謝を込めて今日の言霊ポトリの時間と行きたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきます。

ますように、そんなイメージで、誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてぽとりと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ぽとり、響かせてまいりました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。そんなこんなでラジオのネタ帳を更新していたら、今日はもう3回もアゲハチョウさんが繰り返し訪ねてきてくれたんですよ。すごくないですか？夏が来る前のこの忙しい、せわしい感じ、好きなんですよね。それではここで眠りにつく前のラストソングにぴったりな曲を今日は選ばせていただきましたが、その前に、皆さんは寝るときパジャマ派ですか？それとも何も着ないとか？それはないか。寝る時の好みっていろいろあって面白いなーって思うんですよね。例えばパジャマの上を下に入れるか入れないかとか。私はね、長らくお気に入りのパジャマがあって、パンダの柄なんですけど、今時はね、お仕事で地方とかに行ってもホテルに行けばパジャマが大体用意されていることが多いけれど、もう必ずこのパンダのパジャマを持って行く派です。いつかしましまのね、この歌にあるようにシマウマのパジャマグッズで作りたいなーってずっと思っています。コキアでシマウマのパジャマ。

言霊ポトリの第19回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーのみんなに素敵な言葉がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちしています。メールアドレスはコキアアットマークミュージックバード .co.jp、 コキアアットマークミュージックバード .co.jp です。今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう。また明日。言霊ポトリ、おやすみなさい。コキアでした。

敵な時間をお過ごしですか？大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日から2週間にわたりまして、哀愁のギターデュオとタイトルしてお送りいたします。まずはワンですね、おしどりコンビのね、ペトラ・バン・ナウスボーカル、そして旦那様がアンディ・ブラウンギタリスト、この二人のコラボを聞きましょう。 How little we know A cottage for sale Me, myself and I

0: まずは、How did we know? 私たちは、この恋のもたらす不思議な化学反応をね、こんなにも少ししか、わかることができないのよね、っていうね、そんな歌ですよね。この二人はね、シンシナティで出会ってコンビを組んで、そして結婚してというね、そんなおしどりコンビなんですよね。可愛く、少女っぽい声で歌ってくれる。スラッとした人ですね、このペトラ・バンナウスね。二曲目、カテージフォーセール。山小屋ですね。別荘と言ってもいいのかな。そんなところが、二人がいつも過ごしていたのに別れてしまったから今ではフォーセール。その立て札が立って売り屋になっているというね。いい歌ですよね、本当にね。これはスローエイトみたいな感じで歌ってるのかな、このリズムがね。そんな感じです。そしてもう一曲、Me, Myself and I。これは全部自分のことですよね。Me も Myself も I も。もう三人の女。まあ自分一人なんだけどね。面白い言い回しですよね。三人ともみんなあなたに恋してるのよ。だからあなたに無視されたら、三人とも、傷ついちゃうのよ。というね。そんな歌です。いかがでしたでしょうか。もう少し、この、おしどりコンビ聞きましょうか。Destination Moon with a song in my heart.
1: There once was a time when the colorful thing to do was to call for a girl on a bicycle built.

ペトラ・バン・ナウスとアンディ・ブラウンのコラボです。このペトラ・バン・ナウスはね、少しこう鼻にかかった甘えたような声ですよね。ですからバラードよりは軽快なテンポでコメディエンヌ風な雰囲気を出せる曲の方が合うなと、それはミカは思いますね。だからこれなんかいいんじゃないでしょうか。バースの部分から歌ってくれていますが、Destination Moon、目的地はお月様というのね。二人乗りの、自転車だとかね、車だとか、列車だとかね、飛行機、いろいろあったけど、みんな全部ね、昔のものなの。今はロケットでハネムーンなのよ。目的地はお月様というね。そんな歌ですね。でもこの歌が 作られてもう大変な年月が経ってますけれども、さすがにまだそんな人はいないでしょうね。面白い気がします。そして、With a Song in My Heart。我が心に歌えば、これはね、映画の主題歌でもありましたね。ずっとあなたを称えた歌を心に秘めて生きていくわというね。これ、ボサノバでね、いいんじゃないですか。ボサノバで歌う方が。このペトラの場合はね、いかがでしたでしょうか。哀愁のギターデュオ1。今度はですね、もうこの巨匠2人の、デュエットでございます。エラ・フィッツジェラルドとジョー・パス。エラ・パスと我々ジャズ研時代に呼んでましたけれども、エラ・パスは確か

4枚ぐらいあったのかな。これは最初のアルバムですね。1974年のアルバムからです。Take Love Easy, G Baby Ain't I Good to You。

ラフィッツジェラルド、この時は74年っていうことは55、6歳ってことかな、エラがね。でも、声は随分やはりバーブ時代とはかなり変わってますけれどもね。でも、パブロになってからもエラはたくさんのアルバムをね、残してくれましたよね。Take Love Easy。ね、ゆっくりゆっくり焦らないで恋をしましょうよ。そう、Nice and Easy と同じですね。だって、簡単に手に入ったものはすぐになくなってしまうんだからというね。このテンポでの、まあ、ボーカルとギターだけって難しいと思いますね。さすがに名手ジョーパスという感じです。そしてもう一曲。G Baby Ain't I Good to You。あなたに毛皮のコートや、それからダイヤモンドの指輪、それからキャデラックカー。ね、車ですね。いろんなものをプレゼントしたでしょう。私すごくあなたに尽くしてるわよね。っていう歌でね。まあ女が歌うとまたちょっと面白い感じに、雰囲気になりますけれども。エラはもうね、50代半ばでしたので、若いツバメに貢いでるんでしょうか。味を出してくれていますね。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーは、ミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は、ご家庭でお楽しみいただきたい一作品、古い作品です。1960年、フランス映画、ピーター・ブルック監督による、雨の忍び合いという作品なんですね。このね、日本語のタイトルね、実はそぐわないんですよね。どうしてなのかは後でお話しますね。オリジナルタイトルは、モデラート・カンタービリっていうんですね。これは音楽用語ですよね。中くらいの速度で歌うようにというね。これタイトルバックに、トゥインクリングピアノ。ね、モデラート・カンタービリって聞くとやっぱピアノかなと思いますが、まず響いてくるんですよ。そして、レッスンを受けている7歳ぐらいの男の子かな、この子ね。で、まあ60代くらいの女の先生が、まあ、この男の子が集中力がないって言っても叱っているんですよ。心がここにないこの坊ちゃんを叱るでもなく、レッスンを見ているのが母親で、この母親がジャンヌ・モロなんですよね。この時は、30ちょっと過ぎたぐらいだったのかな。でね、まず、最初のシーンでこう引きつけられちゃうのはね、この男の子がね、よく似た子を選んでるのね、ジャンヌ・モローに。これはね、とても感心しました。初めて見たとき。で、窓の外が気になってしょうがない、この男の子はね。まあ、7歳ぐらいの男の子だから、まあ、しょうがないとも思うけれども、くぐもった空で、労働者たちばかりの港町、その風景が見えるわけですね。で、工場のオーナーの妻であるんです、このジャンヌ・モローは。ですから、この街でもすごく目立つ存在で、奥様が歩いてるっていう感じなのよね。で、このヒロインは、一人息子を溺愛しているように見えるんですけれども、それが、かりそめの愛情ではないかと、まあ、観客には見えてくるんですよ。まあ、お金はあると、何不自由ない、お屋敷での暮らしが、不幸せにしか見えないんですね、このヒロイン。で、そんな折、ある事件が起きるんです。まあ人間っていうのはみんなね、当たり前のように日々を生きているけれども、何かのきっかけで全てが崩れていくことがある。そんな危うい人生の裂け目っていうのかな。そんなものをこう狂気をはらんだ演技で見せつけるのがジャンヌ・モローでね、まあ見事としか言えません。そして彼女の前に現れる年下の男に、ジャン・ポール・ベルモンドなんですよ。文句のつけようがないこのコラボですよね。いつも陽気でね、オフビートなこのベルモンドがね、ちょっと別の味を出してくれるんですね。そこもまた魅力的です。でね、そう、なぜ日本語タイトルが良くないのかっていうことを話しますが、今回ね、見直して思ったんですが、雨のシーンがないのね。2回見ましたから間違いないと思う。 まあちょっと地面が濡れてたりとかね、そういうのはあるんだけど、雨の忍び合いっていうシーンはないのね。だからオリジナルタイトルのモデラートカンタービレというこの響きが港町に溶け込んでいきます。何度も出ますからね。このテンポで弾くように、こういうふうに弾くようにってこの男の子は言われますのでね。で、ラストシーンをどう見るか、映画ファン同士でね、語り明かすのも一興かと思いますよ。雨の忍び合い、モデラートカンタービリ。哀愁のギターデュオ1。今度は、やはりおしどりコンビです。タック&パティのアルバムを聴きましょう。They can't take that away from me on a clear day.

タック&パティのボーカルとギターですね。これ、旦那様がタックですね。白人の男性。そして、奥様はパティ。パティはアフリカ系の、黒人女性ですね。素晴らしい声してますよね。ガーシュウィン兄弟のこの They can't take that away from me。帽子のかぶり方、お茶のすすり方、調子っぱずれの歌い方。そして、夜中の3時までダンスしたこと。ね。この思い出を誰も私から奪うことはできない。ね、このゆったりしたテンポでしみじみと歌ってくれるパティなんですよね。で、ダンスのところね、夜中の3時まで踊った思い出っていうところで、どう踊ったかと言ってるのね、このパティは。だからもう熱烈に情熱的に、チークダンスみたいに踊ったのかね、そんなことをちょっと想像させてくれるこの歌詞をちょっと変えてるとこがね、いいですね。まあ、この2人の、熱量っていうのかしら、夫婦の それも感じますね、この当時のね。うん。で、エンディングはメジャーセブンの音で終わる。ね。かっこいい、終わり方です。そしてもう一曲は On a Clear Day。晴れた日には周りを見回して本当の自分に会えるはず。今まで聞いたことのない世界からの頼りが聞こえるはず。永遠が見えるはずというね。これはね、結構早いテンポで、この歌もね、いろいろなテンポで歌われますけれども、早いテンポでスキャットも交えてね、歌ってくれるパティですね。これはやはりね、ボーカリストにとってね、このギターと二人っていうのはね、もうやっぱりすごくリズムが重要になってきますよね。ミカももちろん経験ありますけれども、どんなにいいフレーズを弾いてくれてもね、やっぱリズムがブレるとね、歌いにくいですよね。ですからここのところは、このご夫婦、さっきのペトラとアンディもそうですけれども、このタッカンパティも、やはり信頼関係かなって気がするのね。うん。ミカはレコーディングも経験ありますけど、私の旦那様じゃないので全くの、よその方でしたのでね、そういう意味では、もちろん、いいレコーディングだったと思ってますよ。とっても思ってるんだけれども、この毎日毎日顔を突き合わせて練習しているこの二人っていうのは、もちろん、喧嘩もあるでしょうけど、決まった時はすごいんじゃないかなっていうね、そんな気がします。もうちょっと聞きましょう。タッカンパティです。ハニーパイ、カンタドール、ライカラバー。

ビートルズナンバーでもありますよね、このハニーパイ。イギリスからアメリカへ渡ってハリウッドの人気者になった君、ハニーパイ、ね、僕のところへ帰ってきておくれよというね、そんな歌、とても軽快に歌ってくれるパティですね。そしてカンタドール、これは Like a Lover というね、英語の歌詞もついて、英語のタイトルもついてますね。まるで恋人のように口づけをしてあなたを目覚めさせる朝日、あなたの髪の毛を撫でる風、あなたの寝顔を眺めるベルベットのお月様。私はその朝日や風やお月様になりたいわというね。これまだまだあなたに触れられない、そんな切ない歌ですよね。こういう曲を夫婦で、演奏するの、どんな気分かなと思いますね。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先です。郵便番号102-8080、ミュージックバードミカのナイスイージータイムの係。E メールでは mika@musicbird.co.jp、ミカのブログ、Facebook、Instagram、覗いていただければ幸せです。協力は千代田テクノル、お相手は大橋ミカでお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。カーラ・ヘルムブレヒトとアキオ・ササジマのギターですね。In the wee small hours of the morning.

これ、モーニングというのは、まあ、午前様ね、日本語で言えばね、夜中の12時を過ぎた時間。だから、そんな風な時間になって眠れないときは、羊を数えてもダメ。愛する人のことばかり思ってしまうというね、笹島明夫のギター、そしてカーラ・ヘルム・ブレヒトのボーカル、お聴きいただきました。来週

0: こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。さあもうほんと毎日毎日一日が経つのが早い。今日は月のラストの放送日、カジ君とのトークデーです。ではカジ君、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: お久しぶりです。
1: お久しぶりです、はい。
0: カジ君とトークデー、
1: はい、
0: ですね。なんか新年度新入社員とか入ったんですか？
1: あ、入ってはいないですね。
0: あ、はい、じゃあ今までのメンバーで。
1: そうですね、あの社内のスタッフは変わらずで、うん、まあ、ただ番組の編成がちょっと変わったりはして、う
0: ん、はい。カジ君はいくつ番組受け持ってるんですか？
1: いくつなんだろう、8から10ぐらいじゃないかな。
0: すごいね、はい、大変だね。
1: まあ、あのみんなスタッフそれぐらい
0: それぐらい、
1: はい、やってます。
0: ほんと、はい、さあそれは大変だ、はい、若い方もそれぐらい。
1: そうですね、まあ、みんなそのシフトとかバランスとかいろいろ考えて、うん、はい。
0: なるほどね。なんか変わったことあるんですか？
1: 変わったこと、
0: そんなルールとかこうしようとか。
1: あ、いや特にはない

0: あとはあれですね、その番組というよりも、うん、レディオショーナー今年30周年
1: なんです、ね、おめでとうございます、はい、
0: そうなんです、ちょうどもう今4月28日で、
1: うん、
0: 30周年記念日なので、
1: お
0: ちょうど過ぎたところです。
1: すごいね、はい、カジ君は何年いるの？
0: 僕は、開局した1年後ぐらいに入ったので29年います、
1: うん、フル株、はい、フル株、
0: まあ、古いですね。
1: え、最初からいる方って何人ぐらいいるの？
0: 最初からいる方は、社員ではいないんですけれども、番組をやられてる方とかは開局からやってる方もいらっしゃいます、
1: はい、最初から番組続いてどうなったですか？
0: 財津紀元さんという日曜日の番組の方ですね。
1: 一人だけ
0: 番組やられてるのは？そうです、まあ、ただあとスタッフで、うん、2人ほどやっぱり開局からいらっしゃってる方も
1: います。すごいね、はい、じゃあレディオショーナーの歴史を全て知ってる方が、
0: うん、
1: 3人、
0: はい、います。
1: うわー、これからもちょっと支えてほしいですね。
0: そうですね、
1: 長くね、
0: はい、
1: 私何年かな。
0: わー、松尾さんも長いですよ。
1: 長い方？
0: 長いです、長いです。
1: 富田さんは一番長い？
0: 富田さんも長いです。
1: すごいね、
0: はい、
1: 20年ぐらい富田さん、
0: 富田さんは開局の頃にやっぱり番組始めて、そのレディオショーナーが、で途中ちょっと10年ぐらい抜けてまた。
1: そっかそっかそっか、
0: はい、そうです。
1: 私10年ぐらいやってるかな。
0: もうやってますよ。
1: やってる、
0: やってます、やってます。
1: うわ、フル株。やばい。そうなんだ、うん、うわ、でもありがたいです。こうしてヨンドンさんにサポートしていただきながらやらせていただいて、はい、こんな拙いね、
0: いやありがたい
1: です、トークで、はい、ありがとうございます。今日はカジ君とのトークデーということで、はい、また最近あったことなど話してくださいね、
0: はい、
1: ではカジ君よろしく、
0: はい、お願いします。
1: 皆様からのメッセージお待ちしています。宛先メール masuko@radioshounan.co.jp、 masuko@radioshounan.co.jp、 ファックスは0466292121、046629-2121、そしてアプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオショーナーを選択すると簡単にメッセージをくれます。今日も最後までお付き合いください。

0: 益子直美の怒ってはいけないラジオ。
1: さあではまずカチ君との楽しいトークの前に、宮本浩次さん「アイラブ人生」テレビ朝日のね「リボーン最後のヒーロー」高橋一生さんが主演のドラマの主題歌です。どうぞ。

0: あれ、はい、じゃあ桜は、
1: あ、もうだから桜がちょうど綺麗な時期だろうなと思いながら行って、うん、まあ、ただ土曜日ちょっと天気が悪かったんですね、うん、はい、でも綺麗でした。
0: どこに行ったの、京都の。
1: まず土曜日は、うん、あの岩清水八幡宮っていう、
0: ほう、
1: 京都のもう南というか大阪に近い方なんですけれども、
0: うーん、はい、
1: そこに行きまして、
0: うん、それはさ、どうやって移動手段は何で行くの？
1: あ、雨だったので、うん、あの京阪電車で。
0: 電車で、
1: はい、
0: 混んでないの？
1: 混んでなかったです。あの、それがだからやっぱり雨だ、うん、天気悪かったので、うん、空いてました。
0: あ、やっぱ観光客はちょっと出てなかったんだ、
1: う
0: ん、
1: そうです。だからでその八幡宮のなんか売店のおばちゃんと話したら、うん、なんかもう昨日はもうすごい人だ、まあ、天気良くて、やっぱり天気いいとやっぱりすごい混雑するところだったんですけど、うん、はい、空いてました。
0: 雨のさ、桜もしっとりしていいよね、
1: は
0: い、良
1: かったです、はい、
0: ねえ、うん、お参りしたの？
1: お参りしました。はい、
0: おみくじ引いた？
1: おみくじは引いてないです。
0: 引いてないの、
1: はい、でもその岩清水八幡宮は、うん、あの今年そのオリンピックで、
0: うん、
1: スケートのりくりゅうがなんか初詣で行って話題になってたところなんです。
0: おー、それを知ってて行ったの？
1: いや、別にもともと行きたいなと思ってたんですけど、うん、そう、なんかそういう話題にもなってて、まあ、改めてちょっとやっぱ行こうと思って。
0: 岩清水八幡宮、
1: はい、
0: すごい、知らない、聞いたことない、さすがだね。で、日曜日は？
1: 日曜日は、京都の平野神社っていう、
0: うん、
1: 金閣寺に近いというか、うん、金閣寺よりもちょっと南の方なんですけれども、
0: うん、
1: はい、とあと北野天満宮です、
0: うんうんうん、
1: はい、その2つにちょっと来ました。平野神社はもう桜祭りがやってて、
0: うん、
1: もうやっぱり綺麗でした。
0: よかった、
1: はい、
0: あ、そう。なんか美味しいもの食べた？
1: 美味しいものはこのレディオ湘南に、うん、京都出身の芸人さんが番組をやってるんですね、
0: うんうん、
1: でその京都行く前になんか現地で美味しいとこないかなっていう、うん、聞いて、教えてくれたお店で、
0: うんうん、
1: 松陽っていう、うん、まあ、町中華のお店なんですけど、それがその平野神社の近くにあったので、まあ、そこに行って、そうです、神社に行ってみたいな。美味しかったです。
0: 何を食べたの？
1: ですね、焼き飯セットっていう、うん、あのその教えてもらった、うん、芸人さんから、そのチャーハンがちょっとその特徴があって、うん、美味しいっていう話を聞いたので。
0: へえ、はい、空いてるの？
1: 空いてました。もう全然別に観光客が来るようなお店じゃないんで。
0: あ、そう、
1: はい、
0: やっぱり地元の方に聞いていくっていうのが一番あれだよね。
1: はい、だそういうローカルだけど、
0: うん、
1: もう美味しい、まあ、京都らしいかって言ったら、
0: うん、
1: あ、でもラーメンはその何ですかね、その九条ネギとかが乗った、はい、京都ラーメンみたいな感じでしたけど。
0: へー、うん、いいね、
1: うん、
0: 中華、
1: はい、よかったです。美味しかったです、ね、はい、
0: わ、私も実はね、うん、カジ君よりもちょっとあと4月の中旬ぐらいに京都行ったんですよ、
1: はい、
0: 日帰りで、
1: はいはいはいはい、
0: ちょっと慌ただしかったんだけど、うん、仕事がバタついて、まあ、半分仕事のようなものだったんだけど、うん、なんとミシュランのついた和食屋さんに連れて行ってもらって、めっちゃくちゃ美味しかった。本当に和食屋さんで、普通はほらコース料理でさ高い感じがするでしょ。でもいっぱいあるメニューから自分の食べたいものを選ぶシステムのお店で、珍しくない？
1: はい、
0: だいたいあの値段が書いてないコース料理とかね、ミシュランがつくと。でも自分でその美味しい食べたいものを選んで、うん、何食べても美味しかった。
1: やっぱりなんか京都だからそういう京都のメニューだったりもするんですか、うん、おばんざいみたいな。
0: そうね、はい、そういうものもあるし、うん、お刺身もお寿司もあるし、うん、
1: はいはい、
0: 本当に美味しかったな。まあ祇園にあるお店で雰囲気もあって、絶対入りにくいじゃん祇園。

0: のお店って入りにくいです。のれんがさ、これ何屋さんなんだろうっていう、ね、で知り合いの方に連れて行ってもらってごちそうになっちゃったんでさらに美味しかったんですけど、うん、で最後に食べたすっぽん鍋、
1: うん、
0: これがもう美味しすぎて、あの一人一個出てくる小鍋、
1: うん、
0: ちょっとやっぱすっぽんのお肉って黒かったりね、うん、するんで嫌だなと思ったけどめっちゃくちゃ美味しくって臭みもなくて、でペロって食べて、で、まあ、最終の新幹線ぐらいで帰って次の日朝一でちょっと深谷の起こってはいけない大会にドライブで行ったんだけどもうクタクタなはずなのに全然平気だったの、
1: はあ、
0: 本当にな んだこの元気は。しかも肌が超良かった。
1: あ
0: やっぱコラーゲン、ね、
1: コラーゲンですよね。
0: アスリートが結構ね、あのすっぽんのスープを水筒に入れて持ち歩いてたの、
1: うん、
0: 卓球の選手でいたな。いやすごいねすっぽん。これから疲れたらそこの京都のお店に行こうと思った。
1: あ行きたいですね。
0: いやもう多分私のパワーフードになっちゃったな。
1: うん
0: 疲れてる時と若返りたい時いややっぱりなかなかミシュランのついたお店に行けないよね。一元さんお断りみたいな。
1: あ入りづらいし、まあ、入れないですからね。
0: やっぱ多少高くても経験するべきだなって思った。美味しすぎて
1: 、
0: ね、今度あの梶くんにも教えますんで。
1: ああもうぜひ
0: ぜひ、はい、1人でもね入れるカウンターのお店なんで。
1: ああはいじゃあ行きます、
0: ね、お金持ってで私もいくらか分かんないね払ってないからね、
1: はい、
0: ねいいね京都ね。
1: はい良かったです
0: ね。さあでは最後に曲を2曲。森山直太朗さんのこれ愛愛なのかな、愛が2つ。 TBS の金曜日22時からタグサリブラザーズ岡田将生さんと染谷翔太さんの主演、そして愛さんの It's You 日本テレビ日曜日22時30分から、10回切って倒れない気はない、志尊淳さんの主演のドラマの主題歌です。2曲続けてどうぞ。

0: 益子直美の怒ってはいけないラジオいかがでしたか。今日も最後までお付き合いありがとうございました。カジ君今日はどうもありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: 来月も5月よろしくお願いいたします、
1: はい、ありがとうございます。
0: ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 須賀川時間で言うとですね、はい、まだまあゴールデンウィーク中というかですね、まあちょっと終わったぐらいの頃か、うん、5月7日ですから。
0: 7日ね。
1: はい、まあいいですね。ため息混じりに声が鳴ってますけど、
0: 今日はね、はい、あの重い
1: いやいやいや肩重いですね。
0: 今日重いち
1: ょっと、あのね、いや、ちょっと今までね、はい、データをこういろいろ計算してみるに、あのね、東さんが、はい、その重い日というか、重い日って3回に1回来るんですよ。
0: 3回に1回重い
1: 3割バッターじゃないです
0: か、ね、立派だよ。
1: 高打率ですよ。
0: あのね、通用する。そっか、3割バッターか。
1: いいですね。今だってこのプロ野球のご時世だったら3割3分3厘、うん、だったら首位打者取れますよ。
0: 村上2割ですからね。
1: そうですよ、
0: いくらホームラン打ってるとはいえ、
1: そうです、この間まで1割だったんですから
0: ね。ああ、もう立派ですよ。
1: 立派です。
0: いける。通用する。
1: まあそんなね、ゴールデンウィークなんですけども、ちなみにやっぱゴールデンウィークは結構もう忙しくなる感じ、忙しくなった感じですか。
0: どうすかね。忙しいんじゃないかな。
1: なるほどなるほど。
0: 忙しくてもう7日でしょ。
1: はい、
0: もうちょっと休むっていう感じになってるんじゃないかな。
1: なるほどなるほど。
0: 気は知らないでもないですけど。
1: だってまあちょっと前に比べたら、やっぱ毎年毎年ちょっとこう人の往来というか、客足はまあ出てきてはいるんですよね、ゴールデンウィークとかでも。
0: まあそうですね、まあ一時のコロナとかから比べればもちろん人の足も出るようになりましたし、ただね、今物価高とか、まあそのね、情勢が不透明なところもあって、
1: 石油製品がね、
0: そうそう、だからね、

0: つもねよく調査取るじゃないですか、海外旅行にどうしますかとか、ゴールデンウィークは何やってますかとか、あれもねやっぱ軒並みあの家でゆっくりするという人の方がね増えてしまったなんていうね、まあ調査の結果が出たようですけれども、
1: あとはまあちょっと国内旅行でちょっとまあ日帰りで出かけてみたいな、多分そういう人とかも多いんでしょうね、
0: だと思いますね。
1: でも今年はなんか東北地方の方とかもまあ桜とか結構暑いんで、結構桜とかなんかそういうものは早いですからね。
0: そうですね、だから気がついたら散ってた。
1: そうでしょ、あの前回の重かった時でしょ。
0: そう、
1: はいはいはいはい、
0: あらって咲いて散ってるぐらいの本当にそのレベル
1: でした。いやまあでもそのぐらい結構ねなんか早いから、僕はまあこの時期はもうほぼほぼあれなんじゃないですか、あの電波の入らないところにいるんじゃないですか、
0: 山の森ね、
1: まあ、山ごもり、
0: 山そのうち入ったりしてね電波も
1: まあだんだん入ってくるんじゃないですか
0: 多分、ね、その辺は
1: そうですね。
0: でね、もしもしいいなって言ってたらね、
1: はい、
0: クマもね、
1: はいはい、
0: 出てきたぐらいにしてね、とはクマだなんて言ったらね、
1: はいはいはい、
0: あクマも携帯電話持ってるわ何の話じゃい
1: 重いな
0: まあ、重いな、
1: そんな
0: 重いな、
1: そんなね、まあ一応ゴールデンウィークもね、もうまあ皆さんもあんまりまあそういう風に出かけないんだったら、まあ家でね多分ゲームやったりとか、そういうなんかこうのんびりした多分毎日を送ってらっしゃるとは思うんですけども、
0: はい、
1: まあ気をつけてほしいのはね、あまりその課金の沼にはまらないようにね
0: 課金沼ね、
1: はい、はまらないようにしていただきたいと思いますからね。
0: それは思いますね。
1: 最近なんかいろんな大人の人から聞きますよね、なんかこれ面白いんだけど、まあ、金使っちゃってみたいなことはよく 言いますからね。
0: 俺ねこの間ね、家で、
1: はい、
0: まあそのリモコンが、
1: はい、
0: 5メートル先ぐらいにあったんですよだからその5メートル先に取りに行くのがめんどくさくて、そのスマホでもリモコンの代わりになるじゃないですか、アプリを取れば。
1: なりますね。
0: でそのアプリを取ってその、
1: はい、
0: それでもう動かそうと、
1: はい、
0: この5メートル動くのはやめようと思ったんですよで何その起動したら、
1: はい、
0: そしたら最初に、よくありがちだと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、テレビを検索してくださいみたいになるんですよ。
1: はいはい、
0: でそのリビングのテレビみたいなの出てくるんですけど、
1: はいはい、
0: でそれの前になんか出てきやんですよ、
1: はい、
0: ちょっと
1: 広告的な、
0: そうそうそう、見ろよ、
1: はいはいはいはい、
0: だ俺は今それを見てるよクソみたいなんでやりやんだ出やがってと思ってい
1: やいやいや
0: 早くテレビ見なきゃあんねんだから、
1: はいはいはい、
0: と思ってね、
1: はい、
0: でこう消そうにもそのクローズ、
1: はいはい、
0: バツのマーク、
1: はいはいはいはい、
0: どこにあるか分かんないんですよ。
1: はい、うん、分かります分かります。
0: だこれどこにあるんだよ
1: いやいやいや
0: ちょっとやれってことかと思って、
1: はいはいはい、
0: やりだしたんですよ、
1: はい、
0: 止まんねえ
1: よ
0: もうねテレビすっかり忘れてそれに熱中してるぐらいになってで最終的にね最終的に、まあ、次消せば、
1: はい、
0: そういけるみたいなところで、
1: はいはいはい、
0: なんか出てきやがったんですよ、
1: はい、
0: ダウンロードしますかみたいなもううるせえよ早くあそこ消させてくれよもうね
1: 危ないですね。もう沼にはまるところでしたね。
0: 沼にはまるところでしたテレビのことなんてすっかりリモコン後に何だったのか
1: はいはいはい、
0: はい、
1: 皆さんもいやでもそういう広告系のゲーム多いですからね最近ね。
0: ちょっとやるとね面白くてね、
1: はいはいはい、
0: ついついやっちゃう、
1: はいはいはい、
0: 適当にやってても、
1: はいはい、
0: なんかいつの間にかうまくいってて、
1: はいは
0: い
1: は
0: い、いつの間にかそのでかいのを消したくなってるみたいない
1: やもう本当そういうこと結構ありますからね今広告ではね。
0: そうですね。
1: もうしかも閉じるところがもうものめちゃめちゃ下にあったりとかするでしょ。
0: わかんないそれどれが×かクローズかとかって探すけど、
1: はいはいはいは
0: い、なんかそれでもないような時とかもあるし、
1: はいはいはいはい、
0: まあずるいですよね。
1: ずるいですね。
0: まあで見事ハマって、
1: はいはいはいはい、
0: 一瞬ダウンロード仕掛けまして、
1: はいはいはい、危なかった
0: 危ねえ
1: 皆さんも本当に気をつけてくださいね。なんかよく出てくるで、ね、広告で出てくるあのなんかゾンビ撃つゲームとかねあとはなんかちょっと一昔前だと、あの出世していくマフィアのゲームとかね。
0: マフィアのゲームね俺のやつはねなんかねジュースを消していくやつだった。
1: ああはいはいはいはい、
0: ありますあります。それがかき氷になってパフェになって、
1: はいはいはい。

0: でどんどんそのパフェ消すとなんかすごくビッグボーナスみたいな感じのやつだった。
1: いやあるんですよ。結構なんかそういうの多いですからね、最近は。なんかちょっとやりだしたらハマっちゃうみたいな、はい、そういうのにもね、本当皆さんあまり沼らないようにしていただきたいと思います。
0: そうですね、
1: はいはい。まあ、そんなゴールデンウィークはですね、まあ、ゲーム BGM 屋は何をするかというとですね、はい、ようやくね、はい、今思いっきり花粉にやられましたけども、
0: やられました。
1: はい、リクエスト、
0: はい、
1: メールがちょっと何通か届いてましてですね、
0: はい、
1: まあ、それを、ちょっとカロリー低めに、
0: カロリーを、
1: はい、低めにちょっと紹介していきたいなという、うん、はい、ね、僕の目の前には今もう本当に重い人がいますから ね、
0: 重いからね、う
1: ん、真っ白な灰になってる人いますからね、
0: はいはいはい。
1: じゃあ、今回、うん、ちょっと皆さんのリクエストを紹介しながら、はい、いろんな BG を紹介していきたいと思いますんで、はい、30分間よろしくお願いいたします。
0: はい、ゲーム BGM やは、この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。はい、
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: ゲーム BGM やは第214回を迎えた今回ですけどもね、
0: はい、
1: 今週は、いろいろいただいたメールが、はい、しっかりこちらで確認できましたんでですね、
0: はい、
1: ちょっと紹介しながら、
0: はい、
1: やっていきたいと思いますんで早速紹介してみましょうか。
0: はい、
1: 東さん、千葉さん、こんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: ヤックルビッツです。
0: はい、どうも。
1: ゲーセンと家庭用ゲームの垣根をなくした伝説のマシン、
0: うん、
1: ネオジオ、
0: うん、
1: その完全互換機が出ると聞き浮き足立ちながらメールしました。
0: うん、
1: 最近の話なんですね。じゃあね、
0: これから出るって
1: ことですね。これから出るってこと
0: です
1: ね。その弁当箱と呼ばれたでかいカセットも復刻するようです。
0: うーん、
1: ネオジオは、ちなみに東さんはご存知ですか？
0: もちろんもちろん。
1: さすがですね。
0: いや、持ってはないですよ。
1: はいはいはい、
0: あんな持ってんのはねちょっと言えないような人間だけですよ電波では。
1: そのなんか、まあ、お大臣的な人たち
0: という か、ね、お大臣的なのとか
1: 選ばれた人とか、
0: まあ、選ばれた人とか、はいはいはい、あとは何かに手を染めた
1: 息子とか、いや、やべえ方の人ですかね
0: とか、はいはい、そういうのしか持てませんでしたから。
1: それかなんか大穴出たとか、そういう人たちもですもんね、
0: と思いますよ。
1: まあ、それがなんか復刻するみたいですね、ネオジオ。例えるなら、うん、任天堂が新しくファミコン完全互換機を発売し、
0: うん、
1: 昔のカセットが復刻されてまた買えるようになるといったところですと。
0: あ、
1: なんとかミニとはわけが違いますと。
0: うん、
1: もう本当に昔の任天堂のもうファミコンカセットあのサイズで出てくるみたいなもんでしょ。
0: うん、
1: じゃあもう完全復刻、
0: 売れんじゃねえかな。でも逆にそれ
1: 完全復刻ですもん ね、
0: なんか売れそうな気しません？
1: しますね。
0: そのなんとかミニじゃなくて、
1: はいはいはい、
0: ちゃんとファミコン買って、うん、ソフト売ってますよっていう、うん、
1: もう普通のネオジオってことでしょ。
0: まあ、
1: 買うんじゃないですか。やっぱりそのあの頃の子供でね、
0: うん、
1: あの頃のネオジオ欲しいなって思ってたけど、うん、買えなかった子供が、
0: うん、
1: やっぱりまあ今ね、
0: はい、
1: 時を経て、
0: うん、
1: まあ多少は自分のね金も使えるようになる大人になったわけじゃないですか。
0: はい、
1: そうしたらもうそれはもう大人心くすぐります
0: ね。まあね、やっぱあの時買えなかった、うん、あれが、
1: ね、自分への復讐ですよね。
0: 復讐
1: いや、買えなかった自分に対するね、そんな復刻、この令和の時代に何をふざけているんでしょうか。
0: うん、
1: いいぞもっとやれと、
0: うん
1: うん、リクエスト、そんなリクエストはネオジオ後期に出た画廊、
0: うんうん、
1: マーク・オブ・ザ・ウルブズ、画廊伝説シリーズですね、
0: はい、
1: 主人公ロック・ハワードステージの曲スピードスリップザウィングス、
0: うん、
1: っていう多分なんかそんなそんな、なんかアルファベット配列が書いてありました。それを聞いて、
0: うん、
1: あれ鉄腕ダッシュが始まったと思いましたと。この曲のサビが鉄腕ダッシュ企画コーナーのクライマックスで流れるロバート・マイルズの曲にそっくりなのは偶然だそうですと。そんなリクエストをいただきましてですね、
0: はい、
1: じゃあちょっとなんかそれ紹介してみましょうか。
0: はい、
1: ロックハワードステージっていうんですね、これ。
0: うん、
1: まあ、こんな曲なんですけども、うん、

0: バロー伝説、ね、
1: これがまあいわゆるネオジオのソフトの一つだったわけですよね。まあさすがネオジオのゲームってちなみに東さんはやったことあるんですか？なんか
0: ネオジオのゲームは、うん、まあスカガワだと、はい、その非合法
1: 必ず言いますね、違法だったとか
0: 非合法でやってらっしゃった、はい、まあ、某お店が
1: それただの駄菓子屋でしょ、
0: なんていうのかな、そのネオジオを置いてて、
1: うん、
0: いやネオジオじゃなくて、
1: はい、
0: 本当の画廊伝説なのかもしれない。でも俺たちは、
1: はい、
0: あれ中身絶対ネオジオだよねって言ってる感じのあれだったんですけど、
1: そこでプレイしたことは
0: でやったことはあるけど、やっぱね、いかんせん格闘系の、まあ、ネオジオだとやっぱどうしても画廊伝説っていうイメージが強かったんで、あんまり格闘ものがね得意じゃなかったから、そんなにはねあんまり触れなかったかな。
1: だってなんかいろいろやっぱりネオジオの看板ソフトみたいなのはやっぱガラオ伝説だったですか、はい、あと何ありました
0: か？あとはなんだろう、ちびまる子ちゃんのクイズ。
1: えらいそこ差ありますね。
0: 今なんだろう、ゲーム業界の中で最も高い商品と言われているネオジオで出たちびまる子ちゃんのクイズ、はい、
1: プレミアついてるってことですか？
0: だって、はい、その100メガショックですよ。それを画廊とかそういうのやりたいがために、はいはいはい、みんなネオジオを買ってるのに、はい、同じね、はい、4万近くして、はい、ちびまる子ちゃんのクイズを買うやつがいたのかっていう、だから誰も持ってねえんじゃねえかっていうレベルですから。
1: なるほど、じゃあもうなんか市場に出回ってる絶対数すらも少なかったんだけどね。
0: 少ない、うん、だからそれが一番高いとは言われていますけどね。
1: なるほど、
0: はい、
1: やっぱそれを追い求めてる人たち、マニアの人たちはいるんでしょうね。
0: いやもうどっかでね、あったちびまる子ちゃんのクイズっていう人はいると思いますよ、うん、
1: それがもしかしたら相当な高値で取引されてるかもしれないですよね。
0: まあもちろんもちろん、まあね、見つければお宝ですよ。
1: そう考えるとでもね、なんかあれですね、うん、今までやったことのこの番組ではあんまりその特集として取り上げてこなかったハードですから、なんかちょっとネオジオ特集みたいなのもちょっとやってみたいですよ。
0: ネオジオね、
1: いるのかな、集ってくるのかな。
0: もうそのね、ゲーム機よりもソフトの方が高いっていうね。
1: あ、なるほど、なるほど。
0: おかしな現象が起きてる。
1: ねじれ現象
0: が起きてる場合もあったし、手出なかったもんな、やっぱり。
1: なるほど、なるほど。
0: ネオジオはね。
1: そこにあんまり行くことはなかった。
0: なかったかな。
1: そうなるとちょっとまあネオジオに手を出した人をちょっと知りたいですよね。
0: 知りたいですね。
1: 多分ヤクルビッツさんも出してたんじゃないですか。
0: ヤクルさんクラスならね手出してるかもしれない。
1: まあそんなちょっとね、ネオジオをちょっとやってみよう特集みたいなのもちょっとやってなんかやりたいとは思うんで、そしたらなんかちょっと教えてほしいですよね。僕はもうネオジオに、ま、あもうほぼ触れないで生きてきましたから、だからちょっとね、知りたいっちゃ知りたい、あのロゴしか知らないです。
0: 毎週ヤクルさんから2通ぐらい来て終わりじゃないかな。
1: 連載もいっちゃったんですね、この番組
0: みたいな感じかもしれないな。
1: だから他にもね、ちょっとなんかネオジオを
0: 周りでいました。
1: ネオジオはいなかったですよ。
0: さすがにいない。
1: しかも会津の片田舎ですから、そこの会津の片田舎の数が少ない子供たちの中でね、ネオジオに手出すって
0: ネオジオはね
1: よっぽどの人間だと思いますよ。
0: でしょ、まあ、俺らは一人いました。
1: あ、いました、
0: ネオジオ。ちょっとね、はい、言えないですけどね。詳しくは
1: 別に、ね、そんな悪いことやってるやつではないですよ、多分。
0: 詳しくはちょっと言えないけど、
1: ね、まあ一応そんな、なんかね、そんなネオジオをね、
0: はい、
1: まあ、あの持ってた人の話をね、ちょっとまあ聞きたいですよね、
0: はい、
1: でそれでなんかまあリクエストがあれば、こんなネオジオのいいゲーム BGM もあったんだぞっていうのを我々に教えてほしいと思いますんでですね、
0: そうですね、
1: はい、よろしくお願いいたします、はい、ということでヤクルビッツさんありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 続いてのメール、またリクエストが来てますね、ラジオネーム北海道、ラジオネームカリさん、
0: はい、
1: 千葉さん、東さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 第211回の放送で、ファイナルファンタジー6からロックのテーマを流していましたが、ファイナルファンタジー6でもう一つ流してほしい BGM があります。以前にもファイナルファンタジー6から別の BGM をリクエストしていますが、今回再度リクエスト

0: しますと、うん、曲名は仲間を求めて、
1: 仲間を求める、
0: はい、ゲームの後半、うん、ゲームの後半の方の BG ですねこれね、うんうん、ゲームの後半で、飛空艇、
1: うん、
0: 飛空艇ファルコン入手後にフィールドで流れる BGM ですと、多分ファイナルファンタジー、まあ、ちょっとネタバレになっちゃいますけども、うん、ファイナルファンタジー6って一回なんか地図がめちゃ大いに大きく変わる、
1: うん、
0: 前半と後半でなんか世界が崩壊してみたいな、
1: うんうん
0: いやまあまあ多分
1: いや、まあ、いや分かってる分かってる
0: 大丈夫ですか、うん、その世界が変わってから、うん、あの多分フィールドで流れる BG なんですけども、うんこの BGM はファイナルファンタジー6の中でもそしてファイナルファンタジーシリーズ全体でもかなり評価の高い BGM でどこか切なく、うん、でも勇ましさも感じられるメロディーが高い評価を得ているようです。
1: うん、
0: じゃあちょっとこうそれバック流しながら、
1: はい、
0: はい、これですね。これなんですけどね。
1: あ、これね。
0: わあ、思い出しました。
1: これね。
0: はいはいはい。これで、ね、まあその後半の方のフィールドの BG なんですけども。
1: 好きこのこれ好き好き。
0: はいはいはい、でなんかこうあのチリチリになった仲間が、うん、なんかこうどんどんどんどんこう一人一人合流していくみたいな。確かそんなストーリーだったんですけど。
1: あれね。あれね。覚えてる覚えてる。
0: あのね、あれねっていう相槌って知らない人がやる相槌なんですよね。あれね。っていうのってい
1: やいやそれでもありますから。
0: でその曲名の仲間を求めての通りにやっぱりまあねチリチリになってしまった仲間たちを探そうとキャラクターたちが前を向き始めるという展開で、うん、この BGM が流れるのは涙ものです。ファイナルファンタジー6をファイナルファンタジーシリーズを語る上では欠かせない BGM の一つです。リクエストお願いしますということで北海道から、カリさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: まあやっぱりファンは多いですからね、6とかは。
1: これなんでチリチリなんですか。なんか怒ったの。
0: あ、そうですそうです、だから世界が一回崩壊する
1: の。あ、崩壊したんですか、
0: うん、
1: なんで。
0: えらいネタバレをどんどんどんどん求めていきますね。いやなんかそのまあ ボスというかですね、うん、まあ帝国と戦うみたいな感じなんですけど、うん、
1: 帝国、
0: はい、うん、その完全にクエスチョンマーク出てる聞き方じゃないですか。そこでまあそういったなんか、うん、その帝国の中でこう、うん、内毛羽みたいな感じが起きて、でなんか いきなりなんかこう何クリスタルの力とかじゃないですけども、うん、そういったものが暴走しちゃって、まあ、世界が一回崩壊するんですよ。
1: それでクリスタルで、
0: そう、まあ、クリスタルというか、まあ、そういうなんか魔導パワーみたいなね。
1: ああ魔導ね、
0: それでなんか一回崩壊するんですけど、うん、そこでもうみんなチリチリバラバラになっちゃって、
1: うん、
0: でそれがなんかこうみん なんかその仲間を求めて、
1: うん、
0: はい、こう求めていくっていうフィールドの BG がこれなんですよね。
1: いい話だ。
0: やった人のはずなんだよな多分な確か。でもまあそんだけ
1: いい曲、
0: そんだけ覚えてないんだったらちょっとやってみるのもいいんじゃないですか。
1: まあね、
0: 僕は個人的にそのスーパーファミコンで出たファイナルファンタジーシリーズって全部評価高いなっていう感じがするんで、
1: そう思いますよ、
0: うん、ファイナルファンタジーがスーパーファミコンで出たのって456が出たんですよ、
1: うん、
0: 全部面白いなって思いますし、
1: これねあれですよ、だって何、
0: はい、
1: スーパーファミコン、
0: はい、
1: もちろん買ったし、
0: はいはいはいはい、
1: PSP、
0: はい、
1: でも買ったし、
0: おお、なるほどなるほど、
1: あとモバイルの、
0: はいはいはいはいはい、
1: 何アプリ、
0: はいはいはいはい、
1: 買ってますよ、
0: おお、なるほどなるほど。
1: 何も分からん、
0: はい、
1: なぜだ。
0: それで3つ買っといて今のリアクションってなかなかすごいっすよね。
1: なぜだ、
0: うん、これすごいっすね、
1: あそこしか覚えてない。
0: お、待ってくださいね、
1: あそこの何、
0: うん、
1: 飛空艇団が登場してくるとこしか覚えてない、
0: はい、うーん、フォー、あ、全然ナンバリングまで変わっちゃいましたね今ね。まあ一応ちょっと今はね、あの手違いで BG 流れちゃったんですけど、はい、じゃあそのリクエストももう一つ来てるんでですね、はいはいはい、それもちょっと紹介しながら、
1: はい、
0: やってみましょうか。東さん千葉さんこんばんは、
1: こんばんは、
0: 毎週楽しく聞いてますと、
1: はい、
0: ラジオネーム、以前もいただきましたね、うん、ラジオネームファンキーファニーエイリアンさん、
1: はい、
0: いただきましたありがとうございます。以前から気になっていたことを質問いたします、
1: うん、
0: ウルトラ FM では、はい、この番組用にゲーム音楽の CD をたくさん保持しているかと存じますが、実際どのぐらいの数なのでしょうか。
1: うん、
0: これはね、うん、はっきり言っときますよ、ここでもう釘刺しときましょう、214

0: 解明にして、はい、これね、うん、全部ね、うん、僕のですウルトラ FM にはこの番組用にゲーム音楽の CD をたくさん保持しておりません、うん、
1: 私物ってことですね。
0: そうです完全な私物
1: 一枚もないですね。
0: 一枚もないですね。一枚もワントラックもないですよ。
1: ないですね、はい、残念ながら。
0: そうなんですよね。でこのファンキーファニーエリアンさんはどこの情報なんかどうか分かんないですけど、うん、リスナーさんがゲームサントラを大量に寄贈されたという話も以前見かけましたので、
1: お
0: いやいただいてないです、
1: うん、特には
0: まあヤクルミツさんですね。
1: 何回かはね、
0: ヤクルさんが一応送っていただいたりしたんですけども、うん、それは別に寄贈とかじゃないんです、うん、そのパッケージに中方さんのサインくれ、うん、っていうことだけだったんですよ、はい、なので、まあ、寄贈しておりませんで、うん、今後私も寄贈するとき被りが発生しないようにサントラリストやデータベースの類を公開していただけますと幸いです。いやそんな問題ですよ別にね、うん、なんかもうなんかこれかけてほしいって言ったらそれ送ってくれれば、うん、こっちでガンガンかけますんで、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: もうファンキーファニーエリアンさんが好きな
1: 1枚もないんで、
0: はい、1枚もないです。本当にな
1: んか大丈夫ですよ
0: 本当にこれね、FM 局の話ですよこれね、はい、ないんですよ
1: 1枚もないんで。
0: そうなんです、うん、でそのファンキーファニーエリアンさんのリクエストは、うん、ポケモンレジェンズ
1: ポケモン
0: ZA のサントラ、うん、これ最近のゲームですよね、うん、のスーパーミュージックコンプリートより、うん、戦闘暴走メガ進化をお願いいたしますと。じゃあちょっとこれ後ろにさっきまあちょっと軽く流したんですけど、うん、これかけながらという感じなんですけど、これが
1: なごめんね、
0: うん、これがその戦闘暴走メガ進化ですね。ゲームはまだストーリーの途中ですが、うん、サウンドトラックを買ってしまいました。お二人はミクリアあるいはミプレイのゲームのサントラも入手されますかと、
1: うん、
0: どうなんでしょうね、
1: うん、
0: ゲームでもゲームやってて面白いと、うん、まあ、個人的にはね、
1: はい、
0: 面白いな、いいゲーム BG だなと思ったら俺多分買うかもしれない、そのやってる途中に、
1: うん、
0: あとは、まあ、最近は、まあ、サブスクとかで出てくるのも早いじゃないですか、まあまあまあ、
1: そうですね。
0: そうなるともう本当にそのこの曲欲しいなって思ったらまあ1曲ちょっとダウンロードで買ったりとか、うん、
1: はいはい、
0: っていうのを、まあ、そうやってポチるっていうのは多いですね、
1: うんうん、
0: 最近はなんか結構そういう風にまあこうバラ売りというかね、うん、そういうのやってくれるんで、まあ個人的にはありがたいですよね、やっぱね。
1: まあね、でも昔はね、
0: うん、
1: なかったからそういう、
0: はいはいはい、まあ、そうなんですよね。だからもう全然なんかこう僕は気になったら、うん、もう結構ポチっちゃうことが多いかな、
1: うん、
0: あとはまあリクエストでちょっと知らないものがあったらまあポチるとか、
1: はいはい、
0: そういった感じですね、うん、なのでこれはですね、うん、もう流してるこの楽曲はですね、うん、もう僕の私物です。
1: そういうことになりますね、
0: はい
1: はい、
0: ここにウルトラ FM は、うん、一切関わってきておりません
1: まあまあまあまあね、
0: だって僕のなんだもの、
1: うん、その通り、
0: うん、そうなんですよね、うん、だからないんですよ。だからもう全然こうそういう風に寄贈していただくとか、
1: うん、
0: 先週もね、南澤真宏さんから、
1: はい、
0: これかけてほしいとか、
1: はいはいはい、
0: その悠久幻想曲です、
1: うん、
0: それの、まあ、CD をこちらから、まあ、向こうから送っていただいたりとかして、うん、かけさせていただいたりとかしてるんで、うん、そのファンキーファニーレアンさんも、うん、もしなんかこれをかけてほしいとかっていうのがあったらぜひなんかいただければと思いますんで、うん、よろしくお願いします、
1: はい、
0: もう全然なんか好きな自分の思い出のある楽曲全然送ってもらって構わないですからね、
1: うんうん、ですね。
0: いやもうそんなことやってたら3件もリクエストを紹介したらもうあっちゅう間に時間になってきてしまいましたからね。
1: まだね他のリクエスト
0: リクエスト、他のリクエストもありますんでですね、うん、もうぜひぜひなんかこう思い立ったら皆さんの送っていただければと思いますんでよろしくお願いいたします、
1: はい。
0: じゃあ今日は結構まあバリエーション豊かにはい、はい、お送りしました。
1: は
0: ハイエンディングです、
1: はい。
0: 今週はちょっとね、皆さんのメールとかリクエストを、
1: はい、
0: バリエーション豊かにお送りしましたけども、うん、
1: はい。
0: まあ、皆さんの、リクエストはもういつでも、うん、もう普通おたでも何でもお待ちしてますんでですね、はいはい、まあ、気軽にいただければこちらの方で
1: さっき来たみたいに、まあね、トラックはどのぐらい揃ってますかみたいな、
0: そうですね、
1: 素朴な
0: 素朴な疑問でも全然構わないです。
1: おそらくまあね、はい、きっちりゲームのコーナーのあれがCD で埋まってるんだろうなぐらいなね、
0: ないですからね。なのでもう皆さんね、そういった中もう普通の歌でも全然構わないんでですね、皆さんのリクエストなど、いろいろお待ちしてますんでよろしくお願いいたします、はい。
1: この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、はい、ゲームの思い出話などはもちろん、皆様のリクエストメール、こんな企画をやってくれ、はい、この番組はこうした方がスポンサーがつくぞ、はい、などのお便りを幅広く募集しております。応募先は番組メールアドレス、ゲーム BGM やば @gmail.com、はい、この他にも X、Instagram にある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなど気軽にお寄せください。
0: はい、そういう風にスポンサーもですね、番組スポンサーも随時募集してますんで、お気軽にお問い合わせください、はい。それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
1: ありがとうございました。

0: 大曲の花火シーズン開幕です。ほっ
1: FM 花火がお送りする花火専門番組花火の
2: 全国でお聞きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そしてい
3: や先週末は、うちおともあまりめの花火鑑賞に行ってまいりました。本当何年ぶりでしょうね、桜の満開と花火が重なるというふうなことで、はい、いや大会の実行委員長がうまいこと言ってましたね。花火も桜も日本の伝統であり文化であると、そのコラボレーションを楽しんでくださいというね、なかなか粋な挨拶だったんですけども、さあ今週末は雄物川での大曲の花火公演で春のショーがやってまいります。今からワキワキドキドキの新自慢でございます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。いやついにですね。
3: ついにですね、
2: もう来ちゃいますね。
3: いやでもラジオに出てね、出演していただいた、はいはいはい、花火作家さん本当ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
3: でより我々だけなのかもしれないですけど、はい、なんか楽しめそうな、そんな予感がしますよね。
2: そうですよね、うん、花火の星リスナーだけが知っている情報ってありますからね。
3: でなおかつ、そこからスピンアウトしていろいろとね、
2: はい、
3: 聞いちゃったんだよね
2: って私的になんかこう標準審査玉までも注目っていう。
3: そうですね、
2: ありますよね。
3: そうですよね。いや本当楽しみですね今週の末は、
2: はい、まあなんとかいいコンディションで。
3: そうですね、まあお天気は心配なさそうな感じでございますので、
2: はい、
3: まずはね楽しみにしてお越しいただきたいと思います、ね、
2: 安心してお越しください。はい、この番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージお待ちしています。メールアドレスは数字 873@fm 花火.com 数字

0: fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。大曲の花火、春のショー直前情報よ。はい、ということで、はい、もう、土曜日に迫りました、はい、大曲の花火春のショーでございます。さあ、今回の大曲の花火春のショー、世界の花火、日本の花火でございますけれども、
1: はい、まあ、全国でね、各地で活躍している若手花火師というか花火作家、
0: はい、
1: 本当新進気鋭の、まあ、全国に延べ800人を超えるとかっていうなんか記事読んだことありますけど、その中の本当一握りで申し訳ないけれども18人だもんね。
0: 18人、
1: うん、その皆さん方が本当に練りに練った新作と、
0: はい、
1: その日本の花火のやっぱり伝統的なその割り物の花火、
0: はい、
1: この2つに挑戦というね。
0: そうです。
1: いや、本当にういういしいけれども、まずはこうね、しっかりと目に焼き付けないといけないような作品がね、多分夜空を彩るんだと思いますけれどもね。まあ、昨年から、
0: はい、
1: 少数生、もっと少数生になって18人ということなんですけど、今回は入れ替わりが10人、
0: はい、
1: 入れ替わりまして、
0: はい、
1: そのうち初出場と呼ばれる、まあ、うちらの番組にもね、
0: はい、
1: 出演していただいた方もいらっしゃいますけども、
0: はい、
1: 5人ということで、5人。いや、そういう意味ではまた新しい作家が見ることができるのかなというふうなことでね、まあ、結構これ入れ替わり、夏の大会と違って毎年毎年、入れ替わるので、
0: そうなんです
1: ね、まあ、半数が入れ替わるっていう感じでしょうかね。
0: うん、
1: ですので本当に新陳代謝の激しいというか、いろんな方々を見ることができるという、
0: そうですね、
1: そういう大会ですもんね。
0: 会社としても初めてというと、
1: うん、
0: こう兵庫県の三幸煙火製造所になりますかね。
1: 三木隆俊さん、
0: はい、
1: 非常に気合い入ってましたね。
0: そうですね、
1: 従業員一同、
0: はい、
1: そして親族一同、
0: そうそう、
1: 全員で大曲りに来るっていう、もう
0: みんなで乗り込むんだと、
1: やっぱりそういう気概が嬉しいですよね。
0: 本当ですよね。
1: まあ、それ以外にも初出場だとすると、
0: はい、
1: で初出場でエントリーナンバー1番ってどうなんだろう。
0: いや、出ましたね。いや、これはね、でもいいですよ
1: ね。すごいですよ ね、
0: 福島県の川崎加工服部煙火店服部博則さんです ね。 そうですね。
1: あの社長でお父さんである方は、
0: はい、
1: あの服部博則さんだけの番宣のフェイスブックページにいいねをくれませんでしたね。
0: そうですか、そうですか。
1: それ以外はくれてるんですけど、息子の分だけはいいねつけなかったあたりが、やっぱり厳しいなって感じしましたけどね。
0: いいね待ってますとかね、
1: そう、番組いいね待ってますんで、
0: したんですけどね。そこはね、
1: うん、そうですね。そして、
0: はい、
1: 松葉大作さんですけれども、
0: 片貝煙火工業ですね、
1: はい、なんと聞いたら、その前の打ち上げる紺野孝則さんの片貝煙火での修行時代の指導係というか、
0: そうですよ、もう、
1: まあ、先輩と方をね、
0: 一番ね、身近な師匠なんじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、その方と並び合うっていうのもまた一つのね、
0: そうですよね、8番9番ですもんね。
1: だからもしもね、なんか事故あれば大変なことになってしまう。
0: そういうプレッシャーもね、
1: プレッシャーもね、
0: また一つ背負いながら、
1: 高則さんそんなことも言ってましたけどもね。
0: はい、
1: で松葉さんはやっぱり中国地方の出身だけれども、
0: はい、
1: 片貝のその奉納演歌というものにもう惚れ込んじゃって、
0: はい、
1: もうこちらの方に移住しちゃったという ね、
0: そ う、 ですね、
1: そういう逸話も聞かせていただきましたし、
0: ご縁ですよね。
1: そしてなんとフェンシングの選手だったという、
0: そう、
1: 結構強いっていう話ですけどね。武闘派なの、武闘派の一人ですよね。
0: 武闘派何人か
1: 何人かいるんです
0: よね。いらっしゃるみたいですよね。
1: 今回の出場者の中の武闘派の一人ですよね。
0: そうです、
1: ね、フェンシング部門担当ですよね。
0: うわ、すごい。
1: そして、
0: はい、
1: ちょっとラジオでは紹介できませんでしたけども、
0: はい、
1: 田舎港堀内煙火店さんの、うん、
0: はい、
1: 中島正明さん、そして、直近先週になりますけれども、
0: はい、
1: 株式会社ワビアの、
0: はい、関直武さん、
1: はい、
0: 武闘派の一人ですね、
1: まあ、武闘派の一人ですね。はい、熱く語っていただきましたけど、
0: 本当本当、
1: はい、
0: もっとね、
1: うん、
0: 実は語っていただいたんですよね。
1: そうそうそう、ね、収録が終わった後

0: とも、
1: はい、
0: もうそれと同じぐらいの時間をですね、
1: そうそう止まらない、
0: 止まらないという感じでしたけども
1: ねえ、
0: でこちらの方はね、はい、あのミキさんと違って、応援団のほとんどが打ち上げ会場にいるっていう ね、
1: そうですね、
0: またそれも面白いんやもんな
1: っていう、ね、レアですよね。
0: そんな感じですけれども、
1: ね、息子さんも
0: そうです、ねね、
1: 打ち上げ従事者として初現場が春の章という、
0: う
1: ん、今回
0: そうで、ね、で3人兄弟の、
1: はい、
0: ね、あの弟2人も現場だし、
1: そうそう
0: そう、あの父親もそうだし、
1: そうだし、
0: そして嫁さんの父親も打ち上げ現場にいるという感じでね、打ち上げ現場でのコメントが怖いという
1: か、ね、そうそうそわそわしてると思いますよ。だって打ち上げる順番も16番ですから、
0: そうですよ ね、最後の方だもんね、
1: 最後の方ですからね、
0: うん、
1: あ、聞きたかったですね、3番が良かったですか、それとも16番が良かったですかってね
0: そうだね、
1: 聞きゃ良かったんだ、
0: 聞きゃ良かったですね、うん、そういう意味で、まあ、本当に初々しい、
1: はい、
0: でもベテランもいらっしゃるという、まあ、初出場をまあどのようにこう迎え撃つかっていうような感じになってくるかと思うんですけども、
1: はい、
0: まあ、あの昨年、
1: はい、
0: まあ、新作の部で3連覇中でありました、
1: はい、
0: 今野貴則さんがですね、
1: はい、
0: まあ、同世代の伊藤光也がまあ連覇を阻むというふうなことでしたので、まあ連覇はなくなったことなので、まあ、一応リセットと、
1: リセットか、
0: だから伊藤光也が連覇するのか、
1: はい、
0: また違う方が新たな新作の部の優勝、
1: うんうん、
0: そして総合優勝には誰が来るんだろうというね、
1: うん、
0: そういう話になってくるわけでございますよね。
1: うわ、
0: で、まあ、新作花火コレクションと呼んでいながらも、
1: はい、いながらも
0: 10号割り物なわけでございますよ。でこの10号割り物のレベルの高さがすごい、
1: はい、
0: ね、
1: すごいです、びっくりです、
0: ね、だってまあ、三重新以上、まずそれで一つハードルが高いのに、
1: うん、
0: 18人中、
1: はい、
0: 半分いないんだもんね、三重新が。
1: そうなんですよ、
0: うん、8業者だよ、
1: 8、
0: そして与衛新が5、
1: はい、
0: そして最多五衛新、それがあった5 すごいよね、
1: すごいんですよ、レベルがどんどん、
0: ね、高くなっていってる、
1: はい、
0: ちなみに昨年三重新は9だったんですよ、
1: はい、
0: だから半数だったのが一つ減で、は
1: いはいはい、
0: まあ、44.4% に減りまして、
1: はい、
0: そして与衛新が6つだったのが5つ、はい、これも1つ減りまして、33.3% から 27.9 に、
1: はい、うん、
0: そしてその減った分が全て
1: 御衛新に、
0: 御衛新にということで、御衛新がプラス2の5っていうのは、まあ、史上最多になるんじゃないのかなと思います。もう3割に近づいてくる護衛神ってどうよっていうこれ夏の大会でもなかなかね、
1: そうですよ、
0: そういかないのに、
1: いかない、
0: 27.8 っていうのはすごいよなという、
1: う
0: ん、でまあそれもそのはずなんですよ、
1: はい、
0: やっぱり昨年の大会の、
1: はい、
0: まあ、優勝、
1: うんうん、
0: そして準優勝が、
1: はい、
0: 護衛神だもんね。
1: それぞれそうですね。
0: 山崎煙火製造所の石井さんと、
1: はい、
0: 福山煙火工場の土屋さん。
1: さんね、
0: いやいやいや、まあ、芯が多ければいいってわけじゃなくて、
1: はい、
0: もう完成度もすごいんだもんね。
1: すごい、すごい。
0: だからそういう意味では、
1: はい、
0: いや、新作っていうふうなことで若手、うん、でそういうね、くくりでできないという、で実際に優勝した、
1: うん、
0: あの石井さんっていうのは、
1: はいはい、
0: まあ、夏の大曲の割り物も担当してるっていうふうなことで、まあ、そちらの方でも優勝したことがある方ですから、 その方が新作の部にもね、同じような作品を持ってくるっていうふうなことで、
1: もう
0: レベルを高いわけでございますよ。
1: そうなんですよね、
0: うん、
1: だからなんかこう見てると、まあ、競馬になぞらえると、
0: うん、
1: 新馬戦でもあり、
0: あ、
1: 二勝利戦でもあるんですけれども、もうなんか
0: J1 なんか重賞なんだよね、
1: 重賞クラスでもあるような気がして、
0: うん、そういうところはありますよね、うん、
1: 割
0: り物のところにはそういう感じしますし、
1: はい、
0: まあ、新作についてもね、
1: はい、
0: まあ、どんな風になってくるのか、
1: そうです、
0: まあ、昨年のね、はい、バージョンアップさせたパート2という方もいらっしゃれば、
1: はい、
0: 全く違うものに、挑戦する方もいれば、
1: はいはいはい、
0: あと、なんだろうな、 あのそこの会社、うん、塩化業者さんが、
1: はい、
0: その押している、
1: はいはいはい、
0: その色だったり、
1: ね、
0: 形っていうものをこう、うん、

0: 作品に、
1: はい、
0: 持ってきたよっていうようなところもありますんで、
1: あとはもうあの高崎とのこう推移といいますか、
0: あ、それもありますよね、
1: そこを、
0: うん、そこをこうどんな感じでこうついてくるかっていうふうなところ、
1: はい、
0: 本当その辺のところを

0: としたものもあれば、ピンポイントで押さえてる花火作家さんもいらっしゃるので、その辺のところもね、妙っていうのもあるのかなと思いながら、まあいいものは良い、悪いものは悪いというね、この FM 花火らしさを出して、当日はまあ我々もっと辛口な方がいらっしゃいますからね。
1: そうですね、
0: とピーとかって入れたくなるようなでまだね、あの打ち上げ順番がまだ1番2番3番ぐらいで、もう優勝ですねってもう決めつけちゃう、そんな人もいらっしゃいますんでね。その辺をどう藤田博史が制御しながら、我々の姿勢制御するという、
1: いやいや制御できた試しないですけどね。はい、
0: そういう意味でもね、あの花火をの祭典をね、はい、一緒にしていただければありがたいかなっていうふうには思いますけども ね、
1: そうですね。4号玉10発、5号玉8発の計18発の、
0: ね、そうです ね、
1: ストーリー、
0: いやいやいやいや、
1: ぜひご覧いただきたいと思います。
0: まあ、表彰式の模様も、はい、行うんですよね。
1: そうなんです、 FM 花火では、はい、あの実況生中継、当日はもちろんですが、新作花火コレクションの表彰式、午前10時からですね、4月26日の午前10時から、
0: はい、
1: 会場の音声そのままお届けいたしますので、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 花火師さんが結果を知る同じタイミングで、はい、花火ファンの皆様も知ることができるということになっております。
0: 非常に楽しみでございますよね。
1: あとはもう審査員の、あの公表もね、聞けますので、ね、はい、そちらも
0: 公表を聞いてね、なるほどと、
1: そう、
0: おやとかね、いろいろね、あると思いますけど、
1: これね、だからこの花火師じゃなくても、こう公表って、なんかこう、とかってこう噛み締めて聞いちゃいますよね。
0: そうですよね。ね、
1: 自分のことじゃないですけど ね、はい、ぜひ表彰式の放送もお楽しみいただければと思います。まあ、新作花火コレクションももちろんなんですが、
0: そうですね、
1: 春の章、プログラム盛りだくさんでございまして、
0: はい、
1: ここからはですね、オープニング花火の情報などもお届けしていきたいと思います。オープニング花火、
0: いや私ね、はい、やっぱりこの大曲の花火の今年1年の幕開けのこのオープニング花火ってすんごいワクワクするんだもんね。
1: あ、はい、
0: でまあプログラムを見ると、あの協同組合担当って書いておりますが、まあほぼほぼ和美屋さん、
1: 和美屋さん、
0: まあ、関さんもそのようにお話ししてましたけど、
1: そうでしたね。
0: で、他のインターバルとはちょっと違ってですね、はい、打ち上げ幅もワイドになってましたので、まあ、200メートルということで、まあ、斜め打ちもありますので、まあ、300、400と、すごいそういう規模感になってくるのかなと思いますが、私的にはその花火もそうだし、あとどんな楽曲を使ってくるのかなっていうふうなこともですね、
1: そこですね、
0: そこのところもこう、くめくめはどんなふうに考えてくるのかな、でもこの頃、
1: はい、
0: 5代目が考えてるような、
1: そうそうそう、
0: 感じするんですよ。
1: ね。
0: なので、ちょっとくめくめとは違う、その5代目のテイストが入った、
1: はい、
0: そのインターバルもそうなんだけれども、
1: はい、
0: オープニングが楽しめるのかなというふうに思いますけどね。
1: ちょっと勢いつけて、
0: そうですね、
1: 春のスタートっていう、はい、ところですかね。
0: そしてその後のインターバル花火は、
1: はい、
0: まあ、夏の花火大会では、まあ、見ることができない、あの創造企業さんも、
1: はいはいはい、入ってますよね。
0: こちらの方は打ち上げ幅が100メートルかな。で、斜め打ちも OK なので、
1: はい、
0: まあ、幅的には200メートルぐらいのスケール感っていうふうなことで、で、5号玉から2号玉まで、
1: はい、
0: ザラボシって呼んでますけど、
1: はい、
0: あの5センチ以下の、あの筒も100本ぐらい用意してますんで、で、点滅トーチ、いわゆる小型煙火って呼ばれるものは、
1: はい、
0: まあ、フリーなので、使ってもいいよ、使わなくてもいいよっていうような、そんなレギュレーションになってるみたいなんですけど、
1: はい、
0: まあ、今年もテーマはフリーなんですよね。
1: フリー、
0: でもフリーって言いながら協同組合さんのすごいのは、被ってる作品が一つもないっていう、これ相談したわけではないっていうあたりがすごいわけなんですけど、例えば小松煙火工業だとやっぱりこう春なので躍動っていうのをテーマにしてますし、あと北日本さんはやっぱりこう1年をかけての夢みたいな、そういう話だし、で和美屋さんはやっぱり和美というぐらいですから和の美学、そして響き屋大曲煙火さんはですね、
1: はい、
0: やっぱりこういうご時世ですので、
1: ええ、
0: こう祈りというか平和とかそういうのをイメージですし、
1: はい、
0: そして創造企業もちょっと似てますけれども、はいはいはいはい、

0: これも躍進とか、
1: そう、
0: 躍動とか、そんな感じの、まあ、小松煙火工業にこうちょっと似たところはありますけど、また違った切り口で見せてくれるんじゃないのかなと思いますけどもね。まあ、これがちょうどね、はい、この審査の合間、はい、合間にいい感じで1部から
1: 5
0: 部までインターバル花火っていう感じで入ってるので、それを見ながらちょっと疲れた脳というか採点脳を休めてまた採点をするというね、そんな感じになるかと思いますけどね。
1: こういったバルも本当あのコンテストではないですけれども、
0: そうです ね
1: 私たちの作品をどうぞみたいな感じでね、
0: そうそうそう、
1: 気合いかなり入ってますもんね。
0: もうガチンコですから ねなんだかんだ言いながらね、仲はいいけど、
1: はい、
0: 花火では負けたくないっていうね、そういうところがこう見える、インターバル花火をぜひ楽しんでいただきたいと思いますよね。
1: そうですね。
0: そして何といっても、
1: はい、
0: 今年から始まった、
1: お、
0: これ本当我々花火ファンには嬉しいよね。
1: そうです、特別プログラムでございます。これが昨年の夏ですね、全国花火競技大会、
0: 97回大会、
1: はい、97回大会の、夜花火の方で、はい、新入り割り物の部、そして自由玉の部で優勝した野村花火工業、
0: そうですね、
1: そして創造花火の部で優勝した小松煙火工業のプログラムになっている。
0: エキシビジョンが見れるっていうのはなかなかいいですよね。
1: 超贅沢です。
0: そうですよね、まあ、野村花火工業さんについては、
1: はい、
0: まあ、10号新入り割物は、うん、上り極道付き、やはり護衛神変化キックで、ね、
1: 行くぞ、
0: 行くということ で、
1: でございます。
0: で、自由玉については、
1: はい、
0: 水面の揺らめきということで、
1: はい、
0: まあ、これ大曲の96回大会に実は出品してる作品なんですけれども、
1: うん、
0: まあ、夏の大会の環境とね、
1: うん、
0: 同じ打ち上げ会場だけれども、
1: はい、
0: 環境やっぱり違うじゃないですか、夏と春。
1: そうですね。
0: その中で野村のね、あの鮮やかな彩りがどのように映り込んでくるのかと。で、自由玉についてはどんな風にこう揺らめいていくのかっていう風なところをね、はいはい、ぜひ楽しみにしたいなっていう風に思いますね。
1: そうですね。
0: そして小松煙火工業さんの創造花火なんですけれど、
1: はい、
0: これっていうのは創造花火ではないって言ったらいいのかな、
1: うん、
0: 夏のレギュレーションとは違うっていう話でした。
1: はあ、はい、
0: なので打ち上げ幅もこれ、
1: うんうん、
0: ワイドなんですよ。
1: おー、うん、本当に特別ですね。
0: 特別プログラムで
1: うん、うん、
0: で、まあ、時間的には2分30秒ぐらいだと思うんだけれども、
1: はい、
0: もう一回一からやり直した作品になるみたいで、だからどんな作品がね打ち上がってくるのか、
1: ね、
0: まあ、ほんと夏の大会は幅30メートルっていう風にレギュレーション決まってますけど、
1: はい
0: はいはい、それよりもはるかに幅広い、
1: はい、
0: で、
1: うん、
0: 打ち上げる球も、まあ、大玉も入ってくるみたいですから、
1: お、
0: まあ、5号玉じゃなくて、まあ、尺まではいかないと思いますけど、7号とか8号玉も効果的に使いながらの創造花火ですから、
1: うわ、迫力すごい、
0: 迫力満点だと思いますよ。
1: すごいす、うん、はあ、これ春に見られるん
0: だ。春にもう春からもう見られるという、すごいですよね。
1: はい、まあ、初企画の、ね、
0: はい、
1: 特別プログラムになりますので大注目でございます。
0: 大注目していただきたいと思いますね。
1: はい。そして、春のショーの最後飾るフィナーレ花火、
0: そうですね、はい、世界の花火でございますもんね。
1: そうですね、
0: はい
1: はい、こちらフランスのアルテベンティア、
0: そう
1: ですね、手掛けますね。ついにモントリオールの金賞の、
0: そうなんですよ ねモントリオールの大会の時に、私動画で見させてもらって一番最後に登場したと思うんですけど、
1: はい、
0: ここの業者だけがフランス語でのその劇場で始まっていったっていうような演出なんですよ。
1: セリフからスタート、
0: そうそうそうそうそうそうそう、だから多分ね、今回もそんなセリフというか、いきなり音楽で始まるんじゃなくて、何かそういう感じでこう場を温めておいて、こう花火が打ち上がっていくっていう感じなのかなという気はしますけどもね。
1: これまあ妄想、妄想、大妄想の中のね、
0: そうですね、
1: ですけれども、
0: まあ、これちらの方打ち上げ幅は300メートルと、もうワイドワイドになるわけなんですけれども、
1: はい、
0: 春のショーでは、
1: はい、
0: フランスからは2社目になるんですよね。
1: あ、
0: 懐かしいよね、2019年、はいはいはいはい、覚えてる、4回大会、ルジェリって、
1: あ、ルジェリ社、
0: ルジェリ社、
1: ああ、
0: で丸田山屋さんのタワー花火

0: があ
1: った。はいはいはいはい、うん、
0: あの時我々あれね、臆することなくフランス人に日本語でインタビューして、
1: そうそう、なんかマイク向けて、
0: マイク向けてね、
1: 言ったっすね、
0: 英語も喋れない、フランス語も喋れないのにインタビューに
1: 秋田弁で
0: 秋田弁で行ったというね。まあフランス語と似てるからいいだろう、よくわからないノリだけでインタビューしたら丸玉屋さんがね、あの通訳してくれたんです。アルテベンティアさんはですね、どんな感じでやってくれるのか、非常に楽しみでございますよね。まあお天気も良さそうですからね、まだまだあの当日券買うよりだったらね、前売り券買った方がお安く入れると思いますので、
1: 間に合いますんで、
0: 間に合いますんで、ぜひぜひ
1: よろしくお願いいたしますね。はい、さあそしてこの花火の星からのお知らせですけれども、はい、4月25日当日の午前中10時30分から青昼正午まで、
0: はい、
1: 花火アームを会場に公開収録を行います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: まあこれも直前すぎる見どころ紹介ということになるわけで、
0: 今日の放送では話さなかった、
1: 話せなかった、
0: 話さなかったじゃない、話せなかっただね。
1: そうですね、
0: あえて、あえて話せなかった、はい、あことを、やっぱりね、会場に来ていただいた方々にはやっぱりご足労いただいたということで、ちょっとサービストークをしないといけないのかなと思いますしね。
1: はいはい、はい、じゃあやっぱそれ聞きたい方はね、公開収録にぜひ
0: 来ていただきたいと思いますね。ちょっとあの橋をね、一本ね、川じゃないか、橋向こうではね、あのナイトマーケットもやってますし、
1: そうそうそう、
0: でちょうど2時過ぎだ、2時頃だと思いますけど、その日、はい、大曲がりはクレヨンしんちゃんでも湧くんですよ。
1: ああ、そっかそっか。そうだ、
0: 今年の夏の、あの公開するクレヨンしんちゃんの映画の舞台が、ここ花火の街、
1: そう、
0: 大曲がりというふうなこと で駅前にあります花火の玉、モニュメントあるじゃないですか、
1: はい、
0: その横に、しんちゃんのパネルが
1: お
0: 披露目するのが25日なんです。
1: きた、
0: それがちょうど週公開収録の間
1: なんですよね。11時過ぎぐらいだったんですよね。
0: そうそうそうそうそう、
1: はい、
0: なので収録終わったら見に行ってほしいですよね。
1: そうですね。
0: そして丸子橋のところまで行くと、
1: はい、
0: 多分2時頃になるでしょうから、しんちゃんに会うことができるかもよって感じですよね。
1: きた、
0: 花火会場でもしんちゃん来るらしいですけど、
1: はい、あ、本当ですか。
0: というのが何年か前の秋のショー、我々しんちゃんとコラボしてもんね、
1: そうそう、あのスタジオジャックされましたから ね
0: 放送席を奪われた我々ですからね。
1: くまモンとね、
0: そう
1: しんちゃんと
0: 来ましたけど、いわゆる家族都市の関係で、
1: はいはいはい、
0: なんかお披露目するみたいですから、そういう意味ではにぎにぎしくなるんじゃないでしょうかね。
1: しんのすけ君待ってるぜ。
0: はい、待ってますね。
1: はい、ということで、まあ、10時30分からお昼まで、なのでね、はい、1時間半の内容となっています。そうですね、
0: はい、
1: 貴重なお話ありますので、
0: まあ、ぜひ我々だけじゃなくて、スペシャルなゲストが来るんでしょ。
1: そうそうそう、はい、新坂並コレクションで審査員も務めます、
0: はい、
1: シンガーソングライター松本英子さん、
0: そうです、ね、
1: スペシャルゲストで登場いたします。
0: まあ、審査員となってもう3回目ぐらいですか。
1: 2回目ですかね。
0: あ、新これは2回目か、秋のショーには来てるって。
1: そうですね。
0: そっかそっか、そういうことか。
1: はい、
0: まあ審査員としての見た目線での新これっていうのもね、
1: そうですね、当日その審査員の話聞けるってなかなかないですよね。
0: なかなかないでしょう ね
1: 花火前に。
0: そうですね、
1: 最後はじゃんけん大会、いつもの恒例の、
0: ね、
1: やります。ちょっと花火観覧のお供になるようなプレゼントを
0: ね、
1: かけたじゃんけん大会。新島だ、準備は大丈夫ですか。
0: いや、俺ですか。このじゃんけんの弱い正直者の。
1: 松本英子さんや新自慢とじゃんけんをしていただいて、はい、勝った方には、何か差し上げたいと思いますので、
0: そうですね、ぜひぜひ、
1: はい、お待ちしております。参加無料です。予約もないので、ぜひフラットでもね、
0: はい、
1: あの遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。それではお時間となりました。まずは良いコンディションで、
0: そうですよ ね
1: 春のショーで迎えられることを願いたいと思います。はい、気をつけて皆さんお越しください。
0: お待ちしております。
1: お待ちしています。
0: 春曲がりで会いたいと思いますよ。
1: はい、それではお送りしてきました花火の星、お別れの時間です。また来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
0: 新自慢でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、
0: 打ちのめ。公開収録では言っちゃならねえことも言っちゃ

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間はこの吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は弁天小僧です。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで弁天小僧。どうぞ。

だまして取った百両も男とバレちゃ仕方がねえ。突き出しなせどこへなと、夫どっこいさらしは一本。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は夜霧のため息です。1955年昭和30年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲、歌は築地陽子さんで夜霧のため息。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は秋葉の火祭りです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝作詞、吉田忠作曲、歌は野沢和馬さんで、秋葉の火祭り、どうぞ。

秋葉の火祭りお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は行くよの夢にです。1955年昭和30年の歌です。佐伯隆夫作詞、吉田忠作曲、歌は三浦光一さんと築地陽子さんで、幾夜の夢に。どうぞ。

0: 幾夜の夢にお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はゴジラさんです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は青木春美さんで、ゴジラさん、どうぞ。
1: ゴジラさん、
2: ゴジラだー。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はうちのアンギラスです。1955年昭和30年の歌です。佐伯隆夫作詞、吉田忠作曲。歌は野沢和馬さんと青木晴美さんで、うちのアンギラス。どうぞ。

0: うちのアンギラスお届けしました。
1: イントロクイズのコーナ
0: ー。吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週はゴールデンウィーク特別編成のためお休みとさせていただきました。楽しみにされていた皆様、大変申し訳ございませんでした。今週は皆さんにイントロクイズ出題いたしますので、どうぞご参加ください。さあ、それでは今週の問題を聞いてみましょう。今週の問題はこちらです。

ここまでです。かなり長めのイントロでしたね。そして音にも特徴がありました。ではもう一度聞いてみましょう。今週の問題はこちらです。

ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は 822@fmhitachi.jp 数字の822@アルファベット小文字で fmhitachi fmhitachi.jp。 ファックスの方は0294-336788 0294-336788 へお願いします。ラジオネームをお持ちの方はラジオネームの他にご本名とご住所も毎回忘れずにお願いいたします。またご本名の方はご本名をお読みしてもいいかどうかをお書き添えください。またメールの方は件名のところに吉田メロディーイントロクイズ係とお書き添えください。締め切りは5月13日水曜日午前9時必着日立の倉田紀美子でした。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

JOZZ2AWFM。 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz で本宮駅前モコステーションより放送しております。

0: 目をつぶって本を開いてた。みんなと同じ時間に登校せず、お昼に来た子は小学何年生？
1: わかんないでしょそれ。みんなと同じ時間に登校せず、お昼に来たのは小学何年生？
2: わかんない、答え見ちゃおう。
1: 小5。
3: 小5？

5月11日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲夏場所が始まりました。昨日は初日、ただ横綱大の里が休場、大関青錦も休場という中で、もう一人横綱になってしまいました豊昇龍に俄然注目も集まりますが、なんと昨日敗れてしまいました。高安に上手投げで敗れまして、まあ負けたことはしょうがないと思うんですけど、その時にどうやら右の太ももですかね、痛めたようでしたね。肉離れの可能性もあるということらしいんですが、まあ、この怪我が大したことなければいいんですけども、もし相撲が取れないということになると、またこれ休場ということになり、横綱不在場所ということになってしまうんですよね。いや不安ですね。どうなるんでしょうか。昨日は新三役熱海富士、琴勝峰も敗れまして、どうやら館内にため息が漏れたそうなんですね。まあね、気持ちは分からなくはないですけども、あと霧島がやはり元気がいいですね。今場所はやっぱ霧島でしょうかね、そんな気がいたしますが、その大関や横綱とは全然かけ離れておりますが、でも3年ぶりに関取に返り咲いた炎鵬、昨日十両に復帰しまして、白星で復帰戦を飾りました。脊髄損傷というですね、大怪我を負って、そこから乗り越えて序の口から番付を戻したということで、昨日ですね、母の日でしたよね。でなんと国技館に炎鵬のお母さん見に来たそうなんですね。地元石川から

から日帰りで駆けつけたそうなんです。で、2階席から見守ってこんな風におっしゃったようなんですよ。たまたま母の日で、で元気な姿を見せてくれて勝ててとっても嬉しいですと。あと皆さんから声をかけてもらってる姿を見られて幸せに思いました。支えられてここまで来られました。で、我が子を自慢する親はかっこ悪いと思うんですけど、本当にすごい子だと思いました。そんな風なコメントを出してますよ。お母さんも心配したでしょうからね、間違いなくね。本人以上に心配したかもしれませんよ。お母さんってそういうもんですからね。で、昨日は炎鵬の同級生とか、かつての付き人などなど、およそ80人の応援団が駆けつけたそうなんですね。いや、そりゃ応援したくもなりますよね。で、取り組みの後、ファンの大行列ができたそうで、一人一人に丁寧にサインとか、あと写真撮影なんかも行っていたそうなんです。やっぱ支えてもらってここまで来たという思いが強くあるんでしょうね。身長は167しかありません。大相撲各界で言うなら小兵です。で、昨日は193センチの相手を力強く押し出したということで、もうね、怪我がないように祈りたいと思いますね。首がね、もう痛くなったりしませんようにという祈りを込めて、この15日間は炎鵬の相撲も見守っていきたいなという気がしますね。さあ、5月11日月曜日です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月1日リリース、アゼッカ、メイクユアムーブでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。イランはアメリカとの戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送りました。国営イラン通信などが伝えたもので、回答はレバノンを含む包括的な戦闘の終結と航行の安全に焦点を当てているということですが、詳しい内容は分かっていません。停滞しているアメリカとの交渉が進展するかどうかが焦点となります。大西洋を航行中にハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船が10日、受け入れ先となるスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島のグラナディージャ港に到着し、健康状態の検査で問題がないと判断された乗客が下船を始めました。今後それぞれの出身国などが手配する航空機で帰路に着く見通しです。福島県郡山市の磐越自動車道のマイクロバスの事故で、男子ソフトテニス部員1人が亡くなった新潟市の北越高校は昨日、2回目の記者会見を開き、バスに同乗しなかった判断は誤りだったとして部の顧問が謝罪しました。同時にレンタカーの手配などは依頼していないとして、バス運行会社の説明を改めて否定しました。昨日午後、神奈川県内を走行していた JR 東海道線の上り電車の中でスプレーが撒かれたようだと乗客から消防に通報がありました。電車は川崎駅で停車し、1歳の女の子と両親の合わせて3人が病院に運ばれましたが、母親が喉の痛みを訴えたほかは目立った怪我はありませんでした。1990年就航のクルーズ船日本丸が最後の運航を終えて横浜に寄港し、船舶ファンらが港に駆けつけありがとうと別れを惜しみました。日本丸は35年間で60万人以上の乗客と地球およそ133周分にあたる533万キロ以上を航行しました。プロ野球は昨日デーゲーム6試合が行われ、セリーグは阪神が DeNA に3対0で快勝しました。阪神の先発才木が7回を投げて3安打に抑え、三振を10個奪う好投で4勝目を挙げました。巨人は中日を9対4で下し、連敗を3で止めました。広島はヤクルトを4対0で破りました。パリーグはソフトバンクがロッテに8対3で快勝しました。ソフトバンクは2点を追う3回、周東のタイムリースリーベースとホームスチールで同点とし、4回に栗原が10号ソロホームランを放つなどして点を加えました。西武は楽天に6対1で勝ち、今シーズン初の4連勝です。日本ハムはオリックスに2対0で勝ちました。大相撲夏場所は昨日初日の取り組みが行われ、一人横綱の豊昇龍は小結高安の左上手投げに屈し黒星発進となりました。豊昇龍は昨日の取り組みで右足を痛めたとみられ、今後が不安視されます。先場所を制し大関に復帰した霧島は隆の勝をはたき込み白星スタートを切りました。一方大関琴桜は藤の川に突き出されて敗れました。新関脇の2人はともに黒星、熱海富士は一山本にはたき込まれ、琴勝峰は吉野富士のすくい投げに屈しました。小結びの若隆景は平戸海を突き落としました。横綱大の里と角番の大関青錦は休場となりました。さて今日は月曜日ですが、いかがでしょう。シャキッと起きられましたか。私は本番前に今朝はですね、カフェラテでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきりと目が覚めました。さあこの後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が粘

0: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。
2: 深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はクマソニック、そしてジョン・レモン、以上の2つです。
1: じゃあまずはクマソニックだね。これはクマが町にやってくるのを防ぐために特別な音のバリアを張ることだよ。最近クマが人間の住む場所に現れて食べ物を漁ったり人が襲われたりというニュースをよく聞くよね。クマも生きるために必死なんだけど、人間とばったり会ってしまうのはお互いにとても危険な状況だと言える。そこで考えられたのがソニック、音を使ったクマを寄せ付けないアイデア。クマは人間よりもずっと耳が良くて、特定の高い音や人間がちょっと嫌だなと感じるような音をすごく嫌がる性質があるんだ。そこでクマが通りそうな道や街の入り口に特別なスピーカーを置いて、人間には聞こえにくいけどクマにはバッチリ聞こえる音を流し続ける。これがクマソニック。この仕組みのすごいところはクマを傷つけないという点だよ。これまでは街にクマが現れて人間に危険が及ぶと駆除してきたからね。でもこの音のバリアがあればクマはあっちから嫌な音がするから近づかないでおこうって自分で判断して山へ帰っていくというわけ。この技術はどんどん進化していて、 AI がカメラでクマを見つけた時だけ音を出すような、さらに賢い仕組みも使われ始めているよ。ただ中には普通のクマが嫌いな音に強いクマがいるかもしれないから、その点もこれから研究を進めていかないといけないんだよね。じゃあ続いてジョン・レモン。君は世界中で愛されているビートルズというバンドのジョン・レノンさんを知ってるかな。実はフランスでビールを作っている男性がジョンさんの名前をもじってジョン・レモンという名前のレモンを使ったビールを売り出したんだ。そしたらジョン・レノンさんの奥さん小野洋子さんの代理人が、その名前はジョンさんの名前を勝手に使っていると警告を出した。もし販売をやめないならすぐにおよそ1830万円を払いなさいっていうとっても厳しい内容だったんだよね。飲み物を作った男性はもう5年も前からこの名前で売ってたんだけど、そんなに大金を払うなんてのは大変だから小野洋子さん側としっかり話し合った。それでいきなり全部捨てるなんてもったいないから、今年の7月まで今ある5000本の在庫を売り切ったらおしまいにするという約束になったんだ。お互いに歩み寄って解決策を見つけたんだね。そこで今その男性は新しい名前を考えているんだよ。フランス語で黄色を意味するジョーヌという言葉を使ってジョーヌレモンにしようかななんて計画してるんだって。これもまたちょっと似てる感じはするんだけどさ。でこの話から学べるのは、名前やイメージというのはその人が作ってきた大切な宝物、つまり権利だということ。たとえ一文字違いのダジャレであっても、有名な人の名前を借りて商売をするにはルールが必要だってことだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはイギリスのジャズフュージョンバンドゴーゴーペンギン、2020年のアルバムゴーゴーペンギンから F メジャーピクシーでした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中なんですが、お電話注文の方だけドラレコがあってよかったキャンペーン、さらにお値引きします。
0: ここから 10% オフのあのお値引きがあるんですね。
1: そうです、そうです、うん、あのソニー損害保険株式会社の調査で日本のドラレコ搭載率が半数を超えました。もしトラブルにあってもさっと証拠が出せます。でもこれ逆にないと相手に押し切られてしまうかもしれません。もうぜひドラレコ頼ってください。
0: 松下さん、そういえば私の友人もドラレコがあって助かったんですよ、はい、あのね、お家の車が追突にあって、過失の割合がこちらに非のない10対0で、でもドラレコ搭載していたので本当助かったんですよ。
1: そうやっぱね、うん、こう自分だけが気をつけてても危険な目に遭う可能性ゼロじゃないですから、こうだからこそ5大ポイント備えた今日のドラレコを選んでほしいです、うんうん、はい、
0: その5大ポイントをしっかり教えてください、
1: うん、はい、まず1つ目は前後が取れること、はい、追突や煽り運転は後ろからが多いです、うん、で今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラが最初からセットになってます。
0: こちらに火のないトラブルに適してるってことですね。
1: その通りです、うん、でポイント2つ目は画質、前方カメラはフル HD 対応、はい、動画でおよそ207万画素、撮影範囲もぐるっと170度で、高感度カメラ採用で夜も強いです。で3つ目は動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーを搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます。
0: 画質も撮影範囲もバッチリなんですね、
1: はい、
0: あのお車を離れている間も見守ってくれるんですね。
1: そうです、そうです。しかもこれ取り付け操作がとにかく簡単っていうのが4つ目のポイント。
0: はい、
1: ルームミラーにカパッと取り付けて違うソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。録画はエンジンに連動、データは SD カードに自動で上書きされるので設置した後は何もしなくていいですし、映像はミラー部分で確認ができます。
0: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけなんですね。
1: そうなんです、うん、そして最後のポイントはお安さです、うんうん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーはメーカー販売価格2万6280円のところ、はい、なんと1万9030円引き、うんうん、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7250円です。
0: 1万9030円引きですか。
1: そうなんです。でもラジオをお聞きの皆さんにはここからドラレコがあってよかったキャンペーン、お電話でラジオを聞いたで 20% 引き、税込み5800円、5800円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値なんです。
0: 10% じゃなくて 20% 引きですね、
1: はい、
0: 5800円ですか。
1: もうぜひ決めてください。はい、お電話注文限定でメーカー販売価格26280円からおよそ 77% オフ、税込み5800円、5800円です。先着100台、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料別で 12V 車に対応、メーカー保証は1年で、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、
1: 時刻は6時30分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今日は青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。今回は青汁満載を手軽にお試しいただけるように1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さて、あなたは食事で野菜は取れていますでしょうかね。私もなるべく取るようにはしているんですが、十分とは思ってないんですよね。野菜は1日 350g 以上取ることが推奨されていますが、最新の調査では1日平均256g しか取れていないそうです。つまり1日 94g も野菜不足。この量は人参およそ1本分相当となります。結構な量ですよね。この量を野菜で取るというのは大変かもしれません。物価が高くなって野菜を買えなかったり、買っても食べきれなかったり、野菜を食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を取れていないという方もいらっしゃるかと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれています。ものすごい量ですよね。でも青汁は健康に良さそうだけど苦くて続けるのは大変だというイメージを持っていらっしゃる方も多いかもしれませんね。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた青汁です。この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあるんですね。そして青汁満載は18種の健康グリーン素材、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボウフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。だからこそ青汁特有の青臭さが少なく、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです。ではそんな笑顔の青汁満載、私も飲んでみたいと思います。箱は見た感じ鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。青汁満載、飲み方はとても簡単。一袋をコップに入れて水で溶かすだけです。先ほど青汁を紙コップに入れました。ではかき混ぜてみます。おお、さっと溶けていきますね。いや、綺麗な緑色です。ではいただいてみましょう。とても滑らかな喉越し、飲みやすいですね。そして美味しいです。青汁満載はほんのり自然な甘みもあって、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますね。

茶の代わりに飲めば毎日続けやすいですね。私も飲んで美味しいと感じた青汁満載ですが、ここまで聞いて本当に美味しいのと思った方もいるかもしれません。笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されています。今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、ラジオを今聞いていらっしゃるあなたに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋40円ということになりますね。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、0120の後に159が2回ですね。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、笑顔の青汁満載。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ブルー湘南ライオンハートさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つサベージガーデンアファーメーション、2000年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではサベージガーデンのプチ特集。モーニングフィーバー。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美

0: 島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: こちらは FM モットコムです。まもなく本宮市からの割り込み放送が入ります。

皆さん、おはようございます。こちらは、防災元宮広報です。はじめに、教育委員会から、小学校鼓笛隊パレード開催のお知らせです。5月13日水曜日、午前10時から、市内7つの小学校が参加する鼓笛隊パレードが実施されます。コースは、水色公園を出発し、安達太良橋を通過、中条商店街、元宮駅東口広場までです。パレードの様子は公式 YouTube で生配信します。周辺道路では、車両の交通規制が行われ、コミュニティバス、定額タクシー、町タク、乗り合いタクシー、ちょいそこ元宮は、交通規制エリアでのご利用ができません。市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。続いて、ゴミの分別についてのお願いです。家庭から出るゴミは様々な種類があります。正しい分別は、ゴミ、原料と資源物のリサイクルにつながります。大切な資源を守るため、ゴミの分別にご協力をお願いします。詳しくは、市のホームページ、ゴミ分別、早見表をご覧になるか、市民部、生活環境課へお問い合わせください。こちらは、防災元宮広報です。

ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回、起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動。1、2、3、4、大きく7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸。大きく息を吸い込んで吐きます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、

もっとコム防災インフォメーション。皆さんこんにちは。もっとコム防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は大雨における警戒レベルについてです。大雨における警戒レベルは5段階で、警戒レベル1から5へ数字が大きくなるにつれ危険度が増し、それぞれのレベルに対してどのような行動を取ればいいのかが示されています。それではそれぞれの警戒レベルについて説明しましょう。まず警戒レベル1、これは災害への心構えを高めるという段階です。具体的には天気予報などで数日後に天気が大荒れになるという情報を耳にしたら、今後の気象情報に注意するようにしてください。次に警戒レベル2は、避難行動を確認するという段階です。例えば大雨注意報が発表され、今後警報に変わる可能性が高い時にはハザードマップを見るなど、実際の避難行動を確認し、いつでも避難できる準備をしましょう。ここまでは注意や準備をする段階ですが、警戒レベル3からは具体的な避難行動が求められます。警戒レベル3は、気象注意報や警報を受けて市町村から高齢者等避難が発令される段階です。ここでは高齢者の方以外にも、避難に時間を必要とする障害のある方や小さいお子さんをお持ちの方、また崖や川の近くに住んでいる方など、あっという間に危険な状態になる地域の方も含まれます。そのような方は警戒レベル3が発表されたら自主的に避難を始めましょう。そして命を守るために最も大切なタイミングが警戒レベル4です。これは災害の恐れが高く、市町村から避難指示が発令される段階です。この場合にはその対象となった地域の方は全員迷わず速やかに避難を開始してください。道路の冠水や土砂崩れなどにより避難が困難になる前に必ず避難を完了させましょう。そして警戒レベル5は、すでに災害が発生または切迫している状況となり、自分の命を守るための最善の行動を取ることとなっています。つまりすでに安全な移動ができず命を落とす可能性がある極めて危険な状況ということになり、警戒レベル5を待っていてはダメだということがお分かりいただけますよね。大雨における警戒レベルを分かりやすくすると、警戒レベル4で全員避難と覚えてください。自分の命は自分で守る、災害時に自発的に行動できるような準備を常にしておきましょう。もっとコム防災インフォメーション、今回は大雨における警戒レベルについてご紹介しました。

0: ルツでモコステーションより放送しております。
1: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。
2: 地元と共に歩む株式会社相原製作所が7時をお知らせいたします。

0: ンテンでエンジンチェンジェン、まずはの工事、工事はダイヤのお味噌ちゃんちゃん。
1: 今こそお味噌汁。
2: ご用命は本宮市上町の工事はダイヤへ。
3: ないない、ハイグリーン使うとうまい米がいっぱい取れんだってない。
4: そうなんだよ、俺なんか50年近く使ってっかんな。
5: ハイグリーンには苦土、計算、微量要素が含まれていて、丈夫でがっちりとした稲を作り、美味しい米を育てます。ハイグリーンのお求めは白岩屋商店と農家の店さんさんまで。
6: 農家の店さんさん、肥料、農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。
7: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週様々なゲストをお迎えします。人、物、こと。

お届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。株式会社マイノは、介護を通して皆様へ安心、優しさ、笑顔をお届けします。

0: 佐々木ロータリーそばオートファッションページ1、電話332333、車検、整備、板金塗装、車のことなら何でもオートボディ F、 電話332658、あなたの車生活をトータルでサポートいたします。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送

0: 島トヨタクリーンプロジェクト。福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。

0: それでは今日のこの時間はサンディブルワリーからこの方です。自己紹介をお願いします。
1: はい、こんにちは。サンディことサンディブルワリーのサンド大輔と申します。よろしくお願いします。
0: はい、こちらこそよろしくお願いします。サンドさんはもうやっぱりサンディブルワリーってことでサンディって呼ばれる方が多いですか？
1: あ、そうですね。最近は、うん、あのサンディと呼んでいただける方が多くてとても、うんうん、あの嬉しく思っております。
0: ねえ、なんか親しみを込めて、そしてなんかもう仲間だっていう感じもするしねえ、はい、川前でビール作ってるんですよね？
1: そうですね、はい。
0: いわき市の川前町というところはどんなところでしょう？一言で言うとどんな感じですか？
1: 一言で言うと山奥ですね。
0: 正解。山奥だからこそここで作るビールは美味しいんだってことですか？はい、
1: おっしゃる通りです。
0: もう空気も綺麗だし、水も綺麗だし、人も綺麗だしね、
1: はい、そうですね、はい、
0: いいところですよ。ビールがですね、これがまた美味しいんですよ。私もいただきましたけれども、めちゃくちゃ美味しいんですよ。あのビールの種類で言ったら、これクラフトビールって今は言うんですね。
1: そうですね、うんう
0: ん、
1: はい。
0: 昔地ビールって言ってませんでした？
1: はい、うん、最初 の出だしの頃は、地ビールと言っているところが多かったと思います、
0: うん、今やもう全国的にクラフトビールで通りますよね。
1: そうですね、今はクラフトビールと言っているところの方が多くなってきているかなと思います、う
0: ん、はい。ではサンディブルワリーで作っているクラフトビール、今日はですね、嬉しいお知らせがあります。なんと、はい、賞をいただいたんですよね？
1: そうなんです、おかげさまで。
0: 素晴らしい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: どんな賞なのか教えてください。
1: はい、毎年2月に開催されているんですが、国内の、はい、審査会で、うん、グレートビアアワーズ、という審査会がありまして、
0: はい
1: はい、そちらで川前エールが見事金賞と銀賞に輝きまして、
0: うわー素晴らしい、はい、
1: おかげさまでです。
0: ねえ、どんな気持ちでした？
1: はい、最初は驚いたんですがうん、うん、はい、やはり皆様の、支えあって、うん、素敵な賞がいただけたんだなとはしみじみ実感しているところでしたね。
0: でもちょっと自信もありましたでしょ？だって美味しいもん。
1: まあそうですね、はい、自信を持って出したので、
0: うん、
1: まあはい、とても嬉しい限りだなというところですね、はい
0: はい。このジャパングレートビアアワーズですけども、まあ、日本国内のジャパンがついてますからね、国内のクラフトビールの大会というかね、審査会なんですよね。
1: はい、
0: すごい。

0: 多いな。金賞と銀賞ですよ。
1: あの
0: ね、サンドさんがビールを作り出して今何年ぐらい経ちました？
1: 川前で醸造を始めてから1年とちょっとぐらいですね。ようやく、はい、
0: 1年とちょっとでこの金賞銀賞っていうのはやっぱすごいなって、本当にすごいなって思いますよ。
1: はい、ありがとうございます。
0: だってそれを目指してる方も多くいらっしゃるわけでしょ。
1: まあそうですね、はい、その通りだと思います。
0: はい、でそもそもですよ、サンドさんが川前町でビール、このクラフトビールを作ろうと思った、そのそもそもの話を少し聞かせていただけますか。
1: はい、私は一番最初ビールに目覚めたのが、オーストラリアに滞在している時に、自家製ビールキットというものを、たまたま見つけて、でそこから自家製でビールが作れる、セットだったんですけれども、それをあの作って、飲んでみたところ楽しくなって、そこから一念発起してビールを始めたいということで、世界各国ドイツとかで修行をして、で U ターンして、いわきに帰ってきて、そこが地域おこし協力隊を募集している川前町、今、醸造所がある場所になっているというところですね。
0: 地域おこし協力隊でこのいわきの地に足を踏み入れて、しかも川前町で一生懸命いろんなことやりましたよね。協力隊の時もね。
1: そうですね、いろいろ畑とか耕作放棄とかが、とても多くなっていて、少子高齢化の本当に、言ってしまえば限界集落というところになっているところなので、そこで町おこしも一緒に私のやりたいクラフトビールで町おこしができればというところで、畑作りから始めたっていうところですね。
0: すごいよ、畑作りからですよ。サンディブルワリーの脇を通っていくと、なんか可愛らしい醸造所なんですよね。
1: そうですね、ここも空き家のところを本当に改装して、今ここで稼働しているというところなので、
0: すごいな、空き家がねブルワリーになっちゃうんですよ。素晴らしい。
1: そうですね、
0: そこであんなに美味しいビールが生まれて、さぞ川前町の皆さんもお喜びなんじゃないですか。どうですか。
1: そうですね、川前町の、住民の皆さんにも本当にとても、楽しいと、来てくれてよかったなんて声もいただけるので、私としてもとてもよかったな、嬉しいなという気持ちでいっぱいでございます。
0: ねえ、最初はだって誰一人知らないところに飛び込んだんですよね。
1: そうですね、川前町自体私もほとんど知らなかったところだったので、はい、
0: 川前町に、住み始めて何年ですか。
1: 川前町に住み始めて、約5年、
0: わ
1: 6年目
0: みたいですね。おー、すごい、6年目、
1: はい、
0: この6年目の時間、どうです、長かったですか、短かったですか。
1: あっという間だったと思います。最初の3年間は地域おこし協力隊で、でその後、卒隊して、起業をして準備を始めて1年、2年とで、免許が取れて醸造を開始して今1年という形になるので、
0: そして金賞銀賞を受賞したってことですよ。素晴らしい。、ね、いい流れ。
1: いやおかげさまでです本当に、
0: ね、そんな中ですね、はい、このクラフトビールの祭典、ビールのお祭りがもういわきではねすっかりおなじみになりつつありますけども、はい、ビア博、ビールの博覧会ビア博いわきが開催されます。はい、今年は5月の29、30、31の3日間の開催。場所はどちらになりますか。
1: はい、場所はいわき平の中央公園、有吉前の公園で3日間開催されます。
0: はい、おしゃれな空間が作られます。本当におしゃれ、どこを撮っても映えるって感じですけども。
1: そうです
0: ね、このイベントではサンディブルワリーはどんな活躍を果たすんでしょうか。
1: はい、実は今回ですね、ビアハクいわきオリジナルビールを実は作っておりまして、今回2種類ほど作っていて、それが、3日間会場で樽生と、あとはお持ち帰り用のボトルビールも、今回ご用意してご案内する予定になっています。
0: もうこの会場でのみ楽しめるって感じですね。
1: そうですね、はい、
0: いやもうまずはこのサンディ

0: のビールを飲んでほしいなって思いますし、もちろんビア博なんでその他ものすごいビールが並ぶんですよね。
1: そうなんです、はい、うん、
0: ものすごいんですよ。もう一言じゃ言い切れないので、詳しくはあのサイトをご覧になっていただけると
1: はい、そうです ね、ぜひあの、はい、インスタもございますので、はい、ぜひ覗いていただけると嬉しいです。
0: あの美味しい食べ物とそして美味しいビールの祭典です。皆さんあのサンディに会いに来てください私はほぼ皆勤賞なんじゃないかなと思ってますんでまた今年も遊びに行きたいと思います。皆さんもぜひ、はい、はい、ということでビア博いわき覚えておいてくださいね。今日のこの時間は川間エールというねクラフトビールサンディが作りました、金賞銀賞に輝いたのでそちらについても伺いました。サンディブルワリーからサンドさんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 福島トヨタクリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 藤本誠の心機一転。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
1: 特撮のことなら
2: それいけペルマペロチ、
3: アニメのことなら
2: それいけペルマペロチ、
4: ゲームのことなら
2: それいけペルマペロチ、
5: コミック書籍のことなら
2: それいけペルマペロチ、
6: おもちゃのことなら
2: それいけペルマペロチ。
7: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
8: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
9: 3、4
8: かといえば
9: それもありか、
8: 違う、
9: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
8: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
9: 聞いてない水曜10時。
10: 株式会社佐々木電気商会は乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで電気のことなら何でもお任せください。電話番号332323、さあさあ2323まで。
11: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
12: 福島銀行からお知らせ。福銀マイカーローンシャスケ好評発売中。お申し込みは10万円から最高3000万円。新車購入はもちろん、車に関するものであれば何でもご利用いただけます。お電話やホームページからもお申し込み可能。詳しくは0120-68-2940 まで。
13: 来て見て触って。文中丸木の体験型ショールームで最新の住宅設備に触れながら、あなたの理想の住まいを考えてみませんか？お問い合わせは0120-66-1507。新築リフォーム不動産のことなら群中丸木へ。
14: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階本体30坪を特別価格2400万円で限定一棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売 0243-23-3140 まで。
15: 佐藤洋服店ではお客様

様がデザイナー、シーンに合わせスタイルや生地、ボタンなどをコーディネート。世界で一着しかない洋服作りをお楽しみいただけます。あつらえのセレクトショップ佐藤洋服店

刻は7時30分を回りました。今日は5月11日月曜日です。こちらは FM.com、 こちらは FM.com です。周波数 77.7MHz、 周波数 77.7MHz の3つの7で、福島県本宮市本宮駅前にありますここモコステーションより生放送でお送りいたします。 FM.com グッドモーニングカフェのお時間です。皆さんおはようございます。おはようございます。目がスタジオにあるいる方と目があったんですけれどもね、今日のパーソナリティは佐藤あかりがお送りいたします。さて本宮駅前の天気ですが、今日はですねだいぶ晴れてますね。まさにさつき晴れといった天気でしょうか。現在の本宮駅前の天気は16度となっております。この後ね詳しく天気予報をお伝えするんですけれども、今の時間からはもっとコムに、朝に放送されました本宮市の防災行政無線改めてお送りいたしまして、その後、今日の天気予報や交通情報などお送りしていきます。本日も佐藤あかりが皆様を8時55分までナビゲートいたします。グッドモーニングカフェ、お付き合いよろしくお願いいたします。それでは今日の6時45分に放送されました本宮市の防災行政無線改めてお送りいたします。

0: 防災行政無線、今日は2つお知らせが届いていました。まず1つ目です。小学校鼓笛隊パレード開催のお知らせです。5月13日水曜日午前10時から鼓笛隊パレードが実施されます。市内の7つの小学校が参加し、水色公園を出発、足立橋を通過し、中条商店街、元宮駅の東口広場まで続きます。パレードの様子は公式 YouTube で生配信されますので、ぜひご覧ください。また周辺道路では車両の交通規制が行われます。コミュニティバス、定額タクシー、町タク、集合タクシー、ちょいそこ元宮は交通規制エリアでのご利用ができません。市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。元宮市小学校鼓笛隊パレード開催のお知らせでした。最後にゴミの分別についてのお願いです。家庭から出るゴミは様々な種類があります。正しい分別はゴミの減量と資源物のリサイクルにつながります。大切な資源を守るため、ゴミの分別にご協力をお願いします。詳しくは元宮市のホームページにありますゴミ分別早見表をご覧になるか、元宮市役所市民部生活課へお問い合わせ、生活環境課へお問い合わせください。ゴミの分別についてのお願いでした。以上、この時間は今日の6時45分に放送されました元宮市防災行政無線放送の内容を改めてお送りいたしました。時刻は7時35分。続いては交通情報です。
1: 益子タクシー提供の JR 道路

0: この時間の交通情報をお伝えいたします。ただいま7時35分現在、 JR 本宮駅発着の列車は上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報ですが、本宮市内は大きな事故などのお知らせはございません。高速道路の情報です。東北道上り線二本松インターチェンジ付近、故障車があるようです。ご注意ください。またこちら磐越西線、磐越道ですね、上り線倉手山トンネル付近は橋の補修作業のため第一走行規制となっております。また同じく磐越道上り線猪苗代高原インターチェンジ付近、橋の補修作業中です。付近をご通行の際はご注意ください。ドライバーの皆さん、運転お疲れ様です。この後も安全運転でお過ごしください。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。
1: ゆいの里東館提供の天気予報をお伝えします。

天気予報をお伝えいたします。まずはじめに今日の4時32分福島地方気象台発表の天気概況です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。そのため福島県はおおむね晴れています。今日11日は県内は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りですが、気圧の谷や湿った空気の影響により午後は雨の降るところがあるでしょう。明日12日は県内は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れの天気で午後は雨や雷雨のところがある見込みです。それでは今日の各地の天気をお伝えいたします。本宮市大玉村の今日の天気は午前中午後ともに晴れでしょう。最高気温26度の予報です。降水確率午前中 0%、 午前0時までも 0% の予報となっています。次に二本松市岳温泉周辺、郡山市三春町の各地の天気です。今日の各地の天気も午前中午後ともに晴れでしょう。続いて東京と仙台の天気です。今日の東京の天気、午前中午後ともに晴れでしょう。最高気温25度の予報です。仙台です。今日の仙台の天気、午前中は晴れですが午後は時々曇りとなるでしょう。最高気温は24度の予報です。今日は福島県内おおむね晴れの天気となってますね。紫外線も10時頃にね一番強くなるだろうという予報が出ております。洗濯も、十分よく乾くので、もしかしたらねお外で洗濯物干すのは今日がチャンスかもしれません。以上天気予報をお伝えしました。

0: お母さん、元宮エイトタウンのファッションプラザ清水に行こうよ。
1: そうね、お父さんのシャツやおばあちゃんのセーターも買いましょう。
0: 僕のトレーナーもだよ。
1: はいはい、家族みんなのを買いましょうね。
0: ファッションプラザ清水、元宮エイトタウン店。
2: 元宮市防災ラジオ放送しております。放送時間は朝6時45分と午後6時55分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送の1日3回を基本放送しています。なお緊急時には割り込み放送を行います。停電時は乾電池での使用ができますので、単三電池の準備、年に1回の電池の交換をお願いします。お問い合わせは元宮市市民部防災対策課 24-5365 まで。元宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。

0: もっとホットに、ホットに東邦、東邦銀行。
1: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
2: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
0: 高層ビルから犬小屋まで、建築のトータルプロデュース、真島建築設計事務所。建物の設計、管理、デザイン、構造計算、耐震診断、リフォーム相談も承っております。真島建築設計事務所。

7時30分より福島県本宮市本宮駅前にありますモコステーションより生放送でお送りしております。 FM モットコムグッドモーニングカフェのお時間です。7時台のこの時間からはモットコムに届いておりますお知らせをまとめてお伝えいたします。まずはじめに、令和9年度採用本宮市職員採用試験のお知らせです。本宮市では来年4月採用予定の職員を募集いたします。募集する職種と人数は一般事務、土木、保育士、助産師となっています。

受験資格は職種によって異なりますが、例えば、一般事務 A は平成8年から平成17年に生まれた大学卒業または卒業見込みの方が対象になります。また助産師については5年以上の臨床研究が必要となっています。第一次試験は6月14日日曜日、本宮第一中学校にて行われる予定です。申し込みは原則メールでの受付になります。本宮市のホームページから指定の申し込み書をダウンロードして必要事項を記入の上お送りください。受付時間は5月25日月曜日の午後5時15分までとなっています。試験の詳細や受験案内に関しては本宮市のホームページをご覧いただくか、本宮市役所総務課024324-5302 24-5302 までお問い合わせください。一般事務が5名程度、土木が1名、保育士2名、助産師1名の計9名となっています。本宮市の未来を担う皆さんのご応募ぜひお待ちしております。令和9年度採用本宮市職員採用試験のお知らせでした。続きまして、市営住宅入居者募集のお知らせです。本宮市では今年の第1回本宮市営住宅の入居者を募集しています。募集対象は本宮地区の金谷平団地、新田の村山団地、ぬかざわの石上団地、白岩の柳内団地、そして和田の下田団地など合わせて24戸となっています。申し込みには現在住宅に関して困っていることや同居する家族がいること、世帯の月収が基準内であることなどの要件があります。募集期間は5月の29日金曜日までとなっています。窓口の受付は本宮市役所1階の建築住宅課にて5時15分まで受け付けています。なお郵送での申し込みも可能ですが、その場合の締め切りは5月19日の火曜日、消印有効となっていますのでお早めの手続きをお願いいたします。各団地の家賃、書類提出などは詳しくは本宮市のホームページをご覧いただくか、本宮市役所建築住宅課住宅係024324-5393 024-3-5393 までお問い合わせください。市営住宅、原則犬とか猫のペットは飼育ができませんのでご注意ください。あと、例外として下田の第二団地だけはね、飼育できますので、応募の際はご検討いただければと思います。本宮市営住宅入居者募集のお知らせでした。続きまして、本宮市で新しく始まりました林野火災警報及び注意報の運用についてのお知らせです。近年全国的に大規模な林野火災が発生していることを受け、足立地方広域行政組合では1月から林野火災注意報警報の運用を開始しています。空気が乾燥し火災の危険が高まった際には注意報が、さらに強風などで危険が非常に大きいと判断された場合には警報が発令されます。注意報や警報が出された際は山林やその近くにおいて焚き火、火遊びはそもそも しちゃいけないですけど、焚き火などの火を野外で起こす行為が禁止

となります。火の取り扱いには厳重に注意してください。特に警報が出ている際にこの制限に従わなかった場合は法律により30万円以下の罰金などが処せられる場合はあります。発令状況は消防車の巡回や本宮市のホームページなどでお知らせいたします。詳しくは本宮市役所防災対策課消防防災係024-24-5365 番までお問い合わせください。発令期間、1月から5月までとなっています。現在5月ですので、まあ、発令の終わりの時期とはいえまさに今注意が必要な時期かなと思われます。十分にご注意ください。本宮市林野火災警報注意報運用開始のお知らせでした。続きまして、本宮市から本宮市物価高騰支援商品券配布のお知らせです。本宮市では物価高騰による家計への負担を軽減し地域経済を活性するために商品券を配布しています。配布対象は本宮市に住民登録がある方で1人につき5000円分の商品券をお送りしています。配布は世帯主の方宛てに家族の分をまとめて U パックでお届けしています。商品券は市内の取扱店で8月の31日までご利用いただけます。ポスターの掲示がある店舗でお買い物にお役立てください。またご不在の場合ね、商品券を受け取れなかった場合は現在郵便局で受け取りすることはできませんので本宮市役所の商工観光課の窓口までお問い合わせください。その際に不在連絡票や本人確認書類、免許証だったりマイナンバーカードね必要になりますので忘れずにお越しください。商品券に関するお問い合わせ本宮市役所商工観光課024-3-24-5381 024-3-24-5381 番までお問い合わせください。本宮市物価高騰支援商品券配布のお知らせでした。以上この時間はもっとコムに届いておりますお知らせまとめてお伝えいたしました。8時台も引き続き、警察署からの情報も含めてお伝えしていきます。それではここで1曲お送りしましょう。堂島康平、涙を止めろ。

グッドモーニングカフェ1曲目お送りしている楽曲は道島康平涙を止めろでした。引き続きグッドモーニングカフェ放送していきます。お付き合いください。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: FM モットコムの電波に乗せていろんな風をあなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。
2: ヤーレンソーラン北海道でないかい、ヤーレンソーラン北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
3: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
4: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
3: あなたの街のこと聞かせて。
5: 学生の皆さん、運転免許取得なら元宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 元宮田村自動車学校。
6: JOZZ2AWFM 肥料、農薬、農業資材のことなら何でもお任せください。農家の店、サンサンが8時をお知らせします。

時刻は8時を回りました。今日は5月11日月曜日です。こちらは FM.com です。周波数 77.7MHz 周波数 77.7MHz の3つの7で福島県本宮市本宮駅前にありますモコステーションより生放送でお送りしております。FM.com グッドモーニングカフェのお時間です。改めまして皆さん、おはようございます。この時間のお相手は佐藤あかりがお送りしております。さて本宮駅前の天気ですが、今日は

日晴れの予報となっています。ね、あの雲一つなく気持ちいい快晴の日なんですけれどもね、皆さんの住まいのところどうでしょうか。現在の本宮駅前の気温17度となっています。後ほど詳しくお伝えしますが、今日も、本宮市大玉村の天気、午前中午後ともに晴れの予報、最高気温26度と夏日予想となっております。熱中症に、ね、かかりやすいリスクありますので十分にご注意ください。ということで、週の初めの月曜日ですけれども、皆様週末はどのように過ごされましたでしょうか。私は、昨日かな、郡山市でロータリークラブさん主催の、イベントのお手伝いちょっとしてまいりまして、やっぱね、いろんな、踊りというかよさこいあり、民謡あり、阿波踊りあり、それでもうすごい盛り上がったイベントだったんですけれども、なんか阿波踊りを福島の、ね、団体の皆さんがね、今回ご参加いただいたんですけど、なんか初めて踊ったんですよ、阿波踊り。なんか皆さんで踊るコーナーがあって、それでステップとか位置から教えてもらったんですけど、なんかこう2拍子なんですよね、阿波踊りって。だから一見めちゃくちゃ簡単に見えるんですけど、なんかこう手のなんかスナップの付け方というか、それがやっぱプロとは素人の私がやるのでは全然違くて、ね、そのあたりやっぱすごい奥深いなと思いましたけれども、でもリズムに乗せてこう踊るのすごいやっぱ楽しいですね。なんか踊るアホとはよく言いましたけれども、ね、なんかそういうなんだろうな、原始のリズムっていうんですか、そういうのをね非常に感じたような踊りでした。皆さんもぜひやってみてはいかがでしょうか。ということで、8時もグッドモーニングカフェをお送りしていきますので、引き続きお付き合いよろしくお願いいたします。今日一日中晴れということで、ちょっと晴れに関する曲、太陽に関する曲、たくさんかけたいななんていうふうにも思っておりますが、ここまでパンチの効いた曲っていうのもね、なかなか最近出てこないんじゃないかなと思います。それでは一曲お送りしましょう。安西マリア、波なん太陽。

0: グッドモーニングカフェをお送りしている楽曲は安西マリア涙の太陽です。この曲に乗せまして今日の6時45分に放送されました本宮市防災行政無線放送の内容を改めてお送りいたします。今日は2件お知らせが届いていました。まず1つ目です。本宮市小学校コテキパイパレード開催のお知らせです。5月13日水曜日の午前10時からコテキパイパレードが開催されます。市内7つの小学校が参加し、水色公園を出発、安達太良橋を通過し、中条商店街、本宮駅東口広場までです。パレードの様子は YouTube で生配信されます。周辺の道路では車両の交通規制が行われ、コミュニティバス、定額タクシー、町タク、乗り合いタクシー、ちょいそこ本宮は交通規制エリアでのご利用ができなくなります。市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。あさって開催の小学校コテキパイパレード開催のお知らせでした。最後にゴミの分別についてのお願いです。家庭から出るゴミは様々な種類があります。正しい分別はゴミの減量と資源物のリサイクルにつながります。大切な資源を守るためゴミの分別にご協力をお願いします。詳しくは本宮市のホームページのゴミ分別早見表をご覧になるか、本宮市役所市民部生活環境課までお問い合わせください。ゴミの分別についてのお願いでした。以上、この時間は今日の6時45分に放送されました本宮市防災行政無線放送の内容を改めてお送りしました。時刻は8時7分。続いては交通情報です。
1: 益子タクシー提供の JR 道路

0: この時間の交通情報をお伝えいたします。ただいま、7時8時7分現在、 JR 本宮駅発着の列車は上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報ですが、本宮市内は、目立った道路のお知らせ入っておりません。高速道路のお知らせです。本宮市、隣ですね、東北道上り線二本松インターチェンジ付近、故障車があるようです。ご注意ください。また磐越道上り線500川パーキングエリア付近、橋の補修作業のため追い越し車線規制となっています。また同じく、磐越道下り線郡山ジャンクション付近、橋の補修作業中です。付近をご通行の際ご注意ください。ドライバーの皆さん、運転お疲れ様です。この後も安全運転でお過ごしください。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。
1: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。

天気予報をお伝えいたします。まずはじめに福島県の天気概況です。今日は東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。そのため福島県はおおむね晴れています。今日11日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りですが、気圧の谷や湿った空気の影響により午後は雨の降るところがあるでしょう。明日12日は県内は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、午後は雨や雷雨のところがある見込みです。それでは今日の各地の天気お伝えいたします。本宮市大玉村の今日の天気は午前中午後ともに晴れでしょう。最高気温26度の予報です。降水確率午前中 0%、 午前0時までも 0% の予報となっています。次に二本松市岳温泉周辺、郡山市三春町の各地の天気です。今日の午前中、午後ともに各地の天気晴れの予報となっています。続いて東京と仙台の天気です。今日の東京の天気、午前中午後ともに晴れでしょう。最高気温25度の予報です。仙台です。今日の仙台の天気、午前中は晴れ、午後は晴れ時々曇りの予報です。最高気温24度となっています。今日は一日おおむね晴れとなる見込みです。繰り返しお伝えしますが、最高気温26度の夏日予想となっています。この時期、暑さに体が慣れてないせいで非常に夏と比べて熱中症のね、かかるリスクも高くなっております。暑さ対策しっかりしてね、お出かけください。

0: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。プラスバンドのコーナーもお楽しみに。
1: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長谷信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
2: 農作業のより良い作業は任せて安心、丸山商会の点検整備、農作業の相談、機械搬入、何でもお任せください。電話 33-3861 丸山商会。
3: G のロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、そう、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろんロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
4: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
5: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
4: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
5: ん、大丈夫。
4: FM.com 吉田タンス屋の吉田で
5: 大丈夫なのか。
4: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
5: 本当に

時刻は8時18分を回っております。グッドモーニングカフェお送りしております。さて、引き続きモットコムに届いておりますお知らせ、続いて警察署から届いておりますお知らせを中心にお伝えしていきたいと思います。3月から4月にかけて熊の目撃情報が県内で相次いでいました。郡山北警察署からは山における熊対策のお知らせ届いています。5月に入りまして山菜採りや登山の季節が到来しています。それに伴って入山した方が行方不明になったり熊に遭遇して襲われたりする事案が全国的に後を絶ちません。山菜採りや登山などで山に入る際にはなるべく一人で行動しないこと、携帯電話の通信手段を常に確保しておくこと、あらかじめ家族や友人に行き先を伝えること、熊鈴、スプレーなどを携帯することで熊対策を万全にしてお出かけください。なお、自分の所有地や許可を受けての山菜採りは問題ありませんが、それらの場合は窃盗などの犯罪行為に該当する可能性が高いのでお気をつけください。ね、引き続き市内のあの場所、名前がど忘れしちゃったんですけど、ホームセンターか、ホームセンターとかでもあの熊グッズ引き続きね売られてますので、まだまだ山に入る機会多くなるんじゃないかなと思います。皆さんご注意ください。続けまして、こちら二本松警察署から届いてる情報です。5月5日火曜日午後1時20分頃、かなり昼時ですね、二本松市の国

道459号線上において熊1頭体長約1メートルの目撃情報がありました。熊を見かけた際には危険ですので絶対に近寄らず、お近くの市役所や警察署に相談するようにしてください。万が一熊に遭遇した場合は自分の命を最優先にする行動をとってください。二本松に限らず郡山の猫なんだったり、あと青田の方でも熊出たんですね、一回ね。とてもまあ引き続き危ない状況続いてますのでね、街中に悪臭堂々と現れるケースもありますからね、山だけこう警戒するわけにも、まあ、いかない状況になってますけれども、ご注意ください。続きまして、こちら引き続き注意報出ています。二本松警察署より還付金詐欺に関する注意報のお知らせです。3月の末頃、二本松市内に居住の方に市役所の保険課職員を名乗る者から厚生年金の掛け金が3年に遡って還付されます、この機会に手続きをしてくださいという電話があり、ATM に誘導され犯人へ ATM で電話をして、指示された通り ATM を操作した結果、金銭を騙し取られる詐欺被害が発生しています。 ATM で還付金を受け取ることはもちろんできません。また電話でお金、ATM、携帯などと言われた場合、すぐに詐欺を疑い、電話を切ってお近くの警察署に相談してください。引き続き還付金詐欺ね、増えているというか、なんか割とすぐね、なんだろう、警察署に情報が行きやすい詐欺でもありますので、少しでもねおかしいと思ったらお近く の警察署に相談するようにしてくださいね。二本松市警察署より還付金詐欺のお知らせでした。続きまして、こちら4月1日から道路交通法が改正になりました。その件に関するお知らせが届いています。自転車の交通反則通告制度が開始になります。4月1日より自転車を運転する者に対する青切符制度が始まっています。勧告制度と、これは正式名称勧告制度と呼ばれるもので、16歳以上の自転車を運転する方が一定の罰金行為を行った場合、一定の期間内に反則金を納付すれば刑事罰が科されないという制度になっています。携帯電話の使用保持は赤色切符、最高額で12,000円、結構痛いですね。また2人乗りの場合は3000円などです。約110種類、結構多いな、110種類が、勧告制度の対象となっています。違反を繰り返した場合は自転車運転者講習の3時間の受講が命じられるなど、様々な検挙の、罰則があります。みんなで事故のない、市内を目指していきましょう。で、割と自転車って運転しやすいからなのか、なんかこうイヤホンつけてちゃって運転したりとか、なんかこう信号無視ちょっとしちゃったりとか、結構ねやっちゃうかなと思うんですけれどもね、青切符、切符の対象になりますので、罰金結構痛いですよね。きつい部分もあるのでね、皆さん注意していきたいところです。ということで、交通反則通告制度開始のお知らせでした。最後に、こちら二本松警察署から同じく警察官を語る不審電話の注意喚起の知らせ出ています。3月に日本

知市内にお住まいの方の携帯電話に千葉県県警察の村田を語る者からマネーロンダリング犯罪を捜査しており、電話をかけた方名義の口座が勝手に作られていました、容疑がかかっているのでこちらが指示する LINE の ID を入力して友達を登録してくださいという指示がありました。警察は捜査情報を一般の市民に漏らしたり、警察が LINE に誘導することは絶対にありません。電話がかかってきたことはすぐに詐欺の電話だと見抜いたため被害には遭いませんでした。このような電話がかかってきたらすぐに電話を切り、再度相手先にかけ直すことなく家族やお近くの警察署に相談するようにしてください。なんか YouTube とかでもね、実際の警察官が電話に出ちゃったみたいな詐欺撃退動画みたいなのを各地のテレビが上げてましたけれどもね、自分にかかってくる可能性だってもうなきにしもあらずですし、なんか突然あなたが容疑者になってますって言われたら誰だってびっくりしちゃうと思うんですけれども、まずは落ち着いて、すぐにね、そういうことがあるのかどうかっていうのをね調べる、誰かに聞くってことも非常に大切になってくるかと思います。偽警察官、警察官を語る詐欺に関する注意報でした。以上この時間は、警察署のから届いている情報を中心にお伝えいたしました。

0: にグー、環境にグー。
1: なんと30坪で電気代が9000円。炭のコルクを使ったオール電化、ミスターマリックの魔術のような家がニータの石建設で建ててくれるらしいよ。みんな石建設に問い合わせよう。
2: 来てます。
3: 私たち農業生産法人有限会社農作業互助会では、あだたらの雫の名前でコシヒカリや一目惚れなどの米を生産し、ふれあい広場あだたらの里直売所で販売しています。あるがままを一番おいしい状態でお客様へ。
4: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
5: カリブ海に浮かぶ島にあるドミニカ共和国。近年では森林の減少による水不足やハリケーン被害による森林破壊が大きな問題となっています。美しい緑をよみがえらせるために、私たち創価学会では環境保護運動の一環としてドミニカ共和国で植林活動を行っています。マホガニーやアカシアの苗木を大きく育つよう願いを込めながら、一本一本丹念に植樹しています。1998年に活動を開始し、これまでに植えた苗木の数はおよそ38,000本。活動に参加したのは延べ1,400人以上。参加者からは環境保護の重要性を改めて感じました、また参加したいですとの声が聞かれています。私たちはこれからも持続可能な地球環境を守るための活動を続けていきます。創価学会。

送りした楽曲は串田明宇宙刑事ギャバンでした。時刻は8時33分を回っております。グッドモーニングカフェ、引き続きお送りしております。なんかラジオでギャバンの曲久しぶりに聞いて、なんか結構なんか最初聞いた時にあんまりんって感じだったんですけど、久しぶりに聞いたら結構かっこいいじゃんと思って、感動した覚えがありましたね。いろいろ久しぶりにラジオ聞いてみるといろいろ発見があっていいなと思います。ということで、グッドモーニングカフェ引き続きお送りしてるわけなんですけれども、今日ね本宮市内、非常に天気が続いておりまして、もう昨日かな、ちょっと水色公園の土手のあたり、気まぐれに歩いてきたんですけど、まあすごく今の季節ね、空の青と川のきらめきと、あと緑の土手のこの色のコントラストが本宮市内とっても綺麗で、あだたれも今日はねちょっと霞んで見えるんですけど、なんかその日はねくっきりとその山のなんだろう形も見えてとっても綺麗だなと思った次第だったんですけれども、まあこういうね天気のいい時でやっぱ先ほど私も言っちゃったんですけど、さつき晴れっていう風にね言葉を表したりもするんですけれども、今ね私気象予報士試験ちょっと受けようかなと思ってて、8月に向けて少しずつ勉強してるんですけど、なんかこの勉強してると結構普段何気なくこのさつき晴れとか秋晴れとかなんだろうな使っちゃうんですけど、その天気に関する言葉の本当の意味みたいなのにちょっとハッとさせられることがあって、なんかこのさつき晴れっていう言葉も、まあ、皆さんさつき晴れって聞くとなんか今日みたいな、 なんか5月の軽快な晴れの日っていうのをイメージするんですけれども、実は日本の暦から紐解いていくと、昔の日本で使われたいわゆる旧暦の5月っていうのが今のカレンダーでいうとだいたい6月ぐらいに当たるわけなんですよね。まあ、6月といえばもう梅雨のイメージ強いですけれども、本来このさつき晴れっていうのが5月の晴れの天気の意味する言葉じゃなくて、まあ、6月の何日も降りついている梅雨の時期にちょっとだけ顔を出したその束の間の貴重な晴れ間のことをさつき晴れっていう風に指す言葉だったんですよ。でなんかやっぱりこう

毎日雨が降り続いていて、なんとなく気分も晴れない中で、そんな中でこうパーッとね明るくなるっていう、そういうやっとお日様が見えたみたいな、そういうなんだろうな、昔天気とかをよく考えていた人のこう嬉しさみたいなのがこうさつき晴れっていう言葉にいろいろ詰まってるんじゃないかなっていうふうに思うわけですよね。今はねもうさつきって言ったら5月のことしか考えられませんからね、そういうなんだろうな昔の言葉まで遡って考えることってあんまりないかと思うんですけれども、今ちょっと勉強してるとそういった言葉に気づいたりもしてました。ちなみになんですけれども、そろそろ5月も中旬に入ってくるわけなんですけれど、今天気図しっかり見てみると、もう南の海上にちらっと梅雨の気配みたいなものが見え隠れしてるんですね。まあ、本格的な梅雨入りっていうのはまだ先なんですけれども、まあ一時的にそういう梅雨に関する前線が北上してきて、数日間雨が続いたりとか空がぐずついたりすることがあるんですけれど、すぐなるんじゃないかなと思います。皆さん晴れの日って何したいですか？私は割となんかこう今日みたいな湿度が結構高くて、かといってカラッとしてるような晴れ間って結構本当に貴重な気がしていて、まあ私あんまりまめにやらないんですけれども、気持ちだけはちょっとお布団干したりとか、あとは冬物のコートをちょっとクリーニングに出してみようかなっていう気になったりとか、あとはあんまりこれもやれる時とやらない時とかで私パクリ分かれるんですけど、窓開けて部屋の中に新しい風を通してちょっとリフレッシュするだけでも結構気持ちよく過ごせるんじゃないかななんて思ってるところです。まあ貴重な晴れ間がねしばらく今日ぐらいまでかな続いていきますのでね、皆さんも晴れを生かした何か一つ行動をやってみると一日楽しく過ごせるのではないでしょうかね。ということで今日はですね、ちょっと私の気象のお話ちょっとお送りさせていただきました。またこういうね機会あったら引き続きどこかでねおしゃべりできたらいいなと思うんですけれども、やっぱねなんかこう働きながら勉強をするのって結構意外に難しいですね。私の母が非常に勉強家だったので、なんか働きながら勉強をするのってなんだろうな、結構簡単そうに見えて結構体力使うというかね、結構難しいんだなっていう風に実際ね働くようになってから身に染みて感じているとこなんですけれども、でもちょっとだけでもなんかこう向上心って言ったらあれですけれど、なんかこう自信を持ってねやれること一個でもあるとなんかこう人生ちょっと変わるんじゃないかなと思いながら私熱心にやってます。引き続きちょっと私のアウトプットも兼ねてね、なんか紹介したいなと、この番組の中でね機会があればお話ししたいななんていうふうにも思ってます。ということで、この時間は気象のお話ちょっとお送りいたしました。それではここで一曲お送りしましょう。 The Wild Ones 花のヤングタウン。

0: 新築住宅、増改築、リフォームのことならどんなことでも光建設にお任せください。真心と技術、信頼を社訓とし、快適な住まいづくりを目指します。小回りのきく便利な地元の工務店として、光建設は社員一丸となって邁進いたします。
1: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ。リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関する方、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。
2: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
3: 創業18周年、ありがとう。今日も明日もずっと元気。サンコーレースで内側から、エナジーバランスアドタラベースで外側から、美容と健康サポート。お問い合わせ0120-04-3504、レーシは参考レーシへ。
4: 今日はどの味にしよう。こだわり素材でお客様に愛され続ける町のお菓子屋さん。フレーバー豊富なかりんとうは定番から意外な味まで勢ぞろい。あなたの好きがきっと見つかる。水色公園東側ぬかも菓子店。
5: 株式会社渡辺孫六商店は、資源リサイクル業を通して地域環境保全と限りある資源の有効活用に貢献できるよう努力しております。電話 34-2238。 渡辺孫六商店はみんなのラジオ FM モットコムを応援します。

送りした楽曲は高岡早紀、シャムネコを抱いてでした。時刻は8時48分を回っております。グッドモーニングカフェエンディングのお時間です。現在本宮駅前の気温19度となっております。さっきちらっと見たら18だったんですけれどもね、だんだんもう30分もしないうちに少しずつ少しずつ上がっているような気がします。今日一日本宮市大玉村午前中午後ともに晴れ、最高気温36度になっています。夏日ですのでね、5月の熱中症の最大の原因っていうのがやっぱり体が暑さにまだ慣れていないことなんですよね。急に人間で体温が上がるとその体温調節が追いつけなくなって、こうおかしいぞってなってこう熱中症になっちゃうっていうケースが多いので、空気が乾燥しているから脱水にも気づきにくいですし、喉が渇いてから飲むんじゃなくて、もう30分に一度飲むとか15分に一度飲むとか時間を決めて、こまめに一口ずつ飲む習慣をこの時期ぐらいにつけとくといいのかもしれませんね。あと塩分補給も忘れずにですね。あとお外に出る機会が多い方はね、しっかり塩分飴とか塩分タブレットとかでね補給しながら過ごしてみてください。あとはそうですね、寒暖差も熱中症のリスク高く実はなってくんですよね。体温調節しやすいカーディガンとかジャケットとかそういう服装を選ぶようにして、まだ5月だからっていうふうに特にお家にいる方はね我慢せずに、車内だったり室内が暑いなって感じたらエアコンや扇風機を必ず使い始めるようにしてください。あと車内もね、なんかね直射日光でね割と暖かくなっていくし、私の車の中も何もサンシェードもつけてないので、これから車に帰った時に結構あっちあっちになってるんじゃないかなと思って結構怖いんですけれどもね、そろそろサンシェードの準備とかもねしていきたいところではあります。ということで本日1日本宮市内夏日になってますので、体調管理十分にご注意ください。ちなみに、明日の天気はですね、12日火曜日の天気ですが、本宮市内は曇り時々晴れですが、昼過ぎから雨で所により雷を伴うところがありそうです。午後から雨の予報出てまして、午後12時から夕方6時の間まで降水確率 20% となっています。日中の最高気温25度と明日も夏日予想が出ています。明日の方が天気の急激な変化十分注意しないとダメそうですね。今週いっぱいは、晴れの予報続くんですけれども、ところにより、雨の予報も出てますので折りたたみ傘など忘れないようにしてください。以上天気予報をお伝えしました。それでは引き続き募集の情報届いておりましたのでお伝えいたします。こちら本宮市役所国際交流課より5月のフレンドシップカフェ開催のお知らせです。本宮市から楽しく英語や英国文化に楽しむフレンドシップカフェ開催のお知らせが届いています。今月のフレンドシップカフェ5月27日水曜日の開催です。

国際交流員のケイティさんと ALT の先生方と一緒にゲームやアクティビティを通して楽しく英語を練習します。後半は、今回フリートークの時間ということで、本場イギリスの紅茶やショートブレッドを味わいながらリラックスした雰囲気で交流が楽しめるようになっています。英語が初めての方からもっと会話したいという方までレベルを問わずどなたでも大歓迎です。場所は元宮駅前のモコステーション2階、小学校高学年以上の方で先着30名までのご参加です。午後6時30分からの開催となります。お仕事終わりの方もぜひご参加ください。参加料は無料です。参加を希望される方は5月22日金曜日までに電話または電子メールで国際交流課までお申し込みください。電子メールのお問い合わせ先は元宮市のホームページをご覧いただくか、お電話国際交流課0243-24-5303、0243-24-5303までお問い合わせください。皆様のご参加お待ちしております。フレンドシップカフェももう5年ぐらい続いてるんですかね。私も何度か数年前に参加したことありますけれども、久しぶりにこう英語を使って話せる機会があるって結構楽しいもんだなっていうふうに思いました。あと知らなかったね、英国文化もたくさん出てきて、やっぱね現地に住んでいた方からこう教えてもらうのってね結構楽しいなっていうふうにも思うので、ぜひ、初心者でも気軽にご参加ください。以上、募集のお知らせをお伝えいたしました。時刻は8時53分を回っております。グッドモーニングカフェ、そろそろエンディングのお時間です。金曜日のこの後、金曜日じゃなかった、月曜日ですね、この後音楽番組続いていきます。9時からはミュージックセレクション、10時からはお花応援ジャーです。この後も FM.com の番組でお楽しみください。今日もグッドモーニングカフェ、最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。皆様今日も元気に良い一日を、そして良い一週間をお過ごしください。ここまでのお相手は佐藤あかりがお送りいたしました。来週は月曜日、誰が登場するでしょうか。お楽しみにしててください。それでは皆さん、また次回お会いいたしましょう。シニックスタイム、バイバイ。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さんは防災用に普段から持ち歩いているものはありますか？
1: はい、家や車のキーホルダーには LED ライトのストラップと小さな笛をつけています。交通事故などで助けを呼ぶとき、大きな声を出し続けるというのは大変難しいので、小さな笛でと自分の存在を知ってもらう目的で持っています。まあ、防災というよりはアクシデント対策ですね。
0: なるほど。オフィスや寝室には何か準備していますか？
1: オフィスや寝室、それと、普段持ち歩くカバンには明かり、情報、通信の3種の神器を用意しています。
0: 3種の神器、どんなものなんでしょうか？
1: 明かりはその名の通り、LED ライトです。まあ、カバンにはネックライトを準備して両手が使えるような状態で、夜道も歩けるようにしています。まあ、物を照らすだけではなく不安解消にもなりますし、助けを呼ぶための目印にもなるんです。
0: 次に情報とは何でしょうか？
1: これズバリラジオなんです。カバンにはポケットサイズの携帯ラジオが入っています。まあ、過去の災害においても情報がなくて状況が把握できない人が多かったんですね。今何が起きているのか、

0: この場所は安全なのか、災害情報や避難情報など最新の情報を知ることが大切なんです。実際東日本大震災の時、津波情報も時間の経過とともに更新され、津波の高さがどんどん高くなっていったんですね。また2018年の北海道胆振東部地震の時も、スマホや携帯の充電がどこでできるのかというものをいち早く知ることができたのがラジオなんです。
1: 最後の通信というのはスマホや携帯のことですよね。
0: そうです、まあ、電話だけではなくメールや LINE、SNS を使った通信手段ですね。
1: はい、でもそういえばスマホがあれば明かりも情報も兼用できますよね。
0: 確かに兼用できるんですけども、ライトを長時間使用するとあっという間バッテリーが消耗してしまいます。またラジオは、常に更新されるため常に聞いていただきたいんです。まあ、小型のラジオであれば、連続で聞いても2日間以上は、電池が持ちます。このような理由でスマホは通信用として、バッテリーを温存していただきたいんです。
1: スマホの機能に頼り切らずに役割を分けて準備しておくということですよね、はい、あと予備の電池やモバイルバッテリーも準備しておきたいですね。
0: そうですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

JOZZ2AWFM 人の技術と感性で築く精密製造業のファインモールド株式会社がくじをお知らせします。